sevgimi tapdala vurub kürəyimdən at məzara. Mən ki baxmamışdım başqa yara. Hara getsən öldürər səni bu yara. Sevgimin ışığı sönüb oldu qara. Ruhsuz bu canımla indi gedin hara. Hara getsən öldürər səni bu yara. Sevgimin ışığı sönüb oldu qara. Ruhsuz bu canımla indi.

Sorma, bu axşam halımı sorma. Qəhəri çəkib nəfəsimə səssiz odacağam. Durma, gözlə.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Sən savadlı adamsan, bəlkə sən bilirsən, bu filan ne üçün gəlib qalada?
1: Xoşbəxtim ki, sizə qonaq düşmüşəm. Bunun adı Cerasterum Albin.
2: Jordan ağa, nə tereşdir, nə aykanım?
1: Bu, kəşli otudur.
0: Aa, ona dirilər. Ona səssin.
3: Maraca,
0: Ayaklar, at var, at var! Sen ne baş etmişsin, sen atma olan şey! Boyuna bak, içine meyde bak, çeldik!
4: Ooo, karabaktan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım öz cümle!
5: Beni Paris'e?
6: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Temer hazırlanır!
7: Ahı, hara gidiyorsun?
6: Bilmirəm, ya Frengizdana, ya da ki Parijə.
5: Gedəndən olaram dostum, gedərəm də, gələrəm də. Şərəfinizsə Frenk qızları başını örtən ləşəklərdən soğukat alıb gətirərəm də.
8: Frenk qızları başlarını örtən ləşəklər mənə lazım deyil.
7: İndi mən bildim ki, o Monsieur Jordan hansı yuvan quşuymuş. Bir utan, düğün sabah toyundur.
5: Mən bu tezliklə evlənmək istəmirəm.
7: Vallahi o Monsieur Jordana bir toy tutaram ki, gəldiyi yolunu da yadından çıxarar. Bu firenkler ne naşkür halk olurlarmış, hiç yaşlı da bilmirler.
0: Ayarlar sen tanrın, bilmeni yakşı yakşı başa sanıyorum, ah ne olur. Ne? Musa Jordan, Şahbazı Parca mı?
7: Veli!
5: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir teline.
0: Frenk neyini lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki... Allah'a şükür medresede hamısını okul öğrenmişsin. Mesela... Bizler elimize hena koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak vardır, onlar da gizlin almak. Biz her zata inanırız, onlar her zata inanırlar. Bizlerde çok arvat almak adetti. Olardı çok kişi almak.
7: Kişi, sen niye böyle yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
8: Buyurun baba derviş.
9: Bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, hırişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, hırişken dedim gülmüşem. Nakide daga ufetendi. Kər al kərəndi, dübbülü küm al küm ha, diyən diyən diyəndi.
8: Yemək deyil bir iş görəsən ki, bizim Şahbaz Parijə gedə bilməz.
1: Gərəkdir ki, bu işdə cadumun qısarı ya Parijin, yaxud da Musey Jordanın başında çatdasın. Bu surətdə gərəkdir ki, bütün diplərə, invitələrə əmr edeyim ki, Parisi xalva qoysunlar. İndi buyurunuz xanım, cənabınız Parijin dağılmasını istəyir və ya Musey Jordanın boynunun vurulmasını.
8: Hər ikisin baba dərviş.
7: Allah sevirsən, belə söz danışma ay qız. Sən ürəyin daşdı nədir? Biçarə Parislilər bizə nə eləyiblər ki, evlərini, imarətlərini başlarına uçurlar?
8: Xanım, qoy Parijə daxılsın. Orada yaman adamlar var. Bu şəkillərdə görməlidir, xanım. Bir tarvatlar kişilərlə gəzirlər. Əylə olmasaydı, bizim Şahbaz da heç bəq ora getməzdi.
7: Baba dərviş, onda Parijə daxdı.
1: Gədə, bu xanımlar elə bilirlər ki, biz Qarabağda otura-otura Parijə partladıq, Musey Jordanın boğazını kəsdirəcək o.

0: 油门里后，
1: 油门里后，
0: 后门，
1: 后门，
0: 大大后发堂的，特格里敲敲堂，加大杯。特格里敲敲堂的，特格里敲木敲木后，打样的样的样的，打样的样的样的，打样的样的样的。哎呀，哎呀，不管他的巴尔托也毛了。
2: 巴里斯塔胡迪，嗯。
3: 阿尚，
4: 家到家到，
3: 家里来去，
4: 家到我老板有忙啊。
3: 上次别的，刚当你打给的不啦？
0: 王姐，
3: 俺去新疆那边去。哦，
0: 买的买了，地不啦，金啦。
5: 慢点慢点，没去不带的，不是男人，男人去不就是个头吗？
6: 我搞毛的事，别的给怕一张好的干不得。
5: 哎，奶奶，去那不咱们兄弟去家里要一男呗。Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunların hamısı öz gözlərimizə gördük, hə?
7: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol anladırıq, hə? Öz bildiyimiz eləyirik.
8: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Göranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba Qusar Xaçmaz Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa Tovuz Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: Və səhərlərini açan dinləyicilərlə birlikdə keçəcək və bu 2 saat yarımda möhtəşəm o abavanı bir-birimizə ötürəcək. Cümləniz mübarək olsun və həftə sonunu belə deyək, qarşılayırıq. Yəni həftə sonuna keçid edirik. Bu gündə sizə sonuncu iş günündə yaxşı-yaxşı günün keçməsini arzulayırıq ki, həftə sonunda da o qəşəng dincəlməyinizi edə bilərsiniz. Qızlar da burdadır, Ayten, Yeganə, onları da eşidək.
1: Səbahınız xeyirli olsun, axı ki bizə də növbə çatdı. Və bu gün həftənin doğrudan cümə günüdür və ayın 9-udur, saatlar isə 7:30-u göstərir. Mən bir iş başındayım.
0: Mən bir də görsən axşam təqdimat edirəm, başlayıram. Bir dəqiqədən sonra Şahini təqdim edirəm. Kirsənir burada.
1: Və biz artıq işimizin başındayıq. Həftənin son günüdür, daha doğrusu iş günüdür, son iş günüdür. Hər kəsə xoş gün diləyirik. Maraqlı yenə də mövzularla, maraqlı məlumatlarla gəlmişik.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyicilərimizə salamlayırıq. Gününüz gözəl keçsin. Və mövzumuz da belədir ki, bu gün cərimələrdən danışırıq.
0: Ay, ay, ay.
2: Ödədiyimiz cərimələrdən danışırıq. Yazın 0-70-306-1063 nömrəmizə WhatsAppımıza. Ümumiyyətlə cərimələriniz olubmu?
1: Nə ilə bağlı?
2: Nə ilə bağlı olub? Yazın fikirlərinizi.
0: Yadda qalan cərimələr
1: 306-1063 bizim WhatsApp nömrəmiz.
0: Nə bilim, bəlkə də məbləği ilə bizə çox gələ bilən məbləğlər. Yazın bizə. Maraqlıdır görək, niyə görə, nəyə görə, hansı səbəbə görə bax bunlar olub?
1: Yeganə.
2: Məndə indiyə kimi
1: keçmişi təmiz yeganə.
0: Cərməsiz bir qızla da.
2: Bəli, bəli, indiyə kimi heç bir cərməm olmayıb. Sözün düzün deyirəm. İnanın. Vallahi inanın.
1: Əslində məndə də olmayıb, amma birini çıxmaq şərti ilə, o da özüm bilməyərəkdən təzə bir qayda çıxmışdı ki, 28 molun qarşısından digər yola keçmək üçün orada piyada xəttə. Əgər qırmızı işıq, yəni icazələr, qanunlar icazə verdiyi təqdirdə o yolu keçə bilməzdin. Əvvəl necə idi? Biz rahatlıqla boşluq olurdu, o yolu keçirdik. Ondan sonra ora bir cərimə tərtib olundu.
0: Ağaz buraya deyib keçirdik.
1: Keçdim, bir də gördüm ki, gəldilər, nə gəldi? Gəldi və cərimə ilk və son cərimə demiş olmaq ki.
0: Bu da bitdi. Pandemiya da olmayıb, bəncə cərimələr biz.
1: Yox,
2: yox.
0: Maskaya
2: görə. İcazəmiz var idi həm də deyə.
0: Yox, ona görə maskaya görə deyirəm,
2: icazə. Maska taxmışıq biz. Nümunəvi vətəndaşlar.
0: Məndə olub. Məndə 3 dəfə olub.
1: Olurdu, doğrudan da maskanı unutmaq bir ara öyrəşmirdi insanlar.
2: Maska ondan özünü unutur.
0: Özdə. Mən taxmışam, sadəcə indi bir az nəsə belə burnumun aşağısında olubmu, yuxarısında olubmu, harda olubmu? 100 manat, 200 manat, 200 manat bax belə-belə bahalı cərimələr ödəmişəm. Avtomobil sürərkən də müəyyən şeylər olur bəzən. O da olur da, yəni sürücülərdə baş verir. Tək ki belə başqa cərimələr olmasın.
1: Rəvan yazıb, səbahınız xeyir olsun əzizlərim. Həyatımdakı ən böyük cəriməm ex sevgilim Aydan olub. Nəysə ki ödəyib bitirdim.
0: Deyən görək bunun açıqlamasını yaz bizə, Aydanla nə baş verib.
1: Bir salam, səbahınız xeyir olsun, ömrümdə bir dəfə cərimə ödəmişəm, amma indi videonu göndərib bizə, baxmaq istəyirəm videoya. Nəsə sürət həddini aşdığına görə və çox gözəl bir yolda cərməyə aşıb, ona görə deyir ki, dəyər belə cərməyə, amma ödüyüb adam.
0: Ay maşallah, bir dinləyici bizə cərmələrini göndərib. Siz ancaq deyirsəniz, cərmə ödəmək üçün işləyirsiniz, pul qazanırsınız.
2: Maşara gəlir.
1: Əslində gülməli məqam deyil, çox, yəni bir adam cərmə nə üçündür? Sən dərs çıxarmağın üçündür.
2: Təbii ki.
1: Əgər sən arda-arda bu siyahını göndərə bilirsənsə, yəni dərs çıxarmamısan, mən elə düşünürəm. Yəni əməli başlar.
0: Valla, bəzən istəmədən olur. Yəni bir insan avtomobil idarə etmə, öz təcrübəmdən deyirəm də. Yəni
1: sizinki təcrübəniz çoxdur. Yəni, məsəl üçün, bəzən mən avtomobil qarşısına əyləşsəm, mən düşünürəm ki, artıq mənim böyük ehtimal ki, bir neçə cərimə təzə-təzə vaxtlarda olma ehtimalım var. Nəyə görə? Təcrübəsiz sürücü olacam mən.
0: Ya, onu ilə ölçülmür, Bəzən görsən ki, sən hər dəfə keçdiyin yerdə anidən, məsəl üçün, nəsə deyişibsə, yeni bir xətlənmə var, yeni bir orada bir başqa...
1: Saxlama qaydası var.
0: Başqa bir şey olubsa, sən bilmirsən, xəbərdar olmursan, bu cür şeylərdən doğa bilir. Yəni deyəm də, bunun fəsadları başqa cür olmasın. Əsas odur ki, belə xırda, belə bir şeylər olsun. Bu ilə bitsin, geçsin.
1: Və indi isə keçid ala bugün bizi nələr gözləyir, sizi nələr gözləyir bu barədə danışmağa. Və bugün sizin nələr gözləyir bu barədə məlumatımız olmalıdır. Söhbət nədən gedir rubrikasında? Bir mahnıdan, Amantello mahnısından danışacağım ki, orada istifadə olunan bir söz var, onun açıqlamasını verəcəm sizə.
2: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında, maşında telefona baxanda niyə ürəyimiz bulanır? Bu əsasən uzaq yola çıxanlara aiddir.
1: Və Bakı küçələri rubrikasında Asif Məhərrəmov küçəsindən sizə məlumatım olacaq. Orada biri var rubrikasında isə, ən düzünü mən bilirəm dedim də, hə?
2: Yox. Hə, onu dedim ləzzət xəritəsində.
1: Ləzzət xəritəsində?
2: Aha, ləzzət xəritəsində isə Fransanın ən məşhur çörəyi var, baget çörəyi. Hə. Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Və həmçində orada biri var rubrikasında Musa Yaqubun nəvəsi şair

0: Biz Musa Yaqubun nəvəsi Nərgiz Qərayılıdan sizə məlumatım olacaq. Ölkən bizdən xaricə fəaliyyət göstərir və fəaliyyəti nədən ibarətdir? Nəyə görə Azərbaycandan
1: gedir? Çox sevirəm. Bu cür soyadları çox sevirəm. Məsələn, nə bilim, Qərayılı, Köçərli, Şaxtaxtlı. Nəsə, bax, belə tarixi bir adları, soyadları çox sevirəm.
0: Daha çox millilik hissi olunur.
1: Ümumiyyətlə, mən o cür soyadlara belə həsrətlə baxıram ki, doğrudan da bir tarixdir, canlı tarixdir.
0: Və həmçinin də müsabiqələrimiz olacaq. Biri bir bankın təqdimatında, bu bir neçə dəqiqədən sonra artıq seçmə sualı səsləndirəcəm. İkincisi isə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə növbəti saatda eşidəcəksiniz seçmə sualı. Qeyd edim ki, bir bankın təqdimatında olan müsabiqə üçün bizim Instagram səhifəmizi indidən tapın, axtarın, izləyin və düzgün cavabı da məhz oradan tapacaqsınız.
1: Instagram olacaq bu gün.
0: Bəli, bəli, Instagram olacaq düzgün cavabımız, daha doğrusu düzgün cavabı axtardığınız yer. Ona görə də diqqətli olun. Radio 106.3 bizim Instagram hesabımızın adıdır. Və onu da Və onu da qeyd edək ki, təqdimat olacaq. Eyni zamanda afişa rubrikamız olacaq. Həftə sonu hara gedək? Sizin üçün maraqlı tədbirlər haqqında məlumat verəcəm.
2: Ağa isə özü hər zamanki anons etmir, bizə deyir idman xəbərləri olacaq.
1: Bəlli olan şeyi anons eləmək lazım deyil də.
0: Yaxşı, bundan sonra da etmərik. Salam, səbahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Məndə olan cərmələr, cərmə gəlirdi, deyir, sakitləşirdim və ödüyüb həmin adam.
1: Necən sakitləşirdim?
0: Səbahınız xeyir olsun, 15-ci ildə qonşumu işə gələndə Koroğluya kimi gətirdim, çatanda pul vermək istədim və bununla bağlı olaraq elə bildilər ki, mən qanunsuz taksi sürücüsüyəm.
1: Bəzən olur da, gəlib saxlayır, o da müfəttiş də orada xidmət edən, müfəttiş də elə bilir ki, sən taksisən, sən lisensiyan yoxdur.
0: Amma əslində deyilə bilir, sadəcə qonşumu deyib gətirmişdim və ona görə də cərimə olur.
1: Gətirmə, qonşunu gətirmə, qoy özü gəlsin.
0: Siz bizə yazın, cərimələriniz nə ilə bağlı olub, 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdə. Xahiş edirəm, siyahı yollamın, artıq rəyim dayanır bu gün, mən siyahları görəndə cərimə siyahlarını.
1: Video halında göndərənlər var, elə bil, dərdlərini bizə tökürlər.
0: İndi isə gəlin saatın ilk mahnısını eşidək. Ardınca isə mövzumuzla bağlı danışacağıq, həm də rubrika məlumatlarımız da sizə olacaq. Düşünürəm ki, Aygün Kazımovanın ifasında şəklimi çək mahnısı ilə filmimizi başlaya bilərik. Xaçım, cərimələrin şəklini çəkməyin, Aygün Kazımovanın musiqisini dinləyin.

0: Bugünə olan hava haqqında isə məlumat verim. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı da gözlənilir. Axşam yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı da var və gecə yaxın bəzi yerlərdə duman da olacaq. Şimal, şərq küləyi əsəcək və bugün havanın temperaturu gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə səhər və gecə şərq rayonlarında, gündüzdən isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var və hətta axşam dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
1: Və hava haqqında məlumatların ardını gətirərək indi elə gördüm ki, mətbuatda xəbərdarlıq var hava ilə bağlı. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında bu gündən günorta saatlarından sabah axşama qədər ara bir yağış yağacağı gözlənilir və bəzi yerlərdə hətta leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, yenə də onuna qədər yağışın intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Rayonlarımızda isə ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı və onu isə gündüz bəzi şərq rayonlarında yağıntıların qısa müddətdə güclənəcəyi ehtimalı var. Hətta Naxçıvan bölgəsi üçün də bəzi çaylarda qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi də gözlənilir. Yəni nəzərinizdə olsun, həftə sonuna planlama edirsiniz.
2: Gecə olacaq amma yağış. Mən görürəm ki, bu dəqiqə həm yasamal, həm də
1: mərdik. Bugün gündüzdən məlumat. İndi sən də tətbiq göstərir, amma Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə məlumat verir ki, bugün gündüzdən etibarən başlayır.
2: Baxın.
1: Və indi isə gəlin keçək yollarla bağlı məlumata.
2: Ayrıca baxdım Mərdikandan yasamala, görüm orada necədir, burada necədir. Gecə saatlarında səhərə kimi gözlənilir bəzi yerlərdə. Baxarıq səhər olmayacaq. Hı-hı. Bunu mən deyirəm sizə. Və
1: sən niyə qeyb işləmirsən? Ekologiya.
2: Deməli, yollara baxırıq, vəziyyət necədir? Hava limanı yolu indiki vəziyyətdə yenə də Buta Palasdan sonra başlayan sıxlıq, əməlləcə sıxlıq gəlir. Düz Sabunçu, heç Sabunçu yox, elə Koroğlu metrosuna kimi ardıcıl dayanmadan, bitmədən o qırmızı dalğanı görə bilirik. Hətta ortalarda bu Əmircan kəsişməsində qırmızı dalğadan əlavə burada bir avtomobil işarəsində görə bilirəm. Zabratov Balaxanı istiqaməti, bu da böyük bir burdan uzun bir qırmızı dalğa gəlir, yəni miqyası çox böyükdür. Bundan başqa İdeliya prospekti, demək olar ki, prospektin kənar yolu artıq şəhər istiqamətində tam dayanmış vəziyyətdədir. Qırmızı dalğa burada var. Orta hissədə biz sarı dalğanı əsasən görürük. Binəqədi yolu burdan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət yenə də yüklənmiş zonalardandır. Böyükşor gölünün üstü eyni qaydada Zeybinyadı prospekti Koroğludan başlayaraq Atatürk kəsişməsinə doğru Xırdalandan və digər istiqamət Sultəpədən 20 yanvar Tbilisi prospektinə kimi uzanan böyük bir sıxlığı yenə də müşahidə edirik. Batamdar şosesi, Parlament Hüseyin Cavid prospektləri, Mətbuat prospekti ilə kəsişmə, Nəbadət bağının yanı ilə uzun bir sıxlıq. Burada da hər günkü kimi yenə də olmaqdadır. Nazim Hikmət küçəsi, hansı ki dairəvi yoldan üzü Şərifzadə, Asan xidmət istiqamətində. Yəni bir sıra yerlərdə biz bunu şəhərin mənzərəsi bax bu cürdür. 28 may tərəflər Saltın Əskərova, Azadlıq prospekti, Dilarə Əliyeva 28 may, Şəmsi Bədəlbəyli, Bülbül. Yəni bax sahil 28 ətrafında biz bu cür sıxlıqları görə bilirik. Zərfi Əliyeva küçəsi üzü Aznəftə doğru Neftçilər prospekti ilə yenə də sıx hərəkətdir. Eyni zamanda İçəri Şəhər metrosundan üzü yenə də Aznəftə tərəf və Babək 8 nömrə prospektlərinə də baxsaq.
0: Oturun evdə.
2: Tıxacdan yenə yüklənmədir. Yenə də orta hissələrdə, yenə mərkəzi doğru bütün yerlərdən gəlirsənsə sən tıxacdasan.
1: Siz də bizə yollarla bağlı ürək sözlərinizi yaza bilərsiniz. Təbii ki, yollarda baş verən real hadisələrlə bağlı bizə yaza bilərsiniz. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və mövzumuz da cərimələrlə bağlı, təkcə yolla bağlıdır. Məsələn, ağa deyir ki, mənim pandemiya dövründə cəriməm olub. O da ki, maskanı düzgün taxmadığına görə. Yəni, öz xətasına görə cərimə olunub və az çox nə qədər ağa?
2: 100-200-200.
1: Yəni 500, böyle ağır desək. Və təbii ki, bunun da öhdəsindən gəlməyi bacarıb. Ağa, indi də gəlin mesajları oxuyaq.
2: Bizə müxtəlif video halında, şəkil halında və yaxud rəqəm halında.
1: Bir anda elə bildim ki, master class ilə işinə aparam. Hər kəs mənə şikayət edir ki, plan yox.
2: Elə bil demişik ki, göndərin, biz ödəyərik.
1: Yox, yox. Məsələn, dinləyicimiz Elmar bəy bizə göndərib, özünün səhvi olub. Yəni, hal-hazırda getdiyi, yəni avtomobilin idarə etdiyi yer, yəni radara...
2: Xətti keçir də. Yəni xətti tapdalayır.
1: Düzgün istiqamət olmadığına görə mən olsam, yəni mən belə təcrübəsiz sürücü belə artıq.
2: Ay Allah, ay Allah.
1: Salam deyir, sabahınız xeyir olsun. Mən bir dəfə gecə vaxtı yolun ortasında hərəkətsiz vəziyyətdə uzanan bir şəxsi maşını saxlayıb kömək etdim. Çox pis xəsarət almışdı və mənə cərimə gəldi. 2 bal cərimə və 80 manat. Sonradan deyir, müraciət elədim və sildilər həmin cərimə. Yəni səbəbini açıqlayıb dinləyicimiz.
2: Dinləyici deyəsən yəqin hansısa bir bölgədə də rayonlara hərəkət edən zaman bax onu radar yuxarıdan çəkib sürət həddini aşıb burada. Amma deyir ki, belə cərimə ödəməyə dəyər. Salam. Yəni mənzərəyə görə deyir bunu.
1: Salam gözəl insanlar. Cərimələrdə əsasən dayanma durmaya görə olub. O da çox az, amma bir cərimə var ki, yadda qalan olub. Müştəri ilə gedərkən diqqətsizlik edib daxili işlər nazirinin arxasında giriş qadağandır tələbini diqqətsiz olub keçirdim və polis saxladı məni, cərimə yazdı, amma bu cərimə sağ olsun müştərim özü ödədi.
2: Nə yaxşı.
1: Yəqin ki, ona görə saxlayıb orada müştəriyə. Müştəri istəyib ki, burada saxlasın xüsusən də və adam da yəni bu kimi məqamlar da var. Salam səbahınız xeyir olsun. Mənim 2015-ci ildə cərimə olub. Belə axırıncı dəfə onda olub deyəcəyimiz.
2: Deyir ki, axırıncı dəfə nəyə görə cərimələndim bilmirəm. 40 manat da qeyd eləyib. İndi biz bu fotodan bilmirik hansı maşını sənkidir. Amma ki, nə bilim, xətt tapdalanması ola bilər. Xətt tapdalanması ola bilər.
0: Ağ maşını var da orada.
2: Oxşuyur. 990-a oxşuyur, ay sağ ol. Ona oxşuyur.
1: Və şəkillərini göndərirlər. Zəhmət olmasa nəyə görə də olduğunuzu, cərimə olduğunuzu bizə yazın. Çünki şəkildən heç anlamaq olmur bəzən. Və biz indi keçirik bir bankın təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sual mərhələsi. Amma sizə sponsorlarımızdan təbii ki, məlumat verməliyik. Rahat supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur.
2: 17 illiklərində, bax 7-11 oktyabr tarixində onların xüsusi mega endirimləri sizi gözləyir. Yaxınlığınızda yerləşən, yolunuzun üstündə olan rahat marketlərə daxil olaraq özünüz, heç bax bizə qulaq asmadan özünüz gözlərinizlə bunun şahidi ola bilərsiniz. Endirimlərlə səbətinizi evə lazım olan müxtəlif şey olsun, qida vasitəsi olsun, qeyri-qida vasitəsi olsun, hamısı ilə yaxşı-yaxşı dolduracaqsınız. Aylıq, o deyək ki, ərzaq normanızı ödəyəcəksiniz və evə də rahat şəkildə endirimlərdən yararlanaraq sevincə yalda gedəcəksiniz.
1: Mən isə bir neçə məhsul haqqında da məlumat verim, daha da ürəyiniz şad olsun. Bəlkə lazım olan məhsulu görəcəksiniz endirimdə. Zeytun bağlarının zeytun yağının 750 ml 26% endirimi 10 manat 97 qəpikdir. Final qarğıdalı yağının 1 litri fürsət kampaniyası 5 manat 96 qəpikdir. Bizim tarla soyulmuş pomidorun 640 qramı 15% endirimi 2 manat 34 qəpikdir və yaxınlaşırsa təkcə məhsullar deyil, çox məhsullar endirimdə də tanış olursunuz, özünüz də yararlanırsınız.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Hal-hazırda Trendyolda endirimlərdir və Trendyolda alış-veriş etməyi sevənlər bu xəbər sizin içindir. Çünki bir bank taksit kartınız varsa, istəklərinizi siz təxirə salmayın. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyiniz 40 manat və üzəri alış-verişlərinizi 2, 3, 6 aya kimi bölə bilərsiniz. Amma əgər sizin bir bank taksit kartınız yoxdursa, o zaman daxil olursunuz bir bank tətbiqinə və onlayn sifarişi verirsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və biz indi keçirik bir bankın təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Siz isə cavablarınızı
3: bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Cavabı tapmaq üçün isə bizim Instagram səhifəsi, yəni radiomuzun 106.3FM-in Instagram səhifəsinə daxil olmalısınız. Adı isə belə gedir, Radio 106.3. Bax, bu səhifəyə daxil olursunuz. Alim Qasimov və Fərqanə Qasimovanın hansı tarixdə qonaq olmağı ilə bağlı bizə tarix yolluyursunuz. Yəni, orada bir paylaşım görəcəksiniz, Alim Qasimov və Fərqanə xanım. Həmin paylaşım olduğu tarixdə də onlar əslində bizim qonağımız olmuşlar. O tarixi tapırsınız, bizə yolluyursunuz.
2: Əsas simvolik bir gündür, həm də bilinən bir gündür, bəlli bir gündür.
1: Sentyabrda baş vermişdir.
2: Mən sizə köməkləyim. 9-10 paylaşım qabaq.
1: Bəli. Siz də daxil olursunuz, baxırsınız və tarixi bizə yolluyursunuz. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirəm, yeni qoşulan dinləyicilərimiz ola bilər. Instagram səhifəmizə daxil olursunuz, səhifəmizin adı Radio 106.3. İzləməyi də unutmayın, xahiş edirəm. Və Alim Qasimov, həmçinin də Fərqanə Qasimovanın hansı tarixdə ikisinin eyni anda qonaq olduğu tarixi bizə yazıb yollayacaqsınız. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə indi keçirik reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabrada keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
4: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 070 7-722-0000 www.kaspak.az.
6: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir, 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron Yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Göranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdəyevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Səbahınız bir daha xeyirli olsun. Yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və xatırlatma edim ki, bugün ayın 9-udur və saat 8-i göstərir. İndi biz tam saatımıza başlayırıq. Bu saatda isə müsabiqələrlə dolu, həm də rubrikalarla dolu bir saatdır. İştirak etmək üçün elə dinləyicilərimiz bizə bayaq düzgün cavabı da yazmışlar. Qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
0: Və elə müsabiqəmiz başlayır. Telefon xəttində isə dinləyicimiz Rüstəm bəy bizi gözləyir. Rüstəm bəy, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiz?
2: Şükür, yaxşı olasınız. Necəsiz?
0: Təşəkkür edirik. Çox sağ olun sizin də. Qeyd edim ki, Rüstəm bəyin 41 yaşı var və fiziki tərbiyə müəllimi, yəni idman müəllimidir.
3: Müsabiqəmizə bu zövqdən qoşulur.
4: Nə gözəl.
2: Bəli.
4: Məktəbdə yəqin ki, dərs deyirsiniz, yoxsa?
2: Bəli, orta məktəbdə, bəli. Zəmin Əliyevin
3: adına. Allah rəhmət eləsin, şəhid olsun.
0: Siz indi hazır dərsdəsiniz, yoxsa yoldasınız?
2: Yox, hal-hazırda birinci dərsim yoxdur, hələ yoldayam. Yaxın bir dəqiqələrdə çatarım məktəbə inşallah.
3: İnşallah. Rüstəm bəy, sizin ilk öncə bunu da deyək ki, 5 gün öncə olan müəllimlər günü münasibətilə sizi də təbrik edək. Gec də olsa, bu da imkanınız indi düşüb. Mən bilmək istəyirəm, özünüzün idman keçmişi varmı? Yəni, təbii ki, idman...
0: Ağa şəklinizi qoyub qarşısına, bir baxa-baxa sizə danışın.
3: Yox.
0: Xəstəmdə canlandırır.
3: Bilmək istəyirəm ki, hər hansı bir idmanla profesional şəkildə özünüz məşğul olmuşsunuz mu, yoxsa?
2: İdmançı kariyera kimi kariyerəm olmayıb, amma hakim, voleybol hakimi kimi beynəlxalq və ölkədə yetərincə var.
3: Siz bilirsiniz, mənə nə abavan verirsiniz, o zorxana güləşçiləri olur, ha?
0: Yəni o... Stil baxımından.
3: Stil, hə, yəni ki, çox maraqlıdır. Xoşuma gəldi.
4: Ağa sizdən danışa-danışa sizin şəklinizə baxır, yəni biləsiniz.
0: Və qeyd edək ki, Rüstəm bəy bizim bir bankın təqdimatında olan müsabiqə üçün qoşulub və seçmə sualının cavabını da Instagram səhifəmizə daxil olaraq görənlərdəndir. Nə yazmışdınız bizə?
2: Bəli. Orada 18 sentyabr, 26-cı
0: il. Bəli, milli musiqi günü.
2: Eyni
0: ilə doğrudur və keçək onda müsabiqəmizə. Sual, bax, mövzumuz gözəlliyi ilə bağlı olacaq. Bir sıra insanların, məşhurların gözəlliyi ilə bağlı gətirdiyi statlardan olacaq. Və mən sizə həmin məşhurun adını çəkəcəm ki, o deyib bu sözü. Siz deyəcəksiniz ki, səhvdir, düzdür. Cəmi 6 fakt verəcəm. Əgər siz 100 manatlığı oynamaq istəsəz, bu 6 faktın hər birini düzgün təxmin eləməlisiniz. Yox, 50 manatlığı oynamaq istəsəz, 3 fakt cəmi eşidəcəksiniz və 3 faktı doğru seçməlisiniz. Və gedişatı da mən sonra sizə izah edəcəm. Hansını seçirsiniz, 50-lik yoxsa 100-lük?
2: Dəqiq eləməz, olsun 50-lik.
0: 50-lik, onda gəlin, başlayaq. Sual belədir ki, məhrumi eşq olunca gözəllik də can sıxar. Bu sözlər Nizami Gəncəviyə aiddir. Səhvdir yoxsa doğrudur?
2: Bəli.
0: Xeyirxahlıq fəaliyyətdə olan gözəllikdir. Bu söz Jean-Jacques Rousseau-ya aiddir.
4: Bəli deyəndiniz, yəni ki, səhvdir dediniz də.
0: Yox, doğrudur.
3: Nizamin deyəndiniz deyir.
0: Xeyirxahlıq fəaliyyətdə olan gözəllikdir. Bu sözlər Jean-Jacques Rousseau-ya aiddir. Doğrudur yoxsa səhvdir?
2: Səhvdir.
0: Və sonuncu fakt, yer üzündə hər şey gözəl olsaydı, onda gözəl heç nə olmazdı. Bunu da Dini Didro deyib. Səhvdir yoxsa səhvdir? Doğrudur.
2: Doğrudur
0: deyirsiniz. Niyə belə elədiniz ki? Heç nə qazanmadı.
4: Heç nə qazanmadı. Hamısı səhv oldu.
0: Birini düzgün təxmin elədi. Ay. O da sonuncu fakt idi. Misal üçün, məhrum eşq olunca gözəllik də can sıxar sözləri Nizami Gəncəvi yox, Hüseyin Cavid aid idi.
3: Bəzən 100 manat daha yaxşı olur, bəzən 50 manat daha yaxşı olur,
0: hə? Şans məsələsi. Hə. İkinci faktda demişdim ki, xeyirxahlıq fəaliyyətdə olan gözəllikdir, Jean-Jacques Rousseau-yətdə. Sizin səhvdir, amma doğruydu.
2: Amma doğruymuş.
0: Bəli, bəli. Sonuncu faktda isə düzgün təxmin elədiniz və cəmi bir düz iki səhv. Yəni, iki səhv bir düzə apardı.
3: İkinin biri olsaydı, heç olmasa 25 ilə buradan ayrılardınız, amma ki, bax, belə olur Rüstəm bəy.
0: Belə də olur. Heç
2: bir problem yox, narahat olmayın. Əsas sizin Təhsiz eşitdik, günümüz xoş oldu, əsas məbləq qazanmasaq da olar,
0: hər hansı bizə?
2: Bir fərq etməz.
3: Biz də sizə eşitdik.
2: Bu bizim üçün hər hansı bir qiymətli əksinazdan və ya qiymətli hədiyyədən daha çox
3: işin. Siz özünüz qiymətlisiniz, çox sağ olun.
0: Çox sağ olun, var olun, siz
2: sağ olun. Sağ olun, var olun, təşəkkürlər, sağ olun.
0: Sağ olun.
5: deyirəm ki, bu müsabiqə məndən belə ürəyimdən hər şey, hər dəfə bir şey qopardır apar.
3: Bəsdir görüm, bəsdir görüm, ürəyindən qopardır apar.
4: Aktorluq eləmə. Və qeyd edim ki, reklam hüququ əsasında bir məlumat sizə çatdırmalıyam elə bir bankın yığım hesabı ilə. Bağlı isə məlumat verim, belə ki, yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Yəni yığım hesabında vəsait saxlayan hər bir kəs pulunu faiz gəlirlərini itirmədən və istədiyi zaman çıxara bilər və onda qeyd edim ki, pulunuzu yığın, istədiyiniz vaxt istifadə edin və gündəlik faiz gəlirini də qazanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizə məlumat xarakterli mesajlar gəlir. Məsəl üçün 24.38 bu qəbildən yazıb ki, Yeni Günəşli qəsəbəsində yol bağlıdı Qaraçuxur qəsəbəsinə gedən yol. Şirin yanından o şirin heykəllər var orada. Qaraçuxur qəsəbəsinə gedən yol. Hə, bildiyim qədərlə bir neçə gün öncə orada da asfaltlama, yəni yeni asfalt çəkirdilər. Hə, ona görə, yəqin ki, yenə eyni səbəbə görə də ora bağlıdı. Çox sağ olun məlumata görə.
5: Və mövzumuz da cərimələrlə bağlıdır. Sual vermişdi ki, ödədiyiniz cərimə nə ilə bağlı olub və nə qədər olub? İstəyirsiniz məbləğ də yazın. Dinləyicimiz üzr istəyirəm. Çünki öncədən yazmışdı, mesajını biz qaçırtmışıq, oxumamışıq, şəklini yollamışdı və biz dedik ki, biz bilə ayırt edə bilmirik sizin avtomobil hansıdır və özü avtomobilin nömrəsini yazdı, dedi Koroğlu istiqamətində 40 manat cərimə.
3: Hə, yarama düz yazılıb, çünki siz yolla hərəkət eləmirsiniz də, orada xüsusi xətlənmə var ki, oradan gedirsiniz, yəni yol kənarından keçirsiniz, ona görə düz yazıblar siz.
5: İki dinləyicimiz isə burada qeyd edilir ki, salam səbanız xeyir olsun, yol polisi işarə etdiyinə görə avtobus zolağına keçmişəm, artıq ikinci dinləyici də bunu yazır və tıxacı azaltmaq üçün özləri deyirdilər ki, bu istiqamətlə sürün, amma səhəri gün deyir belə bir cərimə gəldi, yəqin ki, müraciət edilir
3: bundan bağlı olaraq. Bu işlərə baxılır da, çox güman ki, siz müraciət edirsiniz.
5: İki nəfər dinləyici eyni şeyi yazıb, 44-16, bir də Rauf bəydi, o username, istifadəçi adına.
3: Bunu lazım oldu biz deyirik, hər bir, yəni əgər inspektor bunu deyirsə, keçirir oradan, sonradan əgər belə bir şeylə rastlaşırsınızsa, çox rahat şəkildə bunu
5: bəli.
3: Deyir, sabahınız xeyirli olsun, 4 gün bundan əvvəl yazdılar mənə 3 bal, 100 manat, giriş qadağandır nişanı görmədiyimdən yazdılar. Nişan da biraz görünməz yerdə idi. Heç görünmürdü, hökumət evinin arxasında idi. Deyir, bir xeyirsizə görə yazdılar özdə mənə onu. Yəni, yenə kimisə düşürdüb, kimisə götürüb oradan. Belə şeylər olur.
5: Hə, amma artıq tətbiqlərdə taksi sifariş verərkən, əgər həmin yerdə taksi səni indirib düşürdə bilmirsə və yaxud da səni üçün avtomobil saxlayıb, sən orada minə bilmirsə, orada sənə gəlir ki, bunu sən burada dayanma. Git başqa istiqamətdən işarə et. Yəni bu kimi məqamlar da olur. Tətbiqlər də bunun üçün çalışırlar. Onu görə diqqət edin.
3: Biraz indiki məqam üçün taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar bununla bağlı çox əziyyət çəkirlər. Ayna da yavaş-yavaş müəyyən yerlərdə minib düşmə zolaqlarını düzəldir. İndi azdır, çoxdur, sayını bilmirəm mən nə dərəcədə çoxdur, amma yəqin ki yavaş-yavaş artıq sürücülərin istəyinə uyğun. Məsələn mən gördüyüm bəzi yerlərdə var, amma yəqin ki hələ daha çox olmalıdır ki, çünki taksi çoxdur, sərnişin çoxdur, gediləcək yol müxtəlif
5: Üzü qışa doğru gedirik. Üstə gəldi hər istiqamətdən deyil. Müəyyən istiqamətlər var ki, insan gəlib piyada getsin oranı. Elə ona uyğun özümüzlə gedərdik də. Belə də olur. Dinləyicimiz yazıb ki, salam səbahınız xeyir olsun. Hazırda 600 manata yaxın cərimən var.
3: Dinləmişsiniz.
5: Yavaş-yavaş amma ödəyirik.
3: Maşallah deyirəm. Bilmirəm, buna
4: maşallah düşmür.
3: Hə, düşmür.
5: Və indi isə keçid alaq saatımızın ilk mahnısına. Ardınca isə biz davam edəcəyik. Bizim söhbət nədən gedir rubrikası ilə. Qeyd edim ki, bu yarım saat ərzində həm də rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualı da olacaq. Brilliant Adaşovanın ifasında dərdimdən öləcəksə mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və eşidirsiniz Aman Tello mahnısını Fuad Musayevin ifasında. Və bu mahnıda istifadə olunan bir söz haqqında sizə məlumat verəcəm. Sizcə hansı söz ola bilər?
1: Deyəm, mən yalma salam.
2: Tello olarda yarır.
0: Tello.
1: Tello yəni bildiyimiz şey deyil, Tello da.
2: Tello addır da yəqin ki, yox.
0: Yox, burada məsələlər var. Aman Tello Azərbaycan xalq mahnısı 1908-ci ildə Cabbar Qaryağda olub.
1: Tellidir, Tello.
0: Keçəcəoğlu Məhəmməd, Məşədi Məhəmməd Fəzəliyev kimi tanınmış xanəndələrin də daxil olduğu xor ansambl tərəfindən ifa olunub ilk dəfə. Azərbaycan Dövlət Səs Yazma Arxivinin direktoru Həsənxan Mədətovun verdiyi məlumata görə həmin ifa 1909-cu ildə Varşava Sport Rekord Studiyası tərəfindən hətta vala yazılıb. Bundan başqa 1912-ci ildə aid həmin arxivin kataloqunda Aman Tello mahnısı da adı ilə məhz qeyd olunmuşdu. Xalq artisti Faiq Sücəddinovun rəyinə görə Aman Tello Azərbaycan xalq mahnısı 19-cu əsrdə Əlimdə Sazım Qurbanın, Süsən Sümbül və bir çox simfonik orkestr əsəri bəstəkar mahnılar kimi mahur təsnifində yazılıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan folklorunda telli, yəqin ki, sözünə rast gəlirsiniz, telli sözünə. Telli terminə bir çox mahnı həsr olunub, telli yar, üç telli durna, qara tellər, tellər, belə mahnılar istifadə olunub. Tello sözünün semantikasına gəlincə isə telli qız adının nəvazişli deyilişi məhz Tello kimi səslənir. Belə ki, Azərbaycanda və Anadoluda xalq dilində az yaşlıların gənclərin adına O hərfi artılı. Məsələn, bir adam adı tellidirsə, Tello, Zeyno, Nazlı, bax belə sözlə, telli sözlərdə məsələn, Tello.
1: Mənə deyərdilər onda.
2: Ağıl. I don't know.
0: Və məhz bu mahnını da, Tello sözü də buradan gəlib.
1: Nə də maraqlıdır, folklor janrında xüsusi müraciətlər, xüsusi belə başqa cür deyimlər var da. Bax, bu da görürük ki, hə, telliyə bağlanır, amma Tello kimi maraqlıdır.

0: biz davam edirik. Birazdan həm də Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz başlayacaq və siz də elə bu müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. Müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz və qeyd edim ki, həm də yeganə bizə ən düzünü mən bilirəm rubrikasında
1: danışacaq. Bəli, ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə maşında telefona baxanda niyə ürəyimiz bulanır və bunun səbəblərini sizə
0: də bu baş verir.
2: Telefona baxanda ürəyimiz bulanır.
1: Bəli, məsəl üçün uzaq bir yola gedin. Sən indi sükan arxasında
2: olursan. Mən arxada dursam bulanmaz.
1: Yox, əgər sən hardasa bir 40 dəqiqədən
0: çox avtomobildə arxada əyləşirsən.
2: Niyə əyləşirsən?
0: Ona görə rayona getməyən adamsan sən
2: cavabına. Yəni dostlarımla arxada oturduğum, hərəkət elədiyim yerlər
1: olur. Hərəkət etmək başqadır. Bir var ki, telefonda. Yəni sən dayanmadan telefona baxırsan.
2: Məndə olmur
0: elə şeylər. Baş ver. Ağa istisnadır.
2: Məndə olmur elə şeylər.
0: Və həmçinin də Bakı küçələri rubrikası olacaq ki, Asif Məhərrəmov küçəsindən sizə məlumatım olacaq. Mövzumuz var idi, cərimələrlə bağlı idi. Ödədiyiniz cərimələr, daha doğrusu sizə yazılan cərimələrdən danışırıq. Nə ilə bağlı olub bizimlə bölüşün 0736163 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Səbahınız xeyir olsun. Bakı İsmayıllı istiqamətində 90-lıq yolda sürəti 60-a salıb, işarə deyir sadəcə olaraq ağacın arxasındadır, görünmür.
2: Yəni ani olaraq deyir 90-la getdiyim yerdə 60 olub, mən də 83 ilə
0: o məqamlar olur, çox olur.
2: Olur. Bu bəzən yol tənzimləyicilər hansı ki yol nişanları ilə məşğul olurlar, onu ağacların arxasından biraz budaq. İndi ağac böyüyür, bilinən məsələdir. Mütəmadi olaraq ona diqqət göstərilməlidir.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar. Mən həmişə saxladığım yerdə saxladım. Hansı ki o avtomobilləri saxlanmasını idarə edən o şəxs dedi ki, problem yoxdur, yazılmır, mənlikdir. Və 20 dəqiqə sonra cərimə və 2 bal gəldi. Mən həmin adam da yoxa çıxmışdı, deyir. Və bundan əlavə...
2: Mənə deyir ki, qardaş deyir, bir də qardaş deyir, elə bir yox oldu. Canlı izləyirəm. Canlı izləyirəm, salam göndərsə şad olardım.
1: Salam!
2: Valla, məncə ən yaxşı halımla anam.
1: Sən deyir?
0: Bəli, bəli.
1: Mən deyirəm, dinləyici üçün.
2: Yox, deyir, canlıdan görürəm, siz elə bir yox oldu. Yox, mən yaxşıyam.
0: Salam, sonuncu ödəməm 100 manat olub, dünən ödədim və artıb deyil 107 manat olmuşdu. Bu da yəqin ki əvvəl olaraq da üzərinə gəlir. Sizin cərimələriniz nə ilə bağlı olub? Çox maraqlıdır. 0736163 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və qeyd edim ki, bizim sponsorumuz həm də Rahat Supermarketlə şəbəkəsidir və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində bir neçə dəqiqədən sonra seçmə sualı olacaq. Siz də daxil olaraq Rahat Kart tətbiqinə və yaxud da sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz. Fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası 4-17 oktyabr tarixinə qədər davam edir. Bir çox məhsullar indirimdədir. Mən isə bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm sizin üçün. Burada görürəm ki, xrutka səhər yeməyinin 460 qramı 35% indirimi 3 manat 79 qəpiydi. Fiabesco makaronlarının 500 qramı müxtəlif çeşidlərlə 20% indirimlə 1 manat 77 qəpiydi. Benuta şokolad yağlarının 350 qramı isə müxtəlif çeşidlərlə 29% indirimlə 4 manat 69 qəpiydi. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın. Və indi isə seçmə sualı səsləndirirəm. Kim ki bu müsabiqədə iştirak etmək istəyir, bizə yaza bilər.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: DIM, D-I-M. Bax, belə bir abbreviatura, abituriyyətlərə daha yaxındır. Onun açıqlamasını bizə yazıb göndərin. D-I-M, yəni
1: mən artıq bildim.
0: DIM. Abbreviaturasının abituriyyətlərə yaxın olan bir açıqlaması var. Yazın, gözləyirik cavablarınızı. 070.
2: DIN yox, DIM.
0: DIM, dedim axı, D-I-M.
2: Yox, yəni eşidilməyə görə deyilir.
0: Və yollayın bizə cavablarınızı. Biz isə ayrılacaq bir neçə dəqiqədən sonra reklamlara. Reklamlardan sonra isə musiqilər işləyəcəksiniz və həmçində yeni bir dinləyici ilə tanış olacaq. Azərbaycan, sevirəm səni.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan Basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
3: Kimdir? Komissiyalar. Niyə nəsiz?
4: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
1: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Al marketdə düşünmədən al.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 ayədək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 8-11 oktyabr tarixlərində. Kivinin kiloqramı sadəcə 2 manat 39 qəpik. Xiyarın kiloqramı sadəcə 85 qəpik. Qozun kiloqramı sadəcə 3 manat 69 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Al marketdə düşün.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Bu dəqiqə bizi dinləyən ləmanlar ölür özləri, çünki bizim üçün burada 106 nöqtə çevəndə mahnı səslənir.
1: Bəli, xalq artistimizin infasında o sevilən ləman mahnısını eşitdik.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və Rahat Supermarketin

0: Bu kampaniya isə 17 oktyabra qədər davam edəcək. Burada təkcə qida məhsulları deyil, təmizlik və gigiyenik vasitələrə də endirimlər şamil olunub. Mən isə bir neçə məhsul haqqında sizə məlumatı sadalayım. Miradoq it və pişik yemlərinin 75 qramı 15%-ə qədər endirimdədir. Bundan əlavə Duracell məhsullarının hər birinə 30%-ə qədər endirim var. Və burada Safeguard sabunları görürəm ki, maya sabunları 225 ml müxtəlif çeşidləri ilə 25%-ə qədər endirimdədir və qiyməti isə 3 manat 99 qəpikdir. Biz isə indi keçid alırıq müsabiqəmizə. Və Məhəmməd bəyi təzədən salamlayıram. Salam Məhəmməd bəy.
1: Salam.
2: Salam, salam.
3: Məhəmməd.
0: Necəsiz?
2: Sağ ol, necəsiz?
0: Təşəkkür edirik, biz də yaxşı. Qeyd edək ki, Məhəmməd bəyin 25 yaşı var və şirkətdə sürücü olaraq çalışır.
3: Əsl elə o Məhəmməddəndir ya. Ulduz filmində deyir Məhəmməd, Məhəmmədov, Məhəmməd oğlu.
0: Məhəmməd bəy, artıq neçə ildir bu fəaliyyətlə məşğulsuz?
2: 2-3 il olar, 2 il yarım.
3: Hardan qərara gəldiniz ki, bax, mən bu
0: həyatınızın
3: bu bəli,
0: 25 yaşında mən məhz şirkət sürücüsü olacağım.
2: Qərar deməyək ona.
3: Vəziyyət elə gətirdi.
0: Şərait.
2: Vəziyyət elə gətirdi.
0: Əsas odur çalışırsınız. Bizdə mən həqiqətən çox hörmət edirəm. Bəylər daim çalışırlar. Yəni yaşlarının az olmasına baxmayaraq, yəni 25 universitet təzə bitirənlər də var.
3: Həyat bunu tələb eləyir.
0: Tələb edirsə onlar işləyirlər və əsas odur ki, qazanma fürsətini əldən verirlər.
3: Hər halda yolunuz həmişə açıq olsun, işiniz yolunda getsin.
0: Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizə. Təşəkkür edirik bizdə. Seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Dövlət İmtahan Mərkəzi.
0: Bəli, bəli. Yanınızda kimsə var kömək üçün?
2: Bəli, var.
0: Kimdir?
4: Dostlar, tanışlar.
2: Mən iş olasındır.
0: Adını deyin bizə, biz ona salam göndərək.
2: Sən salam göndərlər, radio
0: ekəndə. Dostluq
2: qədər yoxdursun. Salamlar sizlərə.
0: Təşəkkür edirik. Yaxşı, gəlin keçək onu faktlara. Yeganə vağı hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək. Siz tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidə yeganəni.
4: İngilislərdə Jessica adının işlənmə və məşhurlaşma səbəbi Shakespeare olub.
3: Və Smith soyadı Kanadada məşhurluğuna görə 5-ci, İrlandiyada isə 2-ci yerdədir. Yəni, bax, bu soyad məşhur bir soyaddır.
0: Eşidə bir daha yeganəni.
4: İngilislərdə Jessica adının işlənmə və məşhurlaşma səbəbi Shakespeare olub.
3: Mənimsə faktım, Smith soyadı Kanadada məşhurluğuna görə 5-cidir, İrlandiyada isə 2-ci yerdədir. Hansına inanırsınız?
0: Kimə inanırsınız? Ağaya yoxsa yeganəyə?
2: Sualı bir daha səsləndirə bilərik.
3: Olar, sizə görə olar üçüncü dəfə.
0: Əslində iki dəfə olur, yəni bütün dinləyicilərə. Mən səsləndirəcəm bu dəfə, amma tez-tez səsləndirəcəm. Yeganənin faktı odur ki, ingilislərdə Jessica adının işləmə və məşhurlaşma səbəbi Shakespeare olub. Ağanın faktı isə belədir ki, Smith soyadı Kanadada məşhurluğuna görə 5, İrlandiyada da isə 2-ci yerdədir.
3: Jessica yaxın gəlir sizə, yoxsa Smith?
0: Və işidə cavabınızı?
2: Mən də ağa bəyin dediyi daha yaxın gəlir mənə.
0: Doğma gəlir, deyirsiniz ki, doğrudur.
2: Doğma gəlir, bəli.
0: Son qərarınızdır?
2: Bəli, son qərarımızdır. Həm də həmcim olaraq ona çox inanırım.
0: Gəlin baxaq onda nəticəyə. Və nəticələr belədir ki...
3: Mən açığı özüm düşünürdüm səhvdir.
4: Çünki Smith məncə Britaniyada daha çox məşhur olar.
0: Yox, Kanadada, Kanada və İrlandiyanı biz burada müqayisə edirik.
3: Yerləri səhv
0: idi. Bəli.
3: Kanadada ikincidir.
4: Jessica-nı seçsəydiniz, indi artıq 25 manatı kupon olardı.
3: Jessica yox, səni seçməliydi.
0: Eybi yox, təəssüfləyirik.
2: Sağ
0: ol. Yox, canım sağ olsun.
3: Mənim hərək etmirik.
0: Çünki bizim müsabiqəmizin ikinci tərəfi də var. Mənim sualım olacaq sizə. Əgər sualıma cavab versəz, 25 manat dəyərində kuponu qazana biləcəksiniz. Hazırsınızsa başlayaq.
2: Hazıram, buyurun.
0: Sual belədir ki, başına dəfnə çələngi qoyulmuş mənasını verən akademik dərəcə hansıdır?
2: Başına
0: dəfnə çələngi qoyulmuş mənasını verən həmin o akademik dərəcə hansıdır?
3: Doktorlar görəsən.
0: Bəlkə də.
3: Bildirizdən Messi-yə doktor statusu verdilər. Artıq o Argentinada Buenos Aires Universitetinin qərarına görə ona...
2: Məncə də doktor olar, məncə də. Çünki doktor çox güclü akademik dərəcədir.
0: Başına dəfnə çələngi qoyulmuş mənasını verir doktor, düşünürsünüz?
2: Yox, məncə.
0: Sözün mənasını lazımdır ki, bu mənanı verir. Bu akademik dərəcədir həm də.
2: Akademik dərəcə. Başına dəfnə.
0: Hə.
2: Məncə biraz çətin sual oldu. istəyirsən?

0: Əslində, bəlkə də çox da çətin deyil.
1: Yaxındır. Tələbələrə yaxındır. Müəllim.
2: Müəllim.
0: Akademikdir bəlkə.
1: Tələbələrə yaxındır.
2: Tələbələrə yaxın.
1: Nə cavabınız?
2: Məllim deyirəm. Məllim olaq.
1: Yox, üçün mən dediyimi lazım deyil inanmaq.
0: Bir dəfə.
1: Bayaqları Jessica-da seçim.
0: Bayaqlar siz yeganə inanardır.
1: Jessica artıq.
0: Məllim deyil, başqa bir variant deyim.
1: Başqa variantdır. Tələbələrə yaxındır.
2: Tələbələrə yaxındır.
1: Profesor çox, çox yaxındır, çox doğmadır.
2: Tələbədə olmamışam, ona görə o baxımda.
1: Yoxdur cavabınız.
2: Cavabım.
1: Profesor yazan var, doktor yazan var.
0: Akademik yazan var. Bax, bu üçündən biridir.
1: Yox.
0: Yox.
1: Tələbələrə yaxın yəqin ki, söz də yadından çıxdı. Hə, vaxtınız da yekunlaşıb artıq, Məhəmməd bəy.
0: Nə oldu, hansı qaldı?
1: Baş tələbə.
2: Mən doğru fikirləşirəm, heç biri yoxsa.
0: Kim qoyur dəfnə başına?
1: Zavuc. Və salam, cavabınızı eşidək.
2: Profesor
1: deyək. Axı dedi profesor deyil axı.
3: Mən demədim deyək.
1: Sən dedin ki, üç variant.
2: Heç olmaz, yəni uzatmayaq mövzunu.
0: Sessiz başıma düşür.
2: Yox, əstabırla, yox.
1: Bakalavr. Bakalavr akademik dərəcədir və başına dəfnə çələngi qoyulmuş mənim.
0: Dəfnəni borçlu istifadə edir ya, səhsən.
1: Ey, bir an Məhəmməd bəy, gününüz xoş keçsin, sağlıqla
2: qalın.
0: İnşallah ki, Məhəmməd, özvə yaxşı bax, qismət olaraq yenə danışarıq.
1: Hələlik.
2: İnşallah.
1: Və bir müsabiqəni də geridə qoyduq, həm də yeganə bizə sponsorumuzdan danışmaq istəyir.
0: Yəni, bizə niyə? Bu harada qoyulur? Bizdə olmayıb belə bir şey.
1: Başa qoyulmur, sözün mənası odur.
0: Mən deyirəm, bu kimdir, bu çələngi qoyulur.
1: Sponsorlarımızdan tanış. Və reklam hüquqi əsasında ürün məlumat çatdırım. Kredit götürmək istəyirsiniz, heç filiala getməyə ehtiyac da yoxdur. Növbə gözləmədən, sənəd toplamadan kreditinizi ilə tətbiqdən bir bank tətbiqinə daxil olaraq əldə edə bilərsiniz. Və qeyd edim ki, müraciətini onlayn edənlər eyni məbləğdə krediti filialla müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilər. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ən düzünü mən bilirəm.
1: Hər kəsin başına gəlib, ayağadan başqa maşına oturursan, yolda vaxt keçsin deyə açırsan sosial şəbəkələri, başlayırsan lentdəki videolara
3: amma
1: baxmağa.
3: Amma arxada əyləşənlər.
1: Fərqi yoxdur, mən, misal üçün, mən sürücünün yanında da əyləşəm.
0: Valla, maşallah olsun, məndə o cür orqanizm yoxdur, yaxşı da şükür olsun.
1: İndi gör nədir. Deməli, 2 dəqiqədən sonra adətən baş fırlanır və ürək bulanma başlayır bəzilərində. Bu məqamda beyin orqanizminin zəhərləndiyinə əmindir. Məsələ burasındadır ki, gözlərdən və daxili qulaqdan gələn siqnallar bir-biri ilə mübahisədir. Gözlər rahatça yerində oturduğunu görür, daxili qulaq isə vestibül aparat isə silkənməni hiss edir. Belə ki, beyin ortada qalır, göz deyir ki, durmuşuq, qulaq deyir ki, biz uçuruq, gedirik. Belə ki, beynin daxili sistemində böyük bir xəta baş verir və bu beyin üçün ziddiyyət görəndə görəsən nələr baş verir. İnsan təkamülün minlərlə ili ərzində nə maşın var idi, nə də telefon təbii ki, o vaxtlar oturduğun yerdə bədənin fırlandığı hiss etməyin yeganə bir səbəbi ola bilərdi. Zəhərli göbələk və yaxud zəhərli giləmeyvə yemək. Eyni ilə belədir. Yəni, beyin zənn edir ki, sən zəhərlənmisən və halüsinasiyalar görürsən və ona görə də dərhal təcili rejimə keçir. Təhlükə var. Orqanizm güya ki, zəhərlənir və təcili olaraq mədəni təmizləmək lazımdır və təhlükə var deyə orqanizm zəhərlənir və ona görə də belə bir hal baş verir ki, yəni sənin ürəyin bulanır. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Telefonu yığışdırmaq lazımdır, pəncərədən yola baxmaq lazımdır, qabaq oturacaqda da oturanlara tövsiyə olunur ki, yenə də pəncərəyə baxmaq lazımdır və pəncərəni biraz da endirmək lazımdır ki, hava da gəlsin. Belə.
0: Yəni, mən insanlar tanıyıram ki, adi bir yelləncəkdə artıq oturanda onlar biraz hərəkətdə enib qalxmalardan və yaxud ani hərəkətlərdən bax, bu cür hal baş verə bilir.
1: Mən elə bilirim ki, bu çünki məndə avtomobillərdə, hər avtomobildə bu baş vermir. Daha çox bu Çin istehsalı olan avtomobillər ki var, bu məndə baş verir və üstə gəldə mən düşünürəm ki, orada pəncərlər bağlı olanda orada ümumiyyətlə havasızlıq yaranır və bu məndə artıq klostrofobiyanı da
0: işləyir. Bir də məsəl üçün əks istiqamətdə oturanda, yəni yol belədirsə, əgər arxası üstə gedirsənsə, yəni arxası sürücə gedirsənsə, burada da daha çox o ürək bulanma baş verə bilir.
1: Və təşəkkürlər yeganə bir daha bizə daha bir şeyin məlumatını açıqladı, daha düzgünü nədir onu dedi.
3: Çünki ən düzünü mən bilirəm.
1: Bəli. cərmələrdən danışırıq. Nəyə görə cərmə olunmuşuz? Bizə yazın 070 306 1633 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Deyir ki, ilk cərməni 2015-ci ildə piyada keçidi olmayan yerdən keçdiyimə görə yazıblar. Son illər bu qayda pozulmuşsa aktual deyil. Məncə var, yenə də aktualdır. Yəni yolu düzgün keçməyəndə müəyyən yerlər var ki, orada səni inspektor saxlaya bilər. Ən çox cərmələri dayanma durmaya görədir. Nə yaxşı ki, bax indi o bu cərmələr son dönəmlərdə yaranıb. Maşının, avtomobildən və yaxud elə yol gedərkən istəyir siqaret kötüyü olsun, istəyir əlindəki müxtəlif salafan olsun, müxtəlif şeylər olsun, sən zibilləyirsənsə, bax bu ən yaxşı cərmələrdəndir. Bəlkə də bax bu dəqiqə
1: hətta yüksək olsa daha yaxşı olar.
0: Hə, ümumiyyətlə bu cür şeylər yaxşıdır ki, bax biz artıq Bakını tərtəmiz görürük.
1: Cərmə nədir? Cərmə əslində sadəcə orada sənin ödəniş eləməyin maraq doğurmur. Orada əsas məsələ sənin dərs çıxarmağındır.
3: Təbii ki, qayda qanunlar
1: yəni. Məsələn, bizə siyahı yollayan dinləyicilərimiz var. Mən belə başa düşürəm ki, onlar cərmənin hələ də mahiyyətini başa düşməyiblər. Yəni sən əgər səhifə-səhifə cərmələr bizə yollayırsansa, deməli xəta səndə də hələ də. Yəni sən heç kimdə və heç nədə xəta axtarmamalısan.
0: Bəzən
1: yəni,
0: mövcud rejim
1: ehtiyatını saxlamalısan. Əgər sən dayanma durma ilə bağlı bilirsən ki, ehtiyat etmək lazımdır. Bu indiki an üçün ümumiyyətlə ehtiyat eləmək lazımdır. Və sən hər dəfə eyni anda, eyni məbləğdə cərimə gəlirsə, problem səndədir.
0: Yəni ki, gərək ki, bir şey dəfələrlə olmasın da, amma bəzən elə olur ki, mövcud şərait buna imkan vermir, bəzən başqa bir variant olmur, ona görə cərimələr də gələ bilir.
1: Salam, necəsin? Mənim axırıncı cərimem 40 manatdır. Ambulansa yol verdim deyə bir saat keçmədi ki, mənə cərimə gəldi. Sonra dinləyicimiz yazır ki...
0: Necə yəni yol verdim və mənə göndərdilər?
1: Yəqin düz istiqamətdə, bəlkə avtobus zolağında keçib, bilmirəm.
0: Sabahınız xeyirli olsun. Məndə 80 manat 2 bal var, avtobus xətti 100 manat 3 bal var. Ödənən cərimələr də əslində saysız olub. Allaha şükürlər, indi düzəlişlər də edilir, şərait yaradırlar. Çox sağ olsunlar buna.
1: Bu şikayətdən bağlı bir dinləyicimiz yazıb, deyir ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Mənə bir cərimə gəlmişdi. Sadəcə olaraq o hansı ki radar səhv hesablayıb sürəti. Mən deyir, getdim, müraciət etdim və hətta onlara izah etdim ki, qarşımda bir qazel avtomobil var idi. Əgər mən o yüksək sürətlə gedirəm, o mənim qarşımda dayana bilməyəcəkdi, yəni bu avtomobil mümkün deyil. Artıq onlar da özləri də sübut elədilər, dedilər ki, bəli, sistem xətası olub və bununla da cərməmi sildilər.
0: Mövzu ilə bağlı deyirəm ki, Bakıdan Qusara getdim, 90-lıq, 60-lıq müxtəlif yollarla. Özdə mənim deyir, maşınımın o spidometr, hansı ki, sürət ölçənim işləmirdi. İşləməyə heç radara da düşmədim. Qaydanda Zibinyada prospektində 10 manat radara düşdüm deyir.
1: Və cərmələrlə bağlı mövzumuz davam edir. Növbəti saatda da danışacaq. Biz isə keçək artıq Bakı küçələri rubrikasına.
5: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
6: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında Azərbaycanın milli qəhrəmanı Qarabağ müharibəsi şəhidi Asif Məhrəmovdan sizə məlumatım olacaq. Asif Məhrəmov 26 iyul 1952-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlir və 1969-cu ildə Ağdam şəhər 1 saylı orta məktəbi bitirir, hüquqşünas olmaq istəyirdi. Ailələri böyük olduğu üçün həyat onu erkən yaşlarında işləməyə məcbur edir və Ağdam dəzgah qayırma zavodunda fəhlə kimi fəaliyyətə başlayır. 1988-ci ildə ermənilərin başlayan təcavüzünə qarşı Ağdam rayonunun Avdal, Gülablı, Xıdırlı, Əmrallar, Sırxavənd, Bağbanlar, Əhmədavar kəndlərində dayaq dəstələri yaradılır və hərəkət böyüdükcə Asif Qarabağın digər rayonları ilə də sıx əlaqə saxlayırdı və 1990-cı ildə Ağdam könüllü özünü müdafiə dəstəsini yaradır və torpaqlarımızın qorunmasında yaxından iştirak edir. 1991-ci il noyabrın 15-də isə dövlət tərəfindən ilk könüllü tabor yaradılır və 1991-ci il dekabrın 31-də Pirlər kəndinin azad edilməsində rəşadət göstərir və Xocalı faciəsi zamanı uşaq və qadınların xilas olunmasında da canını əsirgəmir. Asif Məhrəmov 1992-ci il mart ayının 7-sində 859 saylı hərbi mina axtaranlar hissəsinin komandiri təyin edilir. 10 mart 1992-ci ildə məhz onun köməyi nəticəsində Aranzəmin, Pircamal, Dəhraz kəndləri düşməndən azad edilir. 1992-ci il martın 20-sində öz dəstəsi ilə kömək məqsədi ilə Füzuli şəhərinə gedir və böyük itkilərə məruz qalır orada azərbaycanlılar. 24 iyun 1992-ci ildə Naxçıvan yolunda ağır yaralanır və bir müddət müalicə olunur, yenidən cəbhəyə qayıdır. 1993-cü ildə gedən döyüşlərdə iştirak edir. Oktyabrın 27-sində Asif Məhrəmovun səhhəti ağırlaşır. O hərbi hissəni təhvil verib müalicəsini davam etdirmək məcburiyyətində qalır və 1994-cü ildə bu məqsədlə Yaltaya gedir. Polkovnik leytenant Asif Məhrəmov elə həmin ilin iyulun 1-də şəhid olur. Ailəli idi, bir qızı yadigar qalıb Azərbaycana. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 dekabr 1992-ci il tarixli 350 saylı fərmanı ilə Məhrəmov Asif Yusif oğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilir, General Məhəmməd Əsədov mükafatına layiq görülür və Bakı şəhəri 2-ci şəhidlər xiyabanda dəfn edilib, həmçində Bakı şəhərində onun adına küçə var.
1: Allah rəhmət etsin, şəhidlər ölməz, onların xatirələri müxtəlif üsullarla yaddaşımızdadır, yaşanır və Asif Məhrəmov küçəsi o hansı ki üçün dairəsinə çıxan Rövşən Cəfərov, Cavad Xan, bax elə Asif Məhrəmov küçəsinin özü Ceyhun Səlimov küçəsi, yəni bu qaynar nöqtələrdir. Hansı ki burada biz tıxacı hər səhər, axşam da görə bilirik bu mühüm işə gedən və gələn zamanlarda burada yenə də qırmızı dalğanı görə bilirik. Elə bura yaxın Xırdalan avtovağzal, Şamaxınka, 20 yanvar, Tbilisi, bax bu tərəflərdən də üzü mərkəzə doğru axını görə bilirik. Salamzadə küçəsi gedən və gələn yol Zərdabi küçəsinin istər 20 yanvar istiqamətində, istərsə də Mətbuat prospektində tərəf yüklənməsini görə bilirik. Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid Mətbuat prospektləri ilə kəsişən nöqtələri, bundan başqa Azneftə gələn Zərif Əliyevə küçəsi ilə Neftçilər prospektinə çıxış və elə Azneftə olan yerlər əməlləcə qırmızı dalğa da yüklənmə burada hiss olunur. Bundan başqa şəhərin mərkəzi 28 may sahil ətrafı, demək olar bir çox küçələr qırmızıdır. Yəni tün qırmızıdır özdə, yəni yüklənmə burada əməlləcə var və Babək prospekti 8 noyabr prospektlərinə də baxsaq, deyərdim ki, Babək prospektində bəlkə də vəziyyət artıq yaxşılaşır, bircə prospektin artıq sonluğu, hansı ki Yusif Səfərov və Edəliyev prospektlərinə çıxış isə də burada yüklənmə var, qırmızı dalğanı görə bilirik və 8 noyabr hardasa Nargilə tərəflərdən başlayan sıxlıq bir müddət davam edir. Gənclik parkına kimi buradan sıxlığını müşahidə edə bilirik. Havalimanı yolu indiki məqam üçün yaşıldır. Sabunçu Köroğlu ərazisində bax bu tərəflərdə qırmızı dalğa var. Heydəliyə prospekti kənar yol şəhər istiqamətində qırmızı dalğada orta yolda sarı dalğanı görürük və Ziyabinyada prospekti yenə də yüklənən əvvəldən düz Atatürk kəsişməsinə kimi qırmızı dalğa da eyni zamanda Böyükşor gölü, Binəqədi Balaxanı yolu, Binəqədi yolu Azadlıq prospektinə düşən istiqamət, yəni bir sıra yerlərdə əslində tıxac indiki məqama görə var.
0: Və yollarla bağlı təbii ki bizim nömrəmiz aktivdir, 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yollar bağlı hər hansısa bir məlumatınız varsa bizə yollaya bilərsiniz və həmçində mövzumuz aktivdir, cərimələrlə bağlı danışırıq. Sizə yazılan cərimələr və yaxud ödədiyiniz cərimələr nə ilə bağlı olub, bu nömrəyə yazın. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mesajımız var, ağa deyir.
1: deyir ki, siz nə eləmisiniz? Deyir, Bakıdan Mingəçevirə 4 saatlıq yolu. Deyir, Bakıdan Mingəçevirə 4 saatlıq yolu 3 dəfə radara düşdüm. Ümumilikdə 350 AZN. 4-cü dəfə deyir, YPX saxladı. Deyir ki, bunu da deyir, sənin yazsam təyyarədən baxa olacaq yol pulun. Amma siz belə sürət olmaz da. Belə əgər radarlara düşürsünüzsə,
0: diqqətli olmaq lazımdır.
1: Sürəti bəyənmirik, dəstəkləmirik. Sürətin də verdiyi fəsadları gündəlik olaraq yollarda təəssüflər olsun ki, görürük. Ona görə bundan qaçın və elə cəzasız, cərməsiz yolunuzda sağ-salma şəkildə irəliləyin.
0: Və biz indi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra gözəl bir musiqilər də dinləyəcəksiniz. Ardınca isə ağanın təqdimatında idman xəbərləri olacaq. Və təqdimat demişkən, növbəti saatda təqdimat rubrikamız da var. Həftə ərzində radiomuza daxil olmaq. Məncə çox deyil radiomuza daxil olmaqlar bu həftə ərzində. Yenə də tanış olacağıq, yenə də seçim edəcəyik. Bizi dinləməyə davam edin. Yeganə bizə yenə də yeməklərdən danışacaq. Mən isə orada bir var rubrikası ilə Nərgiz Qərayıldan sizə danışacağım. Bir də həftə sonu əgər planınız yoxdursa, yeganə həm də bizə planlarımızı qurmaq üçün bir həftə sonu hara gedirik rubrikasında mütləq məlumatlar verəcək. Keçək reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda

0: yatırımına elə indi başla. İBANK Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlə 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
2: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Express Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Al Market-də düşünmə.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketimiz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 8-11 oktyabr tarixlərində 4 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 29 qəpik. Bimster Holland və mozzarella pendirin kiloqramı 14 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Üzüm kardinalın kiloqramı sadəcə 1 manat 69 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Al marketdə düşünmədən al.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər divərlişi. Həm bu gün, həm də bu həftəyə olan sonuncu, üçüncü saatına başlayır. Saatlarımız 9-u göstərir və bir də sabahınız, gününüz gözəl olsun. İdman xəbərlərinin, idman blokunun vaxtıdır və idmanda nələr dəyişib dünəndən bugünə, hansı hadisələr gözlənilir, həftə sonu nələr baş verəcək, bax bunlardan danışacağıq. Təbii ki, futbol qayıdır, böyük futbol qayıdır. Klub futbolu, komanda futbolu üçün darıxanlar bugündən etibarən böyük beşliyin liqa oyunlarına artıq tamaşa edə biləcəklər. Məsələn, bugünün afişasına mən baxıram. Almanya Bundesligasında Borussia Dortmund Werder Bremen oyunu var. Liqa 1-də Lens Lyon qarşılaşması, Niderlandda PSV-nin Herenveen-lə oyunu var. Türkiyə Super Liqasında Galatasaray açılış edir. Kasımpaşa ilə oyun olacaq. Portuqaliya Liqasında, burada Premier Liqada 2 əsas komandalar, yəni 4 əsas komandası var Portuqaliyanın tanınan, daha güc baxımından seçilən Braga və Sporting bu dəfə üz-üzə gələcəklər. Bugün həm də İspaniya Liqasında Malaga İspanyol oyunu var. Ümumiyyətlə, həftə sonu bizi yaxşı oyunlar gözləyir, maraqlı qarşılaşmalar gözləyir. Elə böyük beşli komandalarından baxıram. Şənbə günü, bazar günü diqqətimi çəkən oyun Liverpool-Manchester City qarşılaşmasıdır. Bu oyun 11 oktyabr, yəni bazar günü tarixində 19:30-da yerli vaxtla keçiriləcək. Hər halda həftə sonu üçün yaxşı seçimlərdən biridir. Ona görə azarkeşlərin diqqəti bax bu oyunlarda ola bilər. Və qaldı ki, bizim digər xəbərlərə, bax bunlar barəsində də xəbər verəcəm. Cüdo üzrə çempionat, Bakıdakı dünya çempionatı davam edir. Bugün artıq sondan 3-cü gündür. Çünki 11 oktyabr tarixində biz bu yarışların bitdiyini də bilirik. Dünən Murad Fətiyev dünya çempionatında bürünc medal qazandı. İdmançımız medal sayını artırdı Azərbaycanın heyətində. O da fərqlənən idmançılardan oldu. Onun sözləri də dünya çempionatındakı mübarizəsi ilə bağlı oldu. 90 kilo çəki dərəcəsində mübarizə aparan Fətiyev jurnalistlərə açıqlamasında bu sözləri vurğulayıb. Ağır keçən bir dünya çempionatıdır. Komanda olaraq bu mundiala çox ciddi hazırlaşmışıq. 5-6 aydır ciddi məşq prosesindən, hazırlıqdan keçirik və şükürlər olsun ki, komanda olaraq hər birimiz yaxşı çıxış edirik. Ümidlərimiz var ki, növbəti günlərdə də medallarımızın sayı artacaq. Mənim atam da cüdoçu olub. Onun ən böyük arzusu dünya mükafatçı olmağım idi və tatam üzərinə çıxarkən atamı düşündüm və bunu bir növ atasına həsr edib. Biz elə Murada bundan sonraki yarışlarda da uğurlar arzu edirik və hələ də bax bundan sonra davam edən. Məsəl üçün, bugün mən baxıram, Zelim Kotsoyevin çıxışı var. Bizim həm olimpiya çempionumuz, bizim 2024-cü ildə dünya çempionumuzdur və Zelimdən böyük ümidlər var. Növbəti qızılı yenə də biz ondan görə bilərik. İstəyirik də görək, nəinki Zelimə, digər tatamiyə çıxacaq, mübarizə aparacaq cüdoçularımıza da uğurlar arzu edirik. Sabah Borussia Dortmund qarşılaşmasının da artıq biletləri satışa çıxarıldı. Bilirik ki, Çempionlar Liqası start verir gələn həftədən etibarən. Həm gələn həftə, həm də ondan sonraki həftədə biz Çempionlar Liqasının 2 turunun şahidi olacağıq. Ona görə bizi maraqlı oyunlar gözləyir. Elə sabahın oyununun da artıq elanı oldu ki, biz Borussia Dortmundla ardıcıl 2 ev oyununda biletlər artıq satışdadır və biletlərin qiyməti 15 manatdan 650 manata kimi qalxır. Hər halda rəqibin də fərqi var. Kimləri deyə bilər ki, Slavia Praq oyununda biz fərqli qiymətlər görürdük, amma bu normaldır. Rəqib də dəyişdikcə, rəqibin adsanı da bəlli olduqca, təbii ki, orada qiymətlər də dəyişə bilir. Hər halda sabahımıza uğurlar, bütün fikrimiz, bütün diqqətimiz onlarla olacaq və bu ev oyunlarından da yaxşı nəticələr gözləyirik. Təbii ki, rəqiblər çox çətindir. Zəifi də var, çətini də var, amma üzüaq çıxacağımıza əminik. İnşallah ki, uğurlar bir daha. Enzo Maresca, Manchester City-nin baş məşqçisi, hər halda bu ilə yaxşı şəkildə başlayıblar. İngiltərə Premier Liqasında 5-5 ediblər və o öz sözlərini deyib, hansı ki, son dönəmlər maliyyə qaydalarının pozuntusu ilə bağlı yaranan qalmaqala öz münasibətini bildirib. Deyir, düzün desəm, mən çox sakitəm. Klub bu məsələyə aydın şəkildə qiymət verib. Biz kluba tam güvənirik. Ətrafımızda belə səs-küyün olması qaçılmazdır, lakin bizim üçün əsas məsələ nəyi idarə edə bildiyimizdir. Biz yalnız futbol tərəfinə nəzarət edə bilərik. Futbolçular da nə etməli olduqlarını yaxşı bilirlər və ətraflarında səs-küy olduğunu anlayırlar, amma bu onları da çox narahat etmir. Hazırda bütün diqqətimizi Liverpoolun təzyiqinə necə tab gətirəcəyimizə və azərkeşlərimizlə birlikdə Anfield-də qələbə qazanmağa çalışmağımıza yönəltmişik. Hər halda 5-dən sonra 15 xal var. Bayaq da dediyim kimi Manchester City-nin Liverpool-Manchester City oyunu elə həftə sonunun bəlkə də ən yaxşı oyunudur. Oktyabrın 11-də 19:30-da keçiriləcək.
Təbii ki, judo dünya çempionatında bax bu yarış hər kəsin diqqətindədir. Bura saysız hesabsız insanlar gəlir. Məşhur istər futbol baxımından, istər ictimai şəxslər olsun, istər məşhur şəxslər olsun. Bax bu görüşləri, bu yarışları izləməyə gəlirlər. Ona görə bax bu gün də təbii ki biz müxtəlif insanların burada olacağını düşünürük. Məsəl üçün biz önümüzdəki günlərdə, daha doğrusu keçmiş günlərdə Lautaro Matthäus'u gördük. Futbolçudur, amma baxın o judoya görə gəlib, bax burada çıxış elədi, öz sözlərini də bildirdi. Ona görə yəni ki hələ diqqətimizdə bu 3 gün müddətində də judo üzrə dünya çempionatı, hansı ki Bakının ev sahibliyi etdiyi bu yarış mütləq şəkildə olacaq. Bir xəbər görürəm Maradona'nın ölümündən, ölümü ilə bağlı. Burada ölümündə əli olanlar 12 il həbs cəzası onun üçün istənildi. Hər halda onun vəkili bununla bağlı hələ də məhkəmə prosesləri sürdürülür və Argentina prokurorluğu əfsanəvi futbolçu Maradona'nın ölümündən əvvəl müalicəsi ilə məşğul olan tibb işçilərinin 12 ilə dək müddətdə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edirlər və Əl-Cəzirəyə xəbər verir ki, 2020-ci ilin noyabrın 25-də vəfat edən Maradona ölümü ilə bağlı 2026-cı il aprelindən etibarən 7 tibb işçisi məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Təqsirləndirilənlər arasında futbolçunun şəxsi həkimi var, Leopold Luk, psixiatr, psixoloq, tibb bacıları və tibbi yardımın koordinasiyasına cavabdeh şəxslər var. Onların tibbi yardım göstərməsində ciddi pozuntulara yol verməkdə ittiham olunurlar və təqsirləndirilən şəxslər ittihamı qəbul etmirlər. Ona görə də bu yəni ki məhkəmə prosesi hələ uzun müddət davam edəcək, amma yəni ki bu hələ bu cür davam etməyəcək, çünki artıq biz keçən ildən başlayaraq 2025-ci ildən bu iddiaların olduğunu aydın şəkildə görə bilirik. İndi nə ilə nəticələnəcək, bu da təbii ki bir müddət sonra öz aydınlığını tapar. Toni Kroos məşqçiliyə başlayır. Bu barədə də mediada xəbər görürəm. Realın sabiq yarım müdafiəçisi, eyni zamanda Almaniya millisinin yarım müdafiəçisi Toni Kroos peşəkar məşqçiliyə fəaliyyətinə başlamağı planlaşdırır. Diary As nəşri bununla bağlı xəbər verir. 36 yaşlı Almaniyalı artıq gələn mövsüm sabiq futbolçular üçün nəzərdə tutulan xüsusi məşqçilik kursuna qoşulmaq niyyəti ilə İspaniya Kral Futbol Federasiyasına rəsmi şəkildə müraciət bildirib və kursu uğurla başa vuracağı təqdirdə Kroos A kateqoriyalı məşqçi lisensiyasına sahib olacaq. Sabiq yarım müdafiəçinin yüksək səviyyədə çıxış edən böyüklərdən ibarət komandaya baş məşqçi kimi rəhbərlik etmək variantını ciddi şəkildə nəzərdən keçirirlər. Hər halda futbolçu kimi ondan danışmağı dəyməz. Hamı bilir, uğurlarını bilir. Neçə qat Çempionlar Liqasının qalibi, liqalar qalibi olmuş. Həm Almaniya, həm İspaniyada təbii ki dünya çempionunun əsas statusudur. Bax bu futbolçunun məşqçiliyi də maraqlıdır. Nə dərəcədə uğurlu olacağı bunu təbii ki zaman göstərəcək. Bir xəbərim də Jose Mourinho barəsindədir. Jose Mourinho burada xəbər var ki, heyətindəki iki futbolçu ilə deyəsən onu heyətdən yollamaq niyyətindədir, ayırmaq niyyətindədir. Transfer pəncərəsində klubdan ayrıla biləcək qapçı Andrei Lunin də Ukraynalı qapçı və müdafiəçi Raul Asensio deyəksən onlara etibar etmir və Atletik nəşri bununla bağlı bir xəbər yayıb. Portuqaliyalı menecer komandadakı ilk aylardan sonra hər iki oyunçunun gələcəyi ilə bağlı qərar verib. Lunin və Asensio bu mövsüm bir dəqiqə də olsa meydana çıxmayıblar. Çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə maraqlı deyəndə Kurta var orada. Müdafiə xətti də genişdir, imkanlar zəngindir. Yeni transferlərdə də biz çoxlu müdafiəçinin alındığını gördük. Ona görə bəlkə də seçimlər arasında Asensio və Lunin yoxdur. Nəşrin məlumatına görə Mourinho Ukraynalı qapçını nə Tiba Kurtuanın gələcək əvəzedicisi, nə də ki uyğun ikinci seçim kimi, qapçı kimi görmür. Asensio da öz növbəsində məşqçinin planlarında yoxdur. Əməliyyatdan sonra müdafiəçini açıq şəkildə dəstəkləməsinə baxmayaraq Mourinho ona etibar etmək niyyətində deyil. Hər halda bu da Mourinho'nun xüsusi qərarlarıdır. Buna da bir şey deyə bilmərik. Bu da bugünlük bizim səhər efirindəki idman xəbərlərindən sonuncusuydu. İnşallah ki yeni həftədə yenə də idmanda görüşmək ümidi ilə, amma heç yerə ayrılmırıq. Bu günə də davam edir. Bir mahnı fasiləsi, ondan sonra elə üçümüz də birlikdə burası hər dini xüsusi rubrikalarla sizinlə söhbətlə davam edəcəyik.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bura Sərdi Verilişini dinləyirsiniz və bizə yeni qoşulan dinləyicilər də salamlayırıq. Bugün cərmələrdən danışırıq. 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın. Cərmələriniz nə qədər olub, olubmu və yaxud heç olmayıb mənim kimi nümunəvi vətəndaş. Yazın cavablarınızı və təbii ki, indi keçid alırıq Aytənin rubrikasına.
1: Bəli, orada bir var rubrikasını eşidəcəksiniz. Yenə də Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən bir şəxs haqqında sizə məlumatım olacaq.
2: Orada biri var.
1: Və bu gənc xanımın istəklərinin hamısına sanki doğma məmləkətin dərdi, sevinci hopub, Avstriyada Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin daha sıx olmasında iştirak etməyə, Azərbaycan Avstriyada daha çox tanınmasında xidmət göstərməyə çalışan Nərgiz Gəraylıdan sizə məlumatım olacaq. Qeyd etdiyim kimi, böyük şairimiz Musa Yaqubun nəvəsidir Nərgiz Gəraylı. İndiyə qədər Avstraliya şairlərdən Henrik Bölün, Eric Frieden şeirlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib, Thomas Bernhardın da şeirlərini dilimizə çevirməyə hazırlaşır və Alman ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrin əsərlərini, kitablarını dünya dramaturqlarını yorulmadan mütaliə edir və ana dilini təkmilləşdirməkdən ötürü Azərbaycan ədiblərinin əsərlərini də sevə-sevə oxuyur. Və öz müsahibələrinin birində deyir ki, hər günüm gərgin iş rejimi ilə əziyyətlə keçir ki, nəsə mənimsəməyə və qazana bilim və bilik bacarıqlarımı təkmilləşdirim və bu ölkədə milli kimliyimi əsla itirməyim. Nərgiz Gəralı İsmayıllıda dünyaya gəlsə də Bakıda böyüyüb başa çatıb və 8-ci sinifə qədər 276 saylı məktəbdə oxuyub. Sonra valideynləri ilə birlikdə Avstriyanın Linzburg şəhərinə köçürlər və tam orta təhsilində orada gimnaziyanın birində başa vurur. 2012-2016-cı illərdə o universitetə daxil olur, elmlər fakültəsində ali təhsil alır, 2017-ci ildə isə həmin universitetin gender mədəniyyəti və sosial dəyişiklik fakültəsinin magistratura təhsilində davam etdirir. Yəni təhsilini davam etdirir, burada dayanmır, öz üzərində çalışır, hətta gənclərə koçluq da etmək üzrə təhsil alır. Eyni zamanda 2013-2016-cı ildə tərcüməçi kimi çalışır, 2017-ci ildə mütəxəssis məsləhətçi kimi işləyir və qeyd edim ki, Azərbaycan Dövlət Universitetinin anası bitirib, atasının şəxsi biznesi var, hazırda yaşadığı şəhərdə klinikada çalışır və qardaşı isə Avstriya universitetlərinin birində hətta beynəlxalq maliyyə üzrə təhsil alır. İngilis, alman, rus, türk dillərində sərbəst danışa bilir, fransız dilində fikirlərini daha yaxşı ifadə edə bilir və özü də qeyd edir ki, Azərbaycanlı kimi xalq ımızın zəngin mədəniyyətinə malik olduğu yerdə insanlara çatdıra bilmək üçün mən Avstriyada varam və bundan əsla imtina etməyəcəm və mən onun müsahibələrini dinlədim. Adam təsəvvür edin ki, yeniyetmə vaxtı köçür Avstriyaya və Azərbaycan o qədər mükəmməl danışır bir insan. Yəni bizdə bir çox vaxt olur ki, bir ay Türkiyədə qalırlar məsələ, başlayırlar artıq
3: türkçə konuşuyorlar.
1: Konuşuyorlar və yaxud da intonasiyalar. Düzdür, bu bizim qardaşımızdır. Sadəcə özümüzün dilini artıq
3: yəni mən Rusiyada gedib Rusiyada.
1: Həmin dəqiqə avtomatik onların intonasiyasına keçirlər, amma yəni yenə də deyirəm ki, bu xanım Azərbaycanda o qədər mükəmməl danışır. Özü də orada qeyd edir ki, mən Azərbaycanlı olduğumu əsla orada unutdurmuram və özüm də unutmuram. Bax belə. Orada biri var rubrikasında daha maraqlı bir mövzuya toxunduq. Və biz davam edirik, cərmələrdən yazmışıq.
3: Deməli, soruşuruq ki, cərməniz varmı, ümumiyyətlə ödədiyiniz cərmələr nə qədərdir, niyə görə ödəyirsiniz? Dinləyici yazdı, valla yadıma düşdü, məndə də ən çox cərmə asparkingdir, yad onu vurmaqdır, yadımdan çıxır. Mən vururam, söndürmə yadımdan çıxır, aktiv deyir, 7 cərmən var, bir də görsən ki, söndürm yadımdan çıxır, nə bilim, səhər 11 manat olur.
1: Məncə orada bir boşluq var və mənə elə gəlir ki, bunu bir çox insan da
3: mütləq şəkildə var.
1: Əgər biz asparkingdə aktivləşdirmiriksə, o zaman bildiriş gəlir ki, aktivləşdir. Bu mesaj gələ bilirsə, onu deaktivləşdirmək üçün də. Çünki asparking işçilər gəlib onu çəkirlərsə, ki, orada yoxamsa onu da çəksinlər və bildiriş göndərsinlər ki, ay balam, sənin axı 24 saatdan və yaxud da daha çox sənin orada bildirişin gəlir.
3: Və yaxud bax burada boşluq niyə görə var? 1 saat 1 dəqiqəyə görə deyək ki, də sən kim atı deyə bilirsən, amma bu düzgün deyil. Mən çıxan kimi olur, 1 saat 1 dəqiqədən çıxan kimi o yerə növbətçi gəlir. Bəlkə də o yenə də bir 20 dəqiqədən sonra yenə gedir. Yəni bu sənə ancaq həmin bir saat ərzində bəlkə bir neçə manatsa qazandırır. Çünki 15 dəqiqə müddətin keçəndən sonra. Amma boşluq var. Yəni 1 saat 1 dəqiqə.
1: Bu təzə bir sistemdir bu. Biz bilirik ki, asparking 10 il deyil, heç tamam olmayıb da. Yəni
3: yeni
1: bir şeydir və ona görə də hər zaman təkmilləşmə işləri gedir. Bir şey test mərhələsi, daha sonra işləmə mərhələsi və daha sonra da təkmilləşmə mərhələdə davam edir. Deyir, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Cümə gününüz mübarək. Təşəkkür edirəm. Axır ki yaza bildim. Neçə gündür qulaq asıram, amma imkan olmur yazmağa. Özü qəşəng mövzular olur. olur. Çox söz yazardım. Ağa, sən özün necəsən? Bu arada cərməm 100 manatdır.
0: Ağa, necəsən? Sual verirəm.
1: Bütün hər şeydən danışdıq.
3: Əgər sizin cərməniz 100 manatsa, bizim kapitalın müsabiqəsində bir bankın təqdim etdiyi müsabiqəyə qoşulursunuz, 100 manatı qazanırsınız, qeyb ödəyirsiniz.
1: Bəli, sponsorlarımızdan danışmışıqsa, Rahat Supermarketlər şəbəkəsindən ki, mütləq məlumat verməliyik. Rahat Supermarketlərdən də 50 manat dəyərində kupon qazanmaq istəyirsinizsə, elə müsabiqəmizə qoşula bilərsiniz. Amma bundan əlavə Rahat Supermarketlər şəbəkəsi öz müştərilərini də sevindirməyə davam edir. 17 illiklərini qeyd edirlər, möhtəşəm indirim kampaniyaları keçirdirlər. Bunlardan biri də fürsətləri qaçırma kampaniyasıdır və bir neçə məhsulu sadalayacağam sizin üçün. Bingo qabyon maşını üçün kapsulalardır və onların 40 ədədi hal-hazırda 34% endirimə 15 manat 99 qəpikdir. Bundan əlavə finish qabyon duzun 1 kiloqramı 28% endirimə 5 manat 99 qəpikdir. Burada mən görürəm Grass Azilit yağ əleyhinə spreylər var. 600 ml 33% endirimlə 5 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Bir banklar artıq çox qazanacaqlar. Elə yığım hesabından isə məlumat vermək istərdim ki, pulunuzu yığın, istədiyiniz vaxt istifadə edin, gündəlik faiz gəliri qazanın və qeyd etmək lazımdır ki, yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Qeyd edim ki, 0 manat, 0 dolar minimum məbləğlə hesab aça bilərsiniz, istənilən vaxt qazanılan faizləri itirmədən vəsaiti çıxara bilərsiniz. Gündəlik kapitalizasiya faizlərə faiz hesablanması illik 7%. Və qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Birazdan ayrılacaq reklamlar. İndi dinləyəcəyimiz bizə ekspert kimi hətta mesaj yazdılar ki, bax, burada belə bir cərimə oldu.
3: Sizcə bu düzdür mü?
1: Sizcə bu düzdür mü? Qayda qaydadır. Gəlin bunu bilək. Öncədən də qaydalar bilirik. Yəni 3 saniyə, 5 saniyə, 10 saniyə artıq orası bizi maraqlandırmır.
3: Düzgün olduğunu bilmirik. Bəlkə düzgün deyil, amma qaydadır.
1: Və bundan da əlavə, yəni biz ekspert də deyilik ki, bunu müzakirə edək. Sadəcə olaraq maraqlıdır ki, ağa kimi kiminsə belə yüksək dərəcədə cəriməsi olub mu, yoxsa yeganə kimi keçmişi tərtəmiz bir vətəndaş 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Biz isə ayrılırıq reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyi nişanıdır.
8: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.

0: Plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
0: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Və bugün sizə baget çörəyindən bəhs edəcəm. Ümumiyyətlə, fransız bageti dünyanın ən tanınan çörəklərindən biridir.
2: Bəli, çörək ziyandır.
1: Çox sevirsiniz. Yox, xüsusilə də onun xırçıldayan tamı var.
2: Təndir çörəyindən başqası yalandır.
1: Xırçıldayan qabığı, yumşaq içliyi və uzun nazik forması Fransanı təsəvvür edəndə insanların gözündə çox vaxt məsələ bu çörək canlanır. Qeyd edim ki, baget sözü fransızca ilə çubuq, nazik ağac parçası deməkdir. Amma bagetin niyə məhz bu formada olması barədə müxtəlif hekayələr var. Ən məşhur versiyalara görə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Parisdə inkişaf etdiyi söylənilir. Uzun və nazik forma çörəyin daha tez bişməsinə imkan verir. Amma başqa bir əfsanəyə görə Paris metrosunun tikintisində çalışan işçilər arasında dava zamanı istifadə edilə bilən bıçaqların qarşısını almaq üçün çörəkçilərə elə çörək hazırlamaq tapşırıqlarını verilmişdi. Onu əllə asanlıqla parçalamaq mümkün olsun və buna görə də çörəyin uzun və yumşaq formada hazırlanması haqqında hekayə yarandı. Lakin tarixçilər bu hekayəni fakt kimi qəbul etmirlər. Bagetin indiki formasının yaranmasında əsas amillərdən biri isə çörəkçilik texnologiyasının inkişafı idi. Daha yüngül xəmir, yeni soba texnologiyaları və şəhər həyatının sürətlənməsi bu tip çörəyin yayılmasına kömək etdi. 1993-cü ildə Fransa hökuməti ənənəvi fransız çörəyinin hazırlanması üçün müəyyən qaydalar da müəyyən etmişdi və bu gün də baget sadəcə çörək deyil, o məhz Fransanın gündəlik həyatının və mədəniyyətinin simvollarından birinə çevrildi.
3: Baget həm də üzük növüdə, baget daşlı üzük. Xüsusilə dəbə düşmüşdü bir neçə il bundan öncə. Hansı ki, daşı daha çox belə qabarır. Sən demə, indi mən sən danışdıqca araşdırdım ki, necə olur ki, baget çörək və baget üzük. Bunların bir-birinə əlaqəsi var. Elə o daşın da formasına görə uzun sof, tam uzun sof olduğuna görə elə ona baget üzük deyir.
2: Baget üzüyünüz var heç olmasa?
3: Mənim var.
1: Yəqin ki, var da bir daxtararam qırqızılarımın içində.
3: Bəli, yemək məsələlərini qoyduq qırağa, indi hara gedirik, bundan yeganə bizə danışacaq və həftə sonu hara gedirik rubrikasında. Planlarınız yoxdur, mütləq ki, bunu diqqətlə dinləyin. Tarixləri də açıqlayır, məkanları da açıqlayır, nəzərinizdə olsun.
0: Həftə sonu hara gedirik?
1: Və bu həftə sonu Bakıda maraqlı vaxt keçirmək istəyənlər üçün bir neçə fərqli seçiminiz var. Əvvəla qeyd edim ki, Dünya Cüdo Çempionatı keçirilir və 9-11 oktyabr tarixlərində siz də Milli Gimnastika Arenasına yollana bilərsiniz. Dünyanın ən güclü cüdoçuların mübarizəsini izləyə bilərsiniz. Müxtəlif tədbirlərdən əldə edə bilərsiniz biletləri. Eyni zamanda şəhərin bütün kassalarında biletlər aktivdir, yəni satışdadır. Eyni zamanda sabah 10 oktyabr tarixində 19:00-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Klassik musiqi sevənlər üçün zövqlü bir axşam fürsəti. Mironu sevirsinizsə, onun solo konsertinə də yollana bilərsiniz və qeyd edim ki, sevdiyiniz mahnıları canlı dinləmək imkanınız var. Game Summit 10 oktyabr tarixində Bakı Konqres Mərkəzində oyun, texnologiya, anime və cosplay həvəskarlarını bir araya gətirən festival keçiriləcək. Video oyunlar, belə deyək də, turnirlər müxtəlif olacaq, cosplay show, K-pop çıxışları, bir sözlə əyləncə dolu bir
3: gənclərin yeri.
1: Bəli, fürsəti qaçırmaq olmaz.
2: Bizlə söhbət gedmir.
1: Bəs uşaqlarla hara gedəyim? Maraqlı tədbirlər var müxtəlif teatrlarda, amma diqqətimi çəkən oldu məhz Qoğal tamaşası. Bilək ki, bugündən etibarən ta 25 oktyabra kimi Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında Qoğal tamaşasına baxmaq mümkündür. Balacalarla birlikdə həftə sonunda maraqlı və yadda keçirə bilərsiniz. Bu da tədbirlər haqqında sizə məlumatlarım.
3: Bəli, yadda qalan keçirə bilərsiniz siz də. Ona görə də yeganə mütləq dinləmək lazımdı. Və onu da qeyd etdim ki, hava ilə bağlı məlumatı səndən istəyəcəm. Amma öncə xəbərdarlığı oxuyum, sən biraz dincəl o vaxta qədər. Bildiyiniz kimi qeyd etmişdim ki, xəbərdarlıq var və sırf bugünlə bağlı deyil, sabahla da bağlıdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 9-u, yəni bugündən günorta saatlarından etibarən onu axşama qədər ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, 9-u axşamdan 10-u səhərə qədər isə yağışın intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Ağanın tətbiqdə gördüyünüz məsəl intensiv olandı. Axşamdan başlayıb səhərə qədər davam edəcək. Amma belə fasilələrlə yağacaq bugündən. Azərbaycan rayonlarında isə oktyabrın 9-u gündüzdən 10-u axşama qədər hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakteri intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi və hətta qar yağacağı ehtimalı da var. Sən isə yalnız temperaturu da yaxşı.
1: Bəli, və bugün temperatur

0: Gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın temperaturu gündüz 20-25, dağlarda isə 13-18 dərəcə isti olacaq.
1: Elə yollarla bağlı məlumatı da ağadan istəyək. Çünki dinləyəcəyimizin bir çoxu da elə indi də yola çıxırlar. Hətta xaricdə olanlar da var. Amma əməkdaşlarımız işə gələrkən bildirdilər ki, bugün digər günlərə nisbətən daha yaxşı idi yollar. İndi ağa bizə daha dəqiq.
2: Hava limanı yolu yaşıl dalğadır. Burada bir yəni tənzimləmə yoxdursa da bir tıxac da yoxdur. Belə görünür ən azından Zabrat Balxan istiqaməti sarı dalğadır. Tıxaclı yerlər Zevenedo prospekti təxminən Böyükşor kəsişməsindən Atatürk kəsişməsinə kimi eyni zamanda bu tərəfdən də 20 yanvar tərəflərdən Atatürk Atatürk Əhməd Rəcəbli kəsişməsinə kimi sarı dalğanı görürük. 20 yanvar tərəflər hələ də Xırdalından Tbilisi prospektinə uzanan böyük bir sıxlıq qalmaqdadır. Şəhərin mərkəzi Azadlıq prospektinə əsas bax burada qırmızı görürəm. Bir də Səməd Vurğun 28 may, ümumiyyətlə 28 may ətrafı çevrəsində biz müəyyən qədər o qırmızılı yükləmiş yerləri görə bilirik. Yusuf Səfərov küçəsi Xüsusən Üzeyir Hacıbəyli kəsişməsinə doğru. Bəbək prospekti normaldır. Biraz orta hissələrdə xırda sarılı qırmızılı xətləri var, amma indiki məqam üçün deyəsən qaydasına düşüb. 8 noyabr prospekti də yavaş-yavaş sağalan yerlərdəndir. Afiyyətdin Cəllov da biraz biz bu o da işıqforun yaratmış olduğu tıxac Üzeyir Hacıbəyliyə və yaxud Yusuf Səfərova çıxış hissədə biz bu sıxlığı görə bilirik. Eyni zamanda İdəliyev prospekti gedən yol, yəni şəhər mərkəzinə gedən yol kənar yolda, orta yolda elə sarılı qırmızılı xətlərlə görünməkdədir. Bax belə.
1: Və elə bugünün sonuncu yollarla bağlı məlumatı idi, amma mövzumuz davam edir. Siz bizə hələ ki yaza bilərsiniz. Cərimələrdən danışırıq. Ödədiyiniz cərimələr nə qədər olub, nəyə görə olub, bizimlə bölüşə bilərsiniz. Şəkil yollamayın, cərimə siyahınızı yollamayın, sadəcə bizə qısa qeydlər göndərin. Gözləyirəm. Məsələn, bir dinləyicimiz deyir ki, mən bayaq eşidirəm bayaqdan cərimələri. Deyir, təzyiqim qaldı, deyir, eşitdim ki, cərimə 420 manat. Mənim cəriməm deyir, yoxdur. Deyir ki, sadəcə çətinlik çəkdiyi məqamı yazıb Rəşad bəy ki, mən axı deyir müştərini düşürtmə, onu avtomobilə mindirməklə bağlı sıxıntı yaşayır. Mən deyir artıq bilmirəm harda endirim müştərini ki, sən burada düş, burada cərimə gəlməsin. Amma buna rəğmən Rəşad bəyin amma hələ ki cəriməsi yoxdur deyək. Və indi keçək təqdimat rubrikasına. Təqdimat rubrikasında da 3 mahnı radiomuza daxil
2: olub. Elə 3.
1: Bəli, elə 3. Təqdimat. Və elə ilk olaraq başlamaq istəyirəm Yaşar Yusubun Adamın mahnısından. Dünən elə radiomuza daxil olmuşdu bu mahnı. Bir çox elə öz həmkarları da ona uğurlar diləmişdi. Sosial şəbəkələrdə də gördüyü paylaşımı. Adamım adlanır, gəlin dinləyək.

0: Yaşar Yusubun elə repertuarına xas, onun ifalarına xas bir ifa adamım. Uğurlu olsun, düşərli olsun və dinləyicilərin də yəqin ki, sevdiyi bir mahnı
1: adamı. Səhv etməm ki, Yaşar Yusubun belə də Adam adında da bir mahnısı var. Adam, adamım.
0: Adam Hacı Nazimdə yadıma düşür, amma Yaşar Yusubda bilmirəm var.
1: Və davam edirik Lətifə Soyuzla və onun Lorenzo mahnısı.
0: Lorenzo, nə maraqlı addır belə.
1: Gəl, eşidək.

0: Hani Ener deyir ki, Sebastian Lətfə soyuz.
1: Maraqlı da ama, maraqlı mahnıdır.
0: Maraqlı mahnıdır və elə Lətfənin özünün səsinin gücü də, Lətfə soyuzun səsinin gücü də repertuarda maraqlıdır, gözəl xanımdır. Uğurlar diləyirik.
2: Uğurlar.
0: Və məncə seviləcək bu ifa.
1: Ya, yaxşı da fərqlidir, maraqlıdır.
0: Və Röyan ifası ilə, Azərbaycan xalq artisti Röyan ifası ilə davam etmək istəyirəm. Bal diyar mahnısı. Düzdür, biz həmişə təqdimat rubrikasında mahnıları əgər təqdim edəcəksə, həmin həftə o mahnıları səsləndirməməyə çalışırıq. Yəni gün ərzində verilişimizdə. Amma Baldiyarın reytinglərdə alt üst etməsindən danışmışdı.
1: 6 günə təxminən təxminən ki real göstərici 1.8-dir. Yəni 2 milyona yaxındır. Çox gözəldir.

0: Elə özün də dediyi kimi baldı, səsi baldı, xoş avazıldı bizim Röya Ayxan, Respublikanın xalq artisti. Mahnı əbəs yerə sevilmir. Röyada biz lirikanı sevirik, estradanı sevirik, ritmik mahnıları sevirik.
1: Röya göstərmək istəyir ki, bu mahnıları mən oxuyanda görə reytingləri necə aldı istəyir.
0: Bildiyim qədər də İsmailin qardaşından sözləridir.
1: Bəli, bəli. Və yanaşma maraqlıdır, ifaçının gücü maraqlıdır. Bir də təbii ki, aranjman da burada öz sözünü deyir.
0: Mahnı da baldı.
2: Və klipin baxış sayıda artıq.
1: Klipi də çox maraqlıdır. Mən çox bəyənirəm Röya. Nəysə, tərflədik Röyanı. Keçirik indi Zamiq Hüseynova. Biraz onu da tərifləmək lazımdır. Sən məni çağır. Bax, belə lirik bir ifası ilə bu həftə ərzində radiomuza daxil oldu. Aytən Əliyevanın bəstəsidir bu mahnı qeyd edim. Və çox gözəl bir klip də işıq üzü gördü. Elə mahnı ilə belə həmahəngdir. Zamiq nə etsə gözəl edir. Gəlin, eşidək.

0: Və Zamiq Hüseynovun ifasında Sən məni çağır mahnısını eşitmiş olduz. Və bir dinləyicimiz 4494 deyir, mən Zamiqi sevirəm. Ay dostlar, bulaq kimi axır qulaqlarda onun səsi.
1: Aytən sizinlə razıdır.
0: Mən razıyam, iki əlli özü də.
2: Ya, Zamiq elə sevilməyə, qulaq asılmağa layiq bir
0: çox dinləyicə. Xoş bizə ki,
2: müğənnidir,
0: keyfiyyətli müğənnilərimiz var. Azərbaycan musiqisini yaşadan çox keyfiyyətli. Onlar belə gənc göründülər, amma səhnədə gənc deyillər onlar. Hmm. Qocamandılar, artıq belə demək istəyirəm. Yəni, adamlar illərini qoyublar, vaxtlarını qoyublar, çox əziyyət çəkiblər bu yerə gəlib çatmaq üçün və əbəs deyil ki, nə oxuyurlarsa tutur.
2: Hər halda gənc görsənməlidirlər də, bizə Ajda Pekan da gənc görsənir.
0: Və beləliklə, təqdimat rubrikasında 3 mahnı demişdim, amma 4 mahnı təqdim etmiş olduq, mənim xətam oldu. Və sual verirəm yeganə, həftənin mahnısı Zamiq. Ağa.
2: Bal diyar, bal kimi mahnı Röyə Ayxan.
0: Mən isə ayrı seçkilik eləmirəm, amma Zamiq Hüseynovu demək istəyirəm. Zamiq Hüseynovun ifasında Sən məni çağır mahnısını seçirəm. Və təbii ki, bu mahnıları biz hissə hissəsinci səsləndirdi. Siz isə tam versiyada dinləmək istəyirsinizsə, mütləq ki, non-stop vaxtlarımızı qaçırmamalısınız. Və sonda sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi hər zaman öz müştərilərini sevindirir. Bu dəfə sizə Rahat Kart tətbiqindən danışmaq istəyirəm. Rahat Kart tətbiqi App Store və yaxud da Play Market-dən iOS-lar və yaxud da Android-lər üçün yükləməyə uyğun bir tətbiqdir. Rahat Kart yazırsınız, yükləyirsiniz, bir dəfə nömrənizlə qeydiyyatdan keçirsiniz. Yəni uzun-uzadı bir qeydiyyatı da yoxdur. Əgər nə vaxtsa telefonunuzu dəyişsəniz, bonuslar qazanmısınız, heyfsilənirsinizsə narahat olmayın. Yenə də həmin telefona keçib nömrənizi qeyd edəsəz, qaldığınız yerdən elə rahat kart tətbiqini istifadə edə biləcəksiniz. Üstünlükləri nədir? Bizim müsabiqəmizdə iştirak etmə şansınız olur. Rahat supermarketin təqdimatında, çünki bonuslar məhz ora yüklənir. Və alış-veriş edirsiniz, əlavə bonuslar qazanırsınız, pulunuza qənaət edirsiniz, endirimlərdən də anında xəbərdar olursunuz. Hətta iş elanları da orada, hətta rahat supermarketin ünvanları da orada yer alır.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz və kimə pul göndərmək istəyirsinizsə, həmin o şəxsin nömrəsini kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq kanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində həmin o dostunuzun hesabına yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və dostlar, bugünkü həftənin yekununa gəlib çatırıq. Daha doğrusu biz bugünə başlayırıq, gün elə davam eləyəcək. Sizə bu iş günündə uğurlu gün arzulayırıq. Həftə sonuna yaxşı şəkildə yollanasınız, qəşəng şəkildə dincəlib, enerjinizi yığıb gələsiniz. Bir şey deyim ki, Aytən sabah xüsusi bir öhdəli ilə ona bir baldızlıq gələcək. Çünki
0: stat salıram, bəli.
2: Düz stat artıq gəlib, amma qardaşının toy gününü qeyd eləyəcəklər, keçirəcəklər. Biz təbrikləri qoşulaq. Bahadır dadır. Bahadırı təbrik edirik. Ləman xanımı təbrik edirik. Aytən də mühüm vəzifə ilə baxsa orada iştirak eləməlidir. İndidən artıq
1: xoşbəxt olsunlar.
2: Hazırlıqlar başlayır. Ümumiyyətlə, bütün ailə həyatı quran, xoş gün keçirən hər kəsə biz xoşbəxtlik arzulayırıq.
1: Çünki həm də sabah 10-10-cu
0: gün çox özəl günlər olacaq. Bəli. Kimin övladı dünyaya gələcək, kimin ailəsinə bax belə bir isti nəfəs gələcək,
2: şadlıq
0: kimin
2: evində olsun.
0: Şadlıq olacaq, bəli toy olacaq. Yəni xeyir işlərinin çox olduğu bir tarixdir. 10-10 ümumiyyətlə belə xüsusi rəqəmlər. Və hər bir halda tarixdən asılı olmayaraq keçirdiyiniz hər xoş gün ürəyinizcə olsun və biz gedirik artıq həftənin 5-ci günüdür, çünki gedirik həftə sonu biz də dincələk, inşallah sağlıq olsun, 1-ci gün eyni saatda eyni enerji ilə efirdə olacağıq.
1: Hər kəsə gözəl həftə sonu arzu edirik, sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
4: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Göranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Hazırda MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilir. Dövlət başçısı tədbirdə iştirak edir. Cəbrayıl rayonunda ata və oğlu mina partlayışı nəticəsində ağır xəsarət alıb. Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkəsində bildirilir ki, bununla da 2020-ci il müharibəsinin başa çatmasından sonra Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 443 nəfərə çatıb. Bu dəhşətli hadisə minaların yaratdığı ölümcül və ayrı seçici təhlükəni bir daha nümayiş etdirir. Minalar hələ də günahsız insanların həyatına son qoyur və ağır xəsarətlərə səbəb olur deyə məlumatda qeyd edilir. Paytaxtın Yeni Günəşli qəsəbəsindən İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 20-55 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunub. Belə ki, 20 nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Yeni Günəşli qəsəbəsinin Surxay Noçiyev küçəsinə, 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Qaraçuxur qəsəbəsinin Etibar Bəkirli küçəsinə, 104 nömrəli marşrutun hərəkəti isə 52-ci Qaraçuxur və Hətəm Allahverdiyev küçələri zıx şosesi, eyni zamanda Gəncə prospekti ilə daha sonra isə mövcud hərəkət sxemi üzrə təşkil edilib. Gələn ay 8 noyabr zəfər günü, 9 noyabr dövlət bayrağı günü ilə əlaqədar 4 gün iş olmayacaq. Bu il 8 noyabr zəfər günü bazar gününə təsadüf edir. Əmək məcəlləsinə əsasən həftələr arası istirahət və iş günü hesab olunmayan bayram günləri ilə üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı iş gününə keçirilir. Bununla əlaqədar istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı iş günü olan 10 noyabra keçiriləcək və beləliklə 7 noyabr şənbə günü olduğundan 4 gün ardıcıl 7, 8, 9 və 10 noyabrda iş olmayacaq. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Axşam yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
4: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
6: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspaq. Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bankov Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wcaspak.az.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bravodan, Əladan, Əla qiymət, 1 kilogram, Maletindən, qiymət. 12 manat 99 qəpik 1 kiloqram sümüklü dama döş əti 12 manat 99 qəpik 1 kiloqramlıq Brezlitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik təkliflər 11 oktyabr tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
7: Bravo! Doğru seçim.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wcaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Azərbaycan regionun əsas nəqliyyat qovşaqlarından biri kimi mövqelərini davamlı olaraq möhkəmləndirir. Şimal-cənub və şərq-qərb beynəlxalq dəhlizləri boyunca etibarlı tranziti təmin edir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşıda keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, 2026-cı ilin birinci yarısında Azərbaycandan keçən tranzit daşımalarının həcmi 10% artaraq təxminən 8 milyon tona çatıb. Orta müddətli perspektivdə məqsədimiz şimal-qərb və cənub-şimal marşrutları üzrə marşrut Azərbaycandan yük daşımaları hər bir istiqamətdə 15 milyon tona çatdırmaqdır. Cəbrayıl rayonunda ata və oğlu mina partlayışı nəticəsində ağır xəsarət alıb. Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində bildirib ki, bununla da 2020-ci il müharibəsinin başa çatmasından sonra Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 443 nəfərə çatıb. Bu dəhşətli hadisə minaların yaratdığı ölümcül və ayrı seçici təhlükəni bir daha nümayiş etdirir. Minalar hələ də günahsız insanların həyatına son qoyur və ağır xəsarətlərə səbəb olur. Azərbaycan mina təhlükəsinin davam etməsini qətiyyətlə pisləyir və ölkədə mina ilə mübarizə tədbirlərinə daha çox beynəlxalq diqqət ayrılmasına çağırır deyə Nazirliyin məlumatında qeyd olunur. Paytaxtın Yeni Günəşli qəsəbəsindən İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 20, 55 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilib. Belə ki, 20 nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Yeni Günəşli qəsəbəsinin Surxay-Noçiyev küçəsinə, 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Qaraçuxur qəsəbəsinin Etibar Bəkirli küçəsinə, 104 nömrəli marşrutun hərəkəti isə 52-ci Qaraçuxur və Hatəm Allahverdiyev küçələri Zığ şosesi Gəncə prospekti ilə daha sonra mövcud hərəkət sxemi üzrə təşkil edilib. Gələn ay 8 noyabr Zəfər günü və 9 noyabr Dövlət Bayrağı günü ilə əlaqədar 4 gün iş olmayacaq. Bu il 8 noyabr Zəfər günü bazar gününə təsadüf edir. Əmək məcəlləsinə əsasən həftələr arası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı iş gününə keçirilir. Bununla əlaqədar istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı iş günü olan 10 noyabra keçiriləcək və beləliklə 7 noyabr şənbə günü olduğundan 4 gün ardıcıl 7, 8, 9 və 10 noyabrda iş olmayacaq. Hörmüz boğazının cənub hissəsində bir neçə tanker dəniz minalarına düşüb. Bu barədə İranın Fars Xəbər Agentliyi məlumat verib. Məlumata əsasən ərazidə qayda pozan tankerlərin orada yerləşdirilmiş dəniz minalarına toxunmasından sonra bir neçə güclü partlayış baş verib. Zədələnmiş gəmlərin sayı və mümkün xəsarət alanlar barədə hələ ki məlumat yoxdur. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hər səhər yumraq oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspaq. Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Ay uşaqlar, ay uşaqlar, tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Hə, özür istəyirəm, siz orada durun. Yol ver, hə, sən də otur burada. Otur burada deyirəm sənə, tez elə. Ortalıqda eşk istəyə anmasın, yoldaş gülümsər onun yeridir.
1: Yazarsan ki mən gülümsər olum.

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda, eşittiniz?
1: Eşittiniz? 8:20'de vağzalda!

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Azərbaycan regionunun əsas nəqliyyat qovşaqlarından biri kimi mövqelərini davamlı olaraq möhkəmləndirir. Şimal, cənub və şərq qərb beynəlxalq dəhlizləri boyunca etibarlı tranziti təmin edir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşıda keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında bildirib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, 2026-cı ilin birinci yarısında Azərbaycandan keçən tranzit daşımalarının həcmi 10% artaraq təxminən 8 milyon tona çatıb. Cəbrayıl rayonunda ata və oğlu mina partlayışı nəticəsində ağır xəsarət alıb Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində bildirib ki, bununla bağlı 2020-ci il müharibəsinin başa çatmasından sonra Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 443 nəfərə çatıb. Bu dəhşətli hadisə minaların yaratdığı ölümcül və ayrı seçici təhlükəni bir daha nümayiş etdirir. Minalar hələ də günahsız insanların həyatına son qoyur və ağır xəsarətlərə səbəb olur. Kiyev meri Vitali Kliçko Rusiyanın hücumları fonunda şəhər sakinlərinə imkan daxilində Ukrayna paytaxtını müvəqqəti tərk etməyi məsləhət görüb. Bu barədə o, France Press informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib, Kliçko şəhərin sağ qalma rejiminə keçdiyini bildirərək, imkanı olan sakinlərə Rusiyanın kritik infrastruktur obyektlərinə endirdiyi zərbələrin yaratdığı geniş miqyaslı böhran təhlükəsi səbəbindən Kiyevi müvəqqəti tərk etməyi məsləhət görüb. Bununla yanaşı, Kliçko tam təxliyədən söhbət gedə bilməyəcəyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə bu, Rusiyanın Ukraynanın boşalmış şəhərlərini ələ keçirməsi üçün ən yaxşı ssenari ola bilər. Hörmüz boğazının cənub hissəsində bir neçə tanker dəniz minalarına düşüb. Bu barədə İranın Fars Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə ərazidə qayda pozan tankerlərin orada yerləşdirilmiş dəniz minalarına toxunmasından sonra bir neçə güclü partlayış baş verib. Zədələnmiş gəmlərin sayı və mümkün xəsarət alanlar barədə hələlik məlumat yoxdur. Səhər saatlarında Qaradağ rayonu ərazisində qəza baş verib, hərəkətdə olan avtobus yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində yaralıların olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə avtobus gənc əsgərləri daşıyırmış. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Həftənin cümə günü gözəl bir gündə sizlərlə görüşə gəldik. Poligon efiri mikrofon önündə aparıcınız mən Zaur Kamal. Bakıdan yayımlanır 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız və bu gün qonağımız var dəyərli həkimimiz Elnurə Mustafayeva bir az sonra təşrif buyuracaq studiyamıza. Maraqlı sözümüz, söhbətimiz olacaq. Bakıda hazırda belə bir hava. Narın-narın yağış yağmaq istəyir, hava buludludur. Rayonlarda bilmirəm havanın hərarəti necədir, amma payız da, payız özünü bu cürə göstərməlidir. Həftə sonu 6 bazar harda olacaqsınız, harda istirahət edəcəksiniz? Çünki sabah bir gün istirahət günüdür. Hər bir kəsə həftə sonu istirahət. İstirahətinizin xoş anlarla keçirməyini arzulayıram. Biz başlayalım.

Efirimizdə Aytən Məhərəmovanın ifası. Dəyərli dostlar, bir az sonra Elnurə xanım gələcək. Məlhəm Hospitalından dəyərli həkimimiz bugün şad xəbər verəcək. Çox ailələri canlı efirdə sevindirəcək. Sizin də övladınız olmursa, neçə illərdir ki, övlad həsrətindəsinizsə, Elnurə xanıma müraciət edin. Bir müayinə etsin sizi, problemi araşdırsın və sonra müalicəyə başlasın. Bəzi arzular var ki, dostlar, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Bəzən bir arzunun gerçəkləşməsi üçün sadəcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və digər anda doğru həkim lazımdır. Çünki burada söhbət yalnız müalicədən getmir. Bir qadının sağlamlığından, bir ailənin ümidindən və dünyaya gələn körpənin həyatından gedir. Və Məlhəm Hospitalında çağrılışır dəyərli həkimimiz, çox dəyərli həkimimiz. Mama ginekoloq Elnurə Mustafayeva. 055-617-2040 həkimimizin əlaqə nömrəsidir. Əgər bu problemlə üzləşmişsinizsə, evladınız olmursa, elə indi həkimə zəng çalın. 055-617-2040-dır əlaqə nömrəsi. Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Səkinə İsmailova gözəl bir ifadə

0: bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
3: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Sağ ol.
6: Bəli, bəli.
5: O biyax kim mən dediklərim getdi, Fürəyə elə belə xalasına getdi.
6: Hansı dediklərvi?
5: İndi bundan qabaq ki.
6: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Fürəyə.
5: Askırmağa aybı yox.
6: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
5: Kim ha, mən?
6: Aha.
5: Sən öz sənətində tərgarsan. Ancaq...
6: Aha.
5: Bizim stajımız çoxdur da.
6: Təbii.

Həftənin 5-ci günüdür. Cüməniz də mübarək olsun. Gözəl bir gündə sizlərlə görüşürük. Poligon efiridir və həftənin 1-ci günü başqa səbkidə efir 2-ci, 3-cü. Hər günün təbii ki, öz rubrikaları, öz qonaqları var. Və bu gün də dəyərli həkimimiz Elnurə Mustafayeva studiyamıza təşrif buyuracaq. Və övladınız olmursa, neçə illərlə onun həsrətindəsinizsə, bir özünüzü müayinə etdirin. Müayinə, müalicə və tezliklə övlada sahib ola bilərsiniz. Doktor Məlhəm Hospitalından dəyərli həkimimiz gələcək Elnurə Mustafayeva. Şad xəbər çatdıracaq, övladı olmayanları sevindirəcək. Və həkimimizin əlaqə nömrəsi, özünüzü yoxlatdırmaq istəyirsiniz, müayinə etdirmək istəyirsiniz və övlada sahib olmaq istəyirsiniz. Elnurə xanıma zəng salın 055-617-2040. 055-617-2040 həkimimizin əlaqə nömrəsidir. Ajda Pekanla davam etdiririk proqramımızı. Hadi gəl adlı mahnı efirimizdə bu vaxtla mahnı ardıcılığı kimi səslənir.

0: Can, mənim balam.
1: Adınız nədir ayın elə?
0: Mənim adım Səbirə xan, Bakımoydan sən gedin.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm və sən Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rebka, mən nə etdi?
1: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
4: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Allah sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
5: Zaur, özündən mağayət ol.
6: Dəyərli dostlar, hər həftən 5-ci günü bizdə həkim rubrikamız var. Dəyərli həkimimiz təşrif buyuracaq və sərdən bəri elan edirəm. Məlhəm Hospitalından dəyərli həkimimiz Elnurə Mustafayeva təşrif buyurub və bugün bir neçə ailənə şad xəbər çatdıracaq və bu şad xəbərə bizlər də qoşulacaq və sevinəcəyik təbii ki. Və Elnurə xanım, xoş gəlmisiniz. Necəsiz, nə var, nə yox?
7: Sağ olun, sizlər yaxşı olasınız. Həmişə tamaşaçılarımız da.
6: Dinləyicilərimiz
7: xoşdur.
6: Də.
7: Sizin dinləyicilərlə görüşmək yenə də çox xoşdur.
6: Neçə aydı ki, doğrudan görüşmürdük.
7: Bəli,
6: İndi bugün
7: bəli,
6: qismət
7: bir
6: oldu.
7: Bir ildən çoxdur artıq.
6: Məlhəmdəsiz, Məlhəm Hospitalında.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospitaldayam. Sonsuzluq mərkəzimiz var, şöbəmiz var və yenə də aktiv olaraq sonsuzluqla mübarizə aparırıq.
6: Elnurə xanım, bir sual verəcəm sizə. Ümumiyyətlə, sonsuzluq problemi deyiləndə niyə əziyyət çəkən ümumiyyətlə qadınlar olur? Qadınlar da günahlandırırlar. Kişilərin ümumiyyətlə müayinəsi nə qədər vacibdir?
7: Yəqin bu biraz həmişə...
6: Qulaqçığı taxın birdən zəhmət olmasa, yaxına durun biraz mikrofona.
7: Yəqin ki, bu bizim biraz mentalitetimizlə də əlaqədardır. Çünki, yəni, əlbəttə ki, yəni kişi... bir faktor var və kişilər statuslarına hər hansı bir xələlə gəlməsini istəmirlər. Yəni, hətta elə kişilər var ki, məncə xəstəlikdən belə çəkinirlər. Və sonsuzluğu biraz daha kişiliklə bağlı bağladıqları üçün, əslində tibbi, bioloji olaraq belə bir şey yoxdur. Bağladıqları üçün istəmirlər ki, yəni müayinə olunsunlar. İlkin olaraq müayinədən imtina edirlər və qadın müayinələrdən keçməyə başlayır və qadında heç bir problem olmayanda bəzən illər tələb edir ki, biz kişini müayinəyə gətirdək.
6: Bu da çətin, müşkül məsələ olur, ha?
7: Bəzi kişilər üçün bəli. Amma bunu nə qədər biz marifləndiririk, bu şəkildə bildiririksə, məncə ildən ilə artır artıq müayinə olmaq istəyən kişilərin sayı.
6: Neçə ildir bu sahədəsiniz, doktor?
7: Mən artıq 15 ildən çoxdur ki, sırf sonsuzluqla məşğulam.
6: Bəzən qadınlar həkimə getmək istəyir, amma həyat yoldaşı buna mani olmur. Belə hallarda nə etmək lazımdır?
7: Mani olmur, yoxsa olur.
6: Mani olur.
7: Mani olur. Bəzən belə, bəli, belə anlayış da var. Məsələn, dünən bir qəbulda bir pasiyent vardı. Dedim ki, niyə buna qarşısız da ümumiyyətlə müayinələrə, müalicələrə? Gördüm, susqundurub. Birinci variant dedim, əsasən dedim, belə olur ki, Allah verərsə o versin, verməzsə
6: lazım
7: o
6: deyil.
7: İstəmirik. Hə, məndə odur, dedi. Mən də, yəni, indi buradan da hər kəsə belə müraciət eləmək istəyirəm. Elə o pasiyentin özünə də o şəkildə ifadə elədim ki, dişiniz ağrıyanda mütləq diş həkiminə gedirsiniz. O da o zaman Allahdandır deyib, ağrını çəkməyiniz lazım. O dişinizi itirə bilərsiniz və yaxud da böyrək ağrısı, ürək ağrısı. Yəni, ömrümüzü uzatmaq üçün daha diskomfortu aradan qaldırıb komfortlu həyatı yaşamaq üçün biz həkimə müraciət etmək məcburiyyətindəyik bəzən. Əgər uşaq da tələb olunursa və bu iki insanın bir, belə deyək, ailə cəmiyyətidirsə, qarşı tərəfdə əgər çox uşaq istəyirsə və evliliyin xoşbəxt davam etməsi üçün bu kəsinliklə müraciət etmək lazımdır ki, uşaq sahibi olsunlar.
6: Qadın özünü yaxşı hiss edirsə, ildə bir dəfə profilaktik müayinə etməlidirmi və hansı müayinələr yaşına və riskinə uyğun seçilməlidir?
7: Bəli, artıq evli bir xanımlar mütləq şəkildə uşaq istəsələr də, istəməsələr də ginekoloqun müayinəsində ildə bir dəfə olmaları onların özləri üçün çox sağlıqlıdır və profilaktik müayinə ümumiyyətlə erkən diaqnoz deməkdir bəzi problemlərdə və erkən diaqnozda bilirik ki, həyat qurtarır. Və elə problemlər var ki, çox səssiz başlayır kompensator dövr olur, orqanizm bir şəkildə onun öhdəsindən gəlir, amma heç bir əlamət vermir və artıq əlamət verəndə çox gec ola bilir. Bu hər bir problemə aiddir və hər yaşda olan qadınlara aiddir. Əlbəttə evlilikdən öncə ancaq şikayəti olan xanımlara deyirik, müayinə olunsunlar ginekoloqda, amma ümumi ultrasəs müayinəsini əlbəttə ildə bir dəfə yenə də keçə bilərlər.
6: Doktor, neçə ildən sonra övlad qismət olub Allah Taala tərəfindən siz yerinə də siz həkim Elnura xanım sayəsində övlada sahib olub. Neçə il olub? 20 praktikanızda?
7: Siz həmişə bu sualı verirsiniz. Bizim bilirsiniz, rekorumuz, bəli, rekorumuz dünən də
6: oldu, təkrarlandı.
7: 40 ildir.
6: Ya danışırsınız.
7: Bəli, 18
6: yaşında. Bizim televiziyada olmamışdı 40-a.
7: Olmuşdu.
6: Bəli.
7: Bəli, 40 ildən sonra.
6: Bu adam neçə yaşı var idi ki?
7: 58 qadının yaşı idi. Kişinin 61-62 yaşı var idi. 2 övladları oldu onların.
6: Maşallah.
7: Bəli. Və müəyyən 35-36 həftəyə qədər hətta çatdı.
6: Burdan ümumiyyətlə bəylərə, xanımlara müraciət olaraq nə söyləyərdiniz ki, yəni evlənmək neçə yaşa qədər ondan sonra çətin olur ümumiyyətlə dünyaya övlad gətirmək?
7: Ümumiyyətlə biz heç kimə əlbəttə 40 il gözləməyi məsləhət görmürük. O pasient də öz risklərini bilirdi və çox riskli keçdi də hamiləyi.
6: Yox, evlənməyə, məsələn, gec evlənir, onlar evlənməyi, övlad olma riski azalır.
7: Ümumiyyətlə atalarımızın bir sözü vardı, deyir, erkən qalxan, bir də erkən evlənən heç vaxt peşman
6: Uduzmaz.
7: Olmur. Məncə, əgər əlbəttə ki, şərait varsa, maddi və mənəvi durum, vəziyyət buna imkan verirsə, erkən evlənməkdə fayda vardır ancaq. Amma əlbəttə, müasir dönəmdə sivilizasiyanın inkişaf etdikcə insanlar istəyirlər ki, kariyera qazansınlar, kariyeraları olsun, hər bir düzən olsun doğulacaq uşaq üçün, ailə üçün. Ona görə gec evlənənlərin sayı getdikcə artır. Bu da biologiyaya, bioloji olaraq insan biolojisine çok zid bir şeydi. Elbette iller keçdikçe zərbə vurur reproduktiv sisteme. Kadınlarda daha tez vurur. Kişilerde müeyyən problemler var ki onlar yaş arttıkça artır. Ona görə əlbəttə erkən evliliyin tərəfdarıyıq biz reproduktoloq olaraq.
6: Yaxşı, bir şey də soruşum. Məsələn, müğənnidir, aparıcıdır bu sahədə, hansısa bir müəllimdir. Bunu araşdırırlar və yaxud da bir nəfər artıq aparıcıdan deyək. Bu aparıcı necə aparıcıdır? Bunun reytingi necə sevilir? Bunu bilirlər. Amma həkimlərin, yəni sizi necə axtarıb araşdırırlar? Necə bilirlər ki, orada ümumiyyətlə yaş faktoru önəmlidir. Cavan olmasın biraz, yəni 50, 40, nə bilim 60 yaşında bir həkim olsun və yaxud da Türkiyə təhsili olsun. Bu önəmlidir ümumiyyətlə sizin sahədə də, yoxsa necə?
7: Əlbəttə. Önəmlidir. Ümumiyyətlə, standart bir protokol üzrə hər kəs çalışmalıdır. Amma bəzən bilirsiniz ki, kənara çıxmalar olur. Təəssüf olsun ki, bugünkü gündə hamı, hər kəs də mən düşünürəm ki, son 2 ildə bundan mübarizə aparır. Amma həkim, xəstə olaraq həkimi necə seçsinlər? Yəni, budur əsas sual. Mən həmişə pasientlərimə deyirəm, baxın, mən dünyanın ən yaxşı həkimi ola bilərəm, sizdə bəlkə də yəni, o qədər asan probleminiz var, yəni ilk görüşümüzdə. Amma frekanslar tutmaya bilər, yəni mənim dediyimi siz anlamaya bilərsiniz, ya güvənsizlik ola bilər hər hansı bir məsəl üçün və ya da sevməyə bilərsiniz, yəni həkiminizi sevməniz və inanmanız və güvənməniz lazım. Yəni hər həkimin xarakterinə uyğun da onun pasient kütləsi vardır. Necə sizin, məsələn, dinləyici kütləsiniz varsa, bizim də o şəkildə. Ona görə pasient həkimlə görüşdən sonra həkimin onu müayinəsi, ona yaxınlaşması, onu dinləməsi,
6: pasient, bunlar çox önəmlidir. Pasient gətirir yoxsa yox? Xəstə, yəni.
7: Əlbəttə, hamilə mütləq şəkildə sonsuzdan əziyyət çəkən pasienti yönləndirir. Bəli, bu illərin bir kimi olur da belə deyək. Çünki buna ehtiyac duyur. Məsələn, sonsuzdan əziyyət çəkir insan və canlı sübuta ehtiyac duyur, nə qədər həkiminə inansa da. Amma biraz sonsuzdan əziyyət çəkib hamilə qalan və nəticə görən pasientlərdə belə bir sıxıntı var ki, bəzən gizlədirlər hara getdiklərini, ümumiyyətlə müalicə aldıqlarını. Biz durduq və hamilə qaldıq, durduq yerdə, bəli, illər sonra. Belə də olur, təəssüf olsun ki.
6: Doktorumuz Məlhəm Hospitalından gəlib, dəyərli həkimimiz Elnurə Mustafayeva və bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi, bəzən bir arzunu gerçəkləşməsi üçün sadəcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Çünki burada söhbət yalnız müalicədən getmir. Bir qadının sağlamlığından, bir ailənin ümidindən və dünyaya gələcək yeni bir həyatın başlanğıcından gedir. Qadın sağlamlığı və hamiləliyin planlanması, sağlamlığı və sonsuzluq problemlərinin müalicəsində pasientlərin yanında olan mama ginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınızı göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Doktorumuz Məlhəm Hospitalında çalışır. Əlaqə nömrəsini qeyd edirəm, qeyd edim. 055-617-2040 055-617-2040 İkinci saatda artıq biz o 3 nəfərdir. Bugün 3 nəfərə şad xəbəri çatdıracaq. Ailələr gözləsin. Qulaqları bizdə olsun, dinləsin. Radionun sonuna qədər, saat 2-yə qədər biz buradayıq. Qısa aramız var. Reklamlara bağlanaq.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət, gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055-617-2040.
2: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Məlik İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov Azərbaycan Prezidentini qarşılayıb, sonra Prezident İlham Əliyev və tədbirdə iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Minalar hələ də günahsız insanların həyatına son qoyur və ağır xəsarətlərə səbəb olur. Xarici İşlər Nazirliyi Cəbrayıl rayonunda ata və oğlunun minaya düşməsi ilə bağlı X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Bildirilib ki, bununla da 2020-ci il müharibəsinin başa çatmasından sonra Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 443 nəfərə çatıb. Qeyd olunub ki, bu dəhşətli hadisə minaların yaratdığı ölümcül və ayrı seçici təhlükəni bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycan mina təhlükəsinin davam etməsi qətiyyətlə istəyir və ölkədə mina ilə mübarizə tədbirlərinə daha çox beynəlxalq diqqət ayrılmasına çağırır. Gələn ay 8 noyabr Zəfər günü və 9 noyabr Dövlət Bayrağı günü ilə əlaqədar 4 gün iş olmayacaq. Belə ki, bu il 8 noyabr Zəfər günü bazar gününə təsadüf edir. Əmək Məcəlləsinə əsasən, həftələr arası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonraki iş gününə keçirilir. Bununla əlaqədar istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonraki iş günü olan 10 noyabra keçiriləcək. Beləliklə, 7 noyabr şənbə günü olduğundan 4 gün ardıcıl 7, 8, 9 və 10 noyabrda iş olmayacaq. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün olduğu artıq faktdır. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Türkmənistanda keçirilən MDB sammitində bildirib. Son 2 ildən artıq müddət ərzində ermənilərlə azərbaycanlılar arasında atışmalar nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Halbuki son 30 il ərzində 1990-cı illərdən başlayaraq hər il hər iki tərəfdən ölənlər və yaralananlar olurdu deyə qeyd edib. Baş nazir bildirib ki, 2020-ci il müharibəsindən sonra sülhə nail olmaq üçün uzun yol qət olunub. Ermənistan hökumətinin başçısı hesab edir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhə nail olmaq üçün yalnız bir real variant mövcud idi və bu model Almatı bəyannaməsinin prinsipləri əsasında qurulub. Fransada davam edən etiraz aksiyaları zamanı polis və nümayişçilər arasında növbəti toqquşmalar baş verib. Bundan sonra hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları su şırnaqlarından istifadə ediblər. Məlumata görə, Parisdəki Bastiliya meydanında vəziyyət axşama doğru gərginləşib. Gərginlik ən çox Bomarşe bulvarında və Opera teatrının yaxınlığında müşahidə olunub. Bəzi etirazçılar polis kordonuna müxtəlif əşyalar atıblar. Polis gözyaşardıcı qaz, səs işıq qumbaraları və su şırnaqları tətbiq edərək meydanın mərkəzini təmizləməyə başlayıb. Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə toqquşmalar nəticəsində 48 polis əməkdaşı və jandarm yaralanıb. Qurumun məlumatında bildirilir ki, oktyabrın 8-də keçirilən nümayişlərdə 24.500-ü Parisdə olmaqla 71.500 nəfər iştirak edib, 504 nəfər isə həbs olunub. Və sonda Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası 1936-cı ildən bəri ilk dəfə ictimai edam həyata keçirməyə hazırlaşır. 2009-cu ildə Texas ştatındakı Fort Hood hərbi bazasında 13 nəfərin ölümünə səbəb olan hücuma görə ölüm hökmünə məhkum olunmuş keçmiş hərbiçi Nidal Malik Həsənin güllələnmə dəstəsi tərəfindən edam olunması planlaşdırılır. Birləşmiş Ştatlar Müdafiə Naziri Pete Hegseth Real America's Voice-a müsahibəsində Nidal Həsənin edamının ictimaiyyətə açıq olacağını bildirir. Bu, insanların edamı izləyə bilməsi üçün şərait yaradılacağını deyib. İnsanların bunu izləyə bilməsini təmin edəcəyik, biz ictimaiyyətə açıq olacaq. Çünki insanlar bu cür əməllərin ciddi nəticələrə səbəb olduğunu başa düşməlidirlər. Bununla belə edamın televiziya və internet üzərindən yayımlanıb yayımlanmayacağı, eləcə də kimlərin mərasimdə iştirak edə biləcəyi hələ dəqiqləşdirilməyib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq, Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.
2: Dəyərli dostlar, artıq ikinci saata təşrif buyurduq. 13.05 dəqiqəni göstərən vaxt və Milli Radioda qonağımız Elnurə Mustafayevadır. Elnurə xanım biraz sonra şad xəbəri çatdıracaq o ailəyə. Yəqin xəbərləri yoxdur. İndi neçə ildən sonra da onu da bilmirik hələ. Biraz sonra biləcəyik bütün bunların hamısını. Bu mahnıdan sonra ailə gözlüdəsin şad xəbər Elnurə xanımdan. Ha, Elnurə xanım. O deyə el arasında deyirlər ki, muştuluğumu ver. Ay falan kəsə, oğlun oldu. Bizim efirlərdə də olub dəfələrlə biz onu etmişik ki, xanımı sevinir, həyat yoldaşı da orada kövrəlir. Neçə dəfə olub o cürə? Hətta telefonu götürüb ağlayıb.
3: Çox sayda. Çoxlu sayda.
2: Təxmini bilirsin, neçə ildən sonra?
3: Yox, inanırsınız.
2: Bilmirsiniz. Qeyd eləmirsiniz onları.
3: Gələn dəfə qeyd eləyərik.
2: Maraqlı olar.

0: Studiyamızın qonağı dəyərli dostlar, Məlhəm Hospitalından bizim efirə təşrif buyuran dəyərli həkimimiz Elnurə Mustafayevadır. Övladınız olmursa 10 illərlə, 20 illərlə bunu heç bir dərdə çevirməyin. Gəlin Elnurə xanımın yanına. Ümumiyyətlə, hər bir evdə övlad hənirtisi, qığıltısı Allah Taaladan arzu edək ki, əksik olmasın. Və Elnurə xanımla əlaqə saxlamaq üçün telefon nömrəsini söyləyirəm. 055-617-2040 055-617-2040 Hə, Elnurə xanım, başlayaq mı?
1: Bəli.
0: Yığaq, görək. Yaxın tutun telefonu da.
2: Alo.
1: Alo, salam.
2: Salam, doktor.
1: Necəsiz?
2: Sağ olun, yaxşı olasın. Necəsiz?
1: Sağ olun, analiz vermişdiniz.
2: Bəli, bəli.
1: Neçə ildən sonradır?
2: 13 ildən sonra.
1: 13 ildən sonra hamiləsiz.
2: Çox sağ olun, şad xəbəriniz üçün, çox sağ olun.
1: Xeyirli olsun, bilirdiniz mi?
2: Yox, bilmirdim. Belə testlərlə eləmişdim, amma tam əmin deyildim. Möcüzədə payınız böyükdür. Nə yaxşı ki var, nə yaxşı qarşılaşmışsınız.
1: Şükür, təbrik edirəm.
0: Evdə kimsə var, onlara da şad xəbər çatdırsın.
1: Evdə var mı kimsə sizdən başqa?
2: Yox, yoldaşım işdə deyil, ikimiz yaşayırıq. Başqa heç kim yoxdur.
1: Tamam, siz bizim yerimizə o zaman yoldaşınızı təbrik edin.
2: Oldu, sağ olun, çox sağ olun. Doktor.
1: Sağ salamat, qucağınıza götürəsiz.
2: Var olasın, sağ olun.
1: Sağ olun.
0: 13 ildən sonra övlada sahib oldu. Təxmini bəlkə də ürəyinə belə də el dilinə desə damıbmış.
1: Səbirləri yetmir, evdə test edirlər.
0: Test edirlər. Ha,
1: ona... Oradan artıq biraz içləri rahatlaşır.
0: O 100% bəs onda analiz nəyə lazımdır?
1: Analiz 100%-dür.
0: Aha, bəs yəni, test?
1: Testdə yanılma payı vardır.
0: Yanılma payı vardır.
1: Bəli. Ona görə əmin olmaq üçün analiz. Bir də biz ilkin zamanlarda, ilkin həftədə, daha doğrusu günlərdə biz testlə yox, həmin göstəricilə, yəni analizdə görülən göstəricilə izləyirik. 2 gün sonra təkrar verirlər, onun qatlanmasını görməmiz lazım.
0: Aydın, digərini yığaq, digər bir ailəni sevindirək. Bizim efirdə hərdən mən əsəbləşirəm, deyirəm ki, bunlar necə 13 ildə övlad gözlər sevinmirlər, amma artıq, yəni, belə deyək.
1: İzləyənlər də bəzən yazırlar, əsəbləşirik, niyə belə sevinmirlər?
0: Ay, hətta o vaxt bizim televiziya efirində izləyənlər də deyir, əsəbləşirlər ki, bunlar 20 ildən sonra övlada sahib olur, bunlar sevinmirlər, niyə? İndi görək bu ailə, görək bunda xəbəri var bunların.
1: Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir, doktor. Necəsiz?
1: Sağ olun. Siz necəsiz?
2: Yaxşıyam, sağ olun.
1: Eşitdim, analiz vermişsiniz. Xəbəriniz var mı nəticədən?
2: Yox, doktor.
1: Neçə il gözləyirdiniz siz?
2: 8.
1: 8 il. Aha. Övladınız var mı heç?
2: Bir dənə oğlum var.
1: Hə, bu ikinci sonsuz oldu. O da bizim müalicədən olmuşdu.
2: Bəli, bəli.
1: O neçə yaşındadır?
2: 8 yaşındadır.
1: Hə, 8 yaşındadır. Siz ilk dəfə müraciət eləmişdiniz. Ümumi neçə ildə evlisiniz?
2: 2013-cü ildə evlənmişəm.
1: Hə, 13 ildə evlisiniz. 5 il sonra müraciət
0: eləmişdiniz. Övladı varmış.
1: Övladınız doğuldu. Yox, bizim müalicəmizdən olub o da.
0: Olub da, yəni sevinəcək, sevinməyəcək olar.
2: Bəli.
1: Belə. Sizcə nədir cavab?
2: Nə bilim, doktor, sizə qalın.
1: Aha. Bizə qalıb. Yox, artıq məlumdur əslində cavab. Nədir, son deyəcək. Təbrik edirəm, sizi hamiləsiniz.
2: Sağ olun, doktor, Allah köməkiniz olsun, var olun, çox sağ olun.
0: Tutuldu.
1: Xeyirli olsun, görsünüz. Sevindi patient. Sevincinə.
0: Evdə kim varsa xəbər eləsin, sevindiyini bildirsin.
1: Yanınızda biriləri var mı yaxınlarınızdan?
2: Yox, oğlum yanımdadır.
0: Da oğul uşaqdır.
1: 8 yaşı var artıq. Aha. Tamam, onu da təbrik edirik. Sağ salamat.
2: Çox sağ olun, sağ doktor. Olun. Allah köməkiniz olsun, Cümlə. Var olun. Öpürəm, çox sağ, sağ olun, olun. Sağ olun, sağ olun.
0: Bu sevinç ana üçün çox, nə bilim, nə ilə səbəz etmək olmaz. Amma bu elə bir ailə olsun ki, orada ümumiyyətlə uşaq olmasın 15 ildən sonra. Var mı üçüncü zəngimiz?
1: Üçüncü zəngi bir yoxlayaq, görək.
0: Aha, siz üçüncü zəngi də hazırlayın. Mən elə bugün o iki şad xəbərə görə bir gözəl aşıq havası səsləndirim. Aşıq Əli və Aşıq Samirənin ifasında.

0: Sağol.
1: Bəli, bəli.
0: O biyahçı mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklərmi?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Efrə.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim ağam mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 85 qəpik. 1 kiloqram soğan 79 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
4: Doğru seçim. Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
7: 13 20 dəqiqəni göstərən vaxt və Elnurə xanımın qoşuruq 3-cü zəngi görək.
8: Alo.
9: Alo. Bəli, analizinizə baxdım. 5 ildən sonra dediniz də, 5 ildən sonra da bizə müraciət elədiniz.
8: Bəli, bəli.
9: Aha, heç vaxtda hamiləliyiniz olmayıb.
8: Xeyr.
7: Evdə kim var?
9: Evdə kim var yanınızda?
8: Yoldaşım.
9: Tamam. Artıra bilərsiniz səsi yoldaşınızda.
8: Bəli.
9: Təbrik edirəm sizi.
8: Ay, çox hamiləsiz.
9: Sağ olun. Xeyirli olsun.
8: Çox sağ ol.
10: Ay, əkim, qurban olum sana. Əllərindən öpürəm. Başına dolalım. Çox sağ ol. Allah səndən razı olsun. Ay.
8: Çox sağ ol. Məki, məndən insan öpürəm.
10: Səndən insanla gözləyirik.
9: Cümləm, siz nəyə olursunuz? Anasısınız?
10: Yo, gəlmişdim yanınıza. Qaynanasız.
9: Qaynanasısınız. Ən çox siz sevindiniz.
10: Çox sağ olun, həkim, qurban olum. Səhərdən hələ bir loğma çörə yeməmiş, yancıq adı sizdən cavab gördüyü. Başına dönüm, ay həkim, əllərinə öpürəm.
9: Estağfurullah, canım, estağfurullah.
7: Bax, bu da sevinç, bax, bu da sevinç. Təbrik
10: edirəm. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Allah sizi sevindirsin. Allah Xudaya sizin kimi həkimləri eldən obadan əskiyə eləməsin. Ay, doktor.
9: Teşəkkür edirəm, teşəkkür edirəm hər birimizə. Sağ olun, sağ olun.
10: Çox sağ olun.
9: Sağ olun.
7: Valla bu sevinç başqa cürədir. Allah bütün olmayanlara qismət etsin övlad payı. Və həkim var olasız.
9: Cümləmiz.

0: 13:28 dəqiqəni göstərən vaxt və Milli Radioda dəyərli qonağımız Məlhəm Hospitalından həkim Elnurə Mustafayeva. Sizin də övladınız olmursa, bax bu cürə təbii ki, efirdən sizi sevindirəcəyik yaxın gün ərzində. Bunun üçün də gəlin özünüzü bir müayinə etdirin. Problem nədirsə, sonra müalicə ilə inşallah övlada sahib ola bilərsiniz. Həkimimizin əlaqə nömrəsi 055-617-2040. 055-617-2040. Doktor, qabaqlar gedirdiniz rayonlara, hansısa bir rayonda orada müayinə edirdiniz. Bəli. Var mı indi yenə? Havalar yoxsa soyuyub?
1: Yox, əksinə indi gedəcək. Yayda biraz ara verdik. Ayın 14-ü, oktyabrın 14-ü Lənkəranda planlaşdırırıq pasiyentlərimizi görməyə. Cənub zonasından, bölgəsindən olan bütün pasiyentlərimizi Lənkəranda görəcəyik.
0: Təşrif buyursunlar, gəlsinlər özlərini bir müayinə etdirsinlər. Ümumiyyətlə, müayinə övlada sahib olmaq üçün müayinə zamanı hər ikisi müayinə etdirməlidir, özünü yoxlatdırmalıdır, bəy də, xanım da, yoxsa necə?
1: Bəli, reproduktiv orqan qəbuluna ümumiyyətlə hər iki fərd birlikdə gəlməlidir. Çünki bu bir ailə problemidir və ümumiyyətlə statistikaya görə sonsuzluq problemi varsa bunun 40% qadında olur, 40% kişidə, sadəcə 20% səbəbsiz və ya hər ikisində olan problemlər olur. Yəni 100 belə deyək, sonsuzluq əziyyət çəkən pasiyenti götürürsə.
0: Ümumiyyətlə statistikaya görə müalicəsiz övlad dünyaya gətirən var mı analar? Çox az olar, ha? Yoxsa rayonlarda qalıb o. Yəni, müalicə olunmadan, həkimə getmədən də belə deyək.
1: Yəni, sonsuzdan əziyyət çəkməyənlərdir. Aha, sizdə bəli, yəqin aha, ki. Bəli. Yox, əlbəttə, onlar daha çoxdur.
0: Var, ha?
1: Yəni, bəli, 6 cütlükdən biri sadəcə sonsuzdan əziyyət çəkər. 5-i çəkməz. 5-i
0: həkimə getməz, yəni, müayinə olunmaq.
1: Yox, evlənən kimi də hamilə qalan insanlardır bunlar.
0: Nə gözəl. Bir də internet yoxsa həkim?
1: Əlbəttə ki, həkim.
0: Bəs niyə çox elə internet vasitəsilə öz dərdini, sərini yoxlayır? Elə pasiyentlər
1: yəni,
0: var.
1: Yəni, bugünkü günün proqnozuna görə bilirsiniz də bu süni intellektlə belə həkimi uzun illər hələ əvəz edə bilməyəcək süni intellekt. Müəyyən sorulara cavab verə bilər, pasiyent öz şikayətini yaza bilər və oradan müəyyən diaqnozu çıxara bilər, hətta ortalama bir müalicə, amma əməliyyat və özəl yaxınlaşma, yəni pasiyentin özünə xüsusi yaxınlaşma deyilən bir, məsələn, bizim universitetdə həmişə hocalarımız necə deyərdi ki, siz xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə edirsiniz. Yəni, çünki hər xəstə özünə özdür. Onun özünə özəl xüsusiyyətləri vardır. Onun da həkim ancaq, mən həmişə deyirəm, qapıdan girəndə artıq biz pasiyentin müəyyən diaqnozlarını qoymağa başlayırıq. Dəri rəngindən, köklüyündən, boyundan, göz rənginə, yəni gözün sklerasının rənginə qədər. Yəni pasiyentin, məsələn, mən artıq anlayıram pasiyentin üzünə baxanda ki, məsələn, kişilərdə kim siqaret çəkir, çəkmir.
0: Qadın heç bir ağrı hiss etmirsə və onun tam sağlam olması deməkdirmi? Ağrısı yoxdur, sağlamamda.
1: Yəni, ümumiyyətlə, bayaq da dedim ki, bəzi xəstəliklər var ki, uzun zaman kompensator dövrdə olur və əlamət verməyə bilər. Və əlbəttə, biz deyirik ki, əgər qadın 35 yaşın altındadırsa və 6 aya qədər evlilikdə həkimə müraciət eləyə bilməyə bilər o şərtlə ki, onun hər hansı bir şikayəti olmasın, ağrı, hər hansı bir işte çıxılın düzənsizliyi və yaxud da ki, digər qadın problemləri. Varsa, mütləq şəkildə gözləmədən müraciət edəcək. Amma yoxdursa da, yəni 6 aydan sonra mütləq müraciət etməlidir müayinələrdən ən azından keçmək üçün.
0: Ümumiyyətlə, müalicədə həmişə əkiz övlad olur, yoxsa bu
1: yox,
0: şərtdir?
1: Yox, bizim müalicələrimizdə biz hormonal bilirsiniz, preparatlardan istifadə edirik. Ümumiyyətlə, sonsuzda mübarizə hormonal preparat olmadan mümkün deyil. Buna düzgün yaxınlaşma, yəni pasiyentlər qorxutmasın. Doğru yaxınlaşdığımız zaman biz pasiyentdə heç bir zərər kəsinliklə görülə bilməz bu müalicələrdən sonra. Və əgər qadın uzun illər əziyyət çəkirsə və həkimə müraciət edirsə, hormonal preparatlar ona təyin edirsə, həkim bunu çox normalda qəbul etməlidir ki, mən heç əslində qarşıma gəlib oturan pasiyentdə görməmişəm indi bu illərdə ki, desin ki, siz hormonal preparat mənə istifadə etməyin. Biz sadəcə tibbi göstəriş əsnasında elə xəstələr var ki, əlbəttə ki, biz onlara daha dual yaxınlaşırıq.
0: Doktor, kesəriyyə əməliyyatı yenə çoxalıb, yoxsa?
1: Kesəriyyə əməliyyatı çoxalır.
0: Çoxalır.
1: Bütün dünyada çoxalır.
0: Azərbaycanda da?
1: Hər yerdə. Bəli. Niyə? Çünki mən həmişə deyirəm, həyat tərzimiz dəyişib. Xanımlar artıq yəni daha çox şəhər şəraitində tutaq yaşayırlar. Belə rayonlarımızda başqa şəhərlərimizdə sivilizasiya çox artdığı üçün geyimin dəyişməsi, gigiyenanın dəyişməsi.
0: Bir həkim kimi siz bunun tərəfindəsiniz, tərəfdarısınız.
1: Bu çox mübahisəli bir mövzudur. Məsələn, ananın və uşağın həyatından söhbət gedirsə,
0: risklər azalır.
1: Doğuma, necə?
0: Kesəriyədə
1: risklər. Əgər risk varsa doğum, normal doğum üçün mütləq şəkildə artıq kesəriyə keçmək lazımdır. Yəni çox da məcbur etməmək lazımdır pasiyenti ki, normal doğuşa getsin, əgər həqiqətən ciddi bir problem varsa.
0: Burdan bir dəqiqə sizə vaxt versəm. Qadınlara nə məsləhət edərdiniz, nə deyərdiniz, sözünüz nə olardı?
1: Qadınlara çox pozitiv olmağı məsləhət görürəm. Çünki ailə kiçik bir cəmiyyətdir və o cəmiyyətin mən düşünürəm ki, sütunu kəsinliklə qadındır. Çünki kişinin bilə əhval ruhiyyəsi evə gəlib evdəki pozitivliklə əlaqədar olur. Yəni, həmişə necə deyirlər, bir başarılı kişinin arxasında güclü bir qadındır mütləq şəkildə. Çünki onu dəstəkləyən, ona sevən və onu həmişə əhval ruhiyyəsini yüksək tutması üçün əlindən gələn bir qadından söhbət gedir. Qadın evdə əgər xoşbəxt isə, o xoşbəxt ailə deməkdir, xoşbəxt uşaq deməkdir və xoşbəxt həyat yoldaşı deməkdir və əlbəttə ki, xoşbəxt bir cəmiyyət deməkdir.
0: Doktor, ümumiyyətlə, müayinə edərkən övlad 3 aydan sonra bəlli olur da ana vətində, yoxsa 4 aydında?
1: Cinsiyyəti mi?
0: Aha, bəli.
1: Cinsiyyəti əslində 12 həftəsində...

0: olduğunu həqiqətən bilmirəm. Mən düşünürəm ki, orada ya həkim görməyib təxmini dediyi vaxt olub, məsələn 12 həftədə bilirsiniz ki, bayaq da dedim, 80% halda doğru çıxır, 20% yanılma olur. Doğru görünmə ancaq 16 həftədən də %100 artıq görünməyə başlayır cinsiyyət diferensiyasiyası. Çox güman ki, 12 həftədə bunlar eşidiblər, sonra artıq üstünü vurmayıblar. Ki artıq düşünürlər ki, məsələn tutaq ki, deyiblər qızdı 12 həftədə. Amma bu 20% də burada yanılma payı var. 16 həftə artıq soruşmayıblar. 20 həftə artıq həkim də çox fikir vermir.
1: Doktor, yenə standart bir sual verəcəm sizə. Yenə də oğlan uşağı istəyənlər var mı valideynlər?
0: Bəli.
1: Oğlum olsun.
0: Bəli, var. Amma belə deyim sizə, qız istəyənlərin sayı çox-çox artıb və ildən ilə də çox-çox artır.
1: Şükürlər buna da. Bu da sevindirici bir haldır.
0: Bəli.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ötər zarafat eləmək istəyirsə, ha? Elə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Elə mənim dostum, deyə bunlar dikə atırırlar, deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Yeməsən yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirslənirsiniz?
1: Deyim elə çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey yoxdur. Elə indi müstəndir zadında adam tuturanda o heç qorxundan şeydir səndə ki, nə, bildən buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacağım. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxumayla neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtihan verirəm elə, hər oxudursan, hər oxudursan, indi sual cavab, söz. Ha, indi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət danışmışsan, məsələn? Zarafat eləm aralarımdan, uşaq deyiləm, şey deyiləm. Yəni, deyirəm, sən bana qısa elə de. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavan deyə demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Hər elə də dedin də sözü. Güyar cavanlığında indi də...
4: İndi qocalıb ki?
3: Yox, qocalmıyıbdı. Səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma özüm yerimdə deyil.
3: Özü də yerindədir, amma...
4: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
4: Aha.
1: Ceyran qoyublar ki.
4: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
4: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizcə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhməti.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Bank of Baku

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün. 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 kepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 kepik. Teklifle 10 ve 11 Oktyabr tarihinde. Geçerlidir süper kıymetler için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
6: Yox.
5: Niyə?
6: Ətər zarafat eləmək istəyirsə, ha? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmonçala. Onunla zarafat elə. Yenə mənim dostum deyə bunlardır ki, atırırlar deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
7: Yiyib içmək aranız var?
6: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm, belə də.
7: Aydındır.
6: Yeməksən yaşamaq olar.
8: Gəlib çatdıq proqramımızın sonuna. Dəyərli Elnurə xanım, var olasınız. Reklam arasında çox maraqlı söhbətlər məni maarifləndirdi doktorumuz. Çox şeylər, bilmədiyim şeylər öyrəndim. Və doktor, bugün 3 nəfəri sevindirdik. Gələn dəfə inşallah 5-6 nəfər olar.
9: Bəli.
8: Və övladı olmayanlar, bunu heç də uzatmayın. Vaxtın üstə, bir ilin üstə bir il gətirməyin. Tez bir zamanda, əgər övladınız olmursa, gəlin doktorumuzun yanına. Siz bir müayinə etsin, baxsın probleminiz nədir və Məlhəm Hospitalına gəlin. Telefon nömrəsi doktorumuzun 055-617-2040-dır. 055-617-2040. Doktor, sonda nə deyərdiniz dinləyənlərə, bizə qulaq asan dinləyici xanımlara, bəylərə?
9: Bir həkim kimi hər kəsə sağlamlıq arzulayıram. Necə deyərlər, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Hər kəs ruh yüksəkliyindən sağlam yaşasın.
8: Amin. Çox sağ olun. Gəlişinizə görə minnətdarıq.
9: Təşəkkürlər sizlərə də.
8: Sağollaşıram. Həftənin birinci günü, yeni iş həftəsinə qədər. Dəyərli dostlar, Poligon Efri və qonağımız Elnurə Mustafayeva Məlhəm Hospitalından təşrif buyurmuşdu. Hər bir kəsə həftə sonu gözəl istirahət arzulayıram. Həftənin birinci günü yeni iş həftəsində görüşəcəyik. Delonda salamat qalın.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

106.3 FM sizin əyləncə dalğanız. İndi isə qulaq asın. Show Mall Kazım Sübhan ilə

Respublikanın əməkdar artistləri Aygün bəylər, Allah rəhmət eləsin və Ədalət Şükürov dueti ilə başladıq bugünkü proqramımıza və əbəs yerə də bir duetlə başlamadım hörmətli dinləyəcəyimiz bugünkü proqramımıza. Çünki bugün biz duetlərdən danışacağıq, amma o duetlər ki, hələ onlar yazılmayıb, o duetlər ki, onlar hələ hazır deyil. Duet oxumayan məşhurlardan danışacağıq və sizə bugün 10 hələ də duet oxumayan məşhurların siyasını təqdim edəcəyik və siz də səs verəcəksiniz hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz 525-96-59 şəhər nömrəsinə, WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və hal-hazırda mən TikTokda şəxsi Kazım Süphan səhifəmdə də canlı yayımdayam hörmətli dinləyicilərimiz. Biz bugünə kimi çox sevilən duetlər eşitmişik. Məsəl üçün bir araya gəlmələri böyük rezonans yaradan duetlər olub, gözlənilməz duetlər olub, amma elə duetlər var ki, hörmətli dinləyəcəyimiz, onlar hələ hazır deyil, onlar hələ eşidilməyib, amma inanıram ki, müəyyən bir zamandan sonra, illər sonra indi sizə təqdim etdiyim ifaçılar bir araya gəlib maraqlı iş təqdim edəcəklər. Duet oxumayan məşhurlar siyasında mənə gəlir ki, ən gözlənilən duet hələ illər öncə Faiq Ağayev və Aygün Kazımova dueti ən gözlənilən duetlərdən biridir deyə düşünürük. Düzdür, onlar zaman-zaman canlı olaraq, məsəl üçün, V&V Company-nin 5 yaşında bir neçə duet ifa etmişdilər. Amma hazır bir lent yazısı, bir fonoqram, bir layihə yoxdur. Yəni, illərin dostu, illərin ən yaxın dostlarının hələ ki duetləri yoxdur. Biz sizə ilk versiya olaraq Aygün Kazımova və Faiq Ağayev duetini təklif edirik. Sizcə? Necə ola bilərdi bu duet, hörmətli dinləyicilər? Bilmək olmaz, əlbəttə. Mən bilirəm ki, bunun gecə tezi var və bu duet mütləq nə vaxtsa yaranacaq. Səs verə bilərsiniz. İndi sizə sualım budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Öz şəxsi Instagram hesabımda da qeyd etdim ki, gəlin fantaziyamızı işə salaq və bir anlıq düşünək. İndiyə dək duet oxumamış məşhurlardan hansılarının musiqi tandemi uğurlu ola bilər? Sizə təqdim etdiyimiz, bax bu siyahıya nəzər salın. Siz ən çox hansı iki müğənninin duet oxumasını istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Faiq Ağayev və Aygün Kazımova versiyasını təqdim etdik. Gəl bu dünyanın daha sonra düşündük ki, Nigar Cəmal və Zamiq dueti də maraqlı ola bilər hörmətli dinləyicilərimiz. Ona görə bu versiyanı da təqdim edirik sizə ki, siz səs verərsiniz Nigar Cəmal və Zamiq dueti. Sizcə necə olar? Təəssüf ki, onların birgə dueti mahnıları olmadığı üçün biz hər ifaçının ayrı-ayrı səsləndiririk mahnısını hörmətli dinləyəcəyimiz. Nigar Cəmal və Zamiq də arzulanan və gözlənən duetlərdəndir deyə düşünürəm. Zəng edin 525-96-59 öz versiyalarınızı da söyləyin. Bax, hal-hazırda TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Oradan da yazın hörmətli dinləyəcəyimiz. Bizim təqdim etdiyimiz versiyalar bunlardır. Amma sizin versiyalarınız hansıdır? Rich Family, Kazım necəsiz? Gözəl insan, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Uğur, minnətdaram. 8-ci mikrorayondan salamlar. Aleykum salamlar. Əli Hüseyin bizə uğurlar arzuluyor. Salam, necəsini söylüyor. Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Necan yazır. Salam. Salam olsun hər birinizə, Rich Family, çox təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, öz versiyalarınızı söyləyin. Sizcə hansı ifaçılar bir araya gəlsə, onların uğurlu duet tandemi yarana bilər? Faiq Ağayev və Aygün Kazımova versiyasını sizə irəli sürürük. Nigar Cəmal və Zamiq duetini söylədik. Və mən bu mövzunu hazırlayarkən ağlıma mənə elə gəlir ki, əgər alınsa, bu iş təqdim olunsa, çox yaxşı duet alına bilər Sevda Ələkbərzadə və Alim Qasımov dueti. Bir təsəvvür edin.

Məncə çox möhtəşəm bir duet alınar, elə deyilmi? Sevda Ələkbərzadə və Alim Qasımov dueti. Bir dinləyicimiz bizə yazır ki, Sevda Ələkbərzadə və Samir Cavadzadə maraqlı ola bilər. Əhsən. Tünzalə Ağayevanı da düşündük, hörmətli dinləyicilərimiz, ki, maraqlı duet olar kiminlə, kiminlə. Ümumiyyətlə, Tünzalə Ağayevanın yaradığında duetlərin sayı çox-çox azdır, amma hər biri maraqlıdır, yaxşı işlərdir. Tünzalə Ağayevanın isə duet ortağı olaraq... Kazımcanı görürük. Düşünürük ki, Kazımcan və Tünzalə Ağayeva bir araya gəlsə, çox maraqlı bir musiqi tandemi ola bilər. Alim Qasımovla Üzeyir Mehdizadə, bəli, onlar oxudular və bu gözlənilməz bir duet idi. Biraz səs-küylü duet oldu, çox müzakirə olundu sosial şəbəkələrdə.

Bəs Gülay və bəs Gülay və Namiq Qaraçurlu dueti heç düşündünüzmü, hörmətli dinləyicilərimiz? Murad Arif və Tunzalə Ağayeva. Məncə bu duet olacaq, hörmətli kardinal, mütləq olacaq. Çünki onlar həm dostlar, həm də Tunzalə xanım yanılmıramsa Muradın mahnısını oxuyub. Amma hələ ki duet ortağı olaraq bir araya gəlməyiblər. Daha sonra düşünürük ki, Röyanın maşallah olsun duet ortaqları çoxdur. Bəlkə də Azərbaycan estradasında ən çox duet oxuyan Röyadır, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma Röyanın bir ifaçı var ki, onunla dueti yoxdur və mənə elə gəlir ki, ola bilər ki, olsun. Çünki onun mahnısını oxuyur.

Sizcə kiminlə duetini sizə təklif edirik ki, səs verəsiniz? Miro, Röya və Miro bir araya gəlsə, məncə çox möhtəşəm bir duet alınar. Bugün sadəcə fantaziyalarınızı işə salmağı, hörmətli dinləyicilərimiz, sizə tövsiyə edirik. Bir anlıq düşünün, sizcə hələ də duet oxumayan məşhurlar kimlərdir və kimlərin uğurlu işbirliyi maraqlı bir tandem yarada bilər, musiqi tandemi yarada bilər və sizə, bax, bugün müxtəlif versiyalar söylüyürük. Ramalı da bu siyahı da gördük. Ramalın da duet ortaqları çox az olsa da, amma aralarında, yəni sevilən mahnılar var. Ramalı isə mən düşündüm ki, çox maraqlılar Ramalın işbirliyi.

düşündüm ki, mehinlə ramal bir araya gələ bilər. Samirə əfəndi də bugün bizimlədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Düşünürəm ki, Samirənin də maraqlı bir işi ola bilər, duet ortağı olaraq kiminlə desəniz. İndi sizə deyəcəm kiminlə Samirənin işbirliyi uğurlu ola bilər. Versiyalarımız bugün fərqlidir, amma siz öz fikirlərinizi mütləq söyləyin, bir təsəvvür edin, fantaziyanızı işə salın, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizcə kimlər duet oxusa çox maraqlı olar? Hə, mən düşünürəm ki, Samirə Əfəndinin İlkin Dövlətovla çox yaxşı bir iş birliyi ola bilər. Xəyalını gördüm o gün, mənə səndən bəhs elədi, dedi kimin gözü qaldı. Siyahda Lalə Məmmədova da var, hörmətli dinləyicilərimiz. Hə, düşündüm ki, Lalə Məmmədovanın Abbas Bağırovla yaxşı bir iş birliyi ola bilər, hörmətli dinləyicilərimiz. Yəni, bu duet maraqlı bir iş qazandıra bilər Azərbaycan musiqisinə.

Eyüb Yaqubov'un ümumiyyətlə duet ortaqları çox azdır, yəni çox azdır. Eyüb Yaqubovla isə mən düşündüm ki, Elza Seyidcanın çox maraqlı bir dueti ola bilər. Nə düşünürsünüz? Sənsiz bilməmişəm. Hörmətli dinləyicimiz, bax eşitdiniz mahnıları, indi isə vaxt vədə gəldi, çatdı ki, siz onlara səs verəsiniz. Bir anlıq düşünün, fantaziyanızı işə salın, hörmətli dinləyicimiz və bizə yazın 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə, 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Zəng edin, öz düşüncələrinizi bölüşün və hörmətli dinləyicilərimiz, həm də bizim təqdim etdiyimiz versiyalardan başqa maraqlı bir versiya da təqdim edə bilərsiniz ki, flankəsən flankəsin dueti yaxşı alına bilər deyə. Zamiq və Çinarə Məlikzadə dinləyicimiz yazır. Namiq Qaraçurlu və Natəvan, Zülfiyyə Xanbabayeva və Ceyhun Zeynalov. Bax, görürsünüz, çox maraqlı yanaşmaydı. Məncə də Zülfiyyə Xanbabayevanın Ceyhun Zeynalov versiyası xüsusilə çox bəyəndim. Ramal və Çinarə maraqlı alınar deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bizim versiyalarımız isə bunlardır. Bir daha xatırladıram sizə. Faiq Ağayev və Aygün Kazımova illərin dostu olmasına baxmayaraq, onlar hələ də bir layihədə, bir duetdə bir araya gəlməyiblər. Nigar Cəmal və Zamiq versiyasını təqdim edirik sizə. Səs verin, yəni. Sevda Ələkbərzadə və Alim Qasımov dueti, Tünzalə Ağayeva və Kazımcan, Gülay və Namiq Qaraçuxurlu, Röya və Miro, Ramal və Mehin, Samirə Əfəndi və İlkin Dövlətov, Lalə Məmmədova, Abbas Bağuru və Eyyub Yaqub Elza Seyidcahan. Sizcə bu siyahı da hörməti dinləyəcəmiz kim maraqlı ola bilər? Mətanə İskəndəli və Röya, çünki səs tembirləri eynidir. Çox maraqlı bir duet ola bilər. Mən sizindən razıyam. Amma iki qadın, iki bəy ifaçısı bir araya gəlirsə, orada mövzunu tapmaq biraz çox çətindir hörməti dinləyəcəmiz. Ulə yazır, səsini Röya və Miroya verir və deyir ki, bu duet uğurlu alına bilər. Eyüb Yaqubov və Elza Seyidcahana da səs verir. İradə İbrahimova və Elçin Cəfərov, onların dueti olub Məmməzim Neycan. Biz hələ yazılmamış, hələ təqdim olunmamış duetlərdən danışırıq. Ona görə bir anlıq təsəvvür edin, sizcə kimlər bir araya gəlsə çox maraqlı işlər ərsəyə gətirə bilər. İnstagramda Kazım Süphan səhifəsində son paylaşdığım fotonun postun altından yaza bilərsiniz. Murad Arif yazır ki, Faiq Ağayev və Aygün Kazımova dueti çox maraqlı alına bilər. Şoka yazır ki, Sevda Ələkbərzadə və Alim Qasımov dueti maraqlıdır. Natiq yazır ki, Faiq və Aygün. Tural da yazır ki, Faiq Ağayev və Aygün Kazımova. Daha sonra Namiq və Aygün oxusun. Oxudular. Onlar hətta yeni duet də oxudular. Faiq və Aygün dueti Nigar yazır göndərir. Şəhlə yazır, Faiq və Aygün və Röya Miro çox maraqlı alına bilər. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Natəvan Həbibi və Kazımcan, onlar oxuyublar. Dostum anısını oxuyublar. Aygün və Miro. Bu çox maraqlı bir versiyadır. Ola bilər, yeri gəlmişkən, Miro'dan söhbət düşmüşkən, gələn ay Miro'nun yeni albomu Işıq Üzü görür və bu albomun təqdimatı, prezentasiyası ilk dəfə 106.3 FM radiosunda olacaq, hörməti dinləyəcəmiz. Bax, Neycan da yazır ki, Aygün Kazımova və Miro dueti yaxşı alına bilər və səsini Sevda Ələkbərzadə Alim Qasımova verir. Siz də hörməti dinləyəcəmiz yazın, göndərin fikirlərinizi, bildirin bizə hörməti dinləyəcəmiz ki, sizcə hələ yazılmamış, hələ hazır olmamış duetlərdən hansı sizin üçün gözləniləndir və gözləyirsiniz ki, bu ifaçılar bir araya gəlsinlər və maraqlı bir iş təqdim etsinlər. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. İnstagramda Kazım Süphan səhifəsindəyəm. Son paylaşdığım postun altından yaza bilərsiniz bizə. Heç biri elə tək oxusunlar deyə Aytən yazır göndərir. Kardinal Röya və Miro duetinə səs verir. Təşəkkür edirəm. Buyurun, siyahı ilə tanış olmaq üçün Instagrama daxil olun, Kazım Süphan səhifəsindəyəm və son postun altından yazın, göndərin şərhlərinizi. TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsindəyəm. Nasbər Hüseynova yazır ki, Samirə Əfəndi və İlkin Dövlətov dueti maraqlı alına bilər. Çox sağ olun. Birazdan reklamlardır. Reklamlardan sonra mövzunun müzakirəsini davam etdirəcəyik.

0: hani.
1: Bu ilin renkleri Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal renkleridir. İlin rengi Fab boyalarındadır. Mən Fab'da ilin rengi boyalarını çok sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizcə Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
5: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, yenə yağır yağış. İndi bilmirəm, sevgimizin yaxşıdır, həsrətimizin yaxşıdır, sevincimizin, kədərimizin Allah eləməsin, amma yağır yağış hörmətli dinləyəcəyimiz. Yaxşı ki, yağdı, bu mahnı yadımıza düşdü. Aygün Kazımova və Elton dueti yağış funk disco versiyada səslənmiş oldu. Günortanız bir daha xeyir olsun bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Bugün hörmətli dinləyəcəyimiz hələ yazılmamış, hələ oxunulmamış duetlərdən danışırıq və bizə yaza bilərsiniz. Bizim bugün sizə təqdim etdiyimiz ifaçılar var, hörmətli dinləyicilərimiz ki, siz o ifaçıların üzərindən bu sorğumuzda iştirak edəcəksiniz və sonda sizdən gələn mesajlar sayəsində biz ayırd edəcəyik ki, dinləyicilər ən çox hansı duetin yolunu gözləyirlər. Siyahıda kimlər var? Gəlin, siyahıyla sizi bir daha tanış edim, hörmətli dinləyicilərimiz. Beləliklə, Faiq Ağayev və Aygün Kazımova. Mənə gəlir ki, bu duet nəinki bugün, nəinki bir il, bu illərlə gözlənilən bir duetdir. Çünki iki dostun hələ də indiyə kimi duet oxumaması doğrudan da biraz sual yaradır. Təbii ki, burada prodüser tərəfi işləməlidir, önə çıxmalıdır. Burada bir bəstəkar önə çıxmalıdır, təklif eləməlidir, bu layihəni hazırlamalıdır. Təbii ki, ifaçıların özü də buna can atmalıdır, amma bu prodüser işidir, yəni bunu kimsə eləməlidir bu layihəni. Nigar Cəmal və Zamiq duetini təklif edirik. Hələ oxunulmamış, hələ yazılmamış bir duetdir. Sevda Ələkbərzadə və Alim Qasımov. Məncə ən möhtəşəm duet ola bilər bu ikilinin dueti. Tünzalə Ağayeva və Kazımcan duetini düşünürəm ki, maraqlı bir iş kimi təqdim etmək olar. Gülay və Namiq Qaraçuxurlu, Röya və Miro. Röya düzü Miro romansını oxuyub, onun studiyasında olub, işləyiblər bərabər, amma duet etməyiblər. Amma deyəsən, Röya bu yaxınlarda anons etdi ki, Miro ilə duetimiz olacaq. Yəqin ki, albomda yer alar, Miro'nun albomunda. Ramal və Mehin duetini düşünürük ki, maraqlı bir iş kimi təqdim etmək olar. Daha sonra Samirə Əfəndi və İlkin Dövlətov dueti. Lalə Məmmədova, Abbas Bağırov və Eyyub Yaqubov, Elza Seyidcahan. Bax, bu təqdim etdiyim 10 siyahıdan birinə səs verin, hörmətli dinləyicilərimiz. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmiz açıqdır. İlkin Dövlətov və Natavan Həbibi duetini təklif edirsiniz. Yeri gəlmişkən təkliflərinizi də edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Yəni, bizim siyahıdan kənar təklif edə bilərsiniz. TikTokda hal-hazırda Kazım Süpan səhifəsində canlı yayındayam. Oradan da bizə baxıb şərhlərinizi bildirə bilərsiniz. Bizim şəhər nömrəmiz də var, 525-96-59 hörmətli dinləyicilərimiz. Görək nə yazırlar dinləyicilərimiz Instagramda. Rafiq yazır ki, Lalə Məmməd və Abbas Bağırov, məncə bunu bir düşünün. Hə, təklif edib, hətta onları Instagramda qeyd də edib. Gəlin, biz bir səs qeydi alaq Lalə Məmməd və Abbas Bağırova. Bu hansı radiodur deyə dinləyicimiz yazır. Murad Əli, bura 106.3 FM radiosudur. Günel yazır ki, Aygün Kazımova və Elvin Babazadə dueti maraqlı alına bilər. Nərgiz yazır, səsini Röya və Miro duetinə verir. Daha sonra yazırlar bizə His və Miro, İlqar Musayev maraqlı versiyadır. Düzdür, bizim təqdim etdiyimiz siyahıda yoxdur, amma siz öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Samirə Əfəndi və İlkin Dövlətov qeyd eləmişdim. Aygün və Miro duetində bugün siyahıda olmamasına baxmayaraq insanlar bildirirlər. Röya və Miro, Aygün Kazımova və Faiq Ağayev versiyasına səs göndərənlər var. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bərabərimiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz və indi vaxt vədə gəldi çatdı ki, tanış olaq show biznes xəbərlər ilə görək. Bugün show biznesin nəbzi necə döyünür, nə xəbərlər var, Elnur çatdıracaq.
1: Keçmişin əsl şousu.
2: Əgər sevirəmsə, deməli, sevirəm. Sevmirəmsə, mən sevmirəm.
3: Sənəkçi səhər sübün pələng kimi, şir kimi atılır o sənəkçinin üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
4: Mən hər mənə təklif olan mahnını oxumuram, bəyənmirəm.
1: Bugünün real biznesi.
5: Halbuki əsil elə show business formatında bir adı var, orasına, burasına.
2: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
6: Bütün yeni mahnılarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yaradarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
1: Gələcəyin süni səsləri.

0: Show Business'in nəbzi Elnur'un təqdimatında.
1: Elnur, günortan xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir.
1: Xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir. Dinləyicilərimizi də salamlayıram. Əhvalını hər gün soruşuram, amma bu gün soruşmuram. Çünki görürəm, üzündən görünür ki, əhval ruhu, yəni yaxşıdır. Keyfin əhvalın.
1: Yaxşıdır.
2: Bəli.
1: Yaxşıdır. Belə. Mən təbiət fəsad törətməyəndə, mən Tanrının bəxş etdiyi hər bir havanı sevirəm. Məsəl üçün, indi yağış yağır, mənim əhvalım düzəlir. Amma yağış...
2: Aşırı olmasa...
1: Fəsad yaradanda... aşırı da olsun, qar yaxsın, nə bilim, yollar diyansın, xoşlayıram elə şeyləri. Mən məktəb vaxtı çox sevinirdi ki, qar yağırdı, səhər ümid edirdi ki, məktəbə getməyəcəyik. Amma yəni, fəsad yaratmasın. Yəni. Belə Tanrının dediyim gün bəxş etdiyi hər bir havanı sevirəm. Sən necə?
2: Mən də sevirəm, bəli. Xüsusən, amma mən daha soyuq ayları sevirəm ki, payızı, qışı daha çox sevirəm.
1: Sən nə vaxtdan olmuşsan?
2: Sentyabr ayında.
1: Hələ.
2: Sentyabr ayında.
1: Amma o da bir, necə deyim?
2: Keçid dövrüdür daha çox.
1: Yox, o da bir səbəb deyil. Yəni ki, sən qışdan adan olmuşsansa, qış havalarını daha çox sevirsən, soyuq havalarını. Mən məsəl üçün qışdan adan olmuşam, amma yay mövsümünü, günəşi çox sevirəm, yazı çox sevirəm, çox istini sevmirəm, bürkünü sevmirəm. Nəsə, mövzumuz hava deyil.
2: Mövzumuz şov biznesdir. Olmayaraq, hər kəsə biz xoş əhval ruhi arzulayırıq. Mən bugün yerli şov bizneslə yanaşı daha çox xarici şov bizneslə üst tutacağım. Özümü ümumiyyətlə yerli şov biznes xəbərləri ilə qısıtlamaq istəmirəm. Şov biznes dediyi də bütün şov biznes nəzərdə tutulur təbii ki. Və ilk xəbərim daha çox araşdırma tiplidir. Belə bir sualla başlamaq istəyirəm xəbərimə ki, yazım. Sonuncu dəfə hansı məşhurla şəkil çəkdirmisən və ümumiyyətlə hansı məşhurla bəli şəkil çəkdirmək üçün əldən ayaqdan getmisən də, yəni belə istəmirsən ki, mütləq ki,

0: Sən tanıdığını hiss edə bilir. Əslində isə qarşı tərəf həmin insanın mövcudluğundan belə onun xəbəri olmur. Bax, həddindən artıq gücləndikdə insanın davranışına, pul xərcləməsinə və şəxsi sərhədləri dərk etməsinə qədər təsir göstərə bilir. Yəni məşhurla foto istəyən adama xəstədir demək düzgün olmaz. Niyə görə mən məhz xəstəlik deyirəm? Çünki bir çox insanlar var, o qədər yəni cəhd edirlər ki, şəkil çəkdirmək bu kənardan bir xəstəlik kimi də görünə bilir. Və daha sonra bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda da bu davranışın nümunələri yad deyil. Xarici və yerli məşhurların Bakıda premyera, konsert, restoran və tədbirdə görünməsi zamanı foto üçün sıxlıq yaranmasını biz dəfələrlə müşahidə etmişik. 2025-ci ildə aktyor Burak Özçivitlə Qətərdə çəkilən bir fotoya görə pərəstişkarın güya 1 milyon dollar ödədiyi xəbəri də geniş yayılmışdı. Lakin sonradan fotodakı qadın bu iddianı təkzib etmişdi. Maraqlısı budur ki, xəbərin özünün bu qədər sürətlə yayılması belə cəmiyyətin məşhurla fotonun nə qədər yüksək dəyər qazana biləcəyi inanmağa hazır olduğunu göstərir. Yəni bir şəkilə görə 1 milyon dollar verməyə belə hazır idi insanlar.
1: Ondan sonra Burak Özçivitli çağırsın şəxsi nə bilim otursun bir şam yeməyi yesin restoranda.
0: Yəqin bir şəkilin qiyməti 1 milyondursa görə onu çağırmağın qiyməti.
1: Yox, elə eyni qiymət olacaq. Yəni ki, eyni qiymət olacaq. Yəni ki, Tarkanda bu yaxınlarda belə bir hadisə olmuşdu. Kimsə şəxsi olaraq Tarkanı dəvət eləmişdi. Ardınca bu civarda olmuşdu onun da.
0: Yəni belə hallar müşahidə olunur, hə?
1: Qanararı. Hətta yəni kimsə məsəl üçün bir ifaçıya pərəstiş edirsə, onu sevirsə, çox istəyirsə, onu 1 milyon dollar verəcək qədər pulu varsa, onu şəxsən yəni ki dəvət eləyir, hörmət əlaməti olaraq ailəsi ilə birlikdə bəlkə də oturur, ondan şam yeməyi edir, yəni qonorarını ödəyir və onu yaxından görür, bir xatirə şəklində çəkdirir. Yəni belə.
0: Bizim şou biznes nümayəndələrindən mən düşünmürəm ki, pulun qabilində sadəcə oturub yemək yeməyə gedərlər.
1: Yox, var, olubdu. Yəni ki elə, yəni bir ki çox az olub, çox az olub. Yəni sırf həqiqətən də o müğənni ilə otursun, o məşhurla otursun. Yəni sadəcə başqa düşüncəsi olmadan otursun,
0: insani keyfiyyətlərini tanımaq
1: üçün şam yeməyi yesin. Olub, özüm də şahid olmuşam, hətta o şam yeməyində mən də olmuşam.
0: Növbəti xəbərim dünyaca məşhur Selin Dion-dandır. Bildiyimiz kimi Selin Dion çox nadir tapılan və ağır xroniki nevroloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Xəstəliyin adı da adı və mahiyyəti Steve Person sindrom, yəni donmuş insan sindromudur. Bu xəstəlik 1 milyonda, yəni 1 və yaxud 2 insanın halına təsadüf edir. Yəni nəzərə alsaq ki, Selin Dion da elə 1 milyondan da milyonlardan hətta daha seçilən müğənnidir. Xəstəliyi də elə özü kimidir. Lakin buna baxmayaraq Selin Dion kifayət qədər xəstəliyi ilə mübarizə aparır və xəstəliyin ümumi xarakteristikasına nəzər salsaq, immunitet sistemi bədənin öz mərkəzi sinir sisteminə hücum edir. Yəni bədən özü daxildən xəstəliyi yaradır. Nəticədə əzələ şiddətli idarə olunmaz spazmlar yaranır əzələdə. Belə bir halla Selin Dion bu yaxınlarda da konsert zamanı rastlaşdı. Belə ki, Parisdəki çıxış zamanı səhnədə olarkən o yıxılıb. 58 yaşlı Selin Dion bir ayağının üstündə tullanmaqla rəqs hərəkəti etməyə çalışıb, lakin sürüşüb və yıxılıb. Buna baxmayaraq müğənni tez bir zamanda ayağa qalxaraq öz tamaşaçılarına əla işarəsini göstərərək səhnəsinə davam etdirib. Yəni burada biz həqiqətən də bir müğənninin öz tamaşaçıları üçün və öz sahəsi üçün nə qədər mübarizə apardığını, mücadilə apardığını biz görə bilirik. Və demək olar ki, də qələbə də çalıb demək olar ki, xəstəliyin üzərində. Artıq bu turnelərə çevrilib, konsertlər, bəli.
1: Amma Selin Dionun ümumi görüntüsünə baxdıqda hiss olunur ki, yəni sağlığında problemlər var. Yəni ümumi çəkisi, onsuz da həmişə yəni ki, çox az çəkili olub, amma üz görüntüsü, rəngi, yəni hiss olunur ki, biraz sağlığında problemlər yaşayır. Çox güclü bir
0: çox
1: səsdir.
0: Güclü səsi var, bəli.
1: Və həmişə nəinki öz ölkəsində, ümumiyyətlə dünya musiqisində Selin Dion adı həmişə yaşayacaq. Çünki ona görə ki, o elə bir mahnının ifaçısıdır ki, elə bir filmin soundtrackinin ifaçısıdır ki, yəni o mahnı həmişə yaşayacaq. Necə ki, Whitney Houston mahnısı, necə ki, deyək ki, bu kimi mahnılar var dünyada, çox populyar. Bax, Selin Dionun da qismətinə hər dövrdə dinləniləcək və aktual olacaq mahnı düşür. Buyur.
0: Dünya show business xəbərləri ilə davam etmək istəyirəm. Növbəti xəbərimiz isə pop musiqisinin əfsanəsi olan Michael Jackson-dandır. Belə ki, onun şəxsi əşyaları, o cümlədən Thriller klipində geyindiyi gödəkçə hərracda satışa çıxarılıb. Hərracda 100-dən çox sənət əsəri, o cümlədən Michael Jackson-ın 1983-cü ildə Thriller hitinə çəkilmiş klipdə geyindiyi məşhur qara-qırmızı dəri gödəkçə də təqdim olunub.

0: olunacaq. Hərracda lotun dəyəri 200-400 min dollar arası olaraq qiymətləndirilir. Bundan əlavə həmin klipdə geyinilmiş luferlər 30-50 min dollara satışa çıxarılacaq. Hərrac evinin kataloqunda həmçinin sənətçinin 1983-cü ildə ilk dəfə ay yerişini ifa etdiyi lofer 60-80 min dollara, eləcə də dəyəri 680-800 min dollar qiymətləndirilən ağ əlcək də yer alır. Əlcəyin qiyməti 600-800 min dollar dəyərindədir. Lotlar üzrə hərrac 7-9 dekabr tarixlərində Abu Dhabidə keçiriləcək. Onu da qeyd edim ki, pop musiqi kralı Michael Jackson albomlarının dünya üzrə 1 milyarddan çox nüsxəsi satılıb. O həmçinin mədəni irsin ölümündən sonra belə gəlir gətirməyə davam edən məşhur insanların reytinqində birinci yerdədir.
1: Bu pul hara gedəcək? Açıqlanır bu. O məsəl üçün, kimsə əlcəyi aldı 600 min dollara. Pul hara gedir?
0: Böyük ehtimal ki, hansısa xeyriyyə fonduna gedər. Michael Jackson özünün də sağlığında xeyriyyə fondlarına yatırımlarını nəzərə alsaq, görə bilərik.
1: Sonra nə var?
0: Bir xəbərim də var. Bu, əslində, futbol xəbəridir daha çox. Amma ki, indi biz kimdən xəbərin çatdıracağımı bilsək, o dəqiqə biləcəyik ki, tək də futbolla kifayətlənmir, həm də show biznesə bir qolu çatır. Çünki söhbət Cristiano Ronaldo-dan gedir. Instagramda dünya insanları arasında ən çox izlənilən, sosial şəbəkələrdə ümumən ən çox izlənilən insandır. Onun başına bu yaxınlarda bir hadisə gəlmişdi. Belə ki, milli yığma komandasında futbol oynayarkən vaxtından tez əvəzlənmişdi və hətta növbəti oyunda isə ümumiyyətlə oyuna çıxmamışdı. Onu isindirdilər, lakin isinmə hərəkətlərindən sonra ümumiyyətlə oyuna salmadılar və bu böyük bir rezonans yaratdı. Hətta o hətta gəlib çatdı ki, Cristiano Ronaldo yığmanın oyun, yəni toplantısından birbaşa olaraq evə getdi. Onun anası bu barədə açıqlama verib. O bildirib ki, bu hadisə məni çox kədərləndirir. Belə bir hadisə ilə üzləşmək şok idi. Oğlum əsas qapıdan çıxa bilərdi, amma arxa qapını seçdi. Biraz ağladım, lakin sonradan özümü toparladım. Ondan sakitləşməsini istədim, amma o öz qərarını verdi. Bununla belə qorxulu heç bir şey yoxdur. Tanrı hər kəsi görür deyə o qeyd edib. Yəni, çox ağır bir şey ki, hadisə elədi ki, Cristiano Ronaldo-nun anası belə dilə gəlib ki, mənim oğluma niyə belə edirsə. Halbuki Portuqaliyanın ümumiyyətlə bir ölkə olaraq tanınmasında Ronaldo-nun müstəsna rolu var.
1: Mənim bu mövzuda deyəcəklərim var, amma demirəm.
0: Niyə?
1: Deyəcəkləri var, amma demirəm. Nəyə görə demirəm? Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, bizdə biraz bu təkcə bizdə olan bir mövzu deyil. Bu dünyadadır. Sanki sənət adamlarının
0: dəyər verilmir.
1: Yox, yaşının üstünə yaş gəldikcə sanki elə bir onları belə necə deyim,
0: silib atmaq istəyirlər,
1: sıradan çıxartmaq istəyirlər. Axı bəs onların gənclər olsun, gəlsin gənclər. Gəlməlidir. Bu məndən, səndən asılı olan bir şey deyil. Amma o artıq yaşının üstünə yaş gələn insanın o təcrübəsi axı gəncdə yoxdur axı. Bəs siz onun təcrübəsindən niyə yararlanmaq istəmirsiniz ki? Yəni, bu hər mövzuda belədir. Bu hər bir sahədə və hər bir peşədə belədir. Hər bir peşədə belədir. Sanki yaşının üstünə yaş gəldikcə bir insanı elə bir belə dəyərsizləşdirirlər. Hə, artıq qocalıb, yəni artıq yaşının üstünə yaş gəlib. Bu belə deyil. Amma bu nə qədər yanlış bir yanaşma.
0: Çox. Dəyərsizliyin fəsadını da görüb əslində.
1: Bu show biznesdə də var. Bəzən, məsəl üçün, artıq illərlə bu sahədə də aparıcıdır. Artıq yaşdaşıb, amma onun təcrübəsi var axı. Efirə çıxmasın öz istəyilə, amma onun təcrübəsindən yararlana bilərsiniz. Yoxsa yaşdaşıb, artıq yaşdaşıb da, yəni heç kimə lazım deyil. Yəni, axı gəncdə olan təcrübə onda yoxdur. Eynə. Ona görə çox sağ olun.
0: Təşəkkürlər.
1: Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Həftən bazar ertəsi yeni xəbərlərlə görüşərik. Müğənnilərə demək istəyirəm ki, şənbə bazar biraz səs-küy salın ki, Endur çoxlu xəbərlər hazırlasın. Biz hal-hazırda TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Bizim sorğumuz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün biz sizə fantaziyanızı biraz işə salmağı təklif etmişik. Hələ də yazılmamış duetlərdən danışırıq. Siyahıda Faiq Ağayev və Aygün Kazımova var. Nigar Cəmal və Zamiq, Sevda Ələkbərzadə və Alim Qasımov, Tünzalə Ağayeva Kazımcan, Gülay Namiq Qaraçuxurlu, Röya Miro, Ramal Mehin, Samirə Əfəndi İlkin Dövlətov, Lalə Məmmədov, Abbas Bağurov və Eyyub Yaqubov, Eza Seyidcan. Təqdim etdiyim bu siyahıdan kimin dueti sizcə, kimlərin dueti maraqlı alına bilər? Girin Instagrama, Kazım Süphan səhifəsini tapın və son paylaşdığım şərhin altından, postun altından daha doğrusu şərhlərinizi yazın, göndərin. Aygün və Faiq çox maraqlı olardı deyə dinləyicimiz də bir mesaj yazıb göndərib. Bundan əlavə WhatsApp nömrəmiz açıqdır. 099-711-1063 yaza bilərsiniz. Salam Kazım, sizi salamlayıram. Daimi dinləyicimiz yazır. Xəzər Süleymanlı Elnur Zeynalov duetini təklif edir bizə. Aygün və Faiq yenə qeyd edirlər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bundan əlavə bizim şəhər nömrəmiz də var. İstəsəniz 525-96-59 nömrəsində yaza bilərsiniz. Prins Cəmal, mənim əzizim, salamlar. Salamlayıram səni. Çox istedadlı bir insan. İfaçıların geyimində, stilində, dizaynında, ən möhtəşəm layihələrində sənin imzan var. Salamlayıram səni. Bəyə xəyalı gördüm Səlimov, mənim əziz dostumu, rejissor. Ona da salamlar olsun. İndi biz yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra isə xəbərlərin saat 3-ə olan buraxılışı və ya xəbərlərdən sonra mövzunun müzakirəsi davam edəcək. Mən hələlik TikTok-u bağlayıram və növbəti saatda yenidən qayıdacağam TikTok-a və açacağam TikTok-u ki, şərhlərinizi oradan da yazıb göndərərsiniz bizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün duetlərdən danışarkən dinləyicilərimiz bir mahnının adını qeyd elədilər. Röya və Tunar həsrət nəğməsini, bu mahnının səs orağı hətta qardaş ölkəyə qədər gəlib çıxmışdı. Orada da oxuyurlar, orada da sevirlər bu mahnını. Gəlin dinləyək. Davamında reklamlardır. Görüşərik növbəti saatda, hörmətli dinləyicilər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev və MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları Avaza kompleksində iştirakçı ölkələrin milli stendləri ilə tanış olublar. Azərbaycan stendində milli incəsənətimizə dair kitablar, xalçaçılıq, keramika, kərağayı və şəbəkə sənəti nümunələri eyni zamanda bununla bağlı məlumatlandırıcı video çarxlar nümayiş etdirilib. Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində Xəzər Ekoloji Samitinin geniş tərkibdə iclası keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Cəbrayılda minaya düşən şəxsin vəziyyəti açıqlanıb, təbibdən bildirilib ki, 1966-cı il təvəllüdlü Əşrəf Qəhrəmanı Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona sağ ayağın aşağı baldır oynağı hissəsində travmatik amputasiyası, topuğun amputasiyası diaqnozu təyin olunub. Pasient cərrahi əməliyyat alınıb və ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. İdarəetmədən çıxan avtobus qəzaya düşüb, hadisə Qaradağ rayonu ərazisində baş verib, hadisə nəticəsində yaralıların olduğu deyilir. Qəzaya düşən avtobusun gənc əskərləri daşıdığı bildirilir. Xaçmazda mağazada yanğın baş verib, hadisə rayonun Nərman-Nərmanov küçəsində 12 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan mağazada qeyd alınıb, əraziyə dövlət yanğına mühafizə hissəsinin qüvvələri cəlb olunub. Mağazada yerləşən vitrin soyuducularda baş verən yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Suraxanı rayonunun Günəşli qəsəbəsində İlqar Musayev küçəsində təmir işləri aparılır. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, təmir işləri İlqar Musayev küçəsinin Etibar Bəkirli küçəsi ilə kəsişməsindən Surxay Noçiyev küçəsi ilə kəsişməsinə tək olan hissəni əhatə edir. Təmir işləri ilə bağlı 20, 55 və 104 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutlarının hərəkət sxemləri də müvəqqəti olaraq dəyişdirilib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Azərbaycan musiqisinin ən gözlənilməz duetlərindən bir Vaqif Qərəzadə müəllifi olduğu Səni Axtara-Axtara Alim Qasımov və Almaz Ələsgərliyin ifasında dinləmiş olduğunuz hörməti dinləyəcəmiz. Beklərdə mən başqa ifaçıların da səsini eşitdim. Hətta deyim ki, ilk dəfə mən bunu eşitdim. Yəni, bugün bu proqramda mən Aygün Kazımovanın beklərini eşitdim mahnıda. Almaz Ələsgərliyin beklərində. Çünki o vaxtlar Vaqif müəllim demək olar ki, bütün layihələrində tələbələri ilə mütləqdir ki görüşürdü, yəni istifadə edirdi onların səslərini və duydum, o səsi duydum mən. Hörməti dinləyəcəyimiz gün ortanız bir daha xeyir olsun, maşallah olsun. TikTokda Kazım Süpan səhifəsində bizi izləyənlərin sayı çoxdur. Hamınızı ürəkdən salamlayıram, gününüz uğurlu olsun. Hal-hazırda siz 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Canlı yayımımızda bugün biz duetlər mövzusunu müzakirə edirik. Amma o duetlər ki, hələ ki onlar yazılmayıb, hələ ki onlar təqdim olunmayıb. Amma biz sizə 10 versiya təqdim edirik ki, siz səs verəsiniz və kimin dueti, kimlərin dueti daha uğurlu ola bilər deyə düşünürsünüz və öz fikirlərinizi də bildirin hörmətli dinləyicilərimiz bizə ki, kimin duet oxumasını istərdiniz, hansı müğənnilər bir araya gəlsə onların uğurlu musiqi tandemi ola bilər və bizim bugünkü siyahıda kimlər yer alır hörmətli dinləyicilərimiz, vurğulayım sizə, Faiq Ağayev və Aygün Kazımova illərin dostları olmasına baxmayaraq, onlar hələ ki bir araya gəlib bir layihə təqdim etməyiblər. Düzdür, zaman-zaman onlar müxtəlif layihələrdə deməli duet ifa ediblər, məsəl üçün Dövlət televiziyasında bir veriliş var idi. Arada bir qabağıma çıxır. Orada məsəl üçün onların dueti olmuşdu. V&V Company-nin 5 yaşında onlar bir neçə dueti canlı olaraq ifa etmişlər. Amma belə, yəni bir layihə olaraq hələ ki onların bir dueti yoxdur. Gözlənilən duetdir. Daha sonra siyahıda Nigar Cəmal və Zamiq dueti var. Bu iki ulduz da bir araya gəlib hələ ki dueti ifa etməyiblər. Amma məncə maraqlı ola bilər bu iki müğənninin iş birliyi. Siyahıda Sevda Ələkbərzadə və Alim Qasımov dueti də var. Hörmətli dinləyicilərimiz, məncə bu bir sənət dueti olacaq. Bu bir möhtəşəm bir sənət işi ola bilər. Tünzali Ağayeva və Kazımcan, hər ikisi də musiqiçidir, bəstəkardır. Bilmirəm musiqini kim yazacaq, amma məncə çox maraqlı bir iş ola bilər. Hətta ikisi birlikdə yaza bilərlər mahnını və ortaya çox maraqlı bir iş çıxa bilər. Məsəl üçün Kazımcan biz daha çox belə 6-8 ritmlər hardasa və Tünzali Ağayevanın cazı, Kazımcanın milli 6-8 üslubu birləşərsə ortaya çox yaxşı bir iş çıxa bilər deyə düşünürəm. Gülay və Namiq Qaraçurlu məncə yaxşı bir iş ola bilər. Röya və Miro dueti. Röya anons eləmişdi ki, bu yaxınlarda olacaq duet. Ramal və Mehin, Samirə Əfəndi İlkin Dövlətov, Lalə Məmmədova Abbas Bağurov və Eyyub Yaqubov, Eza Seyid Cahan. Hörmətli dinləyicimiz, sizə təqdim etdiyim bu siyahıda kimin duetini daha çox siz gözləyirsiniz? Uğurlu ola bilər deyə düşünürsünüz musiqi tandemi. Daxil olun Instagrama, Kazım Süpan səhifəsinə son paylaşdığım postun altından rəylərinizi yazın, göndərin. Bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və bundan əlavə dediyim kimi TikTokda da hal-hazırda canlı yayımdayam Kazım Süpan səhifəsində. Rahib bizi salamlayır, salamlar olsun. Dinləyicimiz Necan yazır ki, duetdən çox mahnı yaxşı olmalıdır. O qədər güclü duetlər duet otaqlarında birləşib ki, gözləntiləri doğrultmayıb. Razıyam sizinlə, bəli. Yəni, hayif o əməyə, hayif o əziyyətə demişik. Buyurun, yazın, göndərin hörməti dinləyicimiz. Saatın sonunda ən çox səs toplayan duet ortaqlarını, ifaçıların adını söyləyəcəm. Hal-hazırda bu siyahıda ən çox səs toplayan deməli, Faiq Ağayev və Aygün Kazımova duetidir. Dinləyicilər ən çox bu dueti gözləyir. Siyahıda ikinci yerdə Röya və Miro durur. Yəni, dinləyicilər bu duetin də yolunu gözləyirlər. Duet işi ümumiyyətlə niyə görə bu qədər bəzən çətin alınır? Çünki hər iki tərəf müğənnidir və hər iki tərəf ortaq bir məxrəcə gələ bilmirlər. Kimsə deyir ki, işin maddi tərəfini filan kəs eləsin, o deyir, yox, klipi o çəkdirsin, bu deyir, mahnının aranjmanını boyləsin, deyir, yox, klip daha baha çıxır aranjmandan və ortaq bir nəticəyə gələ bilmirlər və yaxud da ki, bir gənc ifaçı, deyək ki, gənc deməyək, 20 ildə oxuyur, digər duet ortağı artıq 40 ildən çox da oxuyur və o 40 ildə sənətdə olan deyir ki, o məndən sonra gəlib, o geçsin bütün xərcləri ödəsin və beləliklə duet planları suya düşür hörmətli dinləyicilərimiz. Ona görə də ortaq bir nəticəyə gəlmək lazımdır. Salam.
Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz 106.3 FM-də Show Mall verilişini dinləyirsiniz. Buyurun, səslərinizi göndərin. Və bir duet də indi səsləndirəcəm. Bu mahnı əslində sevildi. Sevildi, amma təəssüf olsun ki, duet ortaqları arasında sonradan balaca bir soyuqluq da yaşandı. Baxmaraq ki, onlar dostdan oxudular. Dost arasında olur zaman-zaman belə soyuqluq, inciklik olur. Kazımcan və Natəvan duetini eşidirsiniz. Dost tumansı səslənir hal-hazırda. Buyurun, dinləyin.

0: Səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizcə Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yusqda interyer mebelləri günləri 50% dək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
6: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Şou-biznes, şou-biznes nələri göstərdi bizə, nələri görmədik. Şou-biznes, şou-biznes. Düşmənlərin dost olduğu, dostların düşmən olduğu şou-biznes, şou-biznes. Şou-biznes, şou-biznes. Bugün biz hələ də yazılmamış duetlərdən danışırıq hörmətli dinləyicilərimiz və sizə maraqlı bir araşdırmam var. Azərbaycan musiqisində ilk duetlərdən danışacağam sizə. Belə ki, Azərbaycan musiqisində duet ənənəsi 1960-cı illərdən xeyli əvvəl mövcud idi. Mənbələrdə Şövkət Ələkbərova və Xan Şuşinskinin ifasında lentə alınan Yaylıq Azərbaycan musiqisində ilk duet nümunələrindən biri kimi təqdim olunur. 1966-cı ildə Günəşi Gözləyirik bəstəkar Ramiz Mirişlinin Fikrət Qocanın sözlərinə yazdığı bu mahnı Azərbaycan bəstəkar mahnısı duet dərinin tarixində xüsusi yer tutur və maraqlı tərəf odur ki, əsər məhəbbət mövzusundan fərqli olaraq orta məktəb məzunlarına həsr edilmişdi. Yəni, duet yalnız sevgilərin dialoqu deyil, başqa mövzuların da bir ifadə vasitəsi idi və 1969-cu ildə Səadət mahnısı, xatırlayırsınız, yenə Ramiz Mirişli, bu dəfə şair Rəfiq Zəkanın sözlərinə yazılmış Səadət mahnısı mahnını Elmira Rəhimova və Yaşar Səfərov ifa ediblər. Musiqişünaslıq məqaləsində əsər dövrün ən çox sevilən məhəbbət duetlərindən biri kimi təqdim olunur hörmətli dinləyicilərimiz. Biz bugün elə bir mahnıdan, elə bir mövzudan danışırıq ki, bu mövzu hələ ki, necə deyim, yəni görülmür, eşidilmir, amma biz bugün fantaziyamızı işə salmağı sizə hörmətli dinləyicilərimiz təklif edirik. Belə ki sizə 10 ifaçı təqdim etmişik. 10 duet ortağı. Hələ bu duetlər yazılmayıb və sizdən səs verməyinizi istəyirik. Belə ki Faiq Ağayev və Aygün Kazımova, Nigar Cəmal Zamiq, Sevdal Əkbərzadə, Alim Qasımov, Tünzali Ağayeva, Kazımcan, Gülay Namiq Qaraçuğurlu, Röya Miro, Ramal Mehin, Samir Əfəndi, İlkin Dövlətov, Lalə Məmmədov, Abbas Bağırov, Eyyub Yaqubov, Ezra Seycan adını çəkdiyim ifaçılar hələ ki bir araya gəlib duet oxumayıblar və sizcə bu təqdim etdiyim siyahıda kimin dueti, kimlərin dueti maraqlı alına bilər? Bu musiqi tandemi kimdə sevilə bilər? Buyurun yazın. Sevda və Alim Qasımov əla ola bilər. Bax, bugün bu bir neçə dinləyicimiz bu versiyanı vurğulayıblar. Mən də çox düşünürəm ki, bu maraqlı bir iş ola bilər. Sevda Ələkbərzadə və Alim Qasımov dueti. Kazım, əziz dostum, uğurlar. Sənə də səyid uğur, istedadlı dostumuz. Səyid uğur, sənə də uğurlar. Çox sağ ol. Gülay və Zamiqin adını çəkilir. Düzdür, onlar bir adada deyirlər bugünkü siyahıda, amma ola bilər Gülay və Zamiq uğurlu bir duet ortağı ola bilərlər. İnstagrama daxil olun Kazım Süphan səhifəsinə və son paylaşdığım postun altından şərhlərinizi yazın, göndərin hörmətli dinləyicimiz və indi yeni şərhlər gəlib onları oxumaq istəyirəm. His və Miro'nu qeyd edirlər. Röya Miro, Aygün Faiq bunu oxumuşdum. Daha sonra görüm daha kimlər var, kimlərin adını qeyd edirsiniz hörmətli dinləyicilərimiz. Aygün və Faiq duetini yenə də misal çəkirlər. TikTokda hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Bu arada hörmətli dinləyicilərimiz, TikToku dedim, yadıma düşdü ki, bu gecə efirimiz var axı bizim. Biz bu gecə efirdəyik hörmətli dinləyicilərimiz. Axşam gecə saat 12-də bu yağışlı, küləkli, soyuq bir payız axşamında görüşəcəyik və payız özü özlüyündə də məhz bu proqramı istəyir yəni. Çünki payız bir romantika mövsümüdür və bizim verişimizdə də bu kimi mövzular müzakirə olunur. Odur ki, axşam çox maraqlı bir mövzula qarşınızdayıq. Səyid yazır ki, Röya Ayxan Səyid uğur. İnşallah Səyid, bilmək olmaz, arzula, istə, niyə də olmasın. Biz bayaq Azərbaycan musiqisinin ilk duetlərindən danışdıq və 1966-cı ildə yazılan bir mahnını xatırladım. İstəyirəm o mahnını dinləyək. Çox sevirəm bu mahnını. İllər sonra bu mahnını bir çox gənc ifaçılar oxuyublar, amma orijinal bir başqadır. Elmira Rəhimova və Yaşar Səfərov dueti Səadət mahnısı hal-hazırda səslənir.

0: səni sevirəm. Bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm. Səni sevirəm, səni sevirəm. İlk dəfə bunu söyləyirəm.
1: Hissləri döndər bu xanıma. Elə bil qeynar olsa əndər. Bu mənə maçı maşını göndərir TV ilə. Boyun yıranlar onun cininlə. Dizi ilə sabrı ilə, əsabi ilə. Bacarmıyır maçı maçı. Barışarım, gücü gücü, ah görüşüne alışırım, mayamın, uff.

0: 그럼 손은 준 스프를 흠디 빅다디엔 빅다디 빅다디 만나
1: 산세드름
0: 빅다디 어후 요사 험험 산세베라 우후
1: 산세베라.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11.22. premiumresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 11.22. Premium Residence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicimiz. Yaxın 2 saat ərzində Show Mall-da biz maraqlı bir mövzunu, bir sorğunu sizə təqdim etdik ki, siz öz fikirlərinizi yazıb göndərəsiniz bizə. Və budur, nəticələr bəllidir. Mövzu belə idi, hörmətli dinləyicilərimiz ki, hələ yazılmamış, hələ təqdim olunmamış duetlərdən kimi eşitmək istərdiniz? Biz sizə 10 versiya təqdim etdik. Siyahıda Faiq Ağayev və Aygün Kazımova, Nigar Cəmal və Zamiq, Sevda Ələkbərzadə, Alim Qasımov, Tünzalə Ağayeva və Kazımcan, Gülay, Namiq Qaraçurlu, Röya Miro, Ramal Mehin, Samirə Əfəndi İlkin Dövlətov, Lalə Məmmədova, Abbas Bağırov və Eyyub Yaqubov, Eza Seyidcahan variantı var idi. Yəni biz düşündük ki, bu həmkarlar, bu müğənnilər bir araya gəlsə maraqlı iş təqdim edə bilərlər və dinləyicilər ən çox onlara səs verdi. Ən çox dinləyicilərimiz Faiq Ağayev və Aygün Kazımova duetinin yolunu gözləyirlər. İnşallah, mən ümid edirəm ki, bu duet nə vaxtsa yazılacaq. Bayaq da dedim, müxtəlif illərdə, dövrlərdə, tədbirlərdə, konsertlərdə, televiziya layihələrində onlar canlı-canlı ifa ediblər bərabər duet. Amma tam yəni professional rəsmi şəkildə bu işin yəni soundu yoxdur, audiosu yoxdur. Elə o dediyim çıxışlardan biri də Dövlət Televiziyasında yayımlanan Sən Bir Nəğmə, Mən Bir Nəğmə verilişi var idi və o verilişdə qonaq olan Faiq Ağayev və Aygün Kazımova bərabər Leyla Mansını duetə ifa etmişlər. Bir çox duetlər olmuşdu, amma mən indi sizə bu mahnını səsləndirəcəm.

Bax belə hörmətli dinləyicilərimiz, biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, show biznesdə yeni mahnılar yazılsın, yeni duetlər. Bunlar hər biri Azərbaycan musiqisinə bir töhfədir və ümid edirəm ki, bu duet mütləq səslənəcək. Faiq Ağayev oxuyur, bilmirəm mahnısı davamında Aygün Kazımovadan bir mahnı eşidəcəksiniz hörmətli dinləyicilərimiz. Bizdə qalın, hamıza xoş gün arzuluram. Bugün gecə biz görüşürük Allahın izni ilə saat gecə 12-də buradayıq hörmətli dinləyicilərimiz. Hələlik.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu otomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu otomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu otomobilinsen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Yüz altı nokta üç FM.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident Donald Trump 2025-ci il avqustun 8-də ev sahibliyi etdiyi Vaşinqton sülh samitində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün irəlilədilməsində tarixi rol oynayıb. Dövlət başçısının X sosial şəbəkə hesablarındakı paylaşımında bildirilib ki, onun sülhə prosesinə verdiyi mühüm töhfənin tanınması məqsədi ilə mənim təşəbbüsümlə Azərbaycan və Ermənistan Prezident Trumpı Nobel sülh mükafatına birgə namizəd göstərib. Biz Prezident Trumpın regionumuzda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində göstərdiyi tarixi səylərin bu il Nobel sülh mükafatı ilə bağlı qərarda layiqincə qiymətləndiriləcəyinə səmimi qəlbdən ümid edirik deyə paylaşımda qeyd olunur. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Qarabağa səfəri davam edir. Nümayəndə heyəti Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət etdikdən sonra Şuşa şəhərinə gəlib səfər çərçivəsində qonaqlar Şuşada yeni inşa olunan yaşayış binaları, şəhərdə aparılan tikinti quruculuq işləri və yeni məscidin tikintisi ilə tanış olublar. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin Şuşanın tarixi və görməli yerləri ilə tanış olması, şəhərin tarixi barədə ətraflı məlumat alması nəzərdə tutulur. Beyləqan rayonunda zəhərlənmə şübhəsi ilə 14 nəfər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Təbibdən bildirilib ki, onlara ilkin tibbi xidmət göstərilib. Hazırda müalicələri tibb müəssisəsində davam edir, vəziyyətləri stabil qiymətləndirilir. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Cari ilin ilk 9 ay ərzində velosipedçilərin vurulması ilə nəticələnən 16 yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 9 nəfər həyatını itirib, 8 nəfər xəsarət alıb. Bu hadisələr ciddi narahatlıq doğurmaqla yanaşı qaydalara əməl etməyin və şəxsi təhlükəsizlik tədbirləri görməyin həyati əhəmiyyətini göstərir. Baş dövlət yol polis idarəsindən bildirilir ki, Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarından kənarında yerləşən yaşayış məntəqələrində velosipedlə hərəkət edən şəxslər xüsusilə ehtiyatlı olmalıdırlar. Sutkanın qaranlıq vaxtı və ya görmənin məhdudlaşdığı şəraitdə lazımi tədbirlər görmədən, eləcə də texniki cəhətdən nasaz və müvafiq avadanlıqla təchiz edilməyən velosipedlə yüksək sürətli avtomobil yollarına çıxmaq ağır nəticələri qəzaların baş vermə riskini artırır. Nizami rayonunda Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsinin kəsişməsində yerləşən yol qovşağının bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilir ki, nəqliyyatın hərəkətinə təsirin minimuma endirilməsi məqsədi ilə təmir işləri oktyabrın 9-undan 10-una, 10-undan 11-inə və 11-indən 12-sinə keçən gecələrdə saat 23-dən 7-yədək həyata keçiriləcək təmir müddətində qeyd olunan yol qovşağında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: ...106.3 FM-də O Qızı Tapın filmi.
4: Üzrə ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne iş ağız? Seyyare. Eşi yana da bu yezirti gelip boynuna. Ay seyyare. Seyyare.
1: Kimdi orada? Kimdi məni çağırır?
0: Salam Meleçik. Avalam bir insafın olsun de.
1: Hə nə olur?
0: O grantı 5-ci dəqəliyə bağlı biz de bir kim su getirək de.
1: Hə yenə grant deyib yapışsın yaxamdan. Mənə bax hey bağlamıram. Grant mənim bir özüm bil.
0: Ay sözüm yox.
2: 106.3
3: Podpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın oğurlanıb. Yük maşını. AZM 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxt xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Ay, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, bax, qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buracaq.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bitib adamsan.
5: Yaxşı, mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlər və pulsuz düzəldərəm.
5: Karonko da qoyarsan. Qızıldan?
6: Qızılını eləyirsən. Qızıl matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan meyran sarvatı ayrı bilməsin.
2: 106.3
0: FM. Canatın vaxtı vardı. 30 köpüyə, palto onun. Hep heza maşın. Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
7: Heç izi tozda qalma.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: O çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz hardadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Bir iş deyil, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəyidir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev, sən səhərdən uğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm.
6: Çox sağ ol. Görürsən, nə mənim silirlər.
5: Sizdə şirirəyə var.
6: Tez evlənənlə tez yuxudan duran uduzmaz. Yoldaşım işdə dövür bu inşaqların anası mənəm. Bedamız da var, necə səhərçi?
5: Ancaq hacı bala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
6: Yox da, atabolumuz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fərsiz çıxar.
5: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
6: Qızlar hesablandı.
5: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
6: Eşitmişəm. Ha, sakit olun.
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördür, bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir, dedim.
8: Eşidirəm sizi.
9: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
8: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır.
9: Aa, yox ha, ağzı nədir?
8: Yoxsa içir?
9: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi, bəyəm, dərd içmək dərdidir.
8: Onda deyin görə nə havalı?
9: Gözü qızıb.
8: Qızıb?
9: Bəli.
8: Necə yəni qızıb?
9: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
10: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neysə bir hadisə olub. Pilləkanlara arvad paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
9: Yaxşıdır, göz olma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mıyla üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, laf bu böyük naçanikimizin yanına gedəcəyib. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açdı da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şura tozun sifətini yusun elə. Dişlərin düzəltdirib, elə bir çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə deyirəm sənə eyb dağıtmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
6: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
11: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
11: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində bu gün Mahmud İsmailın İki Od Arasında kitabına nəzər salmışıq. İki Od Arasında romanı Azərbaycan Şirvanşahlar dövlətinin görkəmli hökmdarlarından biri olmuş Şeyx İbrahimin hakimiyyəti dövründə baş vermiş hadisələr öz əksini tapıb. Əsərin hələ 1987-ci ildə nəşr edilmiş birinci hissəsində hadisələr Qızıl Orda xanı Toxtamışın 14-cü yüzilliyin sonunda Azərbaycana yürüşünə qədər olan hadisələrlə bağlı məsələlər işıqlandırılıb. Təqdim olunan kitabda isə 14-cü yüzilliyin sonu 15-ci yüzilliyin əvvəlində baş vermiş hadisələr cərəyan edir. Nəsimi Teymurləngin Kür sahilində uzun müddətə düşərgə salması Qazi Mövlana Zahirəddinin arzularına uyğun gəlirdi. O, bundan istifadə edərək, necə olursa olsun, Teymurləngin vasitəçiliyi ilə hürufilərin Şirvanda kökünü kəsmək, xüsusən də onların başçısı Fəzullah Nəyiminin Bakıdan kənar etmək istəyirdi. Amma o, açıq hərəkət eləməyə qorxurdu. Cavan dərvişin onun boğazına dirədiyi xəncəri yadına salanda canına üşütmə düşürdü. Vəzir elə hərəkət etmək istəyirdi ki, Şirvanşahı da duyuq salmasın. Ona görə də Şeyx İbrahim Teymurləngin düşərgəsindən qayıdana qədər heç bir tədbir görmədi. Fikirləşmək, yollar axtarmaqla kifayətləndi. Şeyx İbrahim Şamaxıya qayıdandan sonra Qazi Mövlana özünün ən yaxın adamlarından iki nəfərini Teymurləngin yanına göndərmək istədisə də tezliklə fikrindən daşındı. Onların Şamaxıdan çıxmasının şübhə doğuracağına ehtiyat etdi. O nə qədər fikirləşirdisə çarə tapa bilmirdi. Bir səhər o evdən çıxıb saraya gedərkən bir dərviş onun qarşısını kəsərək nəsə istədi. Qazı ona tərs səs baxaraq ötüb keçdi. Lakin bir neçə addım atandan sonra dayandı. Geri dönmək istədi. Gördü ki, dərviş onun qoruqçularının əhatəsindədir. Ona görə də fikrindən döndü və yoluna davam etdi. Qazı saraya çatınca sarayda da dərviş barədə fikirləşirdi. O fikirləşirdi ki, bəlkə də dərvişin ona yaxınlaşması təsadüfi deyil. Dərvişin ona nəsə sözü var. Bu məsələ onu narahat etmirdi. Onu narahat eləyən başqa sual idi. Bu dərviş kimdir? Kimin elçisidir? Bəlkə elə onun boğazına xəncər diriyən dərvişin adamlarındandır. Bəlkə Təhmurasın xəfiyyələrindəndir, lap elə Teymurləngin xəfiyyələrindəndir. Vəzir xeyli fikirləşəndən sonra belə qərara gəldi ki, əgər evə qayıdarkən həmin dərvişlə qarşılaşarsa, demək səhər görüşü təsadüfi deyil. Ya dərviş onu güdür, ya da ki onu kimsə göndərib, ona deyiləsi sözü var. Qazı saraydan həmşəkindən tez qayıtdı. Evinin yanında dərvişlə rastlaşmadı. Səhərki razılaşmanın təsadüf olmasını qət etdi. Sevindi, dərindən nəfəs aldı. Eyni zamanda onun başına Teymurləng ilə əlaqə yaratmaq üçün dərviş libası geymiş xəfiyyələrdən istifadə etmək fikri gəldi. Vəzir bu barədə xeyli götür-qoy etdi. Dərviş libaslı xəfiyyədən istifadə etmək fikri özü-özlüyündə pis deyil, bəlkə də yaxşıdır. Ancaq belə adamı harada tapmaq olardı ki, hansı dərviş ona etiraf edərdi ki, o Teymurləngin adamıdır. Qazı Mövlana bütün gecəni fikirləşdi, narahat yatdı. Səhəri gün saraya gedəndə yenə evinin yanında həmin dərvişlə rastlaşdı. Dərviş ona yaxınlaşanda qazı qoruqçularına əmr etdi ki, ona toxunmasınlar. Qazı əlini cibinə ataraq bir qızıl çıxarıb dərvişə uzatdı və dedi, "Axşam qonağım ol, ya dərviş." Dərviş pul üçün qazıya sağ ol deyib getdi. Qazının dəvətinə cavab vermədi. Qazını yenə fikir götürdü. Artıq onda belə bir qətiyyət əmələ gəldi ki, dərvişlə onun rastlaşması təsadüfi deyil. Saraydan geri qayıdanda dərvişi qapısı ağzında görməsi onun qətiyyətini artırdı. O, dərvişə gülər üzlə yaxınlaşaraq, əlinin nökərini qapıda gözlətmək günahdır, ağa dərviş. Səni gözlədib günaha batmışam deyərək qapıdan girdi və dərvişi içəri dəvət etdi. Dərviş dinmədən Qazi Mövlana Zahirəddinin arxasınca gedərək eyvana çıxdı və qazının göstərdiyi qapıdan girərək ala qaranlıq bir otağa daxil oldu. Otaq səliqə ilə döşənmiş, yerinə xalça palaz salınmışdı. Yuxarı başda 4-5 adamın otura biləcəyi döşəklər və mütəkkələr düzülmüşdü. Vəzir, əyləş, dincəl, indicə gəlirəm deyib otaqdan çıxdı. Bir neçə dəqiqə sonra nökər iki şamdanla içəri girdi. Xoş gəlmisən, ağa dərviş. Şamaxıda səni birinci dəfədir görürəm. Görünür, hardansa gəlmisən, qəribsən. Dərviş cavabında dedi, Qazı həzrətləri, dərvişə qərib deməzlər. Müsəlmanlar olan yerlərin heç birində dərviş qərib deyil. Elə Şamaxının özündə də qərib deyiləm. Sənin kimi qiymətli bir vücudun yanında gecələyən adama qərib demək olarmı? Dərviş söhbəti dəyişərək, maşallah, bu il Şamaxınınki yaxşı gətirib. Hara baxırsan, bol məhsul, mermeyvə görürsən, dedi. Elədir, Xudavəndi Kərimin sayə-i mərhəmətindən bu il yaxşı bolluqla cəmaatın güzəranı pis deyil. Qazı dərbişi söhbətə çəkmək üçün bu mövzunun özündən də istifadə etməyi mümkünlüyünü nəzərə alaraq sözünə davam etdi. Allahın bərəkətindən bu il hər yer bolluqdur. Məyər sənin gəldiyin yer bolluq deyil? Niyə ki, yaxşı idi. Bu il oralar da bolluqdur. Vəzir haralarda deyə soruşmaq istədisə də sustu. Şam yeməyi vaxtı onların heç biri danışmadılar. Dərviş yeyib doyduqdan sonra əlhəmdülillah dedi və sonra əlavə etdi. Xudavənd aləm süfrəni həmişə bol və açıq eləsin, evindən bərəkət kəsilməsin. Dərvişlə rastlaşandan bəri bütün diqqətini ona cəlb etmiş vəzirin beyni, xəyalı o qədər dəqiq işləyirdi ki, o dərvişin cavabında deyəcəyi sözü onun kim və nəçi olmasını öyrənməyə yönəltməkdən çətinlik çəkmir, bir an içində də söz tapırdı. İndi o, daha qəti addım atmaq vaxtının çatdığını hiss edərək dedi ki, Xudavənd aləm sahib qranın ömrünü uzun, qılıncını kəskin eləsin. Onun köməyi ilə böyük bir düşmənimizdən xilas olduq, həm də cəmaatımız ziyan çəkmədi. Əkinlər tapdanmadı, mənim evimin də bərəkəti artdı. Dərviş özünü qazıya nişan vermək vaxtı çatdığını görərək dedi, Bəli, qazı həzrətləri, sahibqran müsəlmanların yer üzündə dayağıdır. Allah onun ömrünü uzun, təxt-i tacını baqi eləsin. Onun sayəsində bir para dinsizlər əl-qol aça bilmirlər, yoxsa müsəlmançılıq əldən gedər. Dərvişin sözləri vəzirin canına yağ kimi yayıldısa da öz ürəyini açmadı. Onun kələk gələ biləcəyindən şübhələndi və dinmədi. Dərviş isə sözünə davam etdi. Neçə vaxtdır sahibqran özlərini hürufi adlandıran dinsizləri təqib edir, onlara amansız divan tutur. Bilirsən ki, onların böyüyü, dinsizlərin başçısı, lənətə gəlmiş Fəzlullah Nəyimi Bakıdadır. Sahibqran da bunu bilir, ancaq onlara əl dəymirdi. Niyə belə edirdi, bunu bilmirəm. Bu bizim işimiz deyil. O nə etdiyini bizdən yaxşı bilir. İndi o, deyəsən, onların axırına çıxmaq qəsdindədir. Ona görə də mən burada sənin yanındayam. Vəzir yenə dinmədi. O hələ də dərvişə inanmırdı. Ehtiyat edirdi. Qazının susması, ona cavab verməməsi dərvişi təəccübləndirdi. O soruşdu. Qazı həzrətləri, niyə susursan? Yoxsa mənimlə razı deyilsən? Yoxsa sən də Şeyx İbrahim kimi o dinsizlərin tərəfindəsən? Sahibqran sənin barədə tamamilə başqa mülahizədədir. Qazı bu dəfə də cavab verməsə, şübhə doğuracağından ehtiyat edərək boğazını artladıqdan və cibindən təsbehini çıxararaq çevirməyə başladıqdan sonra dedi. Dərviş, bilirsən ki, məmləkətin bir böyüyü, bir patşahı olar. Rəiyyət, həmçinin saray adamları onun qulluğunda durar. Buyurdun ki, Şeyx İbrahim o dinsizlərə rəğbət bəsləyir. Mən bilmirəm, bəlkə də elədir. Biz nə edə bilərik ki? Patşahla patşahlıq eləməyəcəyik ki? Qazı Mövlana Zahirəddinin cavabı dərvişi dilxor elədi. Qazı həzrətləri, mən səni çox yaxşı tanıyıram. Bilirəm ki, o dinsizlərin kökünü kəsməyi Allahdan axtarırsan. Belə olan surətdə mənimlə danışığın qəribə görünür. Yoxsa məndən şübhələnirsənsə mənə inanmırsan. İndi ki belədir, açıq danışacağam. Məni buraya sahibqran göndərib ki, səninlə görüşüm, danışım, ikimiz bir yerdə o dinsizlərə divan tutaq. O sustu, sonra tələsik əlavə etdi. Hə, az qalmışdı unudum. Məmləkətin bir padşahı var, o da Allahın kölgəsi sahibqrandır. Sən isə Şirvanşahı padşah hesab eləyirsən, səhv fikirləşirsən. Qazi Mövlana dərvişə hücuma keçdi. Əgər sahibqran kimi qüdrətli bir vücud o dinsizləri yuvasından dağıtmaq istəyirsə, mənim kimi zəif bir vücudun nə köməyi dəyə bilər? Lap çox pis. Sahibqran Fəzullahı çoxdan boğazından astırmaq istəyir. Ancaq o Şirvana sığınıb, Şeyx İbrahim də ona sığınaq verib. Bu vaxta kimi o Şeyx İbrahimin başı üstündən iş görmürmü? Niyə? Bunu özü bilir. İndi isə onun başı üstündən, amma onu rəncidə salmamaqla Fəzullahı onun tərəfdarlarını aradan götürmək istəyir. Bax, sən bu işdə sahibqrana kömək eləməlisən. Vəzir dərvişlə açıq danışmağa başladı. Sahibqranın barəmdə yaxşı fikirdə olması əlbəttə ki, mənə şərəfdir. Həqiqətən də o dinsizlərə düşmənəm. Neçə illərdir ki, onları məhv etmək barədə düşünürəm. Sahibqran Kür sahilində düşərgə salandan sonra nə gecəm var, nə gündüzüm. Onunla əlaqə yaratmaq, dinsizləri cəzalandırmağı rica etməyə yollar axtarıram. Sən öz ayağınla gəlib çıxmışsan. Bu çox yaxşı. Ancaq mənim köməyimin nədən ibarət olacağı barədə nə qədər fikirləşirəmsə də bir əncam çəkə bilmirəm. Dərviş dedi, Hörmətli vəzir, sahibqran bu barədə fikirləşib. Sən Şirvanşaha bildirməlisən ki, Əmir Teymur istərdi ki, hürufiləri Bakıdan sürgün eləsin. Bunun üçün zənnimcə, sahibqran fərman göndərsəydi yaxşı olmazdımı? Dərviş vəziri diqqətlə süzdükdən sonra dedi, Vəzir həzrətləri, biz sahibqrana deyə bilmərik ki, necə hərəkət eləsin. O hər şeyi bizdən yaxşı bilir. Onun məsləhəti belədir. Yaxşı, mən Şirvanşaha deyərəm. Bəs o soruşmazmı ki, sahibqranla onun baş üstündən niyə əlaqə saxlayıram? Həm də o, yəqin ki, sahibqranın öz buyruğunu kimin vasitəsilə göndərdiyini də soruşacaq. Dərvişin dilxor olduğu aydın görünürdü. Hörmətli qazı həzrətləri, axı sən vəzir olmaqdan başqa Şirvanın qazısısan. Deyərsən ki, sahibqran heç nə buyurmayıb. Şeyxul İslam Sahibqranla söhbəti zamanı ona üstörtülü dediyi sözlərdə nəticə çıxarıb ki, öz adamını sənin yanına göndərib ki, onun mülahizəsini Şirvanşaha çatdırasan. Vəzir dinmədi. Dərviş yatmaq istədiyini bildirdi. Qazi ilə Şirvanşahın hürufilər barədə söhbəti uzun çəkmədi. Şirvanşah onlara qarşı güc işlətməyəcəyini bildirdi və dedi ki, qoy Sahibqranın Şeyxul İslamı öz bildiyi kimi eləsin. Ona mani olmayacaq. Şirvanşah çoxdan yəqin etmişdi ki, daha hürufiləri müdafiə edə bilməyəcək. Əmir Teymur Kür sahilində düşərgə salandan sonra isə o, Teymurləngin bu dəfə hürufiləri sıxışdıracağına əmin olmuş müdafiə etsəydi, bu Teymurləngi qəzəbləndirməyə bilməzdi. Onun qəzəblənməsi isə Şirvana baha tamam olardı. Şeyx İbrahim vəzirinə Şeyxül İslam öz bildiyi kimi eləsin deməklə bərabər fikirləşirdi ki, Fəzullaha xəbər göndərsin ki, o Bakıdan qaçıb canını qurtarsın. O eyni zamanda Şirvandakı, xüsusən də Şamaxıda Fəzullah tərəfdarlarını mühafizə etməyə də qərarlaşdı. Şeyx İbrahim Fəzullah Nəiminin Hacı Seyid Məhəmməd vasitəsilə xəbərdar etdi. Nəsimi təcili Bakıya gəldi. Bakıdan cəmi bir neçə gün əvvəl getmiş Nəsiminin belə tezliklə yenidən Bakıya qayıtması Fəzullahı təəccübləndirdi. Xeyr olsun, görünür belə təcili Bakıya gəlməniz səbəbsiz deyil. Nəsimi, elədir ustad, dedi. Səbəbsiz həm də xeyir deyil. Teymurləng Bakıya sənə qarşı silahlı dəstə göndərmək fikrindədir. Sən tezliklə Bakıdan getməlisən. Nəimi bu xəbəri soyuqqanlıqla qarşıladı. Mən bunu gözləyirdim, ancaq onu gözləmirdim ki, bizə xəbərdarlıq eləyən olacaq. Hər gün, hər saat silahlı dəstə gələcəyini gözləyirdim. O bir qədər fikirləşəndən sonra dedi, mənə 2-3 gün vaxt lazımdır, görüləsi işim var. Şənbə günü yola düşsəm gec olmaz ki, zənn edirəm ki, olmaz. Nəsimini Naxçıvanda gizlətmək qət olundu. Teymurləngə boyun əyməyən, əlincə qala müdafiəçiləri onu da göz bəbəkləri kimi qoruyacaqlar. Nəimi ailəsinin yığışlanmasına icazə vermədi. O yalnız bir neçə müridini aparmaq fikrində idi. Keçən 2 gün müddətində o otağından çıxmadı. Ona yemək aparan Ümbülbanı onun nəsə yazdığını deyirdi. Şənbə günü səhər Nəimi yola düşdü. O Ümbülbanını Nəsimini bağrına basaraq dedi: "Oğlum, başıma bir iş gəlsə mənim yerimə sənsən." Nəsimi: "Ustad, mən də səninlə getmək istəyirəm." dedi. "Yox oğul, sən qalmalısan. Al bunu." deyə Nəsimiyə bükülü bir şey verdi və davam etdi. "Mənim başıma bir iş gəlsə açıb oxuyarsan." Nəsimi həyəcanlandı. "Ustad, səninlə tezliklə yenə burada görüşəcəyik," dedi. Nəimi gülümsündü. Onu da, Ümbülbanını da bir daha bağrına bastı. Sanki ölümə gedirdi. Onlarla son görüşü idi. O şagirdlərinin köməkliyi ilə ata mindi. Onu mahmızladı. Yola düşdü. 10-15 addım aralanandan sonra dönüb geriyə baxdı və əl etdi. Hamı onu şəhər darvazalarına qədər ötürdü. Nəimi qala qapılarından çıxandan sonra bir daha Xuda hafiz deyərək 8 digər atlı ilə cəmaatdan aralandı. Onlar getdikcə uzaqlaşırdı. Ağ paltarda kəpənək formasında olduqları üçün özləri görünməz olsalar da hələ atları seçilirdi. Nəhayət onlar da görünməz oldular. Nəimini yola salmağa gəlmiş cəmaat isə hələ də dinməzcə dayanmışdı. Əsən şimal küləyinin qaldırdığı toza bürünüb yollara baxırdı.
0: Altı nöqtə 3 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
7: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xəzərin ən ciddi problemlərindən biri onun dayazlaşmasıdır. Xəzər dənizinin səviyyəsinin aşağı düşməsi artıq uzun illərdir davam edir. Təəssüf ki, bu proses son vaxtlar nəzərə çarpacaq dərəcədə sürətlənib və vəziyyət pisləşməkdə davam edir. Türkmənbaşı şəhərində Xəzər Ekoloji Samitinin geniş tərkibdə iclasında bu barədə danışan Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, dəniz səthinin ümumi sahəsi artıq 20.000 kvadrat kilometrdən çox azalıb. Hazır ki, tendensiyaların davam edəcəyi təqdirdə nəticələr fəlakətli xarakter ala bilər. Türkmənbaşı şəhərində Prezident İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyanı ilə görüşü olub. Prezident Məsud Pezeşkiyan ölkələrimiz arasında tarixi dostluq və qohumluq əlaqələrinin olduğunu deyərək, İranda baş verən hadisələr zamanı dost və mehriban qonşu ölkə kimi Azərbaycanın mövqeyini daim yüksək qiymətləndirdiyini bir daha qeyd edib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycanın 2028-ci ildə ilk dəfə MDB-yə sədrlik etmək qərarını tarixi an adlandırıb. Bu barədə Belarus lideri MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin müvafiq qərarı MDB-nin inkişafında yeni mərhələ olacaq. Beyləqan rayonunun Eyvazlılar kənd tam orta məktəbində 14 nəfər zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə şagirdlərin texnologiya dərsində özlərinin hazırladıqları qidanı qəbul etməsindən sonra baş verib. Təbibdən verilən məlumata görə 7-si qız, 7-si oğlan olmaqla 14 nəfərin müalicəsi davam edir. Vəziyyətləri stabildir. Qida Təhlükəsizlik Agentliyi faktla bağlı araşdırma aparır. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Qarabağa səfəri davam edir. Nümayəndə heyəti Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət etdikdən sonra Şuşa şəhərinə gedib. Səfər çərçivəsində qonaqlar Şuşada yeni inşa olunan yaşayış binaları, şəhərdə aparılan tikinti quruculuq işləri və yeni məşidin tikintisi ilə tanış olublar. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin Şuşanın tarixi və görməli yerləri ilə tanış olması, şəhərin tarixi barədə ətraflı məlumat alması nəzərdə tutulur. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı monitorinqlərə başlanılır. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, monitorinqlər zamanı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təhsil alanlar üçün müəyyən edilmiş vahid məktəbli forması tələblərinin eləcə də təhsil verənlərin pedaqoji fəaliyyətinin xarakterinə və işgüzar mühitə uyğun geyim qaydalarının icrası vəziyyətinin yoxlanılması nəzərdə tutulur.

0: Sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Daha bir iş həftəsinin sonuna doğru Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar və bəli, biz elə həftə sonu efirinə başlayırıq deyə bilərik. Bizim üçün həftə sonu efiri məhz elə bugün olur. Əslində, həftə sonu deyəndə sabaha yağış var, özdə leysan xarakterli gözlənilir. İndi bu həftə ərzində gözləsək də çiskinli oldu, yaxşı qutarmışıq demək istəyirəm, amma sabahı da keçirək ondan sonra və cümə gününün tempinə uyğun olaraq hazırda şəhərimizin yollarında mərkəzin çox yükləndiyini görürük. Təbii ki, Ziya Bünyadov prospekti və digər ənənəvi yerlərdə Bakı-Sumqayıt yolda daxil olmaqla artıq biz qızartıları müşahidə edirik. Aparıcınız mən Raqif və bu 3 saata yaxın müddət ərzində təbii ki, mən də burada tək deyiləm və həm 5-ci gün yağ ənənəsini pozmayaraq Sadıq usta sizin suallara qiymətlərinə qədər cavab verməyə hazırdır. Bipidən, kastroldan kiminə maraqlandırır. Eyni zamanda BYD sürücülərinin də indi buradan almışsınız, hardan almışsınız fərq eləməz. Yəni bu BYD-lərlə bağlı sizi nə maraqlandırırsa, təbii ki, Ceyhun Bağırzadə bir BYD nümayəndəsi qismində sizin suallara cavab verəcək. Məhz bizim efir vasitəsilə. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz.
4: Günüzə gələk, axşamınız xeyir, cüməniz mübarək olsun.
3: Sizlə bərabər axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz Ceyhun bəy.
5: Xoş gördük.
3: Sadıq usta, sizə həftə ərzində müxtəlif təşəkkürlər gəlib. Ona görə mən də həm də dinləyicilərin adından təşəkkür edirəm.
4: Çox sağ olsunlar, var olsun.
3: İndi də efir ərzində təbii ki, kimin nə sözü sualı varsa yazacaq. Ceyhun bəyə isə bir sual var, elə onu isti-isti verim. Çünki bu yəqin ki, belə deyək də, bu bir dinləyicinin, bir sürücünün şəxsi axtarışı nəticəsində qeydə aldığı məlumatlardır ki, bu il ərzində hansı rekollar olub BYD üçün, ümumiyyətlə, fərq eləməz hansı modellərə və sual niyə yaranır? Çünki, məsələn, əgər Avstraliyada hansısa bir BYD sürücüsündə bu problem aşkarlanıbsa, zavod bunu qəbul edibsə, bəlkə məsələn bizdə də ola bilər düşüncəsi ilə, ümumiyyətlə nə qədər bizim üçün bu məsələlər aktualdır deyə ümumi mövzuları deyəcəm. Məsələn, bax burada deməli belə deyək də, bu əyləc siqnalının öz-özünə qoşulması, belə deyək. Məsələn, bu, bəli, qlobalda belə bir recall var, əyləc işıqları, yəni sən pedalı basmadığın halda əyləc işıqı yanır, bu arxadakı sürücünü çaşdırır, elə bir dayanırsan və s. Belə şeylər var burada. Bəzən mən də görmüşəm, deyirəm, bu niyə belə pis çıxmasın, tormuzla gedir. Sonra bəzilərində var burada ehtiyat təkər hərəkət zamanı avtomobildən düşə bilər, amma bu artıq o off-road tipli BYD-lərə aiddir, bu standart avtomobillərə aid deyil. Həmçinin bəzilərində də naqillərlə bağlı müəyyən məlumatlar var. Yəni, bunların hər hansı birinə, arxa dönmə işığı, bunların hər hansı birinə bizlə rast gəlinibmi və nə qədər kütləvi olub, mənə də maraqlıdır.
5: Bizim iş vaxtımızda, yəni bu birinci səfər bir dəfə olub, yəni daha doğrusu bir dəfə olub. O da yəni rəsmidən almayan maşındır.
3: Nə
5: yəni,
3: kənardan?
5: Xeyr, batareya.
3: Batareya ilə bağlı bəli, nə problem idi?
5: Batareyanın 5 seksiyası sıradan çıxmışdı da.
3: Təzə maşında.
5: Bəli, təzə. Yox, xeyr, təzə deyil. 2023-cü ildə müştərimiz əldə eləmişdi o maşını. O yolda gələn zamanı rikola düşmüşdü həmin maşın. Ha, o geri dönüşdə eləmək olmurdu.
3: Amma bəzilərdə yağışa, suya düşür deyə, yəni görməcələrə düşür deyə, bu da var. Çünki o gün Əlövsət ustanın yanında düzdür başqa modeldir, amma fərq eləməzdi. Yəni batareya olduğuna görə deyirəm. Bəli. Dedi ki, maşın yəni yarıya qədər suya girmişdi o yağışlar zamanı. Hələ yağışlar qabaqdadır və onun necəsə yəni gəlmişdilər ki, bunu həll eləyək. Yəni batareya risk altına düşür. Bəziləri ümumiyyətlə girmir. Bax keçən dəfə biri dedi ki, bir taksi çağırdım, gəldi. BYD idi və sürücü deyir, elə bir ki, əvvəlcədən mənə dedi ki, baxın, xanım, mən suya zada girən deyiləm. Yəni, əgər çox tələsirsə, başqa maşını çağırın. Çünki mən gedib görsəm ki, doğrudan, həqiqətən, deyir, mən gedib görsəm ki, haradasa gölməçə var. Adam var, girir. Amma deyir, mən girməyəcəm, dönüb gedəcəm, yəni gölməçə olmayan yollar axtaracam. Bu da deyək ki, 20 dəqiqəli yolu sənə 1 saata başa gətirə bilər. Sürücü bunu deyib. Hə. İndi bilmirəm, batareyalara bu halda bir təhlükə var mı ümumiyyətlə?
5: Əlbəttə ki, var, izolyasiyası var batareyanın. İki cür, iki sloylu izolyasiyası var, yəni qorxma lazım deyil. Sadəcə
3: Altdandır da o izolyasiya yoxsa?
5: Altdandır, bəli, altdandır və üstdən də o izolyasiya olunub. Yəni o normal halda, yəni maşın sürülürsə yolda, su dəyirsə, yəni o problem yaratmalı deyil.
3: Yəni məsələn qapı hissələrindən və yaxud çox su çox qalxarsa, yəni salona daxil olarsa, salondan batareyaya zərbə vura bilər, yoxsa elə aşağı
5: əsas aşağıdan?
3: Aşağıdan qorumalı.
5: Bəli, bəli, aşağıdan. Daha çox.
3: Onda onun belə çıxı gəlib vaxtaşırı yoxlatmalıyıq ki, bu izolyasiya yerində deyilsə. O da var.
5: Bəli.
3: Və onu gözlə sürücü özü baxa bilməyəcək belə başa.
5: Xeyr, padyonka qalxmalıdı maşın. Yuxarı qalxmalıdı ki, görünsün o.
3: Çuxura salaram, uzanaram altına baxım. Nə bilim, biz variant çoxdur bizdə. Bax belə məsələlər də var təbii ki. Biz də bu gün bir maraqlı çəkiliş elədik Ceyhun usta ilə. Hansı ki, dünən dedi ki, "Bax gələcəm." Ceyhun ustanın gözlərini bağladı. Oturduq onun maşına. Onun maraqlı təəssüratları oldu və təbii ki, həmin videonda inşallah növbəti həftə ərzində paylaşacağıq. Hələ digər çəkilişlərimiz də olacaq. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Siz də qoşula bilərsiniz və eyni zamanda təbii ki, burada Partizona bizimlə bərabərdirsə, yenə 5 sürücünün Amerika arxivinə baxmağa çalışacaq. Yəni, bu limitimiz var. Biri hətta dünən göndərmişdi, indi mən bilmirəm, o Həmid bəy bizi dinləyirsə, yazsa yaxşı olardı. Tutaq ki, biz dedik, o eşitdi ya yox, onu bilmirəm. Çünki dünən efirin sonlarına doğru limit bitmişdi, dedik, sabah deyərik. Ona görə bilmək istəyirəm. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri yolunuzun üzərində 72 yerdə sizin rastınıza çıxa bilər və sözsüz ki 92 dizel, premium bu hamısında var, amma 98 hansılarda var, nə bilim elektroşarj hansılarda var, LPG, CNG bunu ayrıca mən sizə yenə də çatdıracağam. Azertex servis sizin fərdi və korporativ ünvanınız, yəni seçiminiz ola bilər, müştəriniz, siz onların müştərisi ola bilərsiniz və təbii ki burada da elə yeri gəlmişkən Çin maşınlarına da qulluq var, VAG öz yerində, Distronic kodlaşdırılması və təbii ki bizim etibarlı servis tərəfdaşımız olduğu üçün də bunu rahat deyə bilirəm. 166 təmizlik komandasına işçi tələb olunur. Bunu bilirsiniz yəqin ki, soruşanlara biz nömrə göndəririk və mən veriliş ərzində bu nömrəni bir neçə dəfə təbii ki, sizin üçün səsləndirəcəm. Salam sizə, əleyküm salam, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Lexus ES300 hibrid 2.5 mühərrikdir. Castrol 016 yağı ilə 4.5 litr yağ, yağ filtri, hava filtri, salon filtri nə qədər edəcək, hamısını istəyir. Bilmirəm, indi Sadıq usta hamısını deyə bilirsiniz, yoxsa...
6: Deyə bilərəm, sadəcə olaraq, mən 1-2 dəqiqə vaxt...
3: Problem yoxdur, deməli 0.16 Castrol, bunu xüsusən qeyd edib, həmçinin 4.5 litr, indi yağ filtrini onsuz da işləyirsiniz həmişə biləcəksiniz, amma hava və salonu da ora əlavə etsək, bu da yaxşı olardı, sürücümüz bilmək istəyir. Radius az saytı qarşımda açıqdır, təkər seçim edirik, amma bilirsiniz ki, eyni zamanda radiusda artıq 2 gündür ki, belə bir məsələ də var, top məsələsindən danışıram, hansı ki, radius təkər mərkəzindən istənilən bir dəstək alanda, orada təbii ki, qeyd olunur təkərlərə görə dəyişir, çünki 2 növ top var, amma mütləq ki, hər kəsə hədiyyə olunur və hətta artıq Radius az saytında hədiyyə və onun üzərində Qurban Qurbanovun imzası, yəni bunu siz görə bilirsiniz axtarışda və təbii ki, mən də bunu xatırladıram, təkər ayrıca satılır, bəli, istəyən ala bilər, amma məhz əsas hədəf burada təbii ki, elə Radius müştəriləridir, yəni Badamdar 9-6 rejimindədir, Babək isə axşam 9-a qədər işləyir. Salam, əleyküm salam. Salam, məndə 2018 Hyundai Santa Fe 2.4 GDI var yazır. Mühərrik yağını, Castrol 530, yağ filtrini və hava filtrini dəyişmək istəyirəm. Çəllək yağı ilə zəhmət olmasa ümumi qiyməti deyə bilərsinizmi? Çox oldu.
6: Yox, necə çox oldu.
3: Çox sürətli gəldi.
6: Çox sürətli gəldi. Mən bayaqki maşını istəsəz, onu indi hesabladım.
3: Lexusu deyin, sonra mən bir daha deyərəm sizə.
6: 0.16, bizdə 5 litrlik qablaşması var. Amma 4.5 ondan sata bilirik.
3: Yəni 4.5 pulunu hesablayırsınız da?
6: Bəli, 4.5 pulunu hesablayırıq. 197 manat mən hesabladım. Hava filtri, salon filtri və yağ filtri. Və 4.5 litr yağ.
3: Hamısı bir yerdə?
6: Bəli, servisləm yerdə 197 manat.
3: 0.16 üçün əla qiymətdir. Yəni, yağın litri neçə düşür ki, belə?
6: 32 manatdır litrəsi.
3: 32 manatla, yenə də kifayət qədər yaxşı qiymətə əmələ gəlir. Bu sizin üçündür və təbii ki, sizə Sadıq ustanın nömrəsi göndəriləcək. İkinci isə Santa Fe-dir, 2018-dir, təkrar deyə bilərəm. 2.4 GDI-dən söhbət gedir. Mühərrik yağını Castrol 530-dur burada, yəqin ki, İlsak CF 5 olacaq düşünürəm. Yağ filtrini, hava filtrini dəyişmək istəyirəm və təbii ki, çəllək yağı ilə ümumi qiymət neçəyə olacaq?
6: 152 manat.
3: 152 manat ümumi.
6: Hava filtrindən bir yerdə.
3: Hava filtrinə bir yerdə. Belə, yəni indi təbii ki sizə biz Sadıq Usta nömrəsini göndərəcəyik hər birinizə. Bu çəllək məsələsində bizim çəkilişdən sonra xüsusilə də marağın çoxaldığını görürəm.
6: Bu arada çəllək artıq qutarıb təqribən 106 qram qala qalmıyor.
3: 106 qram. 106.3 qram. Onda biz onu yəqin ki, gələn həftənin əvvəli.
6: İnşallah. Mən Kənanla məsləhətləşdim. Deyəsən, gələn həftə vaxtınız yoxdur sizin.
3: Belə deyək, gələn həftənin birinci günü bizim bir avtomobil çəkilişimiz var. Yəqin çatmayacaq. İkinci gün Babək prospektində çəkilişimiz olacaq. Bizim bu obyektlər, yəni masterclass əlavəsi üçün. Əgər oradan çatdırsaq, gələrik. Olmasa, ən geci üçüncü günə planlaya bilərik.
6: İnşallah.
3: İnşallah. Orada gözləyəcəyik. Yarım saatlik işimiz var, gəlib inşallah həll edərik və səsli mesajları eşidək 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
1: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
7: Salam Rağib, ustalarda salamlayıram, dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bir məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, bu zıx şosesi. Bizi Naxçıvanski dairəsinə tərəf gedəndə Sokarla üzvə-üz tərəfdə demək olar ki, orada yol neçə aydı çöküb, onun nə baxan var, nə düzəltdirən var, nəsə axırda bir qəza olacaq, ya nəsə bir şey olacaq, ondan sonra gələcəklər düzəltməyə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
3: Biz təşəkkür edirik, oradan bir görüntü də olsa lap yaxşı olardı. Bizim o tərəfə yolumuz düşəcək inşallah həftənin... Birinci günü. Əgər mən birinci gün oradan keçsəm ki, keçməliyəm çəkilişlə əlaqədar, onu çəkərəm, paylaşarıq. Təbii ki, orada kimsə düşməlidir, nəsə olmalıdır. Axırda da həmin ərazinin JEK müdürü tutulacaq, o sözsüz. Növbəti səsi eşidək.
8: Salam axşamınız xeyir, sizlərə Sumqayıtdan salamlayıram. Deməli, məndə Hyundai i30-lu 1.6 dizel mexaniki 2009. Motorxananın altından yağ bıraxır, 2-3 sənə tanış sanıyan da olmuşam. İmin ustanın yanına gedəndə yağ düşmədə yerə. Nəysə, onun səhərsiz gedəndə gördü ki, ora yağlanır bu yağ filtrinin korpusunun prokladkası tərəfdə. Nəyəsə onu atdı, düzəltdi ki, həll olunmuda yəni. Nəyəsə getdim, evə maşını saxladım, səhər açdım kaputu, gördüm ki, yenə də yağ damızlayıb, imenli həmin yerdən. Qəs ustağım da qınamıram, imenli o yağ həmin o korpus tərəfdən düşədi yerə. Onu da dəyişdim, yenə də yağ bıraxıb, onu bilmək istəyirəm ki, o yağ təxminən haradan axa bilər. Yəni, arxa sadnikdən də bıraxmır ki, yəni, biləsən ki, o istiqamətdən bıraxır da, yəni düz korpus tərəfdən düşür
3: yerə. Aleyküm salam. Adətən ağla gələn mühərikin arxa kipyacı olur, onun üçün transmissiya düşür filan. Başqa nə bıraxa bilər orada? Məsələn, mənim...
6: Korpusun özü də rəqbə çat ola bilər. Yəni, onu yoxlamaq çətindir. Yəni, bir FMS-lə onun üstünü təmizləyib 3000
3: təzyiqlə
6: yoxlamaq olar. Məni gəlir, ustanın yanında da onu yoxlamaq olardı.
3: Çünki avtomobilə görə dəyişir. Məsələn, mənim avtomobilimdə elə Vüqarşıda da yığılmışdı. Orada bizdə indi o utqa olur da, hər avtomobildə olmur bizim Jeep Wrangler-də. Yeni qoyulmuşdu və mən çox təəccübləndim ki, 2-3 həftəyə onun rezinin necə sıradan çıxması. Yəni, gör nə qədər keyfiyyətsiz rezindirsə, təkrar məcburan dəyişdilər onu. İndi bəlkə siz deyirsiniz ki, nəsə oldu, bəlkə nəyəsə dəyişiblər. Və mən artıq bunu da gördüyüm üçün hər şeyi gözləyirəm ki, bəlkə elə orada yenə hansısa bir rezin hissədir, dəyişdirilib, amma belə deyək də, keyfiyyətsizdir. Ağla gələn budur. Yəni istiqamət verə bilərik. Buyurun, Azertex servis nömrəsini göndərək sizə. 050-303-6030. İndi bu dəqiqə yazıram bura, Kənan sizə göndərər. Yəni gedin, kifayət qədər yaxşı şərait var. O təzyiq də verirlər, hər bir şeyi də yoxlayarlar. Görək, yəni görünəndirsə, lap yaxşı. Amma görünməyən olsa, təbii ki, bu halda. Salam, bugün günorta radələrində Prospekt yol Heydər Əliyev Dərnəgül yolu bildiyiniz bağlı idi. Yəni, Heydər Əliyev prospekti Dərnəgül yolu deyəndə hansını nəzərdə tutursunuz? Mənə bir şey çatmır ki, mənim kimi həkimə təcili işi olub işdən çıxanları anladım. Bəs qədər maşın hara gedir, nəyin tıxacıdır, bu insanlar işləmirlər, başa çıxmadım. Onu heç kim anlamır, həqiqətən də bu artıq bizdə o məsələ, yəni pik saatı, nə bilim, iş vaxtı, qeyri-iş vaxtı söhbəti yoxdur. Artıq bu məsələ bizdə elə olub ki, günün istənilən vaxtında nə vaxt çıxsan, nisbətən fərq eləyə bilər. Valla eyni suallar mən də dəfələrdən verirəm. Saat 11-də çıxıram, 12-də çıxıram. Siz deyən kimi saat 11-12 aralığında məsələn, bu nə nahar vaxtıdır, nə işdirsə artıq işə ən gec gedənlər də çatmalıdır da. Və baxırsan belə deyirsən ki, qardaş, yaxşı onda bu adamlar hara gedir? Əgər belədirsə, yəni artıq tamamilə başqa bir iş rejimindəyik. Amma nə deyək, yəni mən də ara sıra ürəyimdən keçir. Bir düşün, bir-bir şüşələri tıqqıldadım. Bir qardaş, hara gəlirsən sən Allah? Bir də mən dirəm görüm. Sən həqiqətən hara gəlirsən? Doğruna sən arası getməliydin bu vaxtı. Bizim 4 dəqiqəli fasiləmiz var. Davam edəcəyik. 3106 və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Sadıq usta yağlarla bağlı cavabları verirsə, təbii ki, BYD sürücüləri isə bu yöndə kimin nə sualı varsa sizin üçün də bir fürsətdir. Ceyhun bəy burada BYD təmsilçisi qismində suallarınızı cavablandıra bilər.
1: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəki deyil.
2: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
9: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
2: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
1: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 205-55-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
10: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağı gedir buna?
11: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
10: Bəs sən nə tökürsən?
11: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
2: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-50-17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
12: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
12: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
14: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
15: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
16: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
3: Və təbii ki, çox tələsənlər üçün və ya WhatsApp-ı sevməyənlər üçün 3106 alternativimiz də var. Onu da bir daha xatırladıram. Biz isə davam edək. Yollarda, yəni aydındır da, cümə günüdür, bu öz yerində. Mərkəzin sıxlığı indi daha çox nəzərə çarpır. Mərkəz dediyim, yəni Qurd qapısı 28-ə doğru, Qış parkı, həmçinin Aznəftə doğru, ümumiyyətlə bu 28 may tərəflər, bütün bu istiqamətlərdən. Salamzadə küçəsi artıq hazırdır. Dərnəgül, Atatürk prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu, Azadlıq prospekti. Bax, bu istiqamətləri əsasən nəzərdə tuturam. Növbəti səsi eşidək.
17: Salam aleyküm, axşamınız xeyir. Hamınızın cümənizi mübarək. Raqif müəllim, ustaları da salamlayıram, sizi də salamlayıram, uğurlar arzulayıram. Bir sualım deməli, Ceyhun ustiyadır. Deməli, məndə Ford Fusion 2017 hibrid 2 motor. İndi bilmirəm, yəni Ford Fusion-dan başı çıxır ya yox. Yəni sual dedim, yazmışkən bu ikisini də maraqlanım. Deməli, sürüşmə işarəsi ilə ABS yanır, rol bərkiyir, yəni maşın xoddanan kimi, yəni sürüləndən sonra yox. Ondan sonra da belə. Bir də yağı öyrənmək istəyirdim ki, ustadan ki, görün mənim maşınım üçün nə qədər pul tutur və zəhmət olmasa o ustanın yəni nömrəsini mənə atardır. Siz də Raqif müəllim, siz keçən səfər mənim maşınımı səsləndirdiniz Karmaxda, yəni mən eşidə bilmədim. İmkan olsa.
3: Əleyküm salam. Yəni problem haqqında ümumi demək olar. Düzdür. Ceyhun bəy əsasən bir vaidlərlə məşğul olur. amma yəni bu sükan işarəsi və bu problem təbii ki, birinci bizə elektron diaqnostika lazımdır.
6: Mütləq elektron problemdir o.
3: Diaqnostika bizə istiqamət verici nədən qaynaqlanır, amma yəni burdan ümumiyyət eləmisizmi, nəsə bir nə xəta çıxıb. Əslində yaxşı olardı ki, çıxan xətanı biz danışardıq ki, hə bu çıxıb, burdan sonra nə etmək lazımdır? Çünki burada yəni səbəb çox ola bilər.
5: 100%.
3: Belə bir şey demək çətindir. Yağını indi Sadıq usta deyər. Mən də VIN koduna baxıram onun. Bəli, bunu demişdim sizə. Deməli, bu avtomobil Amerikada 2016-dan, 17-dən, 18-dən, yəni bu müddət ərzində 100 minə kimi problemi olmayıb. 2020-ci ildə 100 mini keçib. 2021-ci ilin 8-ci ayında, bəli, bu avtomobilin Amerikada hadisəsi olub. Deməli, başqa bir avtomobilə toxunub, amma necə toxunubsa, həm əsasən sağ tərəfi tutub, arxa tərəfi tutub, biraz da elə bir ki, qabağın sağ tini, burada belə qeyd olunur, haqqında xüsusi bir qeyd yoxdur başqa ki, məsələn, nəyəsə deyib filan, yəni aşağı səviyyəli problem kimi qeydə alınıb, 2021-ci il, ondan sonra davam eləyib, dərhal satılmayıb, yenə servisə gedib, yağını, filtrini dəyişiblər, eyni zamanda batareya sistemi yoxlanılıb, bunu da deyim və artıq 2024-cü ildə ən son qeydiyyat Floridada bu vaxt olub, 24-cü ilin sonunda hərrac vasitəsilə satılıb və gedib oradan Gürcüstana. Yəni bizim buradan gördüyümüz bu qədərdir. O ki qaldı
6: yağa,
3: bəli. Deyə bilirsiniz?
6: Əlbəttə mühərrik qapağının üstündə sərt tələb var, 0.20. Yağ dəyişməsi hardasa 4 litr 300 qram yağ gedir. Təqribən mən 118 manat saydım indi.
3: 118 manata ümumi
6: filtr servis.
3: Başa gəlir. Bəli, sizə də göndərdi Sadıq ustanın nömrəsinin. Yeri gəlmişə X5-lərlə bağlı 0.20 yağları var bizdə, yoxsa?
6: Bəli, bəli, əlbəttə ki var.
3: Var, çünki bəli, o 1-2 firmadadır.
6: Yox, var.
3: Çox azdır, var.
6: Var, bizdə var.
3: Ha, əla. Onda mən sizə, çünki bugün bir dostumuz elə yazdı, 2025-in X5-ini alır. Görsün,
6: gəlsin, var. Ya.
3: Dedim, deyərəm Sadıq ustaya, o da dedi ki, getdim bir dənə bir yağ firmasında vardı, onunla dəyişdilər. Dedim, hətta o elə bir avtomobildir ki, BMW-lərin bu nazirliklər üçün alınan BMW-lər yoxdur, dövlət maşınları. Onlara belə Improtex-də başqa yağ tökürlər, 5.30 tökürlər.
6: Hansı yolda? Biz də rastlaşmışıq.
3: Hə, hansı yolda 0.20 olmalıdır.
6: Bəli, kapotun altında, yəni orada... Bəli. Yazılıb, yəni 0.20 yazılıb, görsənir. Böyük
3: orada qeyd olunub. Ona görə dedim ki, bax, bunu da dəqiqləşdirəm. Əla, onda mən Sadıq ustanın nömrəsini verərəm. Növbəti səsli mesajı eşidək.
18: Raqib bəy, salam, ustalar da salamlayıram. Bu beton yoldan gəlib, Midah Hövsana girəndə sürücülər bilsinlər ki,
19: Bidan yolunu bağlayıblar yenə də. Yəni keçid üçün də o yolu elə bağlayırlar, iş görürlər, yələ də ortalıqda da bir şey yoxdur. Güya asfalt çəkirlər. Neçə gündə bir asfalt çəkib çıxara bilmirlər. Bu millətə zülm edirlər.
3: Salam, salam qardaş. Çox sağ olun. Yəqin ki də indi orada bu yağışlarla əlaqəli çox aktiv işləyə bilməyiblər. Ümid eləyək ki səbəb bu olar və ümid eləyək ki inşallah tezliklə bitirərlər. Sadəcə nəyi niyə eləyirlər bunu, yəni biraz məlumat vaxtında verilsəydi həmin bu qurumlardan bizə də rahat olardı ki, deyərdik ki, hədə xəbərimiz var, bu vaxtda nəzərdə tutulur. Bunlar çox önəmlidir. Növbəti səsi eşidək.
20: Yağız bəy, salam. Məndə Volkswagen Polo 2012-ci ildir. Sadə motor 1.6. Deməli, bunu yağını dəyişmək istəyirəm. Motor yağını. Bardalla. Bilmək istəyirdim, bardalda PAO tərkibi 5-40 yağ var və neçə yəri. Ümumiyyətlə, hava bitirir, yağ bitirir, yağ.
3: Əleyküm salam. Biz sizə deyək, amma kastrolla deyəcəyik, təbii ki. Çünki indi bilirsiniz qiymət məsələləri və s. Amma PAO söhbəti də var bu qısa dostda.
6: Yəni, mən saydım orada 94 AZN elədi. 4 litr yarım yağ gedir səhv eləmirəmsə. Mən çəllək qiymətini saymışam.
3: Bu 502-505 olacaq da, yəqin ki.
6: 502-505.
3: Hə, 502-505 ilə yəni tələb budur üzərində. Düzdür.
6: 2012-dir də səhv eləmirəmsə elini.
3: İlini mən də xatırlamadım, amma 2012-dir. Hə, yəni orada onsuz da 502-505-dir və kastrolda da 530-un üzərindədir. Amma sırf PAO söhbəti, yəni siz nə üçün bunu istəyirsiniz, onu da bir nə deyim bilək. Bəlkə, yəni digər seriyalardan ola bilər. Çünki bilirsiniz, kastrolda Age də var, Magnatec də var. Əsasən Age seriyalarında biz onu görürük, amma
6: Magnatec sizə... Magnatec seriyada...
3: Amma sizə bu lazımdır mı? Çünki bəzən görsən ki, sürücüyə çox lazım deyil. Sadəcə olaraq kimsə biraz hansısa bir yağı daha yaxşı təqdim eləmək üçün biri PAO deyir, biri Ester deyir, biri nəsə deyir ki, bu şəkildə təqdim eləsin və sonra da sürücü görür ki, əslində heç ona lazım deyil. Adətən, məsəl üçün elə biz Azertex servisdə də görürük ki, onlar elə illərdir ki, 502-505-lə məhz həmin koda baxıb əlavə edirlər. Yəni nə orada PAO söhbəti getmir, nə başqa söhbət getmir. Ona görə də gəlin bunu dəqiqləşdirək.
6: Məhərik qapağında da yazılıb, yəni kastrolun daması var.
3: Bəli, bəli, elə bəlli illərdə kastrolun nabğası da onun üzərində var idi. Növbəti səsi eşidək 050-442-91-92 yazırlar, amma 31-06 yazılanı təbii ki verəcəm önə və VIN kodu göndərənlərsə göndərə bilərlər, çünki qeyd etdiyim kimi bugün də 4 sürücüyə, ən azı bizim indi bu şansımız var. Yəni, pulsuz Carfax-dan söhbət gedir. Amerikadan aldığınız avtomobilin VIN kodunu, qeydiyyat şəhadətnaməsinin şəklini fərq eləməz göndərirsiniz. Həm Çin, həm Amerika bazarından ehtiyat hissələrini isə biz partzona.com saytından əldə edirik. Hansı ki, ora daxil oluruq. Amerikadırsa, ümumiyyətlə, VIN üzrə daha rahatdır. Çindən şəkil üzrə axtarırıq, amma yenə də bu sizə çətin və qəliz gəlirsə, təbii ki, 010-671-10-10 deməli, nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Fusion-dan yazan sürücümüzün əlavəsi var və bir şəkil də var burada, ona da baxaq.
17: Ağrıb müəllim, deməli, bu işarə gəlib nə vaxtı? Biz sərt parkovka eləyəndə yerində, yəni ki, yeri çox balaca idi, yerində çox eşməli oldu rolu. Bundan sonra əmələ gəlibdir.
3: Yo, bunun siz deyən məsələyə bir aidiyyəti yoxdur axı. Burada eşmə, yəni sürüşmə əleyhinədir yanan işarə. Bu da normaldır. Yəni siz adi yağışlı havada da belə bir və yaxud heç quru havada da biraz sərt döngəyə girsəz və düzgün girməsəz, həmin o sürüşmə əleyhinə sistem işə düşür. Yəni avtomobilin o belə deyək də bəzilərində ESP-dir, bəzilərində başqa cür adlanır, VSC adlanır. Təbii ki, ona uyğun olaraq ABS də yanır avtomatik. Bir də sizdə burada təkərin işarəsi də var, təkərin havası. Amma dediyiniz məsələn normalda bununla əlaqəsi olmalı deyil. Ona görə bir dənə Azertex servisə yaxınlaşın, diaqnoz qələsinlər. Salam, Sadıq Usta, 2.2 dizel Kia Carnival üçün də 7 litr 530-un qiymətini deyə bilərmi 2017-ci ilin avtomobilinə?
6: Təbii ki, bir saniyə.
3: Desin ki, 2.2 dizel Kia Carnival 530-un, mən də təbii ki, nömrəni göndərəcəm və buradan sən növbəti səsli mesajı eşidək.
21: Salam, Raqib. Axşamınız xeyir olsun, salamınızı da salamlayıram. Qardaş, mənə bir şey maraqlıdır. Zəhmət olmasa oradan bəlkə bir aydınlıq verəsiniz. Mənə bir şey maraqlıdır da. Bax, bu ayına bu taksidə işləməkdən ötəri bizə sertifikat da aldırdı. Biz pul ödədik, sertifikat aldıq, hər şey elədik. İndi taksidə işləyirik. Qardaş, indi mən sertifikatımı almışam da. İndi mənim maşınımı vırıblar. Mən işdə bilməli, maşınımı vırılıb da, qardaş, ələ gəlimin halı yoxdur. Mən indi yenidən bir maşını götürmüşəm, eləmişəm, qardaş. Mənə indi fəzdən bu adamlar buraxılış vermirlər. Deyirlər ki, yox, buraxılış verilmir. Ha, qardaş, indi biz neyiniyək, nətər edək? Dərdimizi kimə deyək, başıma dönüm. Bürəklər necə sirələ hərəkət edirlər? Ha, bunu neyiniyək, nətər edək, qurban sana? Ha? İndi vırıldı da mənim acı, mən bu oydan ailəni mən ac saxlayırım, qardaş. Bunu nətər edək, bunun bir çıxış yolunu nədə görürlər? Bunu neynəmək istəyirlər ki, bunlar? Əzi maşınla təzdən çıxaq işləyək, qardaş. Əgər belə bir şey var etsə, qardaş, mənə deyən niyə sertifikat aldırırdılar ki? Niyə görə mən bu oydana xərcə salırlar ki, bunlar? Hə? Yəni, ümumiyyətlə soruşuruq da, bilmək istəyirik.
3: Əleyküm salam. Valla, mən də bilmirəm açığı o prosedur necə olur. Hər yeni müraciətin gözlədiyim bilirəm. Amma əgər bu sizə verilir, yoxsa maşına verilir, bu normalda sürücüyə verilirsə, avtomobilin dəyişməsinin aidiyyəti var. Mən bunu indi göndərərəm. Bizdə, belə deyək də, aynanın əməkdaşlarının yəni bir qrupu var. Göndərərəm ora, görək nədir, necədir. Hər halda sizin mesajı eşitsinlər özləri. Ya cavab verərlər mənə, ya sizə. Biz də onu bilərik. Amma bu taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar əsasında bir vaidilər, destroyerlər. Onların ən çox belə deyək də bu bəziləri çünki biz previous nümunələrində gördük ki, kiminsə özünündürsə kifayət qədər rahat qulluq eləyir və s. Onlar vaxtaşırı gəlirmi və yaxud da artıq yəni özgə malı can dərmanı prinsipilə gedir. Yəni, misal üçün, bivadilər, sırf bivadilər olduğu üçün deyirəm, servisə, yəni, avtoparklarla müqavilə bağlayıb gəlir, yoxsa kimsə şəxsi öz avtomobili gətirir,
5: mən taksi deyirəm. Şəxsi də var, sahibkələr də var, yəni, onlarla müqavilə bağlayıb, yaxınlaşanan olur bizim servisimiz.
3: Yəni, onlar, nə də onların əsas, yəni, sizin belə deyə onlara müraciətinizə əsas davranış qaydalarını nəyə düz edirlər, nəyə düz eləmirlər. Hər halda onların, ümumiyyətlə də, yəni, bu həyat tərzi daha ağırdır və servis tərəfindən, yəni, onlara olan tövsiyə nədir?
5: Tövsiyə odur ki, biz həmişə tövsiyə edirik ki, orijinal mallarını istifadə eləsinlər. Çünki yəni, uzun ömürlü olur, yəni, heç bir halda yəni, pis vəziyyətə qoymur maşın. Hı-hı. Yəni bizim yanımıza hansı maşın yaxınlaşıbsa, ömür boyu yəni, uzun ömürlü olur. Yəni,
3: orijinal deyəndə o Çin maşınları təzə çıxmışdı, biri bir dəfə yazdı ki, bəs mənim filan maşındır, yadımdan çıxıb hansısa Çin maşını idi, filan maşındır, mənə detal amma kitayisk olmasın, dedim ki, sənə maşının özü kitayisk olmasın. Bunun orijinal necə olur yəni? Necə olur yəni? Orijinal necə olur?
5: Mən adətən elə müştərilə yaxınlaşın yanımıza deyir ki, bəs bunun dublikatı var, deyirəm qardaş, sən Çin maşını almışsan, Çin ehtiyacə salsın orijinal, sən Çinin gedib Çinin almaq istəyir. Hə, o yanlı yoxdur da bunun.
3: Ümumiyyətlə, onlar bir firma ilə falan tanınır. Çünki biz heç indi Alman obrisi maşınları bilirik ki, nə bilim, Motograf var, Denso var, o var, bu var. Burada hələ ki, bir firma da tanımır.
5: Xeyr, yoxdur. Çin markası var, yəni alışdırma şamlarına Torch, yəni çox bildiyimiz yəni markadır. Bir odur, bir də Injekadır.
3: Bəs başqa digər detallar, nə bilim, bu əyləc bəndləri falan, yəni o orijinal dediyiniz nədir, yəni necə yazılır? Bəlkə də elə cəmaatın başı çıxmır deyə Çin heroqliflərində nəsə gətirirlər ki, bu, bununkudur.
5: Xeyr, orijinal üzərində öz loqotipləri olur.
3: Nə var, onu gedib çap eləyərəm, düzəldərəm də.
5: Olur.
3: Biz elə şeylə, yəni biz elə şeylə inandıra bilmərsiniz bizə gəlir. Gözən kastrol üstünə artıq nə bilim QR falan hər şey vurub, nə bilim daha hər SIM kart falan hər şey
5: tutaq. Distansiyonlu.
3: Yəni bir firma olaraq tanıya bilməyəcəyik də belə başa düşdüm, hə?
5: Xeyr.
3: Ancaq, yəni, tutaq ki, bildiyimiz firmaların ona uyğun detalı varsa, dediyiniz kimi NJK-dan, nə bilim, başqa firmalardan. Çünki, məsələn, Hyundai-larda o Genuine Parts yazılan bilirik ki, belə deyirlər ki, bu, yəni, Hyundai-ın orijinalı sayılır. Hə? Burada yoxdur belə bir şey bir vaidi ilə bağlı.
5: Logotipdir. Yəni, və yaxud bir zamanət veririk.
3: Hə,
5: yəni, ehtiyatçıya da zamanət veririk. Yəni,
3: siz
5: bizim...
3: də 2 il zamanət verirsiniz, yoxsa?
5: Yox, baxır, indi ehtiyatçıya da.
3: Yəni, adətən...
5: Amma maşınlara, bəli, yəni, uzun müddət...
3: Avtomobil özə nə qədər zəmanət verilir?
5: Avtomobilə, mühərikinə, elektrik, batareyasını 8 il 150 min, digər hissələr isə 6 il 150 min probek zəmanət verilir.
3: 6 il və ya 150 min, 8 ildə batareyalarının ömrünə. Hə də indi o elə şeylər var ki, aydın məsələdə, tox ki, təkərə nə zəmanət verilsin ki, təkərdə bu
5: amma vivacın özü qarantiya verib ki, 1 milyon gedəcək batareyalar.
3: 1 milyon. Ona inanırıq, çünki elə bir vaidə özü də elə demək olar ki, yəni batarey istehsalçıdır da həm
5: bəli, bəli.
3: Ona görə. Sadıq usta, kardinalı deyə bilirik. Mən göndərdim məni.
6: Saydım burada, mən amma çəllə ilə saymışam. 143 AZN saydım. Hı-hı. Amma qablaşma istəsə, haradasa 25 manat fərq olacaq.
3: Artı olacaq. Yəni, biz olacaq. Təbii ki, onun ən sərfəli variantını sizə deyirik. Təbii ki, çəllə belə əsas məsələ də odur. Bu qiymətlərin hər gün bahalaşdığı bir vaxtda sizə alternativ verə bilir. Amma aydındır ki, hə, o birisini istəyirsinizsə, lap yaxşı. O da var. Əksindən sadə ustaya o daha sərf edir.
6: Qablaşma daha sərf edir, bəli.
3: Hə, həmişə deyirəm, yəni usta daha çox qazanacaq orada, amma
6: qablaşmada daha çox qazanır.
3: Amma biz yəni ən azından istəyərdik ki, həqiqətən, yəni birinci sağ olsun ki, bunu eyni zamanda sadə usta özü də nəzərə alır və anlayışla qarşılayır ki, hə də yəni bu insanların da sən elə deməklə deyir ki, yox ey qardaş, hər şey qalxıb, hər şey qalxıb, biz alternativ olmalıdır da. Növbəti səsi eşidək. Şam demişkən Links firması isə burada indi əsasən orada da bütün markalar üçün var, amma təbii ki, nümayəndəlik birdən bir hamısını gətirə bilməz. İndi Vaqlar üçün var, artıq digər ba Nissan olub, Hyundai olub bu markalara gəlir. İnşallah gələn həftə Azertexdən də çəkiliş eləyəcəm. Links başqa hansı markalar üçün nələr gəlib, yavaş-yavaş çeşidlənsin. Mütləq sizə bu barədə məlumat verəcəm. Növbəti səsi eşidək, yazıya qayıdacam. 3106-ya yəqin ki, ikisi də eyni adam idi.

0: Mən artıq üçüncü dəfə servisə getmək istəmirəm axı. Yəni sizin reklam edirsiniz, sizi təriflədiniz, getdik. Amma biz başqa mənzərə ilə qarşılaşdıq. Çəllək yağı dedi, çəllək yağından tökdük. Başqa mənzərə ilə qarşılaşdıq.
1: Mən xüsusilə də bunu istəmişdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Amma mənə başqa cür dedilər. İndi getməyin də, birinci bunu deyə. Yəni bizim üçün də bu bilirsiniz də bir yoxlama üsuludur. Çox sağ olun, birinci bildirirsiniz. Ona görə ki, illər ərzində burada belə şeylər olub. Yəni biz bilirik ki, hə, belə şeylər var, olub və olacaq. Amma biz də bacardığımız qədər bunu, yəni belə deyək də, tam aydınlaşdırmağa çalışırıq. Mənə belə dedilər ki, siz ora getmisiniz və deməmisiniz ki, mən radiodan gəlmişəm. Çünki hətta radiodan gəldiyinizi bildirsəydi, sizə orada hərəkət hissələrini pulsuz yoxlamalı idilər, ümumiyyətlə yağ dəyişmə pulu almalı deyildilər və s. Belə dedilər ki, yəni müştəri kimi gəlib girib biz də demişik ki, belə. Yəni heç Kastro söhbəti eləməyib dedilər. Dedim, valla mənə, amma adam efirə belə yazmamışdı. Adam efirə yazmır ki, mən getdim və məhz Kastrol dedim. Amma belə oldu. Ona görə indi bizim üçün də bir nümunədir də. Biz də baxın, bura indi bu mövsüm başlayandan daha yəni bizim də seçirik də, yəni daha tez-tez gələn ustalar var artıq. Tutaq ki, Sadıq usta artıq hər 5-ci gün gəlir. Hə, bilirik ki, Sadıq ustadan artıq məmnunluq yüksəkdir. İnşallah axıra kimi belə olar. Biz də yönləndiririk. Eyni zamanda həm də bilirik ki, Sadıq usta da onsuz da yəni Kastrol peşəkar yağ dəyişmə mərkəzidir. Amma biz həm də istəmirik ki, eləcə də Kastrol Azərbaycan nümayəndəliyi də istəmir ki, bunu ancaq yəni belə ayrı seçkilik eləsin də ki, hə, yox, mən ancaq Sadıq ustaya yönləndirəcəm. Çünki bu bir platformadır. Təbii ki, bura indi bacı Ceyhun bəy gəlib, o Bivaydi nümayəndəsidir. Onlar da Kastrolla işləyir sabahları.
2: Yəni.
1: Əgər Bivaydidirsə, biz marağındayız ki, qoy getsin ora. Çünki o sabah adama başqa bir şey də lazım olacaq orada. Amma belələrini biz gördükcə təbii ki çağırmayacaq efirə. Ona görə çox sağ olun, bildirin, biz də bunu bilək, eyni qaydada da digərlərində. Yəni bu bütün hallarda mən bunu necə deyim, belə ən yumşaq necə deyim ki, mən bunu yəni ən etibarsız hərəkət hesab edirəm, ən yumşaq formada deyirəm. Ən etibarsız hərəkət hesab edirəm ki, əgər bu, amma burada bilirsiniz, illər ərzində eyni şeyi bizim əvvəlki partnyorlarda da olmuşdu. Yəni adam gəlir, hə, deyir, yönləndirirsən, orada 5 manata görə götürürsən, başqa yağı tərifləyir, başqa yağı satır və ona görə də bu ələnə-ələnə gəlib çıxmışıq bura. Qardaş, çox çətin bir təbəqə ilə işləyirik. Həqiqətən o qədər çətin təbəqə ilə işləyirik ki, bilmirsən ki, adama neyniyəsən. Yəni və başa düşürsən ki, elə onlar ona görə o gündədirlər. Bir də pis çıxmasın. Başa düşürsən ki, o məşhur bir şey var idi o vaxt deyək ki, nə bilim, uşaqlar göldə oynayırlar. Peyğəmbər baxır görür ki, uşaqların birinin gözü görmür, oturub uşaqlara baxır. Allaha əl açır ki, ay Allah, bu uşağın gözünü aç da, axı bu uşaq da oynasın filan. Allah deyir ki, mən bilirəm də oynayan gözü bağlıdır. Deyir, yox da, mən səndən israr edir, xahiş edir Allahdan ki, bu uşağın gözünü aç. Allah deyir, yaxşı, sən xətirbə, mən uşağın gözünü açıram. Açır. Və o da baxır, görür ki, yenə də uşaqlar oynayırlar. Həmin bu gözü açılan uşaq nəyir? Girir o çayın içində tor zad düzəldir ki, bu uşaqları tora ilişdirsin, batırsın. Və baxır belə, qayıdır, üzr istəyir ki, yəni indi bu da həmin məsələdir. Yəni insan insana, nə bilim, bir fürsət olur, insana bir şans olur, insana bir bilmirəm necə deyim ki, yəni belə başqa cür də çıxmasında. Yəni hər bir halda əgər sənin üçün nəyinsə bir hardansa bir qapı açılırsa, sən onu və yaxud yediyin qaba niyə tüpürürsən? Mən həqiqətən bunu doğrudan başa düşmürəm. Valla, 14 ildir bu layihədə mən hələ başa düşmürəm ki, bu tayfa niyə belədir? Ona görə nə deyim siz əzizim? Getməyin də. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əleyküm salam. Honda Elantra 2015 və Nissan Juke 2013. Bunların yağ tələbi, Kastrolla qiyməti. İkisini birdən soruşurlar ona görə. Əslində, Sadıq usta, 2 deyil, Sakçı F5-dir də mən belə, düzdürmü? Nissan Juke-da ola bilər. Yox, Nissan-da deyəsən şeydir, Nissan Matic.
2: Söhbət transmisiya yağından gedir, yoxsa
1: mühərik yağı? Mühərik yağıdır. Mühərik yağıdır. Nissan-da ilsaqla da götürə bilərik, amma Nissan-ın ayrı tələbi də var, yoxsa yox, elə ilsaqla götürür. İlsaqla. Hər bir halda ayrı-ayrılıqda qiymətlərini bilək, ya da istəyirsinizsə litrini deyin, özü artıq bilsin ki, gəlin elə ümumi qiymətini deyək də, çünki ola bilər ki, o tutumunu tam bilməsin və s. Nissan Juke 2013 və Honda Elantra 2015.
2: Təqribi harca 87 azayın.
1: İkisində də eyni olacaq.
2: Yox, birində ola bilsin ki, 90-dan yuxarı olsun. Çünki onda
1: tutum ona görə.
2: Tutum çoxdur. Nissan Juke şeydə,
1: Elantrada. Elantrada 87 manat Juke-da dediniz, filtrlə.
2: Yox, tərsinə. Elantrada 87 manat.
1: Juke-da biraz çox ola bilər.
2: Hə, Juke-un Alman maşınlarının karteri biraz tutumu olur da, biraz.
1: Yox, Nissandır.
2: Nissan. Yo, Nissan Juke'du. O birisi nədir?
1: Hyundai Elantra.
2: Hyundai Elantra. Hı-hı. Ha, Nissan Juke'da 3 litre yarım gedir.
1: Bəli.

0: maksimum 4 litr.
1: Bəli.
0: Orada təqribi mən 80-90 civarında olasıdır. Hı-hı. Amma Elantrada əzbər bilirəm ki, o da 80 manata yaxındır.
1: 80 manata yaxındır.
0: Yaxındır, hə.
1: Pulla yadda qalıb.
0: Yadda, əlbəttə yadda qalır, hə.
1: Aydındır, çox sağ olun.
0: Biraz çaşdırdı mən Volkswagen-ə də bu.
1: Yox, yox, yox, bu Nissan Juke-dur. Nissan
0: Juke-dur.
1: Ona görə məndim ki, alman deyil. Növbəti səs eşidək, çox sağ olun.
2: Qonaqları da salamlayıram. Mən BYD nümayəndəsinə belə bir sualım var. Düzdür, mən tam başa düşmədim həm şəxs servis əməkdaşı yoxsa satışla bağlıdır. Bəlkə bilər. Mən BYD Afşeron və BYD Baku Motors-la maraqlanmışam. Sadəcə bilmək istəyirəm, nəyə görə olan rəsmi səhifəsi BYD-nin beynəlxalq rəsmi səhifəsində qeyd olunmur. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanda rəsmi dealerin olması var idi. Məlumat yoxdur bu bir. İkincisi, mən bir sevdiyim, bəyəndiyim və uzun müddət araşdırdığım avtomobil var, BYD Çin L. Mən nümayəndəliyə yaxınlaşmışdım, qəti şəkildə gətirmədiklərini bildirdilər. Yəni, bunu bilmək istəyirəm, nə ilə bağlıdır ki, yəni. Mən təəssüf ki, Çində qaydalar dəyişdi deyənə mən şəxs olaraq artıq gətizdirə bilmirəm təəssüf ki. Nümayəndəlik də deyir ki, sizin istədiyiniz modeli gətirmirik.
1: Əleyküm salam. Bəli, Ceyhun bəy BYD Bakı mərkəzinin əməkdaşıdır və yaxşı sualdır, mən elə ona baxırdım. Yəni, BYD Motors Baku-dur da sizdə olan sayt, yoxsa yox?
3: Xeyr, deyil. Bizdə rəsmi səhifəmiz yoxdur. Instagram üzərində baxa biləriz. BYD.Baku.
1: Nə acəb yoxdur rəsmi səhifə?
3: Hələ ki, onun üzərində işlər gedir. Amma qardaş qeyd elədiyi yəni, global BYD-nin səhifəsində daxil olanda bizim orada yəni, qeyd olunub rəsmi olduğumuz.
1: Bizim
3: yəni BYD.com-a daxil olanda orada sağda yuxarıda düymə olmalıdır, bizi tapın.
1: Hı-hı.
3: Aşağı hissəsində yəni, göstərilib BYD Bakı mərkəzi və BYD Abşeron mərkəzi.
1: Yəni, Azərbaycan üzrə iki dillər qeyd olunub orada.
3: Bəli.
1: Yalnız bunu keçən dövmə dedim, neçə nəfər mənə deyib ki, orada yoxdur. Yəni, BYD-nin orada yoxdur. Bəlkə o əvvəl yox idi, sonra əlavə olunub, bilmirəm. Amma BYD King dedi, deyəsən, qardaş.
3: King L. Gin L.
1: Gin L.
3: Çünki
1: Gin L dedi. Mən baxıram, King həm də Gin-di.
3: Gin.
1: Gin Plus var, bildiyiniz
3: Gin Plus var, bir də bu Gin L-di. Gin L belə adlanır.
1: Aha, Gin L. Niyə gətirilmir ki o?
3: Elə bir ki, Gin L Çin bazarı üçündür. İstehsal olunan. Bizim onun əvəz edicisi SIL-06-dır. O modeli.
1: Birə bir odur yəni.
3: Xeyr, fərqlidir.
1: Aha.
3: Yəni, Qazaxıstan bazarında o SIL-06 kimi adlanılır.
1: Aha.
3: Gin L. Amma bizdə o SIL-06-dir və o yeni bir modeldir. Yeni dizayndadır, fərqli bir görünüşü var daxilində və çölündə.
1: Amma ona deyilməyib də ki, onu əvəz edir. Ona deyib ki, ümumiyyətlə biz onu gətirmirik. Yəni ona görə ki, o Çin daxilidir.
3: Bəli, bəli, bəli.
1: Belə başa düşdüm. Yəni Çin daxili üçün olanlar və adları fərqli olanlar təbii ki, məsələn, BYD bizi çəkmişik, yəqin ki, axşam onu paylaşacaq, Dilavər Ustam maşını. Song Plus-dur. Onun, məsələn, o Çin adı da onun əslində.
3: Song Plus, bəli.
1: Hə, o da onu Çindən gətirib. Amma onun əslində, belə deyək də, yəni, export adı.
3: Champion var, Sil-U.
1: Sil-U idi.
3: Sil-U, o Avropa üçündür, hə. Avstraliya üçündür.
1: İndi bəlkə burada da belədir qardaş onu, amma o bilir artıq nə istəyir.
3: Bəli,
1: o məhz onu istəyir və belə çıxır ki, siz onu ya yəni, gətirənlərə sifariş eləməlisiniz, ya da ki, barışmalısınız ki, o bizə gəlməyəcək də, belə başa düşdüm.
3: Gəlməyəcək.
1: Çünki gəlsə də belə, siz onun içindən gətirsəz də belə, sabah yəqin Ceyhun bəy ona, yəni sabah detal falan qulluq kömək edə bilməyəcəklər.
3: Xeyr, yalnız sifarişin o da müştəri gözləməli olacaq, o da.
1: Bunu da əlavə, dinləyicimiz əlavəsələr onu eşidək. Hə, bax, Ceyhun bəy mənə göstərir, burada biz BYD.com saytına girəndə, bəli, burada BYD Baku və BYD Afşeron var. İkinci də qabanda tezliklə yazılıb. İndi o yəqin ki, elə əvvəldən elə qurulub. Amma burada göstərilir. İndi
3: bəli, bəli, əlbəttə ki, var. Yəni.
1: Bir də baxın, bəlkə ola bilər, bax, əvvəl olmayıb. Yəni, ola baxın,
3: ola bilər, təbii ki.
1: Yəni. Təşəkkür edirəm. Dinləyicimizin əlavəsi var, onu da eşidək.
4: Xeyr, Raqif bəy, mən oraya yaxınlaşanda dedim ki, mən masterclass-dan gəlmişəm. Mənə düzdür, yağ dəyişməni pulsuz edərlər. Motora, məsələn, mayələrinə zə baxmadılar. Amma sizin şüşəsilərin suyu qurtarmışdı, su qurtarmamışdı, daha doğrusu yarıdaydı, onu əlavə elədilər. Onu mən özüm də əlavə edirəm. Məndə yağışdır, palçıqdır, stresimiz tökürsən, 4 litr, 3 litr tökürsən, da bir gün ərzində işlətdikcə azalır. Onu mən özüm də edirəm, o nə var ki onu eləməyə? Nə aşağı, belə deyim də, oynaq hissələrə baxmadılar, nə digər bir şeyə baxmadılar. Elə, yəni başdan sonra da belə deyim də, elə dəyişdirir. Mən pulu hətta getdim, kasiya pulu deyəndə belə dedim ki, Bəs mənə burada yazılı Petropanos. Mən dedim ki, qastrol yağı. Dedi, heç bir fərqi yoxdur. Əgər orada kamera görüntüləri, səs yazıları nəsə varsa, açıb deyə bilərlər.
1: Həqiqətən, aydındır. Yəni, mən artıq başa düşdüm və bizim üçün də bu bir dərs olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Amma, yəni, artıq təəccüblənmirəm açıq. Amma həm də təəccüblənirəm, həqiqətən də. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fasiləmiz var, qaydacıq saat 6-ya doğru yeni qoşulanlar. Hələ 2 saata yaxın buradayıq və təbii ki, 166-nın təmizlik qolunda da mən bir daha qeyd edeyim ki, işə dəvət var. Bu bizim reklam çıraqlarında da gedir və əlavə edeyim ki, məsələ nədir? Yəni 166-nın təmizlik komandası, təmizlikçi və həmin sahədə menecerlər işə dəvət edir. Təbii ki, burada söhbət xanımlardan gedir və ona görə də 050-285-44-01 düz ATV kanalından üzbəüzdür. Əlbəttə ki, müraciət eləyə bilərsiniz və yaxud da elə nömrə lazımdır deyərəm. Yəni, biz onu sosial şəbəkədə də paylaşmışıq, amma indi radio dinləyiciləri fərqlidir və onlar üçün də bu elanı mən çatdırmaq istəyirəm. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə, bəli, biz hazırda LPG ilə bağlı qeyd edeyim ki, necə deyirlər, strateji yerlərdə əsasən, yəni Bakı-Quba yolu olsun, Ələt-Astara yolu olsun, Cənub istiqamətində gedəndə olsun və yaxud Bakı-Qazax yolu bu ərazilərdə, yəni Hacıqabul yolu məsələn, bu kəsişmələrdə olan Sokar stansiyalarında LPG satılır. Bakıda da, yəni burada az deyil. Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcını görürəm. Babək filiallarında LPG var, görürəm. Sabunçu Zabrat yolunda, Bibi Heybət məscidin yanında, Yeni Suraxan ərazisi, Havalimanı yolu və bu istiqamətlərdə LPG yanacağını təbii ki, əldə edə bilərsiniz. Azərtex servislə bağlı isə təbii ki, oradan links öz yerində. Burada da həm Çin maşınlarına qulluq, distroniklərin kodlaşdırılması üçün yeni bir avadanlıq gətirdilər ki, ancaq vaqa yox, digər bütün avtomobilləri, amma inşallah oradan da o mövzulara çəkiliş edəcəm, amma belə fara nizamlanma və s. bütün bunlarla bağlı siz yenə də Azərtex servisə müraciət edə bilərsiniz. Həm də necə deyirlər, normal, düzgün xidmət almaq üçün korporativ də var burada. 050-303-60-30 Radius az saytı qarşımda açıqdır. Bərabər təkər seçim edirik və əsasən bu ay ərzində, amma nəzərdə tutulub ki, oktyabr-noyabr ayları ərzində Radiusdan hər bir dəstəkar alanlara xüsusi hədiyyə var. Bu topdur, bu nə üçündür? Canlı əfsanələr layihəsi var Radiusun və ilk seçilən qəhrəman canlı əfsanə Qurban Qurbanovdur. Ona görə də təbii ki, hədiyyə top seçildi və top özü də eksklüzivdir, öz dizaynı var, topun naxışı da elə-belə adi dükanda satılan top deyil, onu da deyim. Yəni, o da ayrıca hazırlanıb və üzərində də Qurban Qurbanovun imzası və təbii ki, həmin topu Radius öz müştərilərinə hədiyyə eləyir. Əlavə bu mövzuda kimin nə sualı varsa, çəkinmədən ünvanlaya bilərsiniz. Mən də nə bilirəmsə, böyük məmnuniyyətlə cavablandıracam.
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
7: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
8: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
6: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
8: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225-50-17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
9: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 205-55-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
10: Bank of Bakusa.

0: ve gürovsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli İSL LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Express Bank'da sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank AZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspark.az.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
9: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspark.az.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Saat 6-ya düz 1 dəqiqə qalır və yeni qoşulanları salamlayıram, çünki şəhərin tıxacı məlum məsələdir. 5-ci gün effekti də öz sözünü deyir həmişə olduğu kimi, amma biz bu 2 saatı sizinlə bərabər dəyərləndirib bunu biraz daha sürətləndirə bilərik sizə bu tıxacı unutturmağa çalışaraq və eyni zamanda daha faydalı olmağa çalışaraq. Ona görə küçə bə küçə tıxac olan istiqamətlərin adını çəkmirəm. Hərçənd ki, bizə məlumatlar gəlir, məsələn, yazıb hər vaxtınız xeyir olsun, Sheraton Intrusin yanında 10 dəqiqədir yolu saxlayıblar. Bəli, oralarda bir yarım qırılma var. Məsələn, mən Bayraq meydanından gələndə də baxıram ki, hərəkət dayanıb hardasa bu mənzərə çarxı kəsişməsindən, sonra bir də tıxac başlayır az neftdən. Yəni, belə yerlər var, arada bir qırılmalar var, ola bilər, nəsə nizamlama işləri görülür, amma hər bir halda nəzərə alın ki, mərkəz çox yüklüdür, girləsi deyil dərəcədə və bu yandan da artıq Qələbə dairəsindən başlayan tıxac, təbii ki, Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, Yusif Səfərov küçəsi və s. VIN kod gəlir və biz VIN kodla bağlı hələ daha 3 nəfərdən qəbul edə bilərik ki, sizin avtomobiliniz Amerikadan gəlibsə, bizə VIN kodu göndərin, onun Amerika keçmişinə baxım, sizə deyim və eyni zamanda bunu bizə Partsona təqdim edir. Hər gün 5 sürücü üçün bunu edirik. Sağ olsunlar, Partsona həm də bizə deyir ki, ehtiyat hissələrinin keyfiyyətli orijinalını alın və bunun üçün də təbii ki, burada deməli Partsona.com saytı belə daxil olanda Çin bazarını görürsünüz, amma US və yaxud girəndə sizə bölməni təklif eləyəndə seçim edirsiniz və yaxud sadəcə US Partsona.com yazanda təbii ki, həmin istiqamətə gedirsiniz. Bəli, burada detalların üzərinə Partsona heç bir pul qoymur. Artıq bu təcrübəni sınaqdan keçirənlər var. Yeri gəlmişkən, bizim dinləyicilərin arasında Partsonadan nə sifariş eləmişsiniz və nə gəlibsə, artıq əldə etmisinizsə, onlar da yazsın, mənim olaraq xüsusi hədiyyəm var. Amma əlbəttə ki, onların arasından seçim eləyəcəyik. Yəqin ki, bunu da anlayışla qarşılayarsınız. Növbəti səsli mesaj, burada əlavələrdən nə var? Əlavələr niyə verirəm? Çünki sonra mövzu qarışacaq və həmin mövzu bağlansın deyə. Elə biraz əvvəl BYD saytla bağlı yazan sürücünün əlavəsini eşidək.
3: Rəqib bəy, mən qonağa təşəkkür edirəm. Cavablandırdı, çox sağ olsun. Mən sadəcə bir nüansı da qeyd edeyim ki, mən bilirəm ki, daxil Çin bazarıdır, Çin L-dir, Çin Plus-dır. Bunlar daxili bazarı nəzərdə tutub. Sadəcə Seal 06-nı mən salonda gəlib baxmışdım. Menyusu yenə də Çin hieroqliflərin mövcudluğu olduğu üçün mən yenə də o məntiq başa düşməyim ki, əgər Seal 06 xarici bazar üçünsa, niyə hər bir şey tərcümə olmur? Servisdə təbii ki, dedilər ki, tərcümə eləyə bilərik və proqramlar da yükləyə bilərik yalanda. Yəni, bu nüans mənim aralıqdır. Yenə də Çin hieroqlifləri mövcudluğu. Bir də mən üzr istəyirəm, yəni sadəcə məlumat üçün deyim ki, mən qəsdən Çin L dedim. Bilirəm, Azərbaycanda ona Gin L və ya da Gin Plus adlandırırlar. Sadəcə, yəni, bu məntiqi düz saymıram, çünki o məntiqlə Ford Fusion-a da Ford Fusion gərək deyək və həmin modellər, Çin ailəsi modellər, Çin Dynasty olaraq gedir, yəni Çin dilindən elə Çin gedir onun adı. Ona görə mən özüm və tanışlarıma da təkidlə deyirəm ki, Gin Plus, Gin L və yaxud da həmin yeni model də çıxıb, möhtəşəm modeli Çin Max. Yəni, möhtəşəmdir. Yəni, gələcəyinə dilək düşünsə, onu gətirməyə möhtəşəm olar.
2: Ceyhun bəy, qardaşı işə götürmək istəmirsiniz. Valla, yəni, BYD-ni, o BYD-nin müdüründən çox sevir, belə görürəm. Maşallah.
4: Dəstəkləyirəm, qardaşı.
2: Və buyurun, əlavəniz var mı onun dediyinə?
4: Əlavə
2: dedi servis mənə belə deyib falan, nəsə belə şeylər.
5: Çin yazıları dedi, nəsə deyib.
4: Mən özümə maraqlıdır. Görəsən kim ona deyib? Yəni mən bildiyim qədər biz elə bir məlumat verməmişik müştərilərə ki, yəni Çin dilindən də yalnız maşın. Yəni iki cür dil olur. Bu da ingilis və yaxud Çindir. İndi get-gedə istəsməz, yəni inkişaflaşır, yəni marka. Bu gələcəkdə olacaq. Yəni yeni gələn parçalarda yeni bir maşınlarımız, onların üzərində CarPlay də olacaq, rus dili də, türk dili də, yəni cürbəcür dillər olacaq.
2: Amma Azərbaycan dilində yazırlar, ha, bilmirəm, görmüsünüz yoxsa yox?
4: Görmüşəm, amma bəli, yazılır, amma biz təfsirimiz.
2: Niyə eləyirlər də? Yəni sürücü də məmnundur. Bu gün biz çəkdiyimiz maşında baxdım, hər şey Azərbaycanca idi. Düzdür, səslə komandanı götürmür Azərbaycanca.
4: Bəli. Amma belə yəni yazılı formada olur. Biz eləmirik. Nə yalan deyim.
2: İngiliscədə komandanı bəzən yaxşı anlamır.
4: Anlamır, bəli. Ən idealı Çin dilidir.
2: Elə burada rus dilini anlayır amma.
4: Bəli, anlayır. Bizim bir dənə modelimiz var. Özbek borkasıdır. Yuan app. Onda CarPlay-də dəstəkləyir. Rus dili də var. Komandalı rus dilini də qəbul edir.
2: Amma ingiliscə qəbul
4: edir.
2: Eləyir biz siz necə? Bax o gün biz indi axşam paylaşacağıq yerə gəlmişəm həmin videonu. Bir vaxt deməli Song Plus ilə bağlı. Nə edim istəyirəm? Məsələn, ingiliscə sən səsi deyən, səslə deyəndə, orada təbii ki, monitorda sənin dediyini yazıya çevirir də, birinci. Məsələn, ruscada görsən ki, hə, çevirdi və onu icra elədi. Tutaq ki, deyirsən ki, nəmin pəncərəni aç. Düz. Amma ingiliscə deyirsən, görsən biraz belə yaxşı anlamır elə bil. Ya düz yazmır, ya başqa şey yazır, ya yazır icrada, nəsə, belə bir şeylər var.
4: Aralara girsə, orada yəni o söz bazalı qeyd olunub. Hansı formada necə düzgün deyilməli. Bəlkə də o düzgün deyilsə, o açılacaq.
2: Hə, o düzgünü artıq bilmirəm də, onun düzgünü nədir onu bilmirəm. Çox sağ olun, növbəti səsli mesajı eşidək.
0: Dizel maşınları öləndə ağlamıram, onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
6: Axşamı sizə Raqım müəllim, necəsiz? Deməli, Raqım müəllim, məndə ki, sanatadır 2 turbo, 2014. Bunun qastrolla neçəyə başa gəlir? Bir də Sadıq ustanın ünvanı elitdə hansı tərəfdədir? Elə o tərəfdə işləyirəm mən.
2: Əleyküm salam. Düz şırşırın arxasında. Çox rahat yerdə deyir gəlmişkən deyim. Yəni Əcəmi Naxçıvani küçəsinin başlanğıcı.
7: Əcəmi Naxçıvani Əhməd Rəcəbli ilə kəsişmədə.
2: Bəli.
7: Rahat yerdədir sizdimiş, şırşırın arxası.
2: Hə, çox rahat yerdədir həqiqətən də. Yəni o belə deyir də Əhməd Rəcəbli küçəsinin səsküyündən uzaqdır.
7: Əlbəttə, səsküydən.
2: Baxmayaraq ki, bir addım arxaya keçirsən. Amma bir də deməli nə idi orada?
7: Yağın qiymətini soruşdu.
2: Hə, yağın qiyməti bəli.
7: Mən hesabladım 94 AZN elədim.
2: 94 manat. Təşəkkürlər. Növbəti səsi eşidə yazı Parçonanın Çin bazarında Corolla Cross üçün şitə örtük sifariş elədim. Ekspres satılma 45 günə gəldi. Yoxlayarıq bunu indi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Növbəti səsi eşidəcəyik. 050 442 91 92-yə yazırlar.
8: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Raqib bəy. Ustalarımızı Kənan bəyə də salamlayıram. Amma mən bir mövzu ilə sizi narahat eləyirəm ki, səsləndirəsiz zəhmət olmasa, bu Landau School var, Aşıq Molla Cümey ilə Zahir Nudir Əliyevə paralel küçədə, orada yəni Asan Xidmət, Kobevi, orada dəfələrlə məsələn nə vaxtıdır də, biz neçə illərdə o məktəb aslanan taksi kimi orada müştəri mindiririk, düşürdürük, yəni bu dünəndən çəkilmiş cərimə bugün gəlib mənə orada binadan. Yəni, orada heç bir şərait yoxdur. Yəni, belə bir şərait də yoxdur ki, gedib 100 metr, 50 metr qabaqda saxlayasan, arxada saxlayasan, yəni sən cərmələnməyəsən. Sadəcə olaraq, bu neçə il müddətində cərmə gəlmirdi. İndi şərait yaradılmamış, necə deyim, bir yer düzəldilməmiş, götürüb cərmələyiblər. Xahiş edirəm ki, yəni orada heç olmasa minib düşmə yeri düzəltsinlər. Çox sağ olun. Maraqlıdır odur ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin kamerasından qeyd alınıb bu. Yəni, bu ərazidə şərait düzəltməmişsiniz. Yenə deyirəm, haradasa bir birinci cərgədə saxlamağa yeri olarsa, mən özümdə qəbahət bilərəm ki, bəli, mən saxlamağa yer var idi, saxlamamışam. Bu bir ikinci də ki, demək olar ki, orada dəfələrlə, illərdir orada şagird aparırıq və yaxud valideyn olsun, minir, düşür, belə bir şey yoxdur. İndi olubdur, yəni onu da heç olmasa bir xəbərdarlıq mı, ya bir yer mi düzəlməli idi də əslində.
2: Əleyküm salam, mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, mən bunu da indi yönləndirərəm ən azından. Yəni orada parking, ən azı parking yeri olmalıdır da hər bir halda. Çünki orada məsələn asan xidmət tərəfdə var, indi bu arxa tərəfdə siz deyən istiqamətdə bilmirəm var ya yox. Yəni o küçədə başdan başa parking yerləri var idi. Hər halda var, amma o dediyiniz landa onun orada giriş tərəfi konkret hara düşür. Məsələn, əvvəlki girişi düşürdü asanla üzbəüz küçənin o biri başına. orada parkin yeri var idi. Amma o dəyişibsə, ki bilmirəm, deyəsən orada dəyişib başqa tərəfə döndəriblər və yaxud başqa binada. Ona görə də onu da mən göndərəcəm, ən azından Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi də sizin bu şikayətinizi eşitsin. Bu mesajı gözləyirdim. Yazıb salam əleyküm, necəsiz? Azərbaycan dili niyə yoxdur? Siz necə nümayəndəsiz? Deməli bu maşından rəsmi gəlmiş. Buyurun Ceyhun bəy. Bizim efirin biraz belə ağır şeyləri olur.
4: Çox ağır, çox ağır.
2: İttihamları olur ona görə.
4: Biz yenə müraciət edirik zavoda. Gələcəkdə inşallah alınsa əlavə eləyərik Azərbaycan dilində.
2: Yəqin ki onu biz verməliyik də belə başa düşürəm. Yəni biz çünki Çinli Azərbaycan dilini oraya inteqrasiya eləməyəcək.
4: Yox.
2: Onların eləyəcəyi beynəlxalq dillərdən olacaq, bəli. Yəni bazarlara görə. Hə, amma əslində söhbət heç bir vaidədən getmir axı. Heç olsun, nə bilim, Cilisi, olsun, obisləri.
4: Çox markalar da
2: biz yoxdur. Heç birində Azərbaycan dilini görməmişik.
4: Yəqin ki, görməmişim.
2: Hə, yəqin ki indi ki bu hazırlayıblar, yəqin indi dillərlər maraqlı olmalıdır ki, bunu biz inteqrasiya eləyək. Bəli. Satanda artıq müştəri məmnuniyyəti üçün bu önəmlidir, əlbəttə.
7: Bizdəki telefonlarda Azərbaycan dili var, hə? Bəzi.
2: Telefonlarda indi ən azından yazı dili falan var da, o da qabağı yox idi o vaxt, o sıhhı.
7: O vaxt yadınızda da.
2: Eynən falan yazırdı.
4: Bəli, bəli.
2: Yəni bunu bizim IT tərəfi həll eləməlidir ki, biz də onu belə deyək, təklif kimi alaq ki, həndə belə bir şey var, gəlin eləyək.
4: Maşın üzərinə yerləşir.
2: Bu da önəmlidir və əlbəttə düz deyirsiniz. Audi Q7 2020 azalmaya görə Castrol Magnetic 540 A3 B4 tökürəm. Yenə azalır. Bəlkə yağ seçməm düz deyil. Məndən əvvəlki sahibi 540 tökürdü. Əslində daha aqressiv sürənlər magnetik yox, Edge
7: əlbəttə ki, yağ seçimi düzgündür. Mən tövsiyə elərdim ki, Edge sinifindən bizdə 530 LL var. Hı-hı. Yəni ondan istifadə eləsin.
2: Bir İstəsən... də niyə A3B4 ki, başa düşmədim. Yəni sizin avtomobilin axı VAG-dır, 500, özdə bu hətta 505 daha yeni tələbdir, 2020-dir. Burada 505, bəli. 507 olmalıdır səhv eləmirəmsə.
7: 507 olmalıdır,
2: bəli. Ən yeni olan, o gün Azertex servisdə görmüşdüm onu.
7: Böyük magnetik.
2: Yəni magnetik
7: düzgün seçim eləmiyib orada. Amma orada deyir ki, əvvəlki sahibi deyirsən, deyir,
2: bəli, 540 qurub, deyir, bəli.
7: Bu da yəqin ki 540 görüb eşidib orada, həm Hı-hı. də damğa da var mühərrikin qapağında.
2: Bəli.
7: Keçib Castrola 540 A3 B4 tövsiyə edib kimsə ona, o da azalma verəcək əlbəttə ki.
2: Yəni köhnə Audilərdə 540-ın üzərində idi tələb, düz idi. Amma bu gün bu düz deyil, çünki söhbət 2020-nin avtomobilindən gedir.
7: Əlbəttə ki, azalcı. Yəni elə bilin ki, belə deyək də, usta işlədirsən, amma yeməyə ona kaşa verirsən, o usta ət yeməlidir. Sən 530 əlbəttə ki.
2: Sən al, o ət versə ümumiyyət evdən çıxmazlar. Hələ kaşa verib bir həftəlik şey bir ay axtarmırlar. Amma Sadıq usta, H540 olsa, A3B4-lə məsələn, H540 olsa, fərq görər də yox.
7: Fərq görər əlbəttə ki. Yəni maşın...
2: Yəni qatılığı dəyişməkdən qorxursa, H-in 540-ı var. Amma bir də H530 L504 kodu ilə. İki variant
7: mən
2: var.
7: Mən onu tövsiyə eləyərdim, amma yoxlamaq olar, yəni istəsə. Yəni.
2: Hər iki variantımız var, bəli, siz onu indi Sadıq ustanın nömrəsini Kənan sizə göndərir, zəhmət olmasa, əlaqə saxlayın, gedin, bir özü də baxsın. Hərçənd ki, elə olsun Q7, olsun bəzi VAG modelləri, onlarda biraz o VAG-ın özünün bəyan elədiyi təbii itki var.
7: Bəli, o amma çox xasiyyətində deyil. Var, yəni.
2: Hə, amma çox olmalı deyil. Age isə elə ona görə, belə deyə də, yaradıldı ki, Castrol tərəfindən. Burada əsas məsələ, əgər siz avtomobili daha aqressiv sürürsünüzsə,
7: bəli, sürüşdən asılıdır, düzdür.
2: Bəli, heç şey eləsən, yox, VAG onsuz da elə, yəni bu belədir də. Ona görə də təşəkkürlər və Sadıq ustanın nömrəsini götürün, əlaqə saxlayın, inşallah düzgün seçim eləyərlər orada və təbii ki, orada
7: i̇nşallah,
2: hər ikisi
7: buyursun,
2: var.
7: Buyursun, gəlsin.
2: Əsas məsələ odur, növbəti səsi eşidəcəyik və həmçinin Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən 98 yanacağı bizim hansı stansiyalarda var sizə deyim. Təbii ki, Koroğlu Rəhimov 8 noyabr bu filiallar Bakı üzrə havalimanı yolu, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək, sonra Binəqədi filialı, Sabunçu Zabrat yolu, bu ərazilərdə hamısında var Babək filialı. Bölgələr üzrə də 98 yanacağını axtaranlar yol üstü girə bilərlər Ağdaş filialına, Göygölə, Bakı-Quba yolu üzərində, hər iki Yedim, Sumqayıt, Bərdə-Naxçıvan və təbii ki, burada həm də deməli Şuşa-Xankəndi yolunu da sizə xatırladıram. Bu ərazilərdə 98 yanacağı da satılır. Növbəti mesaj.
9: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
10: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
11: Salam masterlər, nətərsiz. Hamınızı salamlayıram. Mənim o bir vaidə nümayəndəliyindən gələn qardaşımıza bir sualım var ki, əgər zəhmət olmasa, həm maşını zaryatqaya qoyuramsa, ev şəraitində qoyulanda 100% torpaqlanma olmalıdır, yoxsa yox, haqda bir məlumat verərdi. Çünki bəzi yerlərdə başqa adaptorlar görürəm, satırlar, yəni bu maşın üstündə gəlməyən adaptorlar da onlar satırlar onu. Onlar İsraildən deyirlər ki, bu adaptorlara torpaqlanma lazım deyil.
2: Mən bilən olmalıdır. Yəni bu bir şey
4: olmalıdır. O gələn naqillərdən də çox şaşılıbdır. Yəni 3 fazalı zazivleniyası varsa, əgər torpaqlanması üzr istəyirəm. Mütləq.
2: Yəni olmalıdır. Olmalıdır. Mən açıq indi o dediklərini, yəni burada məsələ təkcə avadanlıq deyil də. Yəni avadanlıqda siz deyə bilərsiniz. Əgər orada bəlkə bilmirəm indi bizdə belə bir şey var yox, o vaxtı Honda da birinci onun belə bir videoda görmüşdüm ki, deməli qarajın içində yerə bir şey qoyursan, o artıq heç yerə bastırılıb eləmir, heç bir şey iş görülmür. Yəni elə bir ki, necə bu maşınlarda touch o şəkildə yerə bir yumru bir şeydir qoyursan, maşın gəlir qarajda onun üstündə dayanır, o da oradan onu doldur. Hə, onda bəlkə ola bilər ki, ehtiyac olmasın. Amma burada bir artıq orası işıq xəttindən gəlirsə, mütləq olmalıdır.
4: Çünki yəni elə rast halımıza gəlib ki, müştəri götürüb şarjı əlavə edib maşına, yəni doldurmaya qoyub. Belə deyim də, el arasında rozetkanın ərinməyi, o vəziyyətini görüb də az qala qısa kapanma verib orada alışmalı.
2: Yox, çox təhlükəlidir o, belə olmaz təbii ki.
4: Olmalıdır.
2: Təşəkkürlər, növbəti səsi eşidək. 050-442-91-92-yə yazırlar.
12: Üzr istəyirəm, sizi narahat edirəm, ustalarımızı da salamlayıram, sizi də salamlayıram. Mən dünən sizə bir sual vermişdim. Bəlkə də səsləndirdiniz, eşitməmişəm onu, zəhmət olmasa məsləhətinizi almaq istəyirdim. Opel Astra J modeli var, 2010-11 modelləri, 1.6 turba və yaxud 1.4 turba. Onlar barəsində öyrənmək istəyirdim, necə maşındır, benzin mühərrik.
2: Əleyküm salam, bunu biz dünən verdik və dedik Əli Usta nömrəsi, indi ola bilər siz eşidib yazmamısınız. Çünki Opel-dir və xüsusilə də, yəni burada, məsəl üçün J-ni dəqiq bilməsəm də, Astra-nın digər modellərində həmişə söhbət olurdu ki, 1.3 olsun, 1.7 olsun, 1.9 olsun və s. Ona görə Əli Usta görə onu daha yaxşı bilir ki, bizdə hansı var, hansının hansı problemləri var. Ona görə indi sizə Əli Usta nömrəsini bu dəfə göndərək, danışın zəhmət olmasa və qərar ağzınızı dəqiqləşdirin. Salam, zəhmət olmasa Sadıq ustanın konumunu əlaqə nömrəsini atın. Biz nömrəsini verərik, o özü sizə göndərər onu təbii ki və kastrolla yağ dəyişmə qiyməti çəlləkdən göndərdiyi belə sənədləndir, yəni VIN kodlandır. Kia K5-dən söhbət gedir Sadıq usta. İlini burada görmürəm, amma Kia K5-dir, 1.6 mühərrik.
7: 1.6.
2: Hə də 1598-də, yəni bəlkə nəcmi belə gedir. Koreyadan gələn ola bilər, buradan alınan da ola bilər. Orasının burada anlaşılmır buradan, amma K5-lərdə yağ dəyişmə, kastrolla neçəyə olacaq? Sualı belə qoya bilərik. iPhone sayağı nümayəndəlidir, dealer yox, distributor olmalıdır. Distributor olmaq, əzizim, biraz burada məsələ niyə görə çətindir? İndi Ceyhun bəy də təbii ki, öz fikrini deyər. Biz balaca bazarıq, qardaş. Bunu anlamalıyıq ki, Azərbaycan hansısa bir böyük marka üçün böyük bazar deyil. Yəni o sabah Azərbaycanda bu maşın satılmasa da belə, o marka heç onu hiss eləməyəcək ki, bu satıldı, satılmadı.
4: Düzdür.
2: Təbii ki, indi satar nə yaxşı, amma bu hamısı ayrı-ayrı ölkələr üzrə xərcdir də ki, sən burada, yəni nümayəndəliyin bir öhdəliyi olur. Nümayəndəlik elə belə verilmir. Nümayəndəliyin bir öhdəliyi olur, illik bu qədər dövriyyə olmalıdır və s. Ona görə bizim həmişə bizdə regional nəyə görə olur? Məsələn, regional olur tutaq ki, Gürcüstanda, o da dünənə qədər ən çox ona görə idi ki, həmin o regional ofis Ermənistanda işləyə bilsin. İndi burada olsa orayla işləyə bilməzdi, orada burayla. İndi gələcəkdə inşallah yavaş-yavaş, yəni bizdə də nümayəndələrlə bura köçür. Çünki əslində Qafqazda onların olmalı olduğu yer buradır əslində. Sadəcə indi məlum məsələlər var idi. Və yaxud məsələn deyək ki, əvvəl sanksiyalardan qabaq Rusiya idi, oradan verilirdi, Türkiyə üzərindən verilirdi. Yəni bu bazar kiçik olanda nə qədər biz desək də o zavod səviyyəsində çətin məsələdir.
4: Düzdür.
2: Çünki hər birinə o ayrıca xərc ayrılsın, hər birinə ayrıca yəni iş aparılsın hər ölkə ilə. Bir də var ki, məsələn 5 ölkəni birləşdirib birinə versin ki, belə heç nəinki avtomobil, heç peçenya satan belə bizə gətirib birbaşa vermiş. Kiçikdə qardaş qəbul etməli ki, biz böyük ölkə deyilik də. Yəni bizim bazarımız kiçikdir. Məsələ ondadır və alıcılıq qabiliyyəti o qədər böyük deyil ki, deyək ki, hə, bizim üçün bizlə ayrıca hansı zavod məşğul olsun. Problem ondadır. 2022 Amerikadan gələn K5-dir ya.
7: Amerikadan gələn K5-dir. Təqribən həcmi 5 litrdir. Mən indi saydım çəlləklə. Hardasa 90-100 manat civarında hardasa.
2: Nə yaxşı. Filtrlə
7: bir yerdə. Amma qablaşması yarısı 25 manat fərq eləyəcək.
2: Nə istəyirsiniz? Yox, onun istəyirsən çəlləyi nə istəyirdi? Onu da qeyd eləmişdi.
7: Çəlləyi qeyd eləyib mən.
2: Deyəsən, qeyd eləmiş ki, çəlləyi nə istəyirəm. Bəli. Yəni elə o həm də daha belə deyə qənaət olsun deyə. Növbəti mesajı eşidərik. Gəlin elə fasilə edək, çünki fasiləni çox ötürməyim. Dərhal sonra qayıdırıq. Hələ burada suallar var, səslər var. Həmçinin VIN kodlar göndərilir. Partsonadan baxırıq. Yəni sizə pulsuz Carfax-ı da təbii ki, deyəcəyik. Mərkəzin tıxacı, ümumiyyətlə şəhərin tıxacı da öz yerində. Bu arada Heydər Əliyev prospekti ilə Bəşir Bünyadov küçəsinin kəsişməsindəki yolun da bir hissəsi təmir olunacaq. Bu deməli sabah, yox bu gün. Bu gün axşam saat 11-dən səhər 7-yə kimi, sonra sabah axşamdan o birisi gün 7-yə kimi, yəni həftə sonuna düşür də. Daha çox 5-6 bazar, amma hamısında da qeyd olunur ki, axşam 11-dən səhər 7-yə qədər bu istiqamətə gedənlər vəziyyəti nəzərə alsınlar.
13: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
14: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
15: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
14: Bəs sən nə tökürsən?
15: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm

0: soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
1: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
2: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
0: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
1: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
3: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
1: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 205-65-15 olan şinlər 69 manat ola bilməz? Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
4: Kimdir? Komissiyalar. Niyə nəsiz?
5: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hazır sezən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
8: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Al marketdə düşünmədən al.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 8-11 oktyabr tarixlərində kivinin kiloqramı sadəcə 2 manat 39 qəpik, xiyarın kiloqramı sadəcə 85 qəpik, qozun kiloqramı sadəcə 3 manat 69 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Al marketdə düşünmə.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketimiz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 8-11 oktyabr tarixlərində 4 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 29 qəpik. Bimster Holland və mozzarella pendirin kiloqramı 14 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Üzüm kardinalın kiloqramı sadəcə 1 manat 69 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
4: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
3: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
5: Qardaş, axşamınız xeyir olsun. Ustalar da salamlayıram, Sadıqistan da salamlayıram. Üzü şəhərə Heydər Əliyev prospektində köməkçi yoldan, qardaş, heç kəs gəlməsin. Vallah, billah, 45 dəqiqədə buradayıq.
6: Yəni, bedahat versin. Salam, qardaş, Allah səbir versin. Bəli, xəritə də bizə göstərir ümumiyyətlə, elə Heydər Əliyev prospekti sağ yol mərkəzə doğru tam axıra qədər demək olar ki, asan xidmətdən başlayır. Elə mərkəzə də gedməyin ümumiyyətlə, çünki bayraq meydanından bütün... hara deyim, Crescent Mall-a qədər, yuxarıdan Hüseyin Cavid prospekti, 28 may tərəflər, yəni buralar girləsi deyil konkret. Xətai prospekti yüklüdür, Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, Ziya Bünyadov prospekti də eyni ilə, Atatürk prospekti, yəni mərkəz daha çox qıpqırmızıdır. Yəni də bizim müşahidəmiz onu göstərir ki, həftə sonuna doğru həmişə belə olur və xüsusilə də cümə günləri yəqin daha çox, nə bilim, adamlar görüşlərə gedirlər bəlkə də. 31.06-ya yazırlar və bəli, bizim, mən qeyd eləyim, deməli, partizona ilə bağlı dinləyicimiz yazmışdı ki, bəs mən Çindən Corolla Cross üçün sifariş elədim. Biz yoxladıq, bəli, həqiqətən sizin sifarişiniz olub və nəyə görə deyirəm bunu? Çünki biz həm də partizona mənə, belə deyil, promo hədiyələr verib bir neçə dənə ki, bunu mən kiməsə verim dinləyicilərdən. Mən də onu partizona müştərilərinə vermək istəyirəm. Ona görə dedim ki, kim partizonadan həqiqətən sifariş eləyib və onun sifarişi gəlibsə, qeyd eləyin, məsələn, indi 17-16 nömrəli abunəçi yoxladıq, təbrik edirik sizi, həm məlumata görə çox sağ olun, həm də həmin o xüsusi promo hədiyələr, çətir və s. bir neçə şey var onun içində. Mən sizə onu birinci gün saat 4-dən sonra gəlib ATV-dən götürə bilərsiniz və yaxud ümumiyyətlə gələn həftə ərzində 4-8 aralığı nə vaxt olsa biz burada olan vaxtlarda gəlib götürə bilərsiniz. Ona görə bildirin, Kənan sizə yazacaq, bildirin ki nə vaxt, hansı gün gələ bilirsiniz, biz onu gətirək, qoyaq bura, təbii ki sizə hədiyyə. Qiymətləri dedik də Sadıqsa, yoxsa gözləyən var?
7: Gözləyən yoxdur.
6: Yoxdur. Ha, onda bunu deyək, deməli... Elantra var, 2018-2 mühərrikdir. Deyir ki, bir yağ adı yazıb ki, tökürəm azalma var. Nə məsləhət görürsünüz? 250 mindən çox yol gedib və həm də kastrolla yağ dəyişməni soruşur. Təbii ki, birinci səbəb nədir, onu bilsə yaxşı olardı.
7: Əlbəttə ki, mühərrik ustası baxsaydı yaxşı olardı.
6: Bəli. Amma biz yağ dəyişmə xərcini deyək yəni.
7: Yağ imə, yəni mühərrikdə, yəni... Nəsə bir səbəb var ki, yəqin yağ yerdə.
6: Ya, klapan kipyacı ola bilər, nə bilim, mühərikin vəziyyəti ilə bağlı nəsə ola bilər, resurs.
7: Amma bizdə istəsə, yəni, yağ dəyişmə bir dənə yəni, yoxlaya bilər. Yəni, təqribən mən indi qiymət çıxartdım, oradasa 80-90 manat civarında.
6: 80-90 manat civarında ümumi yağ dəyişmə başa gələcək. Bəli. Mən bu, önsuz da bunu qeyd edirik, amma...
7: Amma yəni, baxmaq lazımdır, ola bilsin ki, yəni... İştahlı mühərrik ola bilər, yenə bizim də yağ yesin.
6: Yo, bu iştahlı deyil də əslində, Elantradır, yəni olmamalı iştahlı. Amma nömrəni hər etmala qarşı həm də Azertex servisi göndəririk sizə, çünki mühərrik ustası da var orada baxış üçün. Təbii ki, orada da kastrol var, amma aynı zamanda həm də servisdir. Bəzən belə hallarda biz daha uyğun olsun deyə əlaqələndirək. Təbii ki, orada digər xidmətlər də var, elektrik var, nəmin təkər bucaqları nizamlanır orada, yəni çilingər var, avadanlıqlar var, yəni bildiyimiz... Belə deyə də, multi servis kimi Azertex servis təbii ki bizim həm də yol yoldaşımızdır. Növbəti səsli mesajı eşidək.
8: Salam Razif, hər vaxtın seyirsiz ustaları Kənan bəyə salamlayıram. Bu ayda da maşın almaq istəyirəm. Elə bir sifariş vermək istəyirəm. Onun zəhmət olmasa mən deyə bilərsiniz onu necə sifariş verim. Yəni burada bahadır, görüm oradan mənə sərf eləyibsə oradan zakaz verim. Onun yolları mənə deyərdir, zəhmət olmasa.
7: Salam.
6: Salamlar, valla birinci doğrudan belədir mi Ceyhun bəy? Yəni əvvəllər də bu qeyd olunanda, hələ güzəşli vaxtlarında, hə, indi amma mən bilən artıq oradan özü gətirən, məsəl üçün 166 bir neytral tərəf kimi həm də gətirirdi. Bəli. Amma indi 166 artıq onu bir ayda dayandırıb. Ona görə ki, deyir ki, birinci Çin bunu vermir eksporta, bəli, daha sərtləşib. İkinci, logistika, yollarda olan problemlər və s. Ona görə hazırda, belə deyir də, gözləmə mövqeyindədirlər. Gətirənlərdən də, yəni o kənar bazarlardan mən tanıdıqlarıma soruşuram, deyir ki, xüsusi sifariş qəbul edə bilmirik. Yəni kim nə gətiribsə, deyir ki, gəl bax da belə.
9: Yəni məsələ də odur ki, yəni yerli bazardan əldə eləsə maşını. Həm sifariş edə bilmirik, çox çətindir.
6: Nə qədər qiymət fərqi var ki, adamlar almaq
9: istəyir. Yəni özü də sifariş eləsə bazardakından 1000-2000 manat radələrində, yəni bahadır. Yəni gətirməyin. Özü gətirsə baha başa gələcək ona.
6: Yaxşı, tutaq ki, lap özü gətirdi, sizdən 1000-2000 ucuz gətirdi məsələn. Amma sizin üstünlüyünüz burada yəqin ki, bir dənə zəmanət faktoru olur əsasən. Bəli. Yəni adam rahat olur ki, burada bilirəm ki, zəmanəti varsa, bax bir şey onda. Əgər 1000-2000 söhbətidirsə, mən alardım nümayəndəlikdən. Amma çox fərq eləyəndə biz adama deyə bilmirik get al. Məsələn, Toyota-da 14000 fərq eləyirdi Cross. Keçən illərə kimi. Hı-hı. Biz də deyirdik ki, qardaş, mən sənə deyəm, mənəm də get buradan al. Çünki 14000 elə bir maşın puludur. Yəni, mən başa düşürəm səni. Hə, amma burada bilmirəm nə qədər fərq edir. Əgər belədirsə və...
9: Bir dənə modeli var, düzdür, onu səsləndirmək istəmirəm. Yəni, o yerli bazarın olduğu maşının da ucuz olacaq. Bizdə yeni model.
6: Hələ gələcək o.
9: Bəli, o gələcək.
6: Yəni yerli bazar deyəndə bu oradan, yoxsa
9: necə? Oradan bura gələndə bizdə ucuz olacaq yerli bazardan. Ya elə şey də var. Yəni yerli bazarda zəmanət verir, amma biz zəmanət də veririk o maşın üzərinə.
6: İnşallah xeyirli olsun, olsun biz də biləyik, amma yəni hazırda mənim sizə deyə biləcəyim, yenə deyirəm, bax tanıyıram, Çinə gedəndə də orada bir neçə Azərbaycanla tanış oldum, iş adamlarıdılar, bu işləndə də məşğuldular, amma bax son bir ay ərzində 2-3 nəfər olub ki, hələ ən yaxın dost tanışlar ki, bəs istəyir. Zəng eləmişəm, adam da Çindədir. Deyirəm ki, belə-belə, deyir ki, qardaş, bu dəqiqə necədir? Yəni bizim Bakıdakı salonumuza getsin. Orda nə varsa odur. Yəni, biz sifarişi götürüb ayrıca sənə bu rəngdə, bu cür filan filan eləyə bilmirik. Eləyə bilərik, deyir, amma baha başa gəlir. Yəni, düz, o sərf eləməyəcək. Ona görə indi baxın, buna uyğun qərarınızı verin. Və yaxud hansı modeldirsə, gəlin qiymətləri müqayisə edək.
9: Bəli, gəlin maraqlanır, bilərsiniz.
6: Mənə də maraqlıdır.
9: Biz də sifariş eləyə bilərik.
6: Və qonağımız hansı, şey, belə deyir, burada soruşurlar, hansı BYD, yəni hansı mərkəzdən gəlir? BYD Bakı mərkəzi.
9: Bəli, BYD Bakı mərkəzi.
6: Bu da biraz çaşdırıcıdır, Ceyhun bəy, onu da deyin də. Çünki biz özümüz də belə, hətta BYD-in ustalarından da belə danışanda, onlar da çaşıb qalırlar ki, söhbət. Mən deyirəm ki, mənim bildiyim BYD Bakı, yəni biz necə ki, Toyota Bakı kimi və Abşeron kimi bilirdik.
9: Bəli.
6: O tərəfdir, yəni Babək tərəfdir.
9: Eyni qaydada. Toyota Bakı nətər, BYD Bakı da eyni qaydada.
6: Eyni. Amma sadəcə servis hələ tam həmin yerdə deyil deyə bəlkə adamları o çaşdırır.
9: Bizim yeni binamız tikili Bakı əyləncəyinin özü böyüsü. İnşallah gələn illə açılışımız da olacaq orada.
6: Orada Lexus var idi deyəsən.
9: Lexusun yanında elə tikilir.
6: Ha, dedim bəlkə Lexusu qovursuz orada.
9: Ya, ya.
6: Pulun vermişsiz ki. Nə olsun ki Lexusdur. Hə, bəlkə ona görə çaşdırır. Çünki adamlar orada axtarır onu. Bir də ki, indi o birisi var da.
9: Azərbaycanda 3 dənə elə bir ki, yəni BYD-nin rəsmən, yəni rəsmən deyər ki,
6: dealer olaraq.
9: Dealer olaraq da 2 dənə rəsmi dealer var. O BYD Bakı mərkəzidir bizi. Bir də BYD Abşeron mərkəzi.
6: Bəli.
9: Bir də BYD Motors Baku var. O idxalçıdır. Yəni showroomla servisi təmin edir.
6: Hə, bəlkə o çaşdırır onlar. Bəli. Çünki o BYD Baku sözü.
9: Bəli, bəli.
6: Çaşdırırlar ki, yəqin biri budur.
9: Bəli.
6: Hə, məsələ ondadır. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Növbəti səsli mesajı eşidək.
10: Salam, axşamınız xeyir. Rəzib bəy, ustaları da salamlayıram. O Ford Fusion-dan bağlı onun ABS datçikləridir. Hansısa bir ABS datçiki işləmir. Çünki o problem məndə də var idi. Məndə də elə olurdu, ABS datçikimin biri işləmirdi. Onu dəyişəndən sonra düzəldi.
6: Çox sağ olun, bu da yaxşı bir təcrübədir. Biz onsa yönləndirdik Azertex servisə. İnşallah ki, oradan belə deyək, həmin elə ondan çıxar. Yəni daha dəqiq bir daha yerində baxarlar. Çünki hər bir halda bir daha baxılmalıdır. Salam, mənim maşınıma Carfax-da şəxsə baxmaq olarmı? Bəli, olar və indi artıq Jetta olduğunu görürəm, deyəcəm sizə və növbəti səsi eşidəcəyik. Eləcə də qeyd edirəm bir daha. Deməli 166-nın indi bu qlobal belə deyək də bu multimodal daşımalar və s. bunu artıq bilirsiniz. Anbar və s. amma bir iş elanı var və 166 təmizlik komandasına qoşulmaq istəyən xanımlara bildirin ki, həm təmizlikçilər və həm də menecerlərə ehtiyac var. Yəni bu vakansiyadır. Bunun üçün ayrıca bir nömrə var. 050 285 4401. Həmçinin təbii ki, ünvan olaraq da deyə bilərəm ki, düz ATV kanalından üzbəüz burada 166 təmizlik elə orada birbaşa yaxınlaşa bilərsiniz.
11: Salam, axşamınız xeyir. Qardaşlar, məndə maşınım kəsildim. Bunu düzgün bilən varsa mənə bir düzgün usta yönləndirəsiniz. Məndə 1.6 dizeldir. Səhər-səhər xodlayanda bir 10 saniyə, 15 saniyə göy tüskü verir, bir də piri boy eləyir. Gün ərzində də eləmir heç vaxtı. Bir dənə səhər-səhər xodlayanda olur. Şamları dəyişdirdilər, dəyişdirdim. Farsunqaları istintil etdirdilər, elətdirdim. Yəni müstəqdə indi deyirlər ki, yün klapanın, qalovqanı sökək, bəlkə problem klapandadır. Yəni buna belə bir düzgün deyən qoyan elə bir usta varmı ki, gətirəm yanına baxsın, desin ki, bunun dərdi budur. Yəni havayı o deyir, gəl sökək, sökürəm, bu qədər ver, bundan olmalı, pulu ver, çıx get, vəssalam. Yəni bir dərdin deyən olmur, amma elə yalanlanca hamısı sökür, bir dənə atver qalır, sökür, qutdalayır, pul alır, sonra deyir, bizdəyə olmaz, get. Lap həkimlərin gününə saldılar mənə.
12: Bir də deyirlər,
11: sürmə motor dağıla bilər. Amma bu vəziyyətdə bir ildir məndədir. Bir ildir bundan sürmədiyim. Axırıncı dəfə bir ay bundan qabaq Qəbələ, Gəncə, Gəncədən Kəlbəcərə, Kəlbəcərdən də bir həftə Abratın təzədən Bakıya gəlib çıxmışam. Bu dağılmır. Amma deyirlər, sürmə dağılar motor. Olar belə bir şey, yoxsa yox.
6: Risk ola bilər, bilmirəm. Yəni risk elə bir şeydir ki, yəni ehtimaldır da ki, nə qədər, nə vaxt olacaq bilmirik. Adam var ki, elə eyni qaydada da deyirlər ki, nə bilim, içmə öləcəksən, hələ də
9: qismət
6: ölməyib, hə, nə bilim, çəkir ölməyib hələ, amma o demək deyil də ki, ölməyəcək. Yəni nə vaxt öləcək və o da həmin məsələdir, amma mən sizə Ceyhun ustanın nömrəsini indi göndəririk, Kənan göndərsin, çünki dizeldir və bununla bağlı Ceyhun usta təcrübəlidir. Sadəcə ustaya da biraz imkan verin. Yəni ustaya o vaxtı verin. Siz ustaya çatan kimi desəsiniz ki, yox, bax, mən düzəltməsən pulun verməyəcəm, onu qorxudursunuz artıq. Usta fikirləşir ki, bu yəqin problemli müştəridir. Sizi də başa düşürəm, çatan deyir ki, hə, ona ver, buna ver, nə bilim, filan şeyin, deməli, diaqnostika və s. Amma təbii ki, biz də ona görə bilirik ki, yəni Ceyhun usta da bu işin ötəsindən gələ biləndir deyə yönləndiririk. Volkswagen Jetta 2012-ci il bu avtomobil Amerikadan gəlib və Partsona onu bizə göndərdi ki, yəni Carfax-dan söhbət gedir. Avtomobilin bir hadisəsi olub, New Yorkda sürülüb, 2014-cü ilin 6-cı ayında bu avtomobil öndən harasa dəyib, yəni belə deyək, yüngül zədədir. Burada bir ciddi hadisə olmayıb. 2014-cü ildə də, elə həmin ildə də avtomobil artıq satılıb. Yəni ona görə də yəqin ki, elə oradan da gəlib sizə çıxıb və beləliklə bu keçmişini sizə dedim. Çox sağ olun. Salam, necəsən? Partsonadan katalizator sensoru sifariş vermişəm Optima üçün. Gəlib ya yox? İndi baxaq görək, yəni bir dənə bizə deyin ki, bunu promo hədiyyəyə görə deyirsiniz, yoxsa necə? Yəni, çünki biz deyirik bilək ki, əgər gəlibsə, almışsınızsa, yəni Partsona müştərisi olmuşsunuzsa, təbii ki, mən o hədiyyədən sizə də verim. Necə ki, bayaq artıq birini verdim. Yox, əgər nəsə sualınız varsa, onu da bildirin. Crescent-in qabağında deyir, iki maşın deyib bir-birinə. Allah səbir versin, onsuz da oralarda aləm deyib bir-birinə, tıxac baxımından və bu da üzərinə gəlir. Və məlumata görə də çox sağ olun. Növbəti səsli mesajı eşidək.
13: Axşamınız xeyir olsun. Minnətdaram məlumat üçün, Raqif və Sadiq usta. Yad dəyişimi ilə bağlı, kastrolun qiymətdən bağlı məlumat üçün çox sağ olun. Mənim bir dənə sualım ondan ibarətdir ki, bu kastrolu mən bir az 3 ay bundan qabaq, 4 ay bundan qabaq maraqlananda, maşın yağını dəyişəndə bildirdilər ki, onun orijinalını tapmaq çətindir. Tapa bilmərsən, tapsan da çox baha olacaq. Mən hal-hazırda başqa bir yağdan istifadə edirəm. 2 ay olar ki, dəyişmişəm. 3000 km sürmüşəm. Və kənd səfəri təzədən özüm hər ehtimala yoxladım. Bir azalma da yox idi yağda. Mən kastrola kesil eləməyi fikirləşirəm. Sadəcə mən o zaman maraqlananda qiymətin baha olacağını və tapma, orijinalını da tapmağın çətin olacağını bildirmişdilər. İndi açığı Sadiq ustanın bildirdiyi qiymət çox münasib qiymətdir. Yəqin ki, baş çəkəcəm ustanın yanına. Sadəcə olaraq bu yağın keyfiyyəti ilə bağlı, qarantiyası ilə bağlı mən sual vermək istəyirdim ki, yəni doğrudan da mı qiymət elə segmenti budur? Çünki kastrolun rəqibi sayıla bilən yağlar

0: Fargası.
1: Fargası. Yəni orada çox şey var. Yəni biz yəni belə necə pulda, dollarda məsəl üçün o məxfiliklər var. Yəni o bizim o qablaşmalarda da elə yəni
0: Yəni saxtakarlıq, mən bunu keçən də dedim, saxtakarlıq istənilən yağına bağlı o baxımdan ola bilər ki, yəni sən inanırsan, gedirsən ora, yağ dəyişmədi, heç kim gəyə başın üstündə durmur ki, çox nadir olur. Adam da götürürsən, ona inanırsan deyə həmin qutuya başqa bir yağ tökür, satır. Yəni bunu, bu vicdansızlığı eləyən onsuz da eləyəcək. Onu istənilən yağda eləyəcək. Əgər bununla bağlı varsa, bəli, yəni belə biz yenə də qeyd edirik ki, inandığınız yerə gedin, bu birinci məsələ. İkinci, indi o sertifikat məsələlərini biz inşallah obyektləri gəzə-gəzə, Kastrolla bərabər, Kastrol Azərbaycan nümayəndələri ilə bərabər, yəni biz bu təsdiqi vermişik, bu videoları çəkəcəyik ki, adamlar gördü. Məsələn, Azertex servisdə də var, o eyni şəkildə digərində də var. Amma hələ-hələ peşəkar yağ dəyişmə mərkəzindən, yəni ümumiyyətlə heç adamın ağlından da keçməz ki, orada belə bir şey ola bilər.
1: Yəni biz indiyəcən müştəri yığırıq, çalışırıq ki, gələn bir də gəlsin. Yəni bu bu abonement kimi bir şeydir də. Müəyyən qaçış interval var. Sürdü, yenə gəlirsən də yağ dəyişir. Yəni o mən də oduram, o da odur. Yəni,
0: əlbəttə. Sən müştərini qazanırsan.
1: O müştərini qazanıram, o da mühərriki uzun ömürlü olur, rahat olur.
0: O ki qaldı o dediyi qiymət məsələsini əzizim. Yəni bu indi işin biraz mətbəx tərəfidir, amma mən də sizə bir azın deyim ki, o yağların o qədər yəni qiymətinin artmasında və bəzi yağların da ciddi antireklamın aparılmasında həmin ustaların payı böyükdür. Çünki usta çox ciddi manipulyatordur bizdə yağ dəyişmənin, yağ dəyişənlərin əksəriyyəti. Yəni yağ dəyişənlər konkret şərt qoyurlar ki, mənə bu qədər verməsən mən sənin yağını satmıram. Mən sənin yağını pisləyəcəm. Nümayəndəlik də deyir ki, məsəl üçün də Kastrol bu təkcə burdakı nümayəndəliyin qərarı deyil də, burada söhbət BP-dən gedir. Burada söhbət regional ofisdən. Regional ofis BP deyir ki, mənim şərtlərimə görə mən yəni belə deyə də qiymətin də eyni zamanda uyğun olmağını istəyirəm. Amma bizimkilər deyir ki, yox, nə danışırsan? Mən yəni o da əlbəttə ki, ustaya daha çox pul verəndə nə edir? Məhsulun qiymətini artırır. Məhsul da bahalaşır və sabahları da orada bir dənə qazanan ustadır. Və salam. O nə nümayəndəliyi qazanır orada, nə sən qazanırsan, nə mən qazanıram. Bir dənə orada yağ dəyişən qazanır, əl ayağı tərtəmiz, sabah da bir şey olan kimi çıxır gedir başqa qucağda oturur, qutarır getirir, salam. Yəni onun başqa işi yoxdur orada. Ona görə də əzizim, biraz gəlin məsələyə ayaq gözlə baxaq da. Növbəti səsli mesajı eşidək.
2: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
3: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
4: Salam Raqif bəy, sizi və qonaqları salamlayıram. BYD şirkətinin nümayəndəliyini də salamlayıram və onların yeni biznesində uğurlar arzulayıram. Xeyirli, bərəkətli uğurlu olsun. Sadəcə öz fikrimi bildirmək istəyirəm BYD şirkətinə bir müştəri kimi, belə deyək. İlk öncə o web sayt mütləq olmalıdır, çünki internet dövründə yaşayırıq. Yəni insana bir şey lazım olan da biz həmən internetə vururuq, araşdırırıq ki, o bu necədir, nəs, keyfiyyətinə filanı. Mütləq onlar, yəni bizneslərlə daha yaxşı getməsi üçün vebsayt mütləq lazımdır. Bir də o dil məsələsinə bayaq qardaş da onu qeyd elədi. Əlbəttə ki, müştəri indi yeni biznesdir, yəqin inşallah olacaqdır. Müştəri rəsmi distributor olanda fikirləşir ki, əgər bu rəsmidirsə, niyə Azərbaycan dili yoxdur? Belə də siz düz vurğuladınız, onu bunlar verməlidir təklifi və 50 milyonluq bir dildir Azərbaycan dili. Məncə onu həmin zavoda da bildirsələr 50 milyon az bir xalq deyil və yaxud da bir kütlə deyil, mütləq onlar Azərbaycan dilini onun həmin maşınlara yükləyərlər. Bir daha xeyirli uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik, qardaş Amerikadan yazıb bizə, çox sağ olun. Amma əzizim 50 milyonun da ki 35 milyonu sanksiya altındadır, o üçün istəsə o BYD-ni ala bilmir. Məsələ ondadır da, o müştəri gözüylə baxır ona eyni zamanda, dildən də əlavə. Amma bəli, yəni dediyim kimi burada nümayəndəliklər, ümumiyyətlə də burada biraz o, məsəl üçün radiolar məsələsidir, digər mi? Bunlar biraz dövlət səviyyəsində şərt qoyulmalıdır. O artıq dövlət səviyyəsində olmalıdır ki, mənim ölkəmə gələn avtomobillərdə filan-filan şeylərə, bu standartlara cavab verməlidir. Bizdə hələ ki belə standart yoxdur, ona görə də buna bir boşluq da deyə bilərik. Salam Raqif müəllim, sizin niyə görə reklamda deyirsiniz ki, dizel öləndə ağlamıram, dizel yaşamır? Vallahi elə yaşayan dizeldir. Allah bərəkət versin. 100 hibridə dəyişmərəm dizel Renault maşınımı, 600 min sürmüşəm, maşallah tank kimidir. Vallahi o mən demirəm. Yəni onu orada deyən səsi adı var. Mən də sadəcə belə maraqlı sözlü deyə onu səsləndirmişəm. Amma hə də yəni

0: dizelin biraz o səs küyünə görə belə düşünənlər var. Allah uzun ömürlü eləsin. Nə deyirik ki? Salam, əleyküm salam. Kia Rio 2012 son illərdə sizin məsləhətlə bu yağdan istifadə edirəm. Kastrola keçid etməyin mənası varmı? Yəni həmin tökdüyünüz yağ da yaxşı yağdır. Biz onun haqqında heç vaxt pis bir şey deməmişik və deyə demərik. Həqiqətən də yaxşı yağdır, amma əgər sizi qiymət baxımından narahat eləsə, çünki qiymət o yağlarda da biraz gec qalxır. Hələ onlar çox artırmayıblar. Hə, amma bir neçə il əvvəl bəli biz əməkdaşlıq eləmişik onlarla, amma bilirəm ki, onların da variantı yoxdur, qalxacaq. Əgər sizi qiymət baxımından alternativ axtarsanız, narahat eləsə, təbii ki, biz sizə Sadıq ustanın nömrəsini verək, yönləndirək. Təşəkkür edirik və növbəti səsi də eşidək.
1: Raqif bəy, salam. Sizə ustaları salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Raqif bəy, mənim sualım belə idi ki, məndə Hyundai Elantra 2015 modelidir. 1.8 toş motordur. 150 min kilometr artıq belə deyim yürüyüşü var. Amerikadan Amerikan kadı. Yəni mən alanda təqribən 120 min idi. İndi 150 minə çatdıq belə deyim. Sualım ondan ibarət ki, mən belə deyim sürətlər qutusunun yağını dəyişdirməmişəm ümumiyyətlə. Və dəyişdirmək fikrim var da 150 min kilometr artıq. Bilmirəm onu gecikmişəm yoxsa yox. Əgər dəyişdirsəm, özüm biraz araşdırdım internetdə. Deyirlər ki, belə deyə də bir dəfəvini dəyişdirmək ziyan eləyə bilər. Qismən dəyişmək etmək lazımdır buna. Yəni ustalar nə deyir bu haqda? Bir də zəhmət olmasa maraqlanıb deyə bilərsiniz. Bir də bunun təqribən xərci nə qədər olacaq? Qismən dəyişmədə və yaxud da tam dəyişmə zamanı.
0: Çox sağ olun. Yəni qismən dəyişmə qaldı da 10-15 il əvvəldə də.
2: Bəli, qismən dəyişmə əlbəttə ki, o köhnə modeldir.
0: Ha, yəni bu avtomobil
2: iş deyil, yəni belə deyək də. Əlbəttə ki, qismən biz yağ dəyişmirik, dəyişəndə bütöv dəyişirik. Amma Amerikan qadı yenə 150 min mil dedi, yoxsa kilometr dedi.
0: Kilometrlə biz onu götürürük. Hər bir halda dəyişməlidir o.
2: Dəyişilməlidir, artıq gecikir o. Dəli. Yəni baxmaq lazımdır. Yəni istəsə, yəni buyursun, gəlsin, baxaq.
0: Verək sizə Sadıq ustanın nömrəsini. Yəni hər bir halda dəyişməlidir və iki dəfə söhbəti yoxdur. Yəni iki dəfə o nə bilim, bəlkə əgər vurma falan varsa, bu sizi narahat edirsə, onda artıq biz yönləndirək, məsələn, usta baxsın, Mehdi usta. Yox, əgər 6 pillələrdədirsə, orada tacın boltu söhbəti də var. Hə, bu sadəcə
2: çıxılmalıdır.
0: Hə, onu da bilməlisiniz. Təşəkkür. Şimdi əlaqədar yaxınlaşa bilməyəcəm, başqasına verərsiniz. Yəni olsun gələn həftə əzizim. Əgər siz yəni gələ biləcəksinizsə, mən istəyirəm bunu sizin üçün ayırıb saxlayım. Məndə də onsuz da olar. Əgər gələ biləcəksinizsə yaxın, nə bilim, bir həftə ərzində, 10 gün ərzində deyin. Yəni ən uzağa gedən dənizçilər də olar da 15 günə qayıdıb gəlirlər. Ona görə yəni heç mi qayıtmayacaqsınız? Onu da deyin. Biz də növbəti səsi eşidək.
3: Salam qardaş, axşamınız xeyir. Mənim birbaşa sualım ustayadır. Mən Lexus RX 350 almışam, 3.5 motor. Əldən almışam. Motorda naqar var, sizin yağınızda yağ dəyişmək istəyirəm. Sadəcə bu naqar məsələsini necə edək? Yəni buna nə edə bilərik dəyişməzdən əvvəl? Yəni yuyucu maddə mi tökək, yoxsa yağı tökək elə özü yuyarmı?
0: Salam olsun. Məncə ona baxılsa mühərrikin başlığından.
2: Əlbəttə, mühərrikə baxılmalıdır, amma biz flashing oil-du, flash motor, motor flash-dir. Biz var, istifadə eləmirik ondan. Bax, biz ondan istifadə eləmirik. Bizim öz metodumuz var, belə deyək.
0: Nədir sizin metodunuz orada məsələn?
2: Əslində ən yuyuculuq qabiliyyəti olan bu bu GTX-də Desperance bir paketi var. O güclüdür, amma sadəcə olaraq biz birinci Magnatec segmentindən istifadə eləyirik. Və o kilometraj intervalını az deyirik müştəriyə. Ki, məsəl üçün biz Magnatec-dən istifadə eləyirik. Deyək ki, məsələn, Lexus gəldi, biz ona 5.30 vururuq AP ilə. 3000, yəni 4000 sürür, bir də gəlir. Yəni hissə-hissə biz onu yuyuruq. Yəni ona yəni GTX vurmaq biraz qorxulu olar.
0: Yo, onsuz amma, da o həmin o dediyi ərp səviyyəsinə görə, hətta engine flash-la, yəni motor flash-la yuyanda da belə, ustalar o vəziyyətə görə yağ təknəsini açırlar. Risk eləmirlər.
2: Orada risk var,
0: bəli. Yəni təknə açılmalıdır, çünki görürsən də ki, orada o qədər var, bəli. O hara gedəcək?
2: Motor
0: o var.
2: Flash töküldü, o yağ biraz yumuşalan kimi gedir, kəfkiri tutur.
0: Bəli, o
2: sonra orada müştəri gəlişi qardaşdan, ya nəyinə qırmızı işıq yandı məndə.
0: Hə, yox, o var, o
2: yəni,
0: var.
2: Bu yəni, problemlər yaşayırıq biz. Yəni istəsə, yəni belə hissə-hissə Magnetiklə eləyə bilirik biz.
0: Amma vəziyyətini görün.
2: Bəlkə elədir ki, əlbəttə vizual görməliyik biz. Bəlkə də
0: bəlkə elədir ki, hissə də yaramayacaq.
2: Yaram, bəlkə mühərrik sökülməlidir. Hissə yuyulmalıdır. Yəni
0: yenə o... də bəli, göndərək sizə Sadıq Usta nömrəsini, ən azından baxılsın, amma siz özünüz də bunun fərqindəsizsə, təbii ki, onda məsələyə həqiqətən individual baxmaq lazımdır. Növbəti reklam vaxtına çatmışıq, saatın sonuna doğru. Qayıdırıq, hələ bir saata yaxın buradayıq, narahat olmayın, sizin mesajlar da gəlir həm 3106 bütün mobil operatorlardan, həm də WhatsApp nömrəmizi xatırladıram 050-442-91-92. Şəhərin mərkəzi girləsi deyil, hər yer tıxacdır ümumiyyətlə, Bakı-Sumqayıt yolu, Salamzadə, Dərnəgül, Azadlıq prospekti və s. Ona görə mən daha küçə-bəküçə deyib sizin qanınızı qaraltmaq istəmirəm. Amma qeyd edeyim ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində elektroşarj aktiv olan stansiyalardan, deməli, Babək filialımızda var, Nərmanov filialımızda var, həmçinin Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkən qala yolu ayrıcı bölgələr üzrə də Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar ərazilərində həmin bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. Təbii ki, radius az saytı da qarşımda açıqdır. Həm təkər seçimi, həm də bir daha bilməyənlər üçün də çatdırım ki, bəli, radius təkər mərkəzində artıq biz saytda da təkəri seçəndə görürük ki, orada qeyd olunub ki, bu təkərin üzərində sizə xüsusi hədiyyə var. Həmin xüsusi hədiyyə elə xüsusi bir ekskluziv topdur. Qurban Qurbanovun imzası ilə Canlı Əfsanələr layihəsi çərçivəsində radius belə bir addım atıb. Bəli, bu ağlınıza gəlməyəcək bir şeydir. Mən də düşünməzdim ki, belə bir hədiyyəni radius niyə versin ki, amma bu radiusdur. O hələ başqa şeylər də eləyəcək və eləyə bilər. Gücündədir. Ona görə də əlbəttə ki, radiusdan hər bir dəstəkər alan müştəri öz topunu istəsin və yaxud əvvəlcədən görsün ki, söhbət nədən gedir.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
5: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
4: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 185-65-14 olan şillər 53 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
6: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 195-65-15 olan şillər 59 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
7: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 8-11 oktyabr tarixlərində. Kivinin kiloqramı sadəcə 2 manat 39 qəpik. Xiyarın kiloqramı sadəcə 85 qəpik. Qozun kiloqramı sadəcə 3 manat 69 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
9: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navitravel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: Təqavüçülər üçün ATB-də nak kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nakt kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyasında fəaliyyət göstərir.
12: Almarket'te düşünmə.

0: indi cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, biz də davam edirik, tıxac da davam edir və görək bu saat ərzində hansısa bir yumşalma olacaq ya yox və burada isə sizin yağla bağlı suallarınızı təbii ki, Sadı Usta cavablandırır. Eyni zamanda BYD Bakı mərkəzindən də Ceyhun bəy suallara cavab verir. Yeri gəlmişkən onlara da elə yağla bağlı, yəni BYD düzdür orada reduktor yağı da əsasən, amma yenə də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Yəni həm də bu baxımdan təbii ki, orada da elə Castrol-la partnyorluq var və o baxımdan da həm də Ceyhun bəy sizin yağ mövzusunda suallarınızı necə deyirlər və yaxud bildiyiniz varsa onu dəqiqləşdirə bilərsiniz Ceyhun bəylə bərabər. Burada bir şəkil var, görək sual nədən ibarətdir, çünki səs var və bir də şəkil var.
3: Axşamınız xeyir Raqif bəy, salamlayıram hər kəsi, ustaları da salamlayıram. Raqif bəy, belə bir hadisə baş verdi, Çanqan A05-di səhvələmirəmsə bu maşın, qabaq hissəsi çöküntü var, bir də ışığının düz kənarında çox incə bir çat düşüb. Bunun xərci nə qədər olar? Ustamız deyə bilərmiz təxmini?
2: Əleyküm salam. Yox, bunu burdan demək olmaz. Yəni siz nə istəyirsiniz? Onu o rəngə bu bez kraska deyirlərdi. Yəni rəngi pozmadan çıxarmaq istəyirsinizsə, biz sizə Dursun ustanın nömrəsini göndərək. Amma o da baxmadan deyə bilməyəcək, amma çox peşəkardır. Əgər rəng pozulmayıb, yəni boya pozulmayıbsa, bəli, belə kömək eləmək olar. Amma biz onu burdan heç nə deyənmərik.
4: Hər hissədir deyəsən.
2: Hər ehtimala qarşı necə?
4: Plastik hissədir, yəni.
2: Ha, yəni yox, bu yuxarıdan da batıb, yəni bufer kapotun altıdır. Hə, ona görə biz sizə hər ehtimala qarşı göndərək Dursun ustanın nömrəsini, ona göndərin, amma düz çəkində əzizim, onu yanından çəkmisiniz, düz öndən çəkmək lazımdır ki, o usta da baxanda anlasın ki, söhbət nədən gedir və yəni lazım olsa əlbəttə kömək eləyəcək. Yazıb ki, deməli, bunu oxuduq, yoxsa yox, 4 litr yağ gedir. Yox, oxumamışıq deyəsən. Mənim maşınım, bu elə Carfax-da baxdığımdır. Söhbət burada, deməli, Jetta 2012-dən gedir. Mənim avtomobilim 540 istifadə edirəm deyir. Castrol-la qiymət nə qədər olacaq? 4 litr yağ gedir və bu yağda təxminən 600 qrama yaxın azalma var. 240 min yürüşü var. 2012 Jetta-dır, Amerika istehsalıdır. Əslində özü 8 mindən bir dəyişir. Əslində bunlarda ümumiyyətlə yağ azalması olmamalıdır. Çünki Jetta o modellərdən deyil ki, azalsın. O olmalıdır, məsələn, deyək ki, biraz
4: olur. Mühərişdə problem də ola bilər. Yəni, yenə mühərik ustası baxsın.
2: Onda bu Azertek servis baxsın da, qədər. Elə həm Jetta, həm digər məsələlərlə bağlı, həm də yağla bağlı. Biz sizə Azertek servisin nömrəsini göndərək. Düzdür, siz belə Azertek yazanda proqram sizi ora aparır, həmişə deyirəm. Amma yaxşı olardı ki, vaxt götürün, gedin. Çünki xüsusən də burada mühərikə baxılacaqsa, mühərik ustası həmin zaata boş saxlansın sizin üçün. 050 303 60 30. Bütün vaq qrupdur, eyni zamanda Çin avtomobilləri və digər xüsusən sizi maraqlandıran xidmətlər və yaxud korporativ müştəri ola bilərsiniz. Links də elə özlərində də var. Links firmasının Azərbaycan nümayəndəliyi kimi də yeni çeşidlər də gəlib və təbii ki, bu xoş xəbəri də mən sizinlə paylaşım. Sadıqsa Nissan Note 2017 üçün mühərik yağ dəyişməyini soruşurlar ümumi. Yəqin ki, bu ən sərfəli qiymətlərdən biri olacaq.
4: Əlbəttə, tutumu çox azdır. Təqribən 70-75 manat civarında, haradasa belə.
2: Ümumi yağ dəyişməsi.
4: Bəli, yağ dəyişməsi.
2: Əla, göndəririk sizə də. Təbii ki, nömrəni və növbəti mesajı eşidək.
5: Raqib, axşamın xeyir olsun. Salamlayıram. Raqib, indi söhbət edirsən bu avtomobillərdən də bir BYD-dən. Nə bilim, biz Azərbaycan kiçik ölkədir, nədir? Yaxşı, Özbəkistan bizdən də kiçik ölkədir. Özbəkistan necə olur? 3-4 dünya markalı bir modelləri istehsalına başlayıb da. İstəyir sərnişin daşımasında, avtobusların yük daşımasında, bir vaidinin özünü istehsal eləyir. Yəni bizdə niyə yoxdur? Bizdə yapışmışıq bir dənə İranın bir atası anası məlum olmayan bir Xəzərindən, Astamandından. Niyə? Niyə də, niyə Azərbaycanda yoxdur? Bir vaidi niyə Azərbaycanda istehsal olmasın ki? O avtobus da alıb getirir, Azərbaycanda istehsal eləyir, hələ. İsuzu istehsal eləyir Özbəkistan. Bir vaidi istehsal eləyir, Chevrolet istehsal eləyir. Sən də deyirsən ki, Azərbaycan balaca deyil.
2: Özbəkistan yanında balaca deyil. Qardaş, Özbəkistan ərazisində baxmısınız nə qədərdir? Özbəkistan ərazisi 448.978 kvadrat kilometrdir. Azərbaycan ərazisi 86.6-dır. Yəni Özbəkistan bizdən 5 dəfə böyükdür. Bir açın xəritəni baxın da qardaş. 5 dəfə böyükdür Özbəkistanın. Nə qədər idi? Hardasa bir neçə yəni yadımdan çıxıb ondan çoxdur. Mən elə Özbəkistanda onu da xatırlayıram. Ondan çox milyonluq əhalisi olan şəhər vardı. Yəni şəhər əhalisi sayı milyondan çoxdur. Yəni üstəlik bir də onun yerləşmə məsələsi də var əzizim. Bunu da nəzərə alın. Yəni Özbəkistan strateji daha strateji yerdə yerləşir. Bəli, biz də strateji yerdə indi inşallah sadəcə bizim uzun illər bu problemimiz, yəni Ermənistan olan problemimizə görə uzun illər burada bu yatırımlar olmayıb. Çünki yenə də deyirəm, regional ola bilməmişik. İndi başlayır bizdə bu məsələlər və ümid edirik ki, olacaq əlbəttə və digər bürokratik problemləri də aradan qaldırsalar təbii ki, niyə də yox. Amma Özbəkistan bizdən balaca deyirsiniz, yəni qardaş. Yəni belə deyə də bir iki bilən adamın yanında deyirsiniz, bir abur olarsınız məclisdə. Yəni Özbəkistan 5 dəfə Azərbaycanın böyük ərazisi əzizim. Özbəkistan əhalisi 38 milyondur qardaş. Yəni belə dediniz ki, həqiqətən də belə bir ki, hansısa nə bilim belə balaca muxtar respublikadan söhbət gedir. Amma avtobuslarla başlamışıqsa inşallah effektiv. Bəli, o baxımdan razıyam ki, bəli, yəni biznes yəni yanaşma baxımından da Özbəkistan daha düzgün addımlar atır. Bununla razıyam. Məsəl üçün bizdə buna bənzər bizneslər hansılar ki də var, tutaq ki də olsun, Xəzər olsun, nə bilim, indiyə kimi olanlar, Kobalt filan. Bəli, bizdə o bu işə aid olmayan adamlara verilib. Bundan razıyam. Düz deyirsiniz ki, sabahları hətta belə olsa da belə, eyni cür olacaqsa, yəni gəl bunu verək filan kəsə qohum əqrabasını yıxsın ora. Bu belə olacaqsa təbii ki biz inkişaf eləməyəcəyik. Əgər bu bizneslər həqiqətən də Azərbaycanda real iş adamlarına verilsə, biznesmenlərə verilsə, düzgün layihələndirilsə, bəli, biz inkişaf edəyərik. Amma elə mən yiyim, dağıdım, o yisin, dağıtsın olacaqsa, bunun axırı olmayacaq. Yəni necə ki belə də olub da indiyə kimi. Yəni o baxımdan haqlısınız. Amma Özbəkistan bu boyda kiçilsin qardaş. 5 dəfə bizdən böyükdür, ayıbdır.
0: Ən böyük satıcı yalanları.
1: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə bəlkə deyil.
6: Salam Raqib bəy. Ustalarda salamlayıram. Yaxınınızda bir usta əyləşmişdi. Adını bilmirəm, təzə ustalardan çox yuman ki, qarşı sözünü işlətdi. Bilirəm, siz necə də Azərbaycan dilinin vurğunusunuz. Zəhmət olmasa qarşı sözünü sıyıqla əvəz eləyək.
2: Təşəkkür edirəm çox, amma qarşan kimdir mənim?
7: Mən orada usta... Sıyıqdır, hə.
2: Nəyə demişdiniz qarşanı? Hə, sıyıqdır, bəli. Amma siz nəyə düz qarşanı? Mən heç... Necə olub ki,
7: orada bir söz nə oldu? Bir dinləyicimiz Audi-yə Magnatec vurur. Mən dedim ki, onun da öyle, onun yağı Edge-dir də, LL530-dır onun yağı. Deyirəm, o ət yemək istəyir də, yəni qaşa verirsiniz.
2: Mənim fikrim onda ətdə qalmışdı, ona görə yəni.
7: Dəqiqəti çətinliklərdir, mənə elə gəlir ki, hər şey yerinə oturar inşallah.
2: Yo, əslində, qardaş deyə görə deyir, çünki bizim efirimizdə zaman-zaman bu sözlərə görə cərimələr olub.
7: Biz vaxta düşmüşük onda.
2: Siz yaxşı vaxta düşmüşsünüz. Amma indi ola da bilər ki, sonradan biz artıq görsək ki, siz daha çox pul qazanmağa başlamışsınız, cərimələrə qaytaracaq. Hə,
7: yəni, nəzər alar onda.
2: Çox sağ olun. Kənan ona görə bayağıdan sayır orada ki, 50 manat, 100 manat, ona görə nəzər alın bunu. Salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Qardaş, bu əsasən şirkət maşınları, Ford Transit, bəzən sedan maşınları, arxa işıqları heç biri yanmır. Sutkanın qaranlıq vaxtı çox təhlükə yaradır, lampa nə qədər bahalıdır axı. İki variant var. Ya yəqin ki, bir xəbərləri yoxdur ki, bəzən olur ki, adam bilmir və onu saxlayanda, yol polisi irad bildirəndə, cərməsini yazanda bilir. Ya belədir, ya da ki, yəni açıq ən azından düşünürəm ki, biz heç olmasa bir dəfə ona bildirsək, yanından keçəndə görəndə, düşünmürəm ki, baxa düz, bəzilərində o təkcə lampa, işığı, lampa məsələsi olmur da, bəzilərində deyirsən, o tam hamısı dəyişdirilməli olur, nə bilim, biri ksenon olur, bilmirəm nə olur. Hə, diodu, yəni bəzilərində o da oradan da, məsələn o vaxtı Priuslar çox vaxtı belə, biz onlara çəp göz deyirdik də, tək göz Priuslar çox idi. Biz onda da deyirdik ki, bir dənə lampanı alıb vurmuşsunuz, onlar məlum oldu ki, 600 manatdır nə qədər də onun qiyməti, yəni o bir dənə lampa deyil. o bir yerdə dəyişdirilməlidir.
8: Funksionallıdır yəni.
2: Elə idi. Ona görə də onlar da dedilər ki, yəni belə deyil, qardaş 600 manatdır və ona görə də belədir. Amma hər bir halda bu heç kimə haqq vermir, razıyam. Sabah hadisə olanda o, nə bilim, 60 minə də heç qutara bilmərsən, amma ən azından bilirlərmi? Birinci sualımız budur. Təşəkkür edirəm. Növbəti səsli mesajı eşidək və təbii ki, həmçinin 166-nın təmizlik komandasında işə tələb var xanımlar, yəni kim maraqlanırsa bildirin nömrəni göndərək. 166 Abşeron Ticarət Mərkəzində də onların ofisləri var, yəni bu logistika və artıq burada Cənubi Amerika var, artıq burada Kanada var, yəni dünyanın hər bir yerindən Cənub Şərqi Asiya, Çin və s. yüklərinizi bu komandaya təbii ki etibar edə bilərsiniz.
0: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
9: Raqif bəy, salam, axşamınız xeyir olsun, qonaqlarınızı da salamlayıram. Raqif bəy, məndə demək Hyundai Accent 2017-dir, Amerikanka. Bunun yağ sinifi 520-dir, qapağında da elə yazılıb. 2023-cü ildə bunu biz gətirəndə 530-la başladıq. 4-5 dəfə 530-da yağ tökəndən sonra rəsmi dillər dedi ki, bəs bunu 520-yə qayıtmaq lazımdır. 5-20-yə qayıtmaq üçün də yəqin ki, ustalar da təsdiqlər, onu biz yuduzdurub qayıtmaq istədik 5-30-dan 5-20-yə. O motoflash dediyiniz maddə ilə yudular bunu və qayıtdıq 5-20-yə. O yuyulduqdan sonra 5-20-yə qayıdan kimi motor başladı yağ azaltmağa. Ustalar zəhmət olmasa bundan bağlı bir fikir bildirərdilər.
2: Əleyküm salam. Burada artıq mühərrik ustası. Yox, baxın, burada səhv nədədir? Biz illərdə həmişə yağ azalmasına bağlı danışanda deyirik. Yağ niyə görə azalır? Yəni əgər orada, məsələn, o motoflash olsun, engine flash və s. də, yəni o firmalara görə dəyişir. Əgər orada divarların yuyulmasından, təmizlənməsindən söhbət gedirsə, bəli. Amma əgər orada, məsələn, mühərrikdə problem var, klapan kipkəci dəyişməlidir və s. onun bir mənası yoxdur. Yəni, biz onu müəyyən edirik birinci ki, bu bundandır mı? Adətən də bunu, belə deyək də, ucuz həl kimi təklif edirlər ki, bunu eləyək, görək necə olur. Yəni, əgər o yağ azalma, nə bilim, turbodan qaynaqlanırsa, mühərrikin içindən qaynaqlanırsa, bu gilizə getməlidirsə və s. sən ona heç bir şey eləyə bilmərsən. Amma əgər bu halda ki, hə, koksdan azad etmə deyirlərdi ona, bəziləri raskaksovka deyirdi, koksdan azad etmə, nə müxtəlif variantlarla bunlar edənlər də bir şey deyirdi ki, baxa, bu %100 həl deyil, ha. Sadəcə, misal üçün də 5000-ə, nə bilim, 2 litri yirsə düşəcək 1-ə, yarıma və s. belə var idi. İndi bu halda yəqin ki, sadə usta da deyəcək ki, mühərrik ustası baxsın.
7: Hə? Mühərrik ustası, əlbəttə ki, birincisi biz motor flash-in əleyhinəyik. Yəni, bir bu praktikamla deyimmi?
2: Eləmisiniz onu?
7: Yo, eləməmişəm. Bəs yəni biz bir sinə eləmişik. Bu klapan sanikləri, o Azərbaycan
2: kipkəclər.
7: Kipkəclər. Onları kipkəcləri biz motor flash-in içinə atdıq, şişdilər. Yəni biz
2: hə də onu elə təqdim edirlər.
7: Yəni, tibb işçilər yaxşı bilər də, antibiotik sağaldır xəstəni. Amma ziyanı da var axı antibiotikin hardasa. Yox, mən
2: amma deyilsin, o rezində nədir onun ziyanı məsələn?
7: Rezin şişir. Klapan saniki artıq oradan
2: yerinə qayıdır da, bərpa olunur da.
7: Yox, yəni olmur. O şişdi, artıq yama kaminəsinə yağ düşür.
8: Genişlənmə gedirdi orada.
2: Yox, axı onu məsəl üçün deyir ki, bax, likmoli ilə falan mənim yadıma gəldi o vaxtda da. Onlar
7: yumşaltma.
2: O yumşaltmanı hətta belə də, yəni bir ofis şəraitində də belə göstərirdilər ki, bax, bu belədir, biz bunu əlavə elədik, falan filan. Bu, yəni o rezinin biraz genişlənib yerini tutması ilə onun qabağını alır da. Yəni məntiq budur. Amma hər halda olmur, çünki o, biz onu görmürük deyə bilmirik ki, onun eləsi var ki, artıq daş kimidir, yəni o quruyub və o
7: vaxtı keçib artıq. Yəni,
2: hə, belə var. Amma yenə də, yəni, indi bax, siz bu təcrübədən bunu belə yaşamışsınız, buna artıq mühərrik ustası baxmalıdır ki, burada səbəb nə ola bilər?
7: Bir də yəni, onu qeyd edeyim, Raif bəy, yəni, yəqin ki, dinləyicilərimiz anlayır da ki, yəni, mühərrikin içində bir yağ nasosu deyilən bir qurğu var, belə bəli, deyək də.
2: Detal
7: yəni,
2: var,
7: detal var, bəli. O flash onun içinə oturdusa, onun çıxmağı biraz çətindir, bilirsiniz də necə? Yəni, siz yağı, flaşı tökdünüz, 5 dəqiqə işlədi, yağı buraxdınız, hə, o ilə iş bitmir. Flaş orada qalır, hissəcikləri qalır.
2: Yo, bizə o vaxtı zavoda gedəndə demişdilər ki, eyni sual veriləndə demişdilər ki, bu uçucudur. Yəni, siz düşünməyin ki, bu orada qalır. Bunun, bunun tapşırığı belədir ki, ona gördülər ki, bu 10 dəqiqəyə bitməlidir. Bu bitən kimi, o uçub gedir. Yəni, bizə yəni, laboratoriyada belə dedilər.
7: Yəni, ola bilər, amma o flash-lə təzəldən, təzə yağı tökəndə o flash-lə qarışır, orada molekullar dağılır. Yəni
2: digər tərəfdən mənə də həmişə bu maraqlı olub ki, yəni BP kimi neft şirkəti üçün bu belə deyə xırda-xuruş şeydir. İstəsə bunu niyə eləməsin ki? Niyə bunu məsələn bu böyük neft şirkətlərinin heç biri bu qatqıya yatırım eləmir?
7: Vallahi mən də istəsəvrin ki, flashdan mən nə boyda pul qazana bilərəm orada. Yox deyir ona.
2: Maraqlıdır mənə. Amma yəni
7: Məlik üstə sözü yusun, getsin, söksün, yusun ya da ki, istəyirsinizsə müəyyən bir, yəni bizim də bir iş prinsipimiz var. Maqnatek yağlar var.
2: Amma effektiv qatqılar var da. Yəni bunu da danmaq olmaz. Fakt odur ki, effektiv qatqılar da var.
7: Var.
2: Bizə göndərilən 3-cü Carfax-ımız Toyota Prius 3 yazılıb 2014-dür və bu avtomobilin Amerika həyatı necə olub? Gəlin baxaq. Deməli, normal həyatını yaşayıb 2014-15 yəni yağ, filtr, təkər və s. xidmətləri alıb, amma hələ 10 minlərdə olanda, yəni ən axırıncı 10257-dir, bundan bir az sonra avtomobil hadisəsi olub. Burada belə qeyd olunur ki, deməli öndə hansı, yox, zəncirvari qəza kimi arxadan bu avtomobilə dəyiblər qeyd olunur. Airbag da açılmayıb. Yəni haqqında olan məlumat budur. Dərhal da satılmayıb. Yəni Amerikada sürülüb, amma çox yox. Artıq 2016-cı ildən artıq gör nə qədər 10 ildir. 16-cı ilin sentyabr ayında hərraca çıxarılıb və artıq Amerikanı tərk eləyib. Belə, yəni bir hadisədir. Amma yox, bir dəqiqə, bu yox, hərraca çıxarılıb, amma Amerikada qalıb. Yəni bu satılıb, Amerikada ikinci adam bunu hərracdan alıb, Floridada həyatına davam edib. 16, 18, 19, yürüşlərini belə şübhəlidir yürüşləri. Çünki 2018-ci ildə 26.000 yürüşdür. Növbəti qeyd var 2019-cu ildə, yəni aradan 7 ay keçib və birdən bir olub 137.000. Düzdür, artan tərəfdir, amma yəqin ki, bu dəfə onu artıq daha çox sürməyə başlayıblar, ola bilər, taksi və s. Çünki 21-də artıq 222.000 idi, sonra gəlir 228.000. Yəni o yürüşlərdə elə 230.000-lərdə Floridadan çıxıb hərraca və gedib Gürcüstana. 2023-cü ilin 8-ci ayında bu avtomobil Amerikanı tərk eləyib. Masazır körpüsündən 20 yanvar istiqamətində maşın yanır, hamı baxır, hər iki tərəf tıxacdır. Masazır körpüsündən 20 yanvara doğru. Allah kömək olsun, xəritə də bizə göstərir mərkəzə doğru tıxac var, amma gediş daha çoxdur. Bəli, gediş artıq elə az qala Xırdalan qəbristanlığını da keçir. Hə, hadisə də oradadır, bəli. Xırdalan kəsişməsindən sonradır və gördüm xəritədən də, çox sağ olun, amma Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı hazırda Tbilisi prospektindən başlayır. Salamzadə küçəsi eyni ilə Qələbə dairəsində Heydər Əliyev prospekti sağ yol mərkəzə doğru girməyin. Mərkəzin tıxacı davam edir düz yuxarıdan Parlament prospekti, həm Qış parkına, həm aşağıya, deməli Şəlalə parkı, Azneft, Bulvar yolu biraz ora nizamlanır. Eyni zamanda Xətai prospekti, yəni hər yer qıpqırmızıdır. Sonra yazır ki, hansı motoflaşdan yuduzdurandan sonra yağ azalmaya başladı, əvvəlcədən azalmırdı. Hə, hansı ki motoflash ilə yuyulandan sonra biz sizin nömrəni, yəni sizə Azertex servis nömrəsini göndəririk, çünki burada mühərrik ustasının baxışı lazımdır. Bəli, Azertex servis bizim də servis partnyorumuz. Bəli, orada mühərrik ustası da var və məsələyə bir yaxşı və kompleks yanaşma sərgiləsinlər. Növbəti mesajı da eşidək. Arada bir fasiləmiz olacaq, amma vaxtımız var. Sizin mesajları da qəbul edirik. 050 442 9192-yə yazırlar.
10: Axşamınız xeyir olsun Raqif bəy. Masterclass komandasını və ustanızı salamlayıram. Mən B47 mühərrikinə H530C-ci istifadə edirəm. Yəqin ki, yağ seçimi düzgün yetmişəm. Sadıq ustada yağ dəyişmirəm. Yəqin ki, növbəti yağ dəyişməndə Sadıq ustanın yanına gedəcəm. Motorun içinə baxmışam, tərtəmizdir. Yağ filtrində hər dəfə təmiz çıxır. Filtrdə tərsə kimi 35-40 manat aralığında dəyişir qiyməti. Yağ filtrini 2 dəfədən bir dəyişsəm olar?
2: Yağ filtrini
7: yağ filtrin, yox, yağ filtri hökmən dəyişilməlidir.
2: Hər yağ dəyişmədən mütləq dəyişir. Hava həlbəttə, filtrini adətən bir dəfədən bir
7: eləyir. Olar yenə hava filtrini olar, amma biz dizellərdə hava filtrini hər yağ dəyişmədə dəyişirik. Yox, dizeldə
2: mütləqdir. Bəli, mütləqdir.
7: Benzin mühərriklərində biz yağ filtrini dəyişirik.
2: Yəni siz bunu niyə edirsiniz? Qənaətə görə?
7: Hə, yəqin orada 35-40 manat deyir də, yəni biraz.
2: Hə, ona görə.
7: Ona görə, hə, ola bilər. Yəni, ola bilər.
2: Filtrdən qənaət eləməyin, amma yağda
7: çəllək variantı olmaz da, elə şey eləməyin. Mənim bir iş yoldaşım var, həmişə bir bizim komandadadır. Yaxşı bir misal gətirməm mən onu. Efirdə deyə bilərəm. Həmişə elə müştərilər bizə sual verəndə o deyir ki, "Bəs sən banyodan, hamamdan çıxandan sonra iç paltarlarını, köhnə iç paltarını geyinirsən, dəyişməlisən axı." O filtr də deyir, dəyişilməlidir. Yəni belə bənzətməklə həmişə bir
2: maraqlı yanaşmadır. Amma bəlkə də elələr də var, nə bilim. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. Çox dərinliyə getməyək. Birazdan qayıdaq, növbəti mesajları eşidək və təbii ki, bir daha xatırladıram ki, Radius Təkər Mərkəzindən eyni zamanda bu topla bağlı suallardan biri də odur ki, bəs mən təkəri keçən ay almışdım, misal üçün, və yaxud 2 ay əvvəl almışam, bəs mən neyim? Top ayrıca satılır, amma yenə deyirəm, məqsəd topu ayrıca satmaq deyil. Sadəcə, ola bilər ki, siz və yaxud gəldiniz, bir dəst təkər aldınız, ikinci, sizə iki top lazımdır. Yəni, evdə iki uşaq var, o da istəyir. Təbii ki, Qurban-Qurbanovun imzası ilə olan ekskluziv bir hədiyyədir. Ona görə də siz onu pulla ala bilərsiniz radiustan. Yəni, bunu da hər ehtimala qarşı xatırladıram. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, bir daha Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində də işlə bağlı qəbul ikinci günlər olur. Məhz Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinə getmək lazımdır.
0: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
11: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ, Castrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
12: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
11: Castrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 215-45-17 olan şillər 75 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
0: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
11: Kim deyir ki, ölçüsü 205-55-16 olan şillər 63 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
13: Of! Hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
14: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
11: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
13: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
11: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225-50-17 olan şillər 82 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
15: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
11: Kim deyir ki, ölçüsü 195-65-15 olan şillər 59 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
16: Al marketdə düşünmədən.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Yuskda interyer mebelləri günləri. 50% dək endirim. Divan 699 deyil, 550 manat. Yemək masası 249 deyil, 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün ulduz 9191.
0: Almarketdə düşün.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və Narabunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Bizim veriliş daxili sonuncu fasiləmiz də bitdi. Saat 8-ə 23 dəqiqə işləyir artıq, amma tıxac hələ ki davam edir və o qədər də çox yumşalma yoxdur. Bu gedişlə yəqin ki, nə bilim, ona qədər ən azından çəkəcək. Düzdür, bəzən belə möcüzə olur baxışdan ki, bir saat ərzində boşaldı, amma görünən odur ki, çoxdur. Bizim təbii ki, mobil tətbiqimizi də xatırladıram. Masterclass Azərbaycan mobil tətbiqi. Siz onu App Store-dan, Play Store-dan yükləyirsiniz və onun içərisində artıq 60-dan çox obyekt var. Hər həftə biz çəkdikcə əlavə edirik bu öz yerində. Orada qarajınızı yaradırsınız. Orada təbii ki, həm də bizim forumlar var. Elə oradan da bizə sual yazıb cavab alırlar və yaxud orada müzakirəyə çıxarırlar, şikayətlər, günün xəbəri və s. Yəni bizim tətbiqimiz, yəni bütün bu avtomobil aləmində nə varsa hamısı bir tətbiqə toplamaqdır və qarajınızı yaradanda siz orada artıq kağız gözlə yox qeyd edirsiniz. Məsəl üçün getdi Sadıq ustanın yanına yağı dəyişməyə, lap-əla. Özünüz yazırsınız ki, mən falan vaxtı gəldim, yağı dəyişdim və bildiriş göstərirsiniz ki, məsəl üçün 2 ay sonra mənə bunu xatırlat. Yəni tətbiq sizə xatırladacaq ki, yağın vaxtıdır və yaxud girib sonra baxırsınız ki, görüm nə qədər sürmüşəm bu şəkildə. Kağızdır, itir və s. Yəni bu öz yerində digər işləri görəndə, hətta avtomobili alanda, satanda, sabah bax indi Carfax-a baxırıq. Oradan da biz inşallah geri çağırmalar, məsələn, bu çox vacibdir və sürücülər buna fikir verməsə də biz həmin məlumatları topladıqca, ora əlavə elədikcə avtomatik sizin qarşınıza çıxacaq ki, baxın, bu maşınla bağlı, məsələn, qlobalda belə bir hadisə olub, məsələn, filan yerə getmək lazımdır. Deməli, bayaqki Partizona ilə bağlı yazan dinləyiciyə deyim ki, mən baxdım, sizin sifarişiniz 1-2-3 günə çatır artıq, dedilər mənə. Optima üçün katalizator sensor, amma mən sizə promo hədiyə verirəm, çünki Partizona müştərisisiniz və bizim də dinləyicimizsiniz, ona görə də Kənan sizə də yazacaq. Gələn həftənin birinci günü, ikinci günü nə var rahatısa gəlib bizdən, burdan Partizonadan xüsusi hədiyələri götürə bilərsiniz. Və təbii ki, bizim dinləyicilər də hər kəs eyni qaydada Partizona.com saytına girib Çindən, Amerikadan avtomobilinə uyğun və təbii ki, keyfiyyətli ehtiyat hissəsini sifariş eləyə bilər.
4: Bir də Raqib bəy, belə bir sualım olacaq əlavə olaraq. Məndə Toyota Prado-dur, 2004-cü ilin 2.7 Toyota Prado-su. Çıxacılarda ayağım tornuzda olanda maşın sirkələnir. Hiss olunur, cüzi hiss olunur, amma yenə də sirkələnir. Əsasən də sükan və xırda, burada rəzətbə dediyimiz skors sirkələnir. Amma neytralı alıb əl əyləcin çəkəndə dayanır, sakitləşir maşın. Bu nəydən ola bilər,
3: mənim aralığım? Əleyküm salam. Yəni, avtomobilin adətən yastıqları birinci, amma neytralda dəyişirsə, yəni biz D-yə və R-ə qoymaqla eyni zamanda mühərrikin ağırlığı dəyişir. Birində sağa yəni yaslanır mühərrik, birində sola yaslanır. Yəni, yerində sirkələnmə ümumiyyətlə ağla gələn birinci yastıqlar olur. Düzdür. Yəni, qranatlar lap o dərəcədə olmalıdır ki, bildirsin. Ona görə bunu da eyni şəkildə təbii ki, usta yerində daha dəqiq baxa bilər. Yəni, nədən şübhələniksə onu dəqiqləşdirmək olar və sizə də mən eyni qaydada Azərtex servisinin nömrəsini deyə bilərəm. 050-303-60-30 nömrəsi ilə təbii ki, əlaqə saxlaya bilərsiniz. 225-45-17 ölçüdə təkər soruşur dinləyicimiz və baxacam, təbii ki, həm nə var, nə yox ona baxacam, həm də sizə də burada ümumiyyətlə nə qeyd olunubsa Radius AS saytında deyəcəm.
5: Raqib bəy, axşamınız xeyir olsun, sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram. Bir təklifim var idi, taksilərlə bağlıdır. Xahiş edərdim bu aynadan, parking olan küçələrdə heç olmasa 2-3 dənə taksi yeri üçün nişan qoysunlar. Çox əziyyət çəkirik. Taksi saxlamaq yerləri, yəni məhdud saydadır. Çox, demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bir də ki, bu Crescent Mall-un qabağında 3 dənə taksi var orada. Biri Londondur, biri Prius-dur, biri də Volkswagen ID6-dır. Bunlar, yəni mən taksiyam, qanunu işləyirəm. Orada müştəri düşürdürəm. Başqa bir müştəri gəlir mənə yaxınlaşır. Orada maşını quruqalırlar ki, bəs sən kimsən bunu burdan aparırsan, bunu biz aparmalıyıq. Belə qanunsuzluqlara zəhmət olmasa orqanlar baxsınlar. Əlavə problemlər yaradırlar. Olmaz belə. Qanunsuz işləyə-işləyə qanunu işləyənlərə şərait yaratmırlar.
3: Raqib
5: Çox
3: Bey, bir
5: sağ
3: de
5: olun,
3: zahmet
5: təşəkkür edirəm.
3: olmasa gələcəkdə bu taksilərin avtobus zolağına daxil olmalarına bağlı bir mövzu açardız. Qanuni işləyən taksilər, fərqlənmə nişanı, bütün INVA ödənişləri edən, bütün parametrlərə cavab verən taksilərin heç olmasa bu taksilərin avtobus zolaqlarına daxil olmasını dövlət qurumları bir Çox sağ olun
5: nəzərdən
3: əzizim.
5: keçirsinlər.
3: Birincidən başlasaq, ben bunu tabii ki indi yönləndirirəm. Yəni ayna əməkdaşlarda xəbərləri olsun, ayna rəhbərliyi də xəbərləri olsun. Amma avtobus zolağı məsələsinin ən azı bu il dəqiq inanmıram. Ona görə ki, hələ avtobusların sayı artır metro probleminə görə. Təbii ki, hələ yeni-yeni yerlər avtobus zolaqlarına çevrilməsə yaxşıdır. Ona görə buna hələ tələsməyək. Amma bəlkə sonradan doğrudan da normallaşanda, amma taksi sayı da gərək elə olsun ki, uyğun olsun. Baxın, yəni dünyada belə bir analogiya çox azdır da ki, bir şəhərdə, bu boyda bir şəhərdə 40 min taksi icazə versinə gir oradan. Məsələn, Parisdə mən deməli bilmirəm Bolt idi, Uber idi, nə idi, ona oturmuşdum. Yəni onlardan idi də. Yəni biri var dövlətin lisenziyalar taksiləri. Mən o taksidən soruşanda o dedi ki, yox biz ora girə bilmirik avtobus zolağına falan, amma dedi burada lisenziyalı taksilər ki var, o dövlətin taksiləri. Məsəl üçün bizdə tutaq ki götürsək o qeyd elədiyiniz bu qırmızı və s. kimi taksilərdən. Yəni onların sayı çox deyildi ya. Orda dövlət bəli belə bir şərait yaradıb. O baha, amma o baha gedir. Məsələn belə nümunələr var. Tutaq ki də bizdə onlara icazə verə bilərlər, deyə bilərlər ki, hə bu bahadır, amma bu ora girə bilər və s. amma 40 min, bu gün 40 mindən çox taksi qeydiyyatdadır. Yəni 40 min taksini ora buraxsan, qardaş, ora xaos olar. Yəni onu özünüz də başa düşürsünüz ki, bu gün heç real görünmür. Deməli bu səsi də eşidək, sonra mən baxım təkərə.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir arzulayıram. Necəsiniz? Mövzumuzdan kənar olsa da sadəcə sizin fikir bildirməyinizi istəyərdim hədsiz dərəcədə. Bu Bakı buslara, bu tıxacda, bu vazduşka mı deyim, kamaz siqnalı mı deyim, bunları verib bu qədər siqnal verməyə niyə icazə verirlər? Sadəcə maraqlıdır mənə.
3: Mən düşünmürəm ki, kiməsə icazə verilər ki, get siqnalla. Sadəcə olaraq dediyim kimi də bu gərginlik fonunda yəni onlar sadəcə cədvəllə gedib çatmağa çalışırlar və bu da təbii gərginlik yaradır ki, biz bəzən də biz də yəni onlara o başa düşür ki, o üstündür burada yol hərəkətinə görə. Yəni onun üstünlüyü var, amma ona da o yeri verməyəndə o başlayır əsəbləşməyə ki, bəs mənə yol ver də. Çünki biz məsələn mən neçə dəfə görmüşəm ki, adamlar tutaq ki, avtobus xəttinin çarpazından bir yerə girməlidir. Tutaq ki, YDM girir. 8 numara buradan girsən Sokara girəcəksən məsələn. Sən o avtobus gəlir, sonra buraxıb keçməlisən. Adamlar girib gedirlər oradan. O da orada təbii ki, siqnallayır ki, axı bu yol mənimdir. Yəni belə hallar, amma ümumi götürəndə təbii ki, onlar da gərək ağın çıxartmasında. Raqif salam, əleyküm salam. Deməli Porsche Cayenne 3.2 mühərrik 2006-dır. Mənə yaxşı elektrik, motoriz, paradox ustası, yəni hərəkət hissələri, mühərrikçi lazımdır. Bu servisdə də təbii ki, göndərir sizə Azertex servisi. Orada elektrik də var, orada mühərrikə də baxan var, hərəkət hissələrinə də baxırlar və hələ Porsche isə artıq məsələ tam olur, yəni 100% olur. Ona görə də təbii ki, biz sizin də nömrəni, daha doğrusu sizə Azertex servisinin nömrəsini göndəririk. 050 303 60 30 nömrəsini nəzərdə tuturam. 225-45-17. Bəli, deməli baxın, burada bütün təkərlərin, biz radius az saytına baxırıq, bütün çinlərin xüsusi rəng var burada, yəni bir boz rəngdə. Gözlənilənlər məsələn başqa rəngdədir və bu bütün nə təklif olunursa radiusda hamısında görürsünüz yazılıb top hədiyyə. Və təbii ki, biz orada eyni zamanda baxırıq ki, yəni hədiyyədir, yaxınlaşanda görürük ki, bəli burada topdur və üzərində də yazılıb ki, Qurban Qurbanovun imzası ilə. Yəni radiusdan alınan bütün şinlərə bu top hədiyyə olunur Qurban Qurbanovun imzası ilə. Bu radiusun yeni bir layihəsidir, amma limitlidir, yenə deyirəm. Bu oktyabr ayı ərzində və qismən də noyabr ayı ərzində olacaq. İndi əgər o say bitəcəksə, təbii ki, artıq bitmiş hesab olunacaq, onu demək istəyirəm. Amma belə məsələn Michelin var, EV, Ridi, Continental, Yokohama, Goodyear, Cordiant və s. bunlar var radiusda və onların da müxtəlif endirimləri də var yeri gəlmişkən. EV, Ridi demişkən, məsələn, əvvəl biz plug-in və hibrid avtomobillərinə, Ceyhun bəy,
5: bəli.
3: təzə-təzə gördü ki, onların təkərləri adi təkərlərlə gəlirdi. Yəni ivi ilə gəlmirdi. Təkərlərdə ivi qeyd olmurdu. Onu da başa düşürük, bizim radiusdan qonağımız gəldi, deyirdi ki, hələ heç istehsalçılar üçün bu birdən oldu da. Yəni elektromobil çıxdı, sonra birdən-birə bunun təkəri və s. məsələsi gələndə istehsalçılar təbii ki, çatdırmadılar və sonra da artıq başladılar deməli birinci OEM-ləri, OE-ləri daha doğrusu təmin eləməyə. Amma sonra da biz görəndə ki, bu təkərdən var. Məsəl üçün deyək ki, mən bir BYD almışam. Bəli. Bu təkər baxıram ki, üstündə adi EV olmayan təkərdir.
7: Sadə təkər.
3: Sadədir və dəyişəndə artıq mənim EV seçimim varsa deyirlər ki, hə də bu daha yaxşıdır, üstünlükdür.
7: Əlbəttə ki.
3: İndi də gəlirmi heç olmasa EV ilə, yoxsa hələ orada EV ilə gəlməyənlər də var?
7: Xeyr, gəlir. Hamısı üzərində olan, hamısı EV ilə olan təkərlər.
3: Təkərin üstündə EV qeydi var.
7: Bəli, bəli, var.
3: Çünki əvvəl bu bizi nəyə mübahisə yaradı? Adam deyirdi ki, bunun istehsalçı bunu bura qoymayıb. Mən niyə buna məsələn EV təkəri qoymalıyam? Demək ki, bu nəsə başqa bir şeydir, yəni marketinq falan belə deyirdilər. Ona görə. Amma təbii ki, Yağıb tərəfindən bu marketinq deyil, Castrol-un xüsusi 10 seriyasında biz yəni elektromobillər üçün o yəni o seriyanı görürük. 10 seriyasını görürük. BYD-lərdə də əsasən səhvləmirsə
7: Castrol H-C5
3: reduktor üçün deyirəm.
7: A, reduktor üçün Fluid NV ON EV
3: W5-dir də, W5-dir. Çünki BYD-nin bizdə olanları W5-dir. Avropa olanları D2.
8: D2.
3: O yəni o bizdə olanlar Dolphin falan olanlar onlar. Bəl. Dolphin falan bizə gəlməyəcək yəqin ki, Xan Dolphin falan gəlməyəcək. Yəni müştəri bunu istəsə də belə siz onu təmin edəcəksiniz. Amma belə dediyiniz, yəni bu mühərrik olan pluginlərin mühərriki adı da yoxsa?
7: Bəli, bəli. Castrol H C5.
3: H C5 və o
7: Dolphin APSP
3: 0.20 üzərində olur. Onu da çünki həmişə 0.20-dir yoxsa 0.16-dır söhbətləri gedirdi tez-tez. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Növbəti səsi eşidək.
9: Salam, axşamınız xeyir olsun. Binəqədirdən Mehtabat istiqamətinə gedəndə 4 yol deyilən yer var. YDM-in yanı. Orada işıqfor işləmir. Aləm deyək bir-birinə.
3: Çox sağ olun, əzizim. Bəli, orada yəni o 15 tutqalıq da o tərəfə deyirsiz deyəsən, elə tanınan. Səhvləmsə oradır. Çünki biri var birinci dörd yol, hansı ki bu bildiyimiz. Orada hətta deyirsən bir zolaq da artırılmışdı. Ya indi təmir, ya nədirsə, hər bir halda sürücülər də gəlib bunu nəzərə alsınlar. Məlumata görə çox sağ olun. Ən azından Binəqədi Yol Polis İdarəsinə yaxındır da nisbətən. Amma biz xəritədən nə görürük? Görürük ki, Azadlıq prospekti əsasən Əcəmin Axçıvani kəsişməsindən üzü yuxarı yüklüdür. Dörd yola doğru əsasən yüklüdür. Sonra artıq qarşı tərəfdə bəli o dörd yolda bu sıxlıq var. Ümumilikdə deyil. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı yumşalma yoxdur burada hələ də. Həmçinin Sulu Təpə tərəfə gedəndə, Xırdalanda orada tıxac var və təmir gedir deyəsən. Salamzadə küçəsi, yenə də mərkəz 28 may tərəflər. Belə də cüzi yumşalma var burada. Amma Heydər Əliyev prospektin mərkəz istiqamətində elə bayağı da qardaş deyirdi heç kim gəlməsin bura. Yəni elə təxminən elə bir vəziyyətdir. Növbəti səsi eşidək. 050 442 91 92-yə yazırlar.
2: Avtomobil sənin üçün nədir? Uşaqlıq arzun, evdəkilərə verdiyin söz, haqqında formalaşan fikir, yoxsa sadəcə minik vasitəsi?
10: Rəqib qardaş, bayaqları yadımdan çıxdı qeyd etmək. Orada duran o 3 dənə taksilər var. Kənarda müşahidə aparsınlar polis işçiləri. Bagajlarını açırlar, nömrələri çəkməsin. Orada da krizi malın qarşısında 3 dəqiqəli icazə var. Sərnişini düşürtdün və oranı tərk etdin. Amma bilmirəm nədir, nə məsələdirsə, onlar bütün gün orada kök salıblar. Yəni bildiyiniz biz taksilərə də problem yaradırlar. Düşüb artıq əskik danışmaq da olmur. Yəqin ki, başa düşürsünüz.
3: Başa düşürəm, bəli və təbii ki, burada bu həm də təmin olunmalıdır, 100% təmin. Kiməsə nə veriblər, bilmirəm hardan nə tapıblar, amma yəni əgər belədirsə və qanun işləməyəndə, onda o birisi də baxacaq, deyəcək ki, mən niyə qanunla işləyirəm ki? Yəni, nə qədər qanunsuz işləyən üstündürsə, o qədər adam da deyəcək ki, əla da mən də deyim qanunsuz işləyim. Yəni, biz bunu istəyirik, yoxsa istəmirik. Buna görə də təbii ki, bu məsələyə yerə özümüz də bir aydınlıq gətirək. Növbəti səsi eşidəcəyik və təbii ki, sokar, yanacaq, doldurma, məntəqələrlə bağlı da, həmçinin bir daha elektroşarj aktiv olan stansiyaları deyim, aktualdır. Elektromobillərin sayının artması fonunda Babək Koroğlu Rəhimov filiallarında, Bakı üzrə Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Badamdar maşın bazarı, Bibi Heybət məscidinin yanı, Lökbatan dairəsi yaxında olan Sokar Petroleum, elə Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi bu istiqamətlərdə, bölgələr üzrə də bir daha qeyd edim. Göranboy, Kürdəmir, Xəzər, daha doğrusu bu Xəzər Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcıdır. Şuşa Xan kəndi yolu, Göygöl rayonu, Şəki, Ağdaş və Qusar ərazilərində də bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz.
8: Salam Raqif bəy, axşamınız xeyir olsun. Ustalarımızı da salamlayıram. Gili Kulre 2023 3 silindir. Sualım nə ilə bağlıdır? Bu avtomobillərdə Gili Kulre 2023 modellərdə 3 silindir olan motor. Bunlarda transmissiya yağının filtri olur, olmur? Bunu ustalarımızdan soruşardı, zəhmət olmasa.
3: Əleyküm salam. Bilmirəm, sizə yaxın hələ gəlməz olar, Sadıq usta.
11: Yox, tex pasportu göndərsə yenə baxmaq olar. Yəni,
3: yəni olmur söhbəti deyil, ola bilməz ki, olmasın. Sadəcə bəzilərində o deyirlər ki, setkadır. Ustalar belə deyirlər. Dəmir yəni, setka. Dəmir olan onu adətən dəyişmirlər, onu yuyub qoyurlar. Onda deyirlər ki, hə də bunlarda olmur və yaxud ehtiyac olmur. Amma ümumiyyətlə, əgər bu süzgəc rolunu oynayırsa, süzgəc necə ola bilər ki, birində ola, birində olmayıb. Normalda olmalıdır da.
11: Yox, əlbəttə.
3: Hə. Sadəcə dəyişdirilən var, bir də bu şəkildə var. Var bəlkə o cür ola bilər. Amma mən dəqiq bilmirəm açığı. Yəni istəsəniz sonra Sadıq ustaya göndərin VIN üzrə ya sizi çaşdıran nədir, kimsə sizə deyibsə, yəni normalda əgər o dəyişdirilməlidirsə, əksinə hər kəs o marağında olacaq ki, bunu dəyişdirək.
11: Əlbəttə ki.
3: Rəsmi dillərdən də ən azından öyrənə bilərsiniz, amma və yaxud VIN kodu göndərin, çünki yəni 3 silindrin söhbətə dəxli yoxdur. Siz orada silindr qeyd elədiniz. Silindrin söhbətə dəxli yoxdur, çünki bu mühərriki aiddir, mühərrikin də filtri var. Yəni orada transmissiyanın bunun heç bir əlaqəsi yoxdur, amma bunlarda mən səhv eləmirəmsə robotdur. Hətta məsələn Atlas Pro-da robotdur və bu mild hibriddir, texniki hibriddir və o texniki hibrid də həmin o robotu belə deyə də qoruyur. Yəni avtomobil startda, mən belə xatırlayıram, ilkin startda avtomobil yəni gücü transmissiya salmır. Ona görə də bunların transmissiyaları problemli sayılmır, belə demişdilər. Amma filtr söhbətində açığı deyim mən eşitməmişəm ki, yəni olmur deyil. Ya mən səhv eləmirəmsə bu belədir. Yəni ya dəyişdirilir, daha doğrusu təmizlənir.
11: Təmizlənir ola bilsin, dəmir setkadır sizin.
3: Məsələn, başqa hansı modellər var ki, siz onları elə doğrudan da belə deyək də filtr dəyişdirmədən yuyub qoyursunuz da ora. Var
11: məsəl da belə modellər. Toyota Prado.
3: Prado-da.
11: Bəli.
3: Və orada filtr dəyişdirilmiş transmissiyada. Bəli,
11: dəmir setkadır.
3: Ayəsə, bəlkə elədir. Bəlkə onu deyirlər sizə və siz də onu olmur kimi başa düşmüsünüz. Amma ümumiyyətlə süzgəçsiz mən düşünmürəm. Ona görə də hə, əgər yəni nəsə belə bir şey varsa biz onu da təbii ki dəqiqləşdirə bilərik. Vaxtımız bitir artıq, yavaş-yavaş aradan çıxacağıq, amma hara gedəcəyi bilmirəm, çünki gedib qoşulacaq tıxaca. Hər yer tıxacdır. İndi Allah səbir versin, hər halda həm 5-ci gün, həm də yenə də bu həftə sonuna doğru bizim gördüyümüz mənzərə. Əsas odur ki, bu sualları çat

0: tamam. Çox sağ olun.
1: İnşallah görüşərik. Çox sağ olun. Növbəti həftə görüşərik inşallah. Biz isə birinci gün yenidən, yeni həftənin ilk iş gününün sonuna doğru inşallah. Hə, qeyd edelim ki, bizim bu BYD ilə bağlı olan çəkilişimiz artıq bugün axşam saat 10-un yarısı radələrində bizim həm YouTube-da, YouTube Raqif Rafoğlu, həm də Facebook Masterclass Azərbaycan səhifəsində paylaşacaq onu. Maraqlı bir video alınıb, həm təbii ki, belə deyə, çəkdiyimiz ilk bahalı BYD-dir, həm Dilavər Usta avtomobilin, yəni özü də bu sahəni bilən adam kimi, həm də təbii ki, indi müəyyən yoxlanışlarımız olub, müqayisələrimiz olub, maraqlananlar üçün o da bir seçimdir, bizim kanallardan izləyə bilərsiniz. Bugünkü çəkiliş və digər çəkilişləri isə inşallah növbəti həftə ərzində və növbəti həftə də eyni zamanda Sadıq usta deyir ki, çəllək artıq boşalıb. Əslində, yəni çəllək hazırdır, biz hazır deyilik ki, gedək, ona görə inşallah növbəti həftənin birinci yarısında da gedib onu çəllək məsələsini də bir daha o plombu qırmaqla, göstərməklə çəkiliş eləyib sizə təqdim eləyəcəyik. Hələlik gecəniz xeyrə qalsın.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
4: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
3: Bəs sən nə tökürsən?
4: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
2: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 16 olan şinlər 79 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
3: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
4: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
2: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
3: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
2: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 99 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
5: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şinlər 53 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Al marketdə düşünmədən al.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması.

0: çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Al marketdə düşünmədən al. 1 litr zeytun bağları zeytun yağı 17 manat 43 qəpik deyil, cəmi 10 manat 99 qəpik. 450 qram Berga Ör Grey çay 13 manat 65 qəpik deyil, cəmi 11 manat 15 qəpik.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Bax, həftə sonuna daxil olarkən, həftə sonunu artıq qeyd etməyə hazırlaşarkən, əsl bax bu mahnı havaya, axşama, radio arenaya yaraşan bir mahnıdır və qərar verdim Nilüfərdən Şahinin seçiminə, zövqünə görə. Təşəkkür edirəm. Hər kəsin axşamı xeyirli olsun. 106.3 FM-də Radio Arena bu həftəyə olan sonuncu efirinə start verir və nə yaxşı ki, yenə də gəlmişik sizlə görüşməyə. Görüşdən öncə ilk görüşüm burada bürünüb oturan, deyəsən xəstələnməyə doğru gedir, amma xəstələnmə Şahin sən.
1: Meyilliyəm.
0: Meyillisən. Sabah nədir? Salam hər vaxtın
1: sən xeyir. Sən də sabahın xeyir olsun. Dinləyicilərin axşamı xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram 106.3 FM dalğasından. Saatlar ənənəvi olaraq bu günün 20.01-dir.
0: Nə olub sən? Kim gözü gətirdin?
1: Bilmirəm, yəqin vaxtıdır da xəstələnmək. Normal bir şeydir.
0: Yalandan su çatdım. Bax, bu da sənə oldu ki, sən necə deyərlər?
1: Ağı tutdu deyirsən.
0: Ağı tutdu xəstə. Montella yerində qaldı, sən gedirsən deyirsən.
1: Qalmayıb, elə bilmək olmaz.
0: Yox, qərar verdi. Türkiyə Futbol Federasiyasına qərar verdi ki, Montella öz vəzifəsinə davam edir.
1: Eləsin, eləsin. Hər biri alda 070 303-1063 nömrəsi. Bax, siz dinləyicilər, razısınızmı Montellonun yerində qalması ilə yoxsa razı deyilsiniz? Bunu da müzakirə edə bilərik.
0: Mən başa düşmürəm. Bax, dinləyici yazır ki, Montella Şahinin dediyi oldu, Montella getdi. Türkiyə Futbol Federasiyasının rəsmi Instagram adresi yazır ki, biz A milli takım, bax,
1: qardaş 5 dəqiqə sonra dəyişəcəyik onu.
0: Texniki direktorumuz Sayın Vincenzo Montella davam etməyə qərarı alınmışdı. Bunlar düzgün deyir. Şahin tutdurub ki, gedir. Nə bilim, dinləyici gündüz yazıb ki, gedir. Oyandan alim yazır ki, gedir. Sizə kim deyir bu məlumatı? Maradona deyir, kim deyir?
1: Elə Montella onun özü. Onlar dəyişəcəklər o qərarı, görərsən. Neftçi sabah oyununda hal-hazırda 31-ci dəqiqədir və hesab 0-0-dır. Daha öncə Azərbaycan Premier Liqasında bugün start götürən və bitən bir oyun vardı ki, Araz Naxçıvan Kəpəz oyunu 0-2 hesabı ilə Kəpəzin qələbəsi ilə bitdi. Araz Naxçıvan bu mövsüm elə bil ki, özü özünə bənzəmir. Ən son pillədə 2 xal cəmi 7 oyundan sonra. Çox pisdir vəziyyəti, belə getsə Real namizədir 1-ci liqaya gedməyə, Mister Premier Liqasından. Deməli, nömrəni xatırlatdım, yazanlar var. Bugün artıq demək olar ki, liqa oyunlarına, yəni həm top 5 liqa, həm də ki Premier Liqa oyunlarına start verilir. Həm Azərbaycan Premier Liqasında oyunlar var idi. Daha sonra bugün Bundesliga-da da, İspanya La Liqasında da, Portuqaliya Çempionatında da və Türkiyə Çempionatında Qalatasarayın Kasımpaşa ilə oyunu var.
0: Deyən görə, nə Kasımpaşa?
1: Dayanmıram artıq, mən danışacağım.
0: Alim sağ olsun. Onda mən onda sözü düzgün oxumamışam da. Etməyə qərar vermiş kimi etməməyə qərar vermişlər. Onda gündüz, sən düz deyirsən, Şahin amca
1: axır ki, axır ki səni səhv çıxarda bildim.
0: Bəli, bəli. Amma dünən olmamış da bu.
1: Nəinki Montella, Türkiyə milli komandasından bir neçə texniki heyət işçiləri də uzaqlaşdırıldı. Amma Hacı Osman oldu və qalıb, bəli.
0: Elə sevinir ki, elə bil ki, nə biləm.
1: Mən nəyə sevindirəm? Mənim sözümü
0: bildirəcəm. Mən etməmə qərarı alındı, söhbətinə etməyə qərar verirdi kimi gördüm. Üzr istəyirəm.
1: Və deməli mənim Montellonun ahı tutmayıb. Başqa bir məsələdir.
0: Onda sənin başqa nəsə dizi bilim var. Bugün o möhtəşəm gündür. Niyə görə möhtəşəm gündür? Çünki sonuncu dəfə bu həftə sonuna hazırlaşarkən artıq 4 həftə keçib onun üstündən ki, beynəlxalq yarışlara yollanırdıq. Onları bitirdi, onlar keçdi, getdi. Bir sıra beynəlxalq oyunlar gördü. Millətlər Liqası, yoldaşlıq oyunları, Azərbaycan qarşılaşmaları oldu. Amma artıq, bax elə, Şahin də bayaq qeyd elədi, Azərbaycan Premier Liqası start götürüb, Türkiyə Super Liqasından bu gün oyun var, Böyük 5 Liqdən hər birində demək olar ki, bu gün oyun var və ona görə, bax, həftə sonu yaxşı oyunlara, hər öz komandasının oyununa köklənəcək. Mənə görə həftə sonunun bir oyunu var, bir oyunu qeyd eləmişəm, Liverpool səfərində olan Manchester City-dir, Anfield-da yollanır, Enzo Maresca bu tura kimi maksimum nəticə göstərən, amma bu ilə də heç də yaxşı start götürməyən Arne Slot'un Liverpoolu. Ona görə, amma hər halda adatdır, isimlər öz sözünü deyir, böyük komandaların o gücü öz sözünü deyir, uzaqdan baxanda adama gəl-gəl deyir. Oyunun nəticəsi necə olacaq, bunu da təbii ki, bazar günü, deyəsəm, yerli vaxtla, Bakı vaxtı ilə 19:30-da olmalıdır o da.
1: Və bugün Azərbaycan Kubokunun da nəhayət cütləri bəlli oldu, növbəti ilk təsdifat mərhələsi keçirilmişdi. İndi hamısını bir-bir səsləndirəcəyik, amma təbii ki, ondan öncə Azərbaycanda keçirilən nüfuzlu turnirdən danışmalıyıq.
0: Cüdo olsun
1: üzrə
0: ki,
1: dünya çempionatı.
0: Bizim həm Olimpiya çempionumuz,
1: həm də
0: dünya çempionumuz mübarizəyə bu gün qoşuldu, amma dünya çempionatı onun üçün erkən bitdi.
1: Və belə hələ ki medalların ardı gəlmir bugünə görə.
0: Amma bu nəticə bizim Şahin bizim göstəricimizə görə dünya çempionatlarında rekord göstəricidir. Yəni
1: 3 bürünc, 1 gümüş, 1 qızıl.
0: Yaxşıyadır. Yəni medal əmsalı və medalların sayı bizim rekordumuzdur. Ən yaxşı göstəricimizdir bu günə olan ən yaxşı göstəricimizdir. Ona görə hələ bəlkə də biz daha da artığını görə bilərik. İdmançılarımıza uğurlar arzulayırıq.
1: Təbii ki, uğurlar arzulayırıq. Hələ bir neçə gün, 2 gün qalıb səhv etmirəmsə, 2 gündən sonra bitəcək. 11-i
0: yekunlaşır. Kotsevin əgər görüş yolunu deyirsinizsə necə keçib 100 kilo çəkib dərəcəsində Zenim Kotsev medal uğrunda mübarizəyə qoşuldu. İlk rəqib 32-1 finalda Türkmənistandan olan Baymurad Bacanov oldu. İpponla qalib gəldi. Ümumiyyətlə, çox əmin addımlarla gedirdi. Növbəti mərhələdə Slovakiyalı Benjamin Matsaja qalib gəldi. O da İpponla qələbə qazandı. 8-1 final vəsiqə qazandı. Kotsev bu mərhələdə Rusiyanın idmançısına məğlub oldu. Mübarizəni dayandırdı. Hər halda heyif belə oldu, amma uğurlar olsun idmançılarımıza, cüdoçularımıza bərk olmağı arzulayırıq.
1: Daha bir xəbər də Montenegro'nun Budva şəhərindən gəlib. Boks üzrə 17 yaşlardan ibarət qızlar arasında Avropa çempionatı keçirilir və bizim boksçumuz finala vəsiqə qazanıb söhbət. Səma Basovadan gedir və Səmaya finalda uğurlar arzu edirik. Ümid edirik ki, bu medal qızıl medal olar, gümüş medal olmaz. Və davam edirik futbollar, digər xəbərlər. Düz bir saat ərzində buradayıq. 070-303-1063 nömrəsində açıldı.
0: Bu arada o qədər Montella'dan danışdıq. Hə, sənə gəl bunu verim. O qədər Montella'dan danışdım. Ağlımda bugün bayaqdan elə onu düşündürür. Başlayandan gedir, gedmir, qalır, qalmır. İraula əvəzinə keçmiş başməkçi Arne Slot'un da adını çəkmişəm. Dinləyicimiz sağ olsun xatırlatdı. Hə, yox, bu təbii ki, bilirik də. Yeni məşqçilər sırasında Liverpool'un da məşqçisi dəyişib. Nə yaxşı ki, Arne Slot. Onsuz da bir uğuru imza atmırdılar. Və İraula ilə indam edirlər. Amma İraula da Slot yolu gedir.
1: Pis gedmirlər bir halda. Amma ki, Liverpool'a bu heç bir uğur qazandırmır.
0: Pis gedmir deyəndə ki, daha indiki vəziyyətə görə Liverpool 6-dadır. Yəni 5 tura görə 9 qal. Hə.
1: Yəni demək odur ki, Arne Slot yolu pis yol deyil, amma uğur qazandırmır. Düzgün yolda, amma uğur qazandırmır. Və hal-hazırda baxmaq istəyirəm Neftçi sabah oyununda vəziyyət necədir? O oyunun gedişatı haqqında 37-ci dəqiqədir. Hesab 0-0'dır. Sabah bir neçə gün sonra Çempionlar Liqasında növbəti oyununa çıxacaq, amma bu oyunu təxirə salmadı.
0: Nə xoşuma gəlir. Hə, bax, bu da oradan da yaxşı göstərir. Mən heç vaxt bəyənmirdim ki, nəsa bir oyunu niyəsə geri çəkmək, tez oynamaq, belə şeylər niyə olsun? Yəni biz artıq bu tempo öyrəşməliyik və temp də deyəndə ki, yenə də onsuz da biz ingilislərin, ispanların tempində oynamaq da bizdə o qədər oyun yoxdur, heç o qədər yükümüz yoxdur. Ona görə yavaş-yavaş futbolçular da bu əzmə öyrəşməlidirlər, bu gücə öyrəşməlidirlər.
1: Yəqin yox, əminəm ki, Dambrauskas ağıllı addım atıb, çünki oyundan öncə, bəli, milli fasilələr var idi oyunçuların vəziyyətini bilmək lazım idi. Oyundan öncə bu cür ağır oyun mütləq lazım idi sabaha ki, bilsinlər nə var, nə yox.
0: Bu oyun da məşqdir, Şahin. Oyun da, yəni məşq prosesi ayrıdır, bəli, amma bəli. Oyunda o təcrübəni eləmək tamam ayrıdır. Dambrauskas bilir nə edir.
1: Və məncə bəxtəri onda gətirib ki, sabah evdə Məslavi Praqa ilə üz-üzə gələcək. 4 gün sonra cəmi Olimpiya stadionunda və uğurlar arzu edir. 20:45-də start götürəcək bu oyun. Biletlər artıq satışdadır, əksəriyyəti də satılıb.
0: Neftçi sabahın oyunu, bilmirəm, məndə niyə 12-ci dəqiqə ilişib qalıb, elə 0-0 göstərir.
1: Yox, 0-0-da 38-ci dəqiqədə hal-hazırda.
0: Bu deyəsə yəni, burada belə göstərir.
1: Banc Sport Arena'da yəqin oradan sənə belə deyək də set gəlib getmir.
0: Bizə yazanlar var. Salam Türkiyə yığmasına Arda Turan xeyirli olsun. Asif bunu qeyd edib. Bu rəsmiləşib bəs, yoxsa yox?
1: O rəsmini oxumamışam, amma Türkiyə mediyası
0: dünəndən bəri
1: yazır ki, Arda Turan, amma Arda Turana təklif olunub ki, bu dünən də qeyd elədim, Şaxtyorla birlikdə bərabər həm Türkiyə yığma komandasının da Şaxtyoru belə deyək də baş məşqçisi ol. İndi bilmirəm, onu qəbul eləyəcək böyük ehtimal ki, çünki o can atır Türkiyə yığma komandasında baş məşqçi olmaq.
0: Amma məncə bir yerdə işini bitirib gəlsəydi daha yaxşı olardı da.
1: Şaxtyorda hələ işi bitməyib.
0: Hə, onu görürəm də bitirsin gəlsin də, açansa yenə gələr, açansa yenə də bu fürsət olacaq. olacaq da onsuz da.
1: Yaxşı kim gələ bilər Türkiyə yığma komandasına?
0: O artıq başqa sualdır.
1: Ya Fatih derim ya da ki.
0: Hə, nə oldu deyə onlar?
1: İkisindən birisi.
0: Çevir tatı vur tatı.
1: Və deməli maraqlı bir hadisə Lənkəranda baş verib. Lənkəranda dünyaya gələn
0: Sərgən uşağı... Yalçın gəlməsin kim gəlir gəlsin.
1: Lənkəranda dünyaya gələn uşağı atası ilk öncə evə deyil məhz Xəzər Lənkəranın stadionuna aparıb.
0: Oy, oy,
1: sən fotolara bax, biz bilirik də Lənkəran, Xəzər Lənkəran azarkeşləri necə çılğın azarkeşlərdir və Vlad dünyaya gəlib.
0: Təbii ki, stadion qarşısında da içərisində
1: təbii ki, onu doğum evindən çıxardan kimi birbaş stadiona.
0: Ma heyf bu stadiondan nə günə qalıb.
1: Öz övladını aparıb bu stadionda
0: Allah saxlasın.
1: Xəzər Lənkəranın bayrağı ilə şəkil çəkdirib. Maraqlı duyğusal anlandı. Əsl fanatdır bəli.
0: Əsl azarkeşdir, fanatdır. Amma Allah saxlasın, hər halda bu cür məqamlar da belə deyək yadda qalan şeylərdən də ona görə bunu eləyib ki övlad da böyüyəndən sonra desin ki baba belə bir şey olmuşdu maraqlı.
1: Azərbaycan kubokundan bayaq danışdım. İndi mən sənə maraqlı cütlükləri burada qeyd edəcəm. Qaradağ Lökbatan yadındadırsa demişdim ki 12-0 məğlub etmişdi komandanı. Növbəti mərhələdə İmişli ilə üzə gələcək və əgər İmişli səddində keçsə sabahla üzə gələcək Qaradağ Lökbatan. Ağır oyunlar gözləyir onu.
0: Qaradağ Lökbatan.
1: Qaradağ Lökbatan, bəli.
0: Amma
1: Qarabağ öz rəqibini gözləyir 8-də 1 finalda. Kür Sumqayıtla üzə gələcək. Məhz bu cütlüyün rəqibi Qarabağ özə gələcək. Qəbələ Mingəçevirlə özə gələcək ikinci təsnifat mərhələsində. Daha sonra Maraqlı Neftçi də 8-də 1 finalda, Turan da 8-də 1 finalda rəqiblərini gözləyirlər. Bəllidir, ötən mövsüm Azərbaycan Kubokunun yarım finalçıları idi bu komandalar. Turanın Yazire ilə ya da Kəpəzlə üz-üzə gəlmə ehtimalı var. Çünki bir səbətdən gəlirlər, bir setkadan gəlirlər onlar. Neftçi isə ya Şəfa, ya Hypers Quba, ya da Şamaxı ilə üz-üzə gələ bilər. Azərbaycan Kuboku hələ yeni-yeni start götürür. Final da bilirsiniz ki, yəqin artıq qərar verilib. Gəncə şəhər stadionunda bugün oğlumla gedəndə belə fikirləşdim. Dedim, əgər mümkün olsa bəlkə getdim oyuna baxmaq.
0: Neçə ildirsə, gündüz 3 ildir gözləyirsən.
1: Sən mənə icazə versin efiri.
0: Neçəsidir?
1: Unutdum bu da, indi hal-hazırda deyəcəm
0: həftə
1: sənə.
0: Həftə sonuna düşmür.
1: Həftə sonuna düşür məncə, amma sənə...
0: Mən nə icazə verəm sənə?
1: Yox, sən mənə icazə versən, mən indi baxacam, görüm ki, bu mövsümün finalı hansı tarixdə keçiriləcək. Sən efirvə apar, sən
0: mənim fikrim sən, bəli, bizim tapırsan artıq. Yox, tapmır. Hər halda, deməli, Everton klubu, bax, mediada bu xəbəri görəm ki, bəzən, bax, bu tanınmış komandalarda, tarixi komandalarda belə bir hallar baş verir. Everton klubunun sahibi komandanın satışını nəzərdən keçirir. Bu barədə Premier Liga təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayır. Biz niyə Lüfərlə davam edirik bayaqdan?
1: Bə, kiminlə davam edirik?
0: Deməli,
1: 3 nəfərlə maraqlı olur.
0: Bu barədə onların rəsmi saytı məlumat yayıb və Everton sahibi olan The Fredkin Group kluba yeni investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı variantları dəyərləndirir. Bunlara nəzarət səhm paketinin mümkün satışı da daxildir. Hətta əsas məqsəd odur ki, maliyyə sabitliyini təmin eləməkdir, investisiyaları artırmaqdır və komandanın yeni stadionun da tikintisinin başa çatdırılmasına tam dəstək verməkdir. Pis məqamlardan keçirlər. İndi hər halda çalışırlar ki, ya bir səhmdara, ya bir şirkətə deyək, ya bir neçə səhmdara bu klubun səhmlərini satıb, klubu ağ günə çıxartmaq, klubu yenə dirçəltmək. Vaxtı ki, Evertondan çox yaxşı şəkildə çıxan, parlayan və transfer olunan futbolçular olub. Everton özünün də vaxtı ikən yaxşı dönəmləri olub. Amma indi aqibət necə olacaq? Bu da təbii ki, maraqlıdır. Sən neynə
1: tapın? 12 may tarixində başlayacaq 2027-ci ildə həftənin neçənci gününə düşür, gəl onu birlikdə sənlə baxaq. Bax,
0: bir saatdır, bana nəyə baxırsan?
1: Həftə sonuna, sənə qulaq asın. Həftə sonuna düşsə, təəssüflər olsun ki, həftənin üçüncü gününə düşür.
0: Onda heç nə, buradasan.
1: Mən gedəcəm. Stadiondan qoşularam sənin üçün.
0: Deyirsən, elə bir şey ya.
1: Artıq dinləyicilər də alışır buna, mənim telefonla müxtəlif yerlərdən, müxtəlif idman yarışlarından qoşulmağıma. Ona görə də...
0: Valla, sən buradan bura Sumqayıta getməmişdin. Mən inanmıram ki, sən buradan durub Gəncəyə gedəsən.
1: Bilət alaydın, gedəydim.
0: Deməli... PSG-də iki futbolçusu ilə bağlı qərar görək ki, söhbət kimdən gedir? Osman Dembele, Nuno Mendes, onlara əlavə istirahət verilib. Bu barədə Paris klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb, bildirib ki, qərar baş məşqçi və klubun idman rəhbərləri ilə razılaşdırılıb. Hər iki futbolçu məşqləri oktyabrın 10-u və 11-i qoşulacaq. Onların zədəli olması barədə isə hər hansı bir məlumat verilməyib. Onda belə çıxır ki, onlar bu həftənin oyunu buraxacaqlar. Çünki əgər onu oktyabr 10 və 11-i qoşulurlarsa bu turu yola vermiş kimi artıq bu tura qoşulmayacaqlar kimi yadda qalır.
1: Mən isə Qalatasaray Azərkeşlərinə bir bağlıca pis xəbərim var. Çünki son 4 oyunu Qasımpaşa ilə Qalatasaray cəmi bir dəfə qələbə qazanıb, 2 oyunu içəcə, bir oyun isə Qasımpaşanın üstünlüyü ilə, bu da məhz bu 17-si 2026-cı il 17 may tarixində başlayan oyunda olub ki, Qalatasaray 1-0 hesabı ilə Qasımpaşaya məğlub olmuşdu.
0: Argentinanın Beninlə oyunundan sonra hər gün mən mediada müxtəlif xəbərlər görürəm. Benin yığmasının narazılığı
1: onsuz da bəlli idi də yəni.
0: Amma yəni ki bəlli deyilmiş bu cür narazılıqları var da. Çünki meydan sahiblərinin əməllicə etirazına səbəb olub və deməli Benin yığmasının baş məclisi Gimotror Argentinalıların davranışından narazılığını ifadə edir. Görək, nədir məsələ? Mütəxəssisin son sözlərinə görə Benin futbolçuları xüsusi olaraq forma dəyişmək və Messi-yə şəkil çəkdirmək üçün hazırlaşıblar. Hətta yazıqlara bunu da imkan verməyiblər. Lakin təhlükəsizlik əməkdaşları Afrikalı futbolçuların Argentina millisinin paltar dəyişmə otağına və hətta tribunaların altındakı tunelə daxil olmasına icazə verməyiblər. Benin tərəfinin ev sahiblərinə təqdim etdiyi ölkə bayrağının rənglərindəki buket də vəziyyəti dəyişməyib və Ror bildirib ki, həmin axşam Benin nümayəndə heyətində yalnız özü xatirə hədiyyəsi əldə edə bilib. Yəni yalnız məşqçiyə bu hüquq verilib və Argentina Messi-nin baş məşqçisi Scaloni onun 2018-ci il dünya çempionatında istifadə olunan Messi formasını imzalatmasına kömək edib. Nə bilim,
1: olur. Hələ orada başqa məqamlar da var. Mükafat ödənişi edilməyib.
0: Əslində bu rəmzi Beninə oyun bu cür olmalı deyildi.
1: Əldə olunan gəlirdən pay verilməyib. Buna da etiraz edirlər.
0: Yəni deyirəm, yazıqlar heç nə istəmiyiblər. Sadəcə
1: nə məcburdur da yəni. Nə məcburdur gedib sən Messi ilə şəkil çəkdirəcəksən? Özü ağır apardı.
0: Amma bu hər halda xatirə bir şeydir də. Bu Messi'nin son oyunda bilmirəm, yəni ki təşkilatçılıq düz olmayıb ya da ki ya düzgün rəqibə qarşı bunu elə biliblər. Gör bunu hər hansı bir top ölkəyə, top milliyə eləyə bilərdilərmi?
1: Bəlkə, mən də onu deyirəm.
0: Bəlkə o milli də onu dalınca o cür qaçmayacaqdı.
1: Bəlkə də bilərəkdən seçilən bir rəqibdir ki, bu, yəni sakitcə oyun bitsin və çıxıb geçsinlər evlərinin işlərinə. Bu arada Messi'nin də avtobusda evə gedəndə göz yaşları, oyundan sonra idi səhv etmirəm, göz yaşlarına səbəb olan bir görüntü paylaşmışdılar ki, öz göz yaşlarını silirdi.
0: Fatih Tekke gəlsə Türkiyə millisinə məşqçi olsa yaxşı olar. Bunu dinləyicimiz yazıb göndərib və Fredrik'in iki sahibliyə görə Everton satılır. Serie A Roma klub sahibi Fredrik'in qrupa məxsusdur. Dinləyicilər də maşallah olsun, bax bu şeyləri də izləyirlər. Deyir ki, Asif hər gün siz statistikalar verirsiniz. Bu gün də mən sizə ən çox qol vuranları yazacağam. Hər veriliş 6 futbolçu. Bir xeyli ad var. Şahin bəy, xahiş deməyin. Biz onsuz da bunu bilirik. Çünki adətən siz işlədirsiniz bu sözü.
1: Bir saniyə, başa düşmədim. Bir xeyli ad var. Şahin bəy, xahiş deməyin ki, biz onsuz da... Biz onsuz da bunu bilir. Yəni deməyim ki, biz onsuz da bu futbolçuları bilirik. Deməyəcəm. Dedim sənin mesajı oxuyanda, yəni təkrarladım, amma deməyəcəm. Göndər gəlsin.
0: Göndər görə bizə də maraqlıdır. Asi bizim üçün nə statistika verəcək. İlk fasiləmizin vaxtı dərsində keçilmişik. Birazdan bizim sualımız da olacaq. İnşallah sualı zəngimizi də qoşa bilsək, zəngimiz də olacaq. Yenə alim burdadır. Və baş sponsorumuz
1: alim yeyir.
0: Alim də yeyir orada. Güc yığır, enerji yığır. Nuş olsun alim və baş sponsorumuz Misliyə, dostlarımıza təşəkkürümüz var. Onlar isə qanunlu mərcinin ən yaxşı versiyasını sizin üçün yaradıblar. Bu gündən etibarən həftə sonuna o qədər oyun var ki, qanunlu mərcinin həyəcanını əsl yaşamaq məqamıdır. Ümumiyyətlə, bugündən başlayaraq Avrokuboklar olsun, digər həftənin sonra son oyunları, cürbəcür oyunlar olacaq. Ona görə əsl həzzi yaşaya biləcəksiniz. Misli ekspertlərin rəyləri sizə kömək olacaq. Epoz qazan oyunlar var Misli tətbiqində. Yəni, fürsət çoxdur. Sizə uğurlar. Misliyə təşəkkürlər.
1: Təbii ki, bu oyunlara da TVNET vasitəsilə işli keyfiyyətdə baxa bilərsiniz. 055-553-35 nömrəsinə müraciət edib TVNET-i qoşdura bilərsiniz. Bir də təşəkkürümüz Dinamik Okean su filtrlərinədir ki, təmiz, bakteriyasız, əla suyu içmək üçün Dinamik Okean su filtrlərini quraşdırıb bu fürsətdən yararlana bilərsiniz.
0: Bəli, biz getdik reklamlara, heç ayrılmayın, birazdan yenə

0: Şarkılarını çok sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli az yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
3: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
4: Bank of Baku.

0: kadrosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: TOY'a hazırlaşırsınız. Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Malumat için Ulduz 9191.
3: Bu zeng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Express Bank'da sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylık daxili faizsiz kreditle.
6: Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
7: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
10: Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
11: Qaldığımız yerdən davam edib... Bir sıra xəbərləri sizə çatdıracaq. Asifin o statistikasında gəldi, istəyən çatdır.
12: Deyirən çox qol vuranlar. Ronaldo 979 qol, Messi 932, Lewandowski 745, Suarez 613, Harry Kane 539, Hulk 515. Bunu bilirdik, Asif.
11: Asif, çox sağ ol. Əziyyətin yerdə qalmasın, necə deyərlər. Hər halda Asif bizim
12: Amma bunu bilməyən, bəlkə də xatırlamayan, bəlkə də yadından çıxaran dinləyicilərimiz var idi, onlara.
11: Asif, sən əmin edirəm bunu Şahin bilmirdi. Deməli, bu həftə sonu bizi nələr gözləyir? Baxırıq. Bugünün oyunlarında elə bax Bugün bizi müxtəlif liqalarda Borussia Dortmund, Werder Bremen Bundesliga-da, Malaga İspanyol La Liga-da, Lens, Lyon Fransa Liga 1-də, PSV Herenveen Niderland-da, Bakram Qalçırayın açılış oyunda, Kasım Paşa ilə saat 9-da oyunu var Braga Sporting, Portugaliyanın yaxşı 2 komandalarından 4 komandasından ikisi üzə gələcək Əl-Nəsrin oyunu var bugün saat 10-da Cristiano Ronaldo'nu futbolu üçün, klub futbolu üçün darıxanlar klub futbolu deyirik ki, ölkə ölkədə yoxdur da, onsuz da son dönəmlər olmadı. Bir dənə göz mıncığı kimi gəldi, getdi. Sonra hər şeyi aləmi vurdu bir-birinə. Əl-Nəsrdə oyunu var bugün, yəni baxa bilərsiniz. Həftə sonunda maraqlı oyunlar var, amma ən maraqlısı bu bazar günü olacaq ki, Liverpool səfərində Manchester City olacaq. Amma Barça Xetafe ilə, nə bilim, United Tottenham ilə, Chelsea Bournemouth ilə, Arsenal Leeds United ilə, Real Madrid Villarreal qarşılaşması var. Augsburg Bavaria oyunu. Bu turda Como Roma oyunu var. Şahin, o gün də deyəsən sən qeyd etmişdin bu oyunu. Yaxşı oyundur. Doğrudan da yaxşı oyundur. Çünki həm Como...
12: Yatdın, yuxu gördün, dünən bəyənmirdin.
11: Ya, adalar da deyirdim, amma baxanda Roma bu çempionata yaxşı şəkildə start verib. Komada 8-dədir, amma biz bilirik ki, mən əminəm buna, bilirdim yəy, yenə də Çempionlar Liqası üçün vuruşacaq.
12: Bəs, həm də ki, Fabregasın daha çox belə baxıram ki, fikri Çempionlar Liqasındadır İtaliya seriyasındansa bu mövsüm. Çünki tarixində ilk dəfə orada çıxıblar və orada uğur qazanmaq istəyirlər. Dinləyici deyir ki, Asif, Messi qazandığı dünya çempionatını Ronaldo qazanıb. Buna bir cavabım var. Artıq başladılar atışmağa. Salam Türkiyə.
11: Sən lazım idi statistika. Gül kimi nəsə etiraz alanda bizə deyirdilər də.
12: Salam Türkiyə millisinə Pep Guardiola gəlsə yaxşı olar. Olar.
11: A, Pep Guardiola güclə başla o cırmaqlardan güclə cırmaqları sağalır, başına vurur deyə.
12: Sən nə yaşadılar onu orada? Barış Alperdi, ondan sonra
11: çox pis diğerlerin... şey. Dilimə gətirmək istəmirəm o sözü. Bax, mən səni göstərirəm.
12: Və deməli, maraqlı bir xəbər Qalatasarayın keçmiş. Bu xəbərə mütləq Qalatasaray yazar keçiləri qulaq asınlar. Qalatasarayın keçmiş futbolçusu Kerem Demirbay ilk öncə deyib ki, Qalatasarayın 4 il ard-arda çempion olmağını sizə desəm, yer gör partlayar. Yəni təsəvvür belə etmərsiniz ki, necə çempion olublar. Hər şey çöldən baxıldığı kimi deyil. Daha sonra söz-söhbət qalxandan sonra öz dediyini təkzib etməyə başlayıb və deyib ki, siz məni səhv başa düşmüşsünüz. Mən demək istəmişəm ki, hansı əziyyətlərlə, hansı tər tökməklə...
11: Bu sənə kimi deyə, eyni.
12: Hansı tər tökməklə, hansı əziyyətlə, hansı, nə bilim, türklərin bir sözü var, mücadilə ilə gəlib bir çempion olmuşuq. Amma təbii ki, bu fanatların və Qalatasarayın, yox, daha doğrusu Fenerbahçe və Beşiktaşın azarkeşlərini heç də sakitləşdirməyib.
11: Deyir ki, Messi'nin Infantino 2016-cı ildə FIFA prezidenti olana qədər hansı nailiyyətləri vardı? Yox, niyə ki, Çempionlar Liqasındakı nailiyyətləri var idi də. Çempionlar Liqasını artıq elə ona kimi qazanmışdı Chelsea. Ondan sonra Chelsea deyirəm, Messi ondan sonra qazanmayıb.
12: Danışmayın dalıca Messi'nin gedib artıq Messi kimi bir ulduz olmayacaq dünya çempionatında və təbii ki, bütün rekordlar nə qədər də olsa Ronaldo'ya aid olsa da Messi də öz izini başqa cür qoyub getdi bu dünya futbolundan, amma futboldan getdi.
11: Yox, futboldan getməyib, millidən.
12: Yəni də millidən də deməyəm.
11: Göndərirsə, göndərmə ilə işin yaxşıdır. Montella ilə dünən məni də göndərərsən sən bu gün.
12: Mən sənə dedim, mən balaca Fabrizio Romano inanmırdım mən.
11: Sən artıq böyüyürsən. Deyir ki, Çempionlar Liqasını Xavi və Iniesta qazanmışdı. Ya da indi bu cür deməyək, bu cür düzgün deyil axı. Yəni biz Messini adi bir futbolçu kimi göstərməyək, çünki bu belə deyil. Bunu hər mənada, əgər istəmiriksə də, amma bu cür qələmi verəndə qırağdan baxan deyək ki, sənə danışırsan ümumiyyətlə.
12: Seçmə sual olacaq təbii ki, düşünürəm bu gün seçmə yenə səndən icazə alım. Seçmə sualı mən səsləndirmək istəyirəm təbii
11: ver,
12: ki.
11: Ver.
12: Rahat, asan bir seçmə sualım olacaq, amma ilk öncə onda gəl nömrən, seçmə sualı verək, nömrəni daha sonra bu xəbəri oxuyarıq.
11: 070 303 1063 nömrəsi.
13: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 303 1063.
11: Hə, görüm sənin bu
12: hal-hazırda Misli Premier Liqasında Neftçi Sabah oyununda fasilədir və hesab 0-0-dır. Təbii ki, sualım bu yöndən deyil. Sualım bu yönləndir ki, Azərbaycan Premier Liqasında təxminən 5-6-7 turlar oynanıb artıq. Hal-hazırda bombardir kimdir? Bax, Premier Liqamızın bombardiri kimdir? Bu adı yazı bizə göndərirsiniz birinci pillədə olan.
11: Asandır bəyəm bu.
12: Asan, rahat bir sualdır. Bunu azarkeşlər, Azərbaycan Premier Liqasına...
11: Deyirsən, bir mənalı olaraq biləcəklər.
12: Biləcəklər və artıq mən bilirəm kimlər biləcəklər
11: o cavabı. Ondan sonra əsas sualı verərdim.
12: Əsas sualı da çox rahatdır bu. Əsas sualı çətin sual fikirləşək. Azərbaycan Premier Liqasının bombardiri kimdir? Bu sualın cavabını yazıb bizə göndərirsiniz. Belə, davam edirik.
11: Yazın bizə, Premier Liqanın bombardiri lazım. Nə qədər biləcəksiniz Rafinyanı, Haalandı, Mbappeni, nə biləm, Dembeleni, deyək ki, Harry Kane-i. Azərbaycan yerli çempionatın bombardiri bizə lazımdır. Ona görə istəyir çətin, istəyir asan da olsun, verin cavabı.
12: Asandır, rahat sualdır məncə.
11: Yox, yəni mən deyirəm, yəni bilməyənlər də çox ola bilər ona görə.
12: Onda bir ipucu da verim ki, bu Mikels deyil. Bilirsiniz, Jolens Mikkels deyil bu.
11: Ha, Bakılı oğlan deyil.
12: Bu Bakılı oğlan deyil. Jolens Mikkels'in komanda yoldaşı Abdullah Xaybullayev'e təklif var Rakovdan, Mahir Əmrinin oynadığı klubdan. Və,
11: Mahir yolu gedməyə yoxsa?
12: Yox, İsrail istəyirlər, amma məsələ orasındadır ki, Timoteş Puxaç o Rakovun paylaşımının, daha doğrusu azərkeşlərin və medianın paylaşımının altına yazıb ki, heç yerə buraxmırıq. Yəni öz komanda yoldaşını öz ölkəsinə, Polşaya.
11: Puxaçdı ya, deyim sənə.
12: Hə, nəhayət ki, Polşa komandasında uzun müddətdən sonra yenə debüt etmişdi.
11: Gör ki, baba oğlan Neymar 6 dəqiqəyə dubl etdi xəbəri var, xilaskar oldu. Neymar da son dönəmlərdə xilaskar olarmış. Biz onun xilaskar olduğu vaxtları görmüşük. Sonradan necə deyirlər, özü özünə elədi. Və Neymar ulus futbolçu çıxış etdiyi Santos'da Flamengo'nu qəbul edib. Maç 2-2 hesabı ilə bərabərliyi ilə başa çatıb, amma Flamengo ilk sənə 2-0 hesabı ilə öndə bitirib, oyunun sonlarına yaxın Neymar dubl etməklə komandasını məğlubiyyətdən xilas edib 82-88-ci dəqiqələrdə o komandasına bərabərliyi gətirən o 2 qola imza atıb, dublə imza atıb.
12: Mən səndən xahiş edəcəm, çünki bizdən istəyirlər yollardakı vəziyyəti çatdıraq diqqətə, nə yerdədir, onu da çatdırasan.
11: Yəni, tıxac ümumiyyətlə çoxdur. İstər Tbilisi prospekti 20 yanvar Sumqayıt tərəflər, Zebinyodo prospekti yaxşı deyil və set orada Salamzadə küçəsi eyni zamanda. Yəni, Zebinyodo prospektinin əsas da 20 yanvardan bu hardasa Əhməd Rəcəbli biraz da ondan o Bakmil kəsişməsinə kimi tıxacı görə bilirik. Əks istiqamətdə də sarı dalğanı görürük. Amma o biri tərəflər Koroğlu yaxın yerlər yaşıl zonadır. Şəhərin mərkəzində də 28 sahil ətrafı bir sıra yerlər qırmızı görsənir. Şəmsi Bədəlbəli Azadlıq prospekti 28 may, Metr Səməd Vurğun bağının sağ və sol tərəfləri, sahil tərəfləri, Bülbül Səməd Vurğun bu tərəfləri biz sıx qırmızı dalğa ilə görürük. 8 noyabr zığ istiqamətində əməllicə qırmızı, tünd qırmızı rəngi görə bilirik. Amma hava limanına doğru, Mərdikana doğru, nə bilim Balaxanaya doğru normal hərəkət edəli prospektində də vəziyyət yaxşıdır, qaydasındadır.
12: 0-70-303-63 nömrəsini yazırsınız Azərbaycan Premier Liqasının bu mövsümki hal-hazırda bombardiri kimdir və yazanlar var təbii ki bir-bir yavaş-yavaş o cavabları
11: mən istəyirəm ki, sən həm də köməkliyi edəsən, amma çünki ki, fərqli cavabları biz görürük, düzgün cavablar çox azdır.
12: Çox azdır, bu Jolens Mikkels deyil, amma Jolens Mikkels hal-hazırda o komanda ilə üz-üzə gəlir. O oyunçu ilə üz-üzə gəlir.
11: Neftçinin oyunçusudur,
12: o? Bəli, Neftçinin oyunçusudur.
11: Neftçinin oyunçusudur, yazın bizə.
12: Amma yazanlar var, hətta Amerikadan bizə düzgün cavab yazanlar var.
11: Var, amma ki, bu mütəşəkkil deyil.
12: Və Qalatasaraya gedirik. Yenə bugün mövzu Qalatasaraydadır. Nəhayət, Mauro Icardi Vandanara ilə rəsmi olaraq boşandılar. Rəsmi olaraq.
11: Onlar o vaxtdan boşanmamışdılar.
12: Vandanaranın aylıq 250 min avro istəyi, tələbi rədd edilib. Davaya bax da sən də bundan sonra. Vandanaranın ailə həyatı üçün kariyerini, karyerasını yəni fəda etdiyi məsələsi də, iddiası da rədd edilib.
11: Gül kimi yəni, oğlanı nə günə qoydu bu nara?
12: Məhkəmə bütün, belə deyilir, məhkəməyə xərclənən pulları Vandanara özü ödəyəcək. Bu söz-söhbət artıq bitdi. Vandanara ilə Mario Icardi söhbəti. Yəqin Icardi bu depressiyadan sonra oyunlara qayıdıb normal oyun göstərə bilər. Çünki demək olar ki, 2 mövsüm idi ki, söz-söhbət gedirdi və Icardi Qalatasarayda özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilmirdi.
11: Icardi ümumiyyətlə məncə özündə də problem Şahin. Çünki bu son dönəmlərdə də indi hal-hazırda münasibətdə olduğu xanımla görmüşdük, amma mediada var idi, yol hərəkəti qaydalarında
12: bəli,
11: düzgün riayət olunmamaq, hətta Argentinada ona
12: 6 aylıq
11: yox, nə aldı, 2099-cu ilə kimi ona sürücülük hüququndan məhrum olma yəni hüquqdan məhrum elədilər. Ona görə düşmür ona. Ya düzgün adamı seçmir, ya da ki o münasibəti düzgün şəkildə irəlidir.
12: Bacarmırdı adam. Bacarmır münasibəti. Icardi bir qadına görə millidən oldu. Söhbət yəqin ki Vandanaradan gedir. Çünki Icardidən uzun müddətdir bu Vandanara. Əslində baxanda Vandanara da biraz necə deyim, kobu çıxmasın sözün, biraz lənətlidir də, bilirsən də, daha öncə başqasının sevgilisi, həyat yoldaşı olub Vandanara, sonra Icardi ilə tanış olublar. Sadəcə futbolçunun adını unutdum, hansı futbolçu idi, bax, məsələlər gətirib bura çıxardır. 070-303-1663 nömrəsi aktivdir və deyirəm Mikes deyil, bax dinləyicilərin əksəriyyəti yazıb ki, Mikes 4 topla. A, yox, yox. Bunu yazıblar ki, bax doğru cavabı yazıblar, daha sonra sıralamanı da yazıblar. Orada Mikes'in də adı var. Davam edirik. Mesajları birazdan oxuyacağıq. Oyunda oyun start götürdü Neftçi sabah oyunu. Yenə də hesab hələ ki 0-0-dır. Hələ ki tabloda dəyişiklik yoxdur. Oyunun gedişatına və statistik nəticələrə baxanda adama elə gəlir ki, bu oyun hələ 0-0 da bitəcək. Sürhlə ayrılacaqlar.
11: Bəlkə də, bəlkə də, amma bəlkə sabahın bax, son dəqiqələrdə o son dəqiqəyə saxlayıb özünü və yaxud elə o cümlədən Neftçi özünü son dəqiqələrə saxlayıb. Deməli, dinləyici yazıb ki, deyəsən Rafinha olmayacaq Qalatasaraya qarşı. Elə bu bununla bağlı bir mediada, xəbər saytlarında görürəm xəbər ki, baş məşqçi Hans-Dieter Flick komandanın hücumçusu Rafinha'nın qarşıdakı 2 maçı buraxacağını açıqlayıb. Mütəxəssis futbolçunun zədəli olmadığını, lakin ehtiyat məqsədi ilə ona istirahat veriləcəyini bildirib. Bu zədə deyil, amma ehtiyatlı olmalıyıq. O ötən il 3 dəfə zədələnib, buna görə də onu qorumalıyıq. Rafinha nə sabah, nə Qalatasaray ilə oyunda meydana çıxacaq, deyə Flick klubun mətbuat xidmətinə bax bu cür açıqlama verib. Amma Rafinha olmadan da düzdür, Rafinha çox böyük güc qatır bu özəlliklə də bu mövsüm. Amma heyif də bax getdi Barcelona, Braziliyada bir oyun göstərmədi ki, deyəsən ki, Rafinha özünü fəda elədi. Nə özü oynadı bu cür də futbolçunu bu cür şəkildə başlayan bir mövsümündə kör qoydu futbolçunu. İndi bilinmir də zədələr 1 həftə, 2 həftə, 3 həftə olsa da bu zədə bir daha həmin futbolçunu o tempə qaytarmaya da bilir.
12: Bu xəbəri mən də oxumuşdum, amma
11: Mbappé-də də zədə var bildiyimiz kimi.
12: Düşünmürəm ki, bu Qalatasaray üçün böyük bir üstünlükdür Rafinha'nın olmaması. Rafinha yoxdur orada. Rafinha səviyyəsində və ondan daha yaxşı oynayan oyunçular da var ki, Qalatasaray üçün bu çətinlik yaradacaq. Almaniya Bundesliga-sı.
11: Biz sual vermişik. Bir dənə gör neçə dinləyici yuxarıda. Bu Icardi, Nara, Wanda Nara,
12: sual yaddan çıxır.
11: Maxi Lopez, Lautaro Martinez. Gör nə qədər adam bu ancaq bu haqda yazıb.
12: Gəl mövzunu dəyişək, elə ondan danışaq onda. Sadəcə olaraq Lautaro Martinez və
11: Maxi Lopez deyirlər.
12: Maxi Lopez məsələləri var. İndi bilmədim bu hansıdır, daha doğru cavab hansıdırsa məsələ.
11: Ailəmi qatdım bir-birinə. Dinləyicilər də sənin dedi ki, sənin sualın o deyil. Məlum ki, biz Nara, Wanda Nara'dan danışaq.
12: Ver onda sən sual. Sualı bəyənmədim.
11: Getdi artıq.
12: Və nömrəni bir daha xatırladım. Sualı da deyim ki, Neftçinin, daha doğrusu
11: Neftçidir də.
12: Azərbaycan Premier Ligasında hal-hazırda bombardir kimdir və Neftçi sabah oyunda da hesab açılmayıb. Bunda diqqətinizə çatdırdım.
11: Yox, prodüser oradan yığır. Amma mən düzgün cavablar olsun da barmaqla sayısı qədər idi. Onlar da götürmür əlaqəni. Bax, görürəm də bu dəqiqə.
12: Normal bir şeydir. Yəni, hər gün baş verən bir şeydir. Doğru cavabı yazırlar.
11: Alimin burada olanda nəsə bizi ilə düz gəlmir.
12: Alimin əli yüngül deyil, yəqin ona görə. İstəyirsən, qısa fasiləyə birazdan biz gedəcəyik, amma bütün mövzular məhz gəlib çıxdı Wanda Nara ilə, Maxi Lopez, Icardi'nin və digər orada hansı futbolçunun adı, Lautaro Martinez'in üstünə gəlib çıxdı mövzular. Sual tamamilə unuduldu, bütün digər məsələlər unuduldu, amma xatırladım ki, bugün Qalatasaray ilə Qasım Paşanın oyunu var saat 21:00-da. Heyətlər açıqlanıb, Qalatasarayın heyəti diqqətinizə çatırmaq istəyirəm. Çakır qapıdadır. Maraqlıdır ki, Barış Alper Yılmaz bugün sağ müdafiəçi kimi oynayacaq. Niyə belə addım atıb baş məşqçi Okan Buruk, onu bilmirəm. Sanchez müdafiədə, Bardakçı mərkəzdə, Jakob solda, Torreira və Gabriel Sara mərkəzdə, Yunus Akgün, Batrakov və Liao və hücumda isə ən belə deyək də hücumun ən önündə Deniz Gül olacaq, türkəli oyunçu, Qalatasarayın yeni transferlərindən biri. Maraqlıdır, niyə Barış Alper Yılmaz bunu bəs Qalatasaray yazar ki, işləri bizə yazsınlar ki, niyə türklər demişkən sağ bek deyirlər də, onlar səhv etmirəmsə, sağda müdafiədə oynayır.
11: Deməli, mən yaxşı bir maraqlı bir xəbər görmüşəm. Belə bir şey ilk dəfə də görürəm. Qeyri-adi elə heyət, qeyri-adi hərəkətdir. Səni də göstərəcəm. Macar klubu Zalis Gerberg klubu qeyri-adi addım ilə gündəmə gəliblər, diqqət çəkiblər. Deməli, klub ölkə çempionatının 9-cu turunda keçiriləcək oyun üçün start heyətinə fərqli komanda təqdim edib. Belki futbolçuların şəkilləri və adları əvəzinə sahibsiz itlərin fotoları və ləqəbləri yerləşdirilib. Nə bilim, burada var Topi, Zave, Flora, Boxi, Bluxi, Mirko, bu itlərin adıdır və itlərin də şəkli orada xüsusi nömrələrlə. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə aksiya sahibsiz heyvanların probleminə diqqət çəkmək və sığınacaqlardakı itlərin yeni ailələrə sahibləndirilməsinə dəstək vermək məqsədi daşıyır. Hə, burada elə bil heyət olaraq itləri 11-lik kimi veriblər, hətta ehtiyatda da itlərdir. Bu bir növ onları sahiblənmək üçündür. Çox maraqlıdır. Amma bilmirəm, idmançılar bunu necə qəbul edib, onların yerinə itlərin şəkli orada olub. Bunu yaxşı şəkildə qəbul ediblər, yoxsa yox, bu da maraqlıdır. Şahin, deməli, burada bir məlumat da görmüşdüm, hansı ki...
12: Çoğalın cavabı deyir Nazim Əliyevdir. Nadiyyat var. Azərbaycan Premier Ligasında ən çox qol vuran oyunçu Nazim Əliyevdir.
11: Sən vermişsən sualı, sən özün
12: verir. Axşamınız xeyir, yağış başladı, ehtiyatlı olun bütün sürücülərə, bunu dinləyici yazı bizə göndərib. Buradan sizə səsləndik ki, ehtiyatlı olun.
11: Braziliya millisində baş məşqçi Carlo Ancelotti dönəmi tarixin ən aşağı qələbə göstəricisinə malik bir dönəmdir. İtaliyalı mütəxəssis

0: Sani'den indiki dönemde daha aktiv oyuncudur. Mövzu fikrimi deyirəm. Barış da yeri elə bekdidir. Yəni sağda müdafiədədir. Qaçsın oyunçu, kəssin. Fizik gücü də belə belə yarayır deyir. Onsuz deyir heç bir xeyri yoxdur deyir oyunda. Əslində məntiqli fikirdir. Barış çox qaçan, çox dinamik bir oyunçudur və müdafiədə sınayır əl bir halda Okan Buruk onu, bəlkə nə üçünsə bu ona lazımdır.
1: Bir neçə gün öncə bizim idmançımız, hansı ki judoda bürünc medal qazanan idmançılardan Zerem Çıkayevi PSG-nin klubu təbrik edib. Xəbər belədir və ani olaraq düşünəndə ki PSG hara, bizim judoçumuz Zelim hara. Amma söhbət sözgüdən klub PSG-nin judo klubudur və sən demə Zerem Çıkayev də sözgüdən klubun üzvüdür və həmin klubun heyətində Fransa çempionluğunda qazanıb. Bax, bunu bilmirdim, maraqlı bir haldır və PSG judo klubu Avropanın ən tanınmış komandalarından biridir və Paris təmsilçisi son Avropa klublar çempionatının da qalibi olub. Halal olsun Zəlimə.
0: Deyir ki, dinləyici, sənə yaxşı oyunçu olsaydı Klopp onu milliyə çağırardı. Bu fikir naradasa razıyam.
1: Göyə Kloppun çağırdıqlarını inədi ki?
0: İki dünya çempionatı öncə Sané'ni ümumiyyətlə o parlayan vaxtlarında belə çağırmamışdılar dünya çempionatına.
1: Yəni Kloppun çağırdıqları da onsuz da bir şey olmadı. Yəni Klopp Yunanlarla ən azından deyəndə ki, digərləri ilə çox bacara bilmədilər. Yunanlar da qalib gələ bilmədi.
0: Klopp məsələn indi bu oyunçu oynasaydı 100% onu milli komandaya çağıracaqdı. Söhbət Toni Kroosdan gedir.
1: Amma o özü məşqçi olmaq istəyir.
0: Özü məşqçi olmaq istəyir. Maraqlıdır. Zidanı biz izləmişik məşqçi kimi.
1: Amma
0: səhv bilmirəm,
1: belə bir açıqlama var idi ki o vaxtı. Ya bilmirəm, bəlkə də səhv salıram. Futboldakı statusunu, bundan sonraki statusunda məşqçi kimi özünü deyəsən görmürdü. Bəlkə də səhv edirəm.
0: Amma o deməyib. Toni Kroos İspaniya Futbol Federasiyasına belə səslənib ki,
1: müraciət olunub artıq.
0: A kateqoriyalı məşqçi lisenziyası alacağam, kurslar başa çatandan sonra və İspaniyada işləmək istədiyini bildirib Toni Kroos gələcəkdə yaxşı bir baş məşqçi ola bilər. Biz onu hətta Real Madridin sükan arxasında da görə bilərik.
1: Bəlkə də Almaniyada, bəlkə də hardasa öz startını verəcək. İndi yəni ki ilk əvvəl balaca yaşlardan başlayacaq. Lap balacalar, uşaq futbolu yox, amma hər halda əsas millinin əvəzəciləri ola bilər. Məsəl üçün bax Real Madrid Castilla'nın baş məşqçi kimi onu qəbul edə bilərlər. Biz oradan Arbeola'nı, Raul'u və digərlərini görmüşük. Ona görə Kroos'a nə deyək? Kroos'a da uğurlar arzulayır. Gedək ikinci fasiləmizə. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanunlu Mərcin yeganə yaxşı bir rahat platforması elə Misli azdır. Siz burada rahatlıqla öz o Qanunlu Mərc azartınızı bir növ öldürə bilərsiniz və qazana bilərsiniz. Burada yüksək əmsallı bonuslar var. Qiymətli hədiyələr var. Avtomobil, çanqan avtomobili qazana bilərsiniz. Sadəcə 5 manat oynayacaqsınız. Qanlı mərcinizə edəcəksiniz. Epos qazan oyunlarında 2, digər oyunlarda isə 1 şans qazanacaqsınız və bu şanslar nəticəsində sizin adınız qaliblər siyasında ola bilər. Sizə uğurlar arzu edirik. Misliyə isə təşəkkürümüz var.
0: Bir təşəkkürümüz də Dinamik Okean su filtrlərinədir. Onlar bizim sağlam, bakteriyasız, təmiz su içməyimiz üçün şərait yaradıblar. Xatırladım ki, Dinamik Okean su filtrləri ölkənin bütün bölgə lərində və 24 saat fəaliyyət göstərirlər. Elə indi götürüb o Dinamik Okean su filtrlərini yığıb öz evinizə quraşdıra bilərsiniz. Təmirə ehtiyac olsa gecə saat 3-də belə yıxsız onlar gəlib təmir edəcəklər və təbii ki, TVNET-ə də təşəkkür edirik ki, ən yaxşı futbolları izləmək üçün bizə imkan yaradıb.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misliaz yenilendi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
2: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər üç qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055 553 33.

0: 45 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bəli, biz yenə də qayıtdıq. Formula 1 ilə qayıtmaq istəyirəm, çünki Formula 1 hal-hazırda, yəni bax cümə, şənbə, bazar onların Singapurda, hal-hazırda onlar oradadırlar. Singapur Grand Prix-si keçirilir və deyəsən 6 bununla birlikdə 6 yoxsa 7 yarış qalıb və baxıram sprint yarışları keçirilib və sprint yarışlarında Singapur pol qazana bilib. Hər halda Verstappen son dönəmlərdə deyəsən üstünə qoya-qoya gedir, ya Red Bull yaxşılaşır mövsümün sonuna doğru və fərqli nəticələr ola bilər cədvəldə. Ona görə bu şənbə bazar maraqlı olacaq. Keçən həftə də yağışlar biraz imkan vermədi, deyəsən bu həftə də Singapurda bu yağışlar gözlənilir. Amma Formula 1 həvəskarları fərq eləmir, onlar yağışı daha çox sevirlər, onlar bu yarışda daha çox öz komandalarına azarkeşləyirlər. Yəni maraqlı sürüşü onlar yağışda daha çox görə bilirlər.
1: Mən isə qayıdıram 0-73-313 nömrəsinə gələn mesajlara. Bugün Asif statistikalarla doludur başdan ayağa. Deyir, maraqlı bir fakt deyim sizə. Cənubi Koreya 23 yaşlarla Yaponiya arasında oyun keçirilib. Koreyalı futbolçular qalib gəldiyi üçün hərbi xidmətdən azad olunublar. Maraqlıdır. Daha sonra dinləyici yazmışdı ki, Klopp hələ deyir, sistemi yoxlayır, hələ sistemi oturmayıb, sistemi oturandan sonra deyir, Alman maşın deyir, xoda düşəcək. Və təbii ki, həftə sonu da artıq start verən liqalarda oyunlar var, bir-birindən maraqlı. Məsələ, başlayaq istəyirsən, Fransa Liga 1-dən ən, belə deyək də, zəif
0: Böyük 5-liyə görə zəif.
1: Ən böyük 5-liyə görə zəif orada. Bizi maraqlandıran məsələ Paris Saint-Germain ki, Le Mans-la outsiderlə üz-üzə gələcək və cədvələ baxanda Monaco, Lyon, Paris Saint-Germain-i biz 6-cı pillədə görürük. Bu turdan sonra cədvəldə nələr dəyişəcək, bunu daha sonra biləcək. Türkiyə Super Liqasında da bir oyun birazdan 10 dəqiqə sonra start götürəcək. Kasanpaşa, Qalatasaray, Fənərbahçə, Rize Spor səfərinə gedəcək. Beşiktaş isə Kocaeli Sporu öz evində qonaq edəcək Türkiyə Super Liqasında həftə sonu oyunları. İtaliya Serie A-da oyunlar olacaq. Inter Parma ilə üz-üzə gələcək, Cagliari Juventus ilə üz-üzə gələcək və Sassuolo Milan Sassuolo səfərinə gedəcək və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi Como Roma oyunu var ki
0: Como oyun... Roma, yaxşı da səslənir, Como Roma
1: qafiyyədir. Bəlkə də bu türün ən mərkəzi oyunları, oyunu hələ oyunlarından biri yox.
0: Bəlkə də bu türün ən qafiyyəli oyunu deyək.
1: İspanya La Ligasına gəlsək, Barcelona Xetafeni qonaq edəcək, Alaves Atletico Madridi qonaq edəcək, Real Madrid isə
0: məni qonaq edəcək, Real Madrid, mənim Santiago Bernabeu-ya belə şey səfərim gözlənilir. Amma aşağı, doğrudan ad gün mərifəmdə o gün demişdim, yenə yadından çıxarmışam. Real Madrid, Barcelona fevralda İstanbula gəlirlər də, yəni bu Beşiktaşın Fənərin, Qalçaran stadionlarında yarımfinal və final oyunları olacaq. Yəni sən, mən sənə razıyam. Gəncəyə göndərəm. Lap sənə şəxsi...
1: İstəmədim. Şəxsi... Gəncəyə təyyarə ilə göndərəm.
0: VIP maşından göndərəm.
1: Yox, təyyarə ilə istəmədim.
0: Yaxşı, lap təyyarə ilə...
1: Havalimanı var.
0: Havalimanına göndərəm, sən Gəncəyə göndərəm. Sən də mənə fevralda İstanbula göndərsən realın oyununa.
1: Tək bilet almalıyam sənin üçün.
0: Tək bilet al, yaxşı.
1: Yəni, bir dənə bilet almalıyam. Baxım, görüm, ucuz bilet indidən.
0: Ya təyyarı bilet mi al, ya da ki...
1: Abi, şirkətlər yəqin, o turizm agentliyi yəqin dinləyirlər də indi bizi. Ağaya bir bilet verin, əl çəksin məndən, yoxsa əl çəkən deyil.
0: Mən niyə əl çəkirəm? Mən sən gələcəyə göndərəm, sən də mən oraya göndər. Kimin istəyə hıratsa ora.
1: Deyirəm, əl çəkən deyilsən də. İngiltərə Premier Ligasında da həftə sonu oyunları var. Ən maraqlı oyun, ağa bayaq qeyd elədi. Liverpool Manchester City oyunu olacaq. United isə Tottenhamlə üz-üzə gələcək. Mən bir dənə unudulmuş, bu artıq bir müddət keçib unudulmuş İngiltərə Premier Liqasının cədvəlinə baxmaq istəyirəm.
0: Necə yenə unudulmuş?
1: Yəni artıq 4 həftədir, 3 həftədir oyunlar yoxdur və turnir cədvəlindəki vəziyyət yadımızdan çıxıb. Hal-hazırda lider Manchester City-dir, Arsenal, Brighton, Brentford və Leeds. Manchester United 12-ci pillədədir.
0: Sən amma unutulmuş deyirsən, inan ki, vəziyyətlər artıq yadımdan çıxıb ki, kim arda idi, kim... Bu
1: mən də onu deyirəm.
0: Çox böyük bir ərəfə keçdi, bəlkə də dinləyicilərin də. Yəni, kim harda nə qol vurub, ümumiyyətlə, çempionatlar elə bir ki, yeni başlayacaq.
1: Mən hələ bilirəm ki, hələ də indi elə bilirəm ki, Hull City adısa 4-cü, 5-ci pillədədir, sən demə 8-ci pillədədir.
0: Son turlar yaxşı olmadı onlar üçün, amma hər halda Hull City adına görə bu illəri Premier Liqaya vəsiqə qazandıqlarına görə, məncə özlərini göstərəcəklər, bu il qalmadılar orada.
1: Qalmadılar. qalmalılar təbii ki. Amma indi iddiaları nə qədərdir Çempionlar Liqası, ümumiyyətlə Avro kubokları o bilinmir.
0: Deyir ki, nə xoşbəxt azarkeşləri ki, indi arena bitəcək. Qalatasarayın oyununa baxacaq.
1: Halaldır sizə. Premier Liqamızda da oyunlar var. İmişli Qarabağlı üzə gələcək Şəfa Turan, Sumqayıt Qəbələ, Zirək isə Şamaxını qonaq edəcək. Və düşünürəm ki, bütün top 5 liqanı, həmçinin Türkiyə Super Liqasını və bizim Premier Liqanı da sizin diqqətinizə çatdırdım və artıq start götürüb növbəti həftədən bizi Çempionlar Liqası da gözləyir, sabahın da oyunu var.
0: Ardıcıl özdə 2 həftədir, ümumiyyətlə keyfimiz sazdır ona görə.
1: Elə məhz ilk gündədir sabahın oyunu, həftənin ikinci günündə 20:45-dən etibarən bizim efir vaxtında düşür.
0: Və ardıcıl Bakıda biz 2 rəqibi ardıcıl hər 2 həftə ərzində görəcək, Slavia Praqa və Borussia Dortmund klubları, komandalar gələcəklər. Valla yaxşı nəticələr olsun da biz istəyirik. Çünki bu həm Azərbaycan əmsalına, həm sabahın adına, sabaha gələn pullar baxımından da yaxşı deyən hər bir qələbə, hər bir heç-heçə, hər hansı bir məbləğdir, böyük bir məbləğdir. Ona görə bu da bir stimuldur da. Bir də öz adlarını Avropada yaysalar. Bax, biz sabahın bu mərhələlərdə oynamasından sonra unudulmuş, hansı ki bir neçə illərdir və yaxud da heç ümumiyyətlə illərdir milliyə çağrılmayan futbolçuları gördük. Puxaç 2 ildən sonra getdi, nəmin filan kəs. Azərbaycan millisində biz sabahın futbolçularının aktivliyini bəli gördük.
1: Xaybullayev artıq istəyənlər var.
0: Bu cür şəkildə davam etsələr, təbii ki, Qarabağ üçün necə idi istəyənlər? Celtic-ə gedən futbolçu oldu. Celtic-dən
1: artıq Kolumbiya yığma komandasında gördük.
0: Yəni də Celtic-dən də ala bilib, bəlkə də haralara gedəcək.
1: Böyük ehtimal İngiltərə Premier Liqasına gələcək.
0: Ona görə bax, bu futbolçular üçün böyük bir şansdır, hansı ki qeyd edirdilər ki, United-la oynamaq istəyirik, nə bilim, Barcelona ilə oynaya bilərik. Kim bilir, bəlkə haçansa bax, bu futbolçulardan biri gedib elə United-la oynadı.
1: Olsun, olsun. Deyir ki, ən zəif dediyiniz liqa, 2 ildə Avropaya od qoyur, söhbət Fransa Liqa 1-dən və Paris Saint-Germain-dən gedir.
0: Ya, səviyyə baxımından da Şahin onu deyirdi. Yəni, səviyyə baxımından təbii ki, PSG-nin 2 ildə elədikləri fantastik...
1: Tək başına eləyirdi hər şey, o liqada da.
0: Bəlkə də elə Almaniyada da bu cür, Bavariyada
1: da. Yəni,
0: düz deyəm, Almaniyada biraz fərqli cürdür. Fransanın Liqa 1-nin daha güclü vaxtları olub, bax, o Lyon'un Juninho dönəmləri var idi. Bax, onda Lyon'u, Marseli, Monakası, onda PSG yox idi. Yəni, PSG var idi, amma ki, yox kimi bir şeydir. Ona görə Liqa cəhətdəndir ki, ən zəifdir.
1: Paris Saint-Germain-dir, Manchester City-dir. Bunlar son 6-7 ilin komandalarda. Ərəb milyonerlər gəlib o komandaları alandan sonra, xüsusən Nasir Əl-Xəlaifi Paris Saint-Germain-i alandan sonra bu komandalar müəyyən şeyləri yoxladılar, hətta bir ara ulduzları yığmışlar, yadımda Çapanşı, Messi, Neymar.
0: Onda heç nə eləyənmədilər.
1: Onda heç nə eləyənmədilər.
0: Elə bil, Realın o karma dönəmi var idi, hansı ki orada
1: Galaktikos.
0: Galaktikos, ulduzlar toplusu var idi. Orada sadəcə də belə yüngül kubokları, çempionluq, Çempionlar Liqasından ümumiyyətlə danışmayaq, bunlar olmadı.
1: Amma sonradan yəqin başa düşdülər ki, söhbət ulduzlar toplusunda deyil, səviyyəli futbol oynamaqdadır. Ona görə 2 ildə Avropaya, bayaq dinləyici yazmışkən, Avropa futbolunda öz sözünü deyir.
0: Amma Şahin, onların da komandaya gətirdiyi daha çox şeylər olur da. Yəni, bax, istəyir Galaktikos dönəmi olsun,
1: reklam,
0: Messinin, bəli, Neymarın, Suarezin, nə bilim, Sergio Ramosun, kimlərin eyni vaxtda
1: marketing
0: olması,
1: və reklam.
0: Hamı onlardan danışır, hamı ora reklam verir, forma satışı kəlləməyə Allah olur, stadiona gəlib o futbolçuları izləmək üçün istər
1: satışı,
0: səfər, istər ev oyunlarında. Yəni, bu çempion ən rahat bəlkə də pul qazanmaq yolda onlar üçün. Yəni, heç çempion olmasınlar.
1: Büdcəni artırıb, bəlkə də o bir tak idi, sən demişkən, büdcəni artırıb ondan sonra yaxşı oyunçularla Çempionlar Liqası kubokunu ard-arda 2 il başı üzərinə qaldırmaq. Ard-arda.
0: Biz bugünlük, dostlar, gedirik həftə sonuna artıq qapını aralırıq, qapını açırıq. Sizə şənbə və bazar günlərində yaxşı idman oyunlarından, istər bax, judo var, judonun final günləri olacaq, istərsə də Formula 1, istər futbol məkanında bir sıra əməllicə o futbolun qayıdışından zövq almaq imkanını yaşayacaqsınız və elə istirahətinizi hansı şəkildə planlaşdırmağınızdan asılı olmayaraq biz sizə gözəl gün arzulayırıq, gözəl həftə sonu arzulayırıq ki, o gücü qüvvəti yığasız və birinci gün biz burada görüşmək ümidi ilə deyək. Özünüzə yaxşı baxın.
1: Gecəniz xeyrə qalsın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təmələ atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM-də Yol Əhvalatı filmi.
1: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
2: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
3: Bilməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
2: İbad olun, mağdur yana sağ geçsin.
3: Nə bu imtihan deyək?
2: Hansız da kəsiləcəksən.
1: Nədir yenə?
4: Hə?
1: Ət pürəşkisidir?
4: Yox, svej qarantriya, importni.
1: Kapustrandır?
4: Ho-ho, fransızki.
1: Anı baxın.
4: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
1: Neçəyədir?
4: 45 manat.
1: Bir dənə qırmızı onluq.
4: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
1: Bu qohumluq
4: olmaz. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
1: bütün var. Adam biz qohum deyil.
4: Mənə ələ salma, qurban
1: dayı. Ədə ayanadır, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
4: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
5: Tarixçi olacaq.
4: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
6: Zümrüt!
7: Nədir?
6: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
7: Yo, bilmirəm.
6: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
7: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
1: Özün üçün düzəldirsən?
8: İnşallah hamımızın yeri ordadır.
1: Yaxşı, yaxşı, bəl bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
5: Salam, Makintosh.
4: Xoş gördün.
5: Al, verin necədir?
4: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
5: Bir manata.
4: Bir manata soyğunçular.
1: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
4: Ay, tez
5: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
4: Qoyunlar gedir, biz qanlıq yerdə.
5: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
1: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
5: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
9: Nə qalıstuq?
1: Hə, qıstati, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis kidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
4: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransız giydi.
1: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
10: Marala qaldı sarala, sarala. Ay tirmə köyünə, ay zədi geyçək.
6: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
6: Zümrüt.
1: Zümrüt, ələ addır. Neçə tondur?
6: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
6: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
1: Nə Zümrüt adı? Dən deyəm. Mənim qızım Zümrüt.
6: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
6: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstati yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Prosesə sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razsan?
6: Əlbəttə razıyam.
11: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atan aşağıda gözləyir səni.
12: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, detiski bir də var!
7: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
7: Mamaya bir şey olub?
1: Yo, Allah eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
7: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
7: Kim deyir o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
6: Salam, bir dəqiqə baxdınız almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
9: Yaxşı, deyərəm.
13: Bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
14: Hatırlayın.
13: Hələ mən tez gidimirəm. Yoldaş Zeynalo, tez gidim.
14: Arvadındır.
13: Xeyr canım, nə arvadım? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
14: İt?
13: Bəli, it.
14: İtin bu işə nə daxlı var?
13: Daxlı var yoldaş Zeynalo. Bağışlayın, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldı.
14: Hə, ayağı salaş, ayıbdır.
13: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
14: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet iştirərik. Keşk ünitazat qoyar.
13: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet için. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
14: Təmir?
13: Bəli.
14: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
13: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
14: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
13: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
14: Neyniyim, gəl min boynuma.
13: Fəlakət üz verim, qurban dayım, fəlakət.
14: Nə olub, aylo, xəbər? Nefçin üzdür.
13: Nefçin ondan günü var ki, latoku apardılar.
14: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
15: Salam mələk.
6: Bilmədim valla.
13: Siz kimsiniz?
6: Bağışlayın.
14: Hə, nəyə?
6: İt özü girdi başının altına.
13: Nəyə? Sözümü girdim. Əyib yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
14: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
16: Allah rəhmət eləsin.
14: Həmdullanın qırxı.
16: Allah rəhmət eləsin.
14: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
16: Allah ona da rəhmət eləsin.
14: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetir, yesin, yesin.
6: Atamın yadigarıdır.
17: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
18: Mən?
17: Hə, siz.
18: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
17: Nə?
18: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadıların qayınası üçün.
17: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu verim haqın yanında.
14: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
19: Əmi, ətac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
14: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik.
19: Hə.
14: Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
13: Yoldaş Zeynalo, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
20: Piriri, piriri.
13: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
14: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələrə, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
21: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
14: Hə.
21: Sənədlər necə var?
14: Əbəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
21: Ver baxın.
14: Buyur.
21: Farşiv idi bu mənim əzizim.
14: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca...
21: Yox, sən bura zəhmət çək.
14: Yox, axı...
21: Buyur, buyur.
14: Nə?
21: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
6: Ara.
14: Cəhənnəmə.
22: Yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı, yüz altı

Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, gecəniz xeyir olsun. Siz 106.3 FM radiosundasınız, gecə söhbətlərini dinləyirsiniz. Həftə sonu gecəsində yenə də sizinləyik və bu gecə mövzumuz bir qədər həssas, düşündürücü və bəlkə də bir çoxlarınız üçün tanışdır, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Həyatımızda olan insanın keçmişindən danışacağıq bugün. Zaman-zaman bu keçmiş bizi incidir, zaman-zaman bu keçmiş bizi düşündürür, hətta qısqandırır belə. Tanışdır yəqin sizə bu mövzu. Sevdiyimiz insanın, həyat yoldaşınızın ola bilər, bizdən əvvəl yaşadıqları. Bəzən insan düşünür ki, keçmişdə qalıb, artıq mənimlə bərabərdir, hətta biz ailəliyik artıq. Amma bəzən də həmin keçmiş bugünün münasibətlərinə də müəyyən kölgə salır. Deyək ki, təsadüf nəticəsində keçmiş sevgilisini görən, sizin indi hal-hazırda yanınızda olan insan görürsünüz ki, biraz sıxılır və istər-istəməz insanın içində bir şübhə düşür. Görürsən, hələ də onu sevirmi və s. və ilaxır. Amma bəzən də dediyim ki, həmin keçmiş bugünün münasibətinə biraz kölgə və biraz da şübhə sala bilir hörmətli dinləyicilərimiz. Bəs siz necə düşünürsünüz? Sevdiyiniz insanın keçmişi sizi narahat edirmi? Bu gecə söhbətlərində məhz bu barədə danışırıq. Buyurun, siz də söhbətimizə qoşulun. Hal-hazırda şəhər nömrəmiz aktivdir. Bizə zəng edə bilərsiniz. Biz 525-96-59 nömrəsindəyik. Bizim WhatsApp nömrəmiz var, 099-711-1063. Bu bizim WhatsApp nömrəmizdir, dəyişilməz WhatsApp nömrəmiz. Və TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində hal-hazırda canlı yayımdayam, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu payız gecəsində unudulmaz bir həftə sonu gəlin keçirdək. Həzin, romantik, payız ab-havalı mahnılar, maraqlı söhbətlər və əlbəttə ki, mövzudan bağlı fikirlərini hörmətli dinləyicilərimiz. Bu gecədə düşüncələrimizi, hisslərimizi və bəlkə də ürəyimizdə gizlədiyimiz sualları elə sizinlə bölüşəcək. Hər bir insanın bir keçmişi var, yaşanmış münasibətlər, unudulmayan xatirələr, deyilmiş sözlər və bəlkə də heç vaxt tam bağlanmayan səhifələr. Bax, bugün hörmətli dinləyicilərimiz mövzumuz budur. Sevdiyiniz insanın, hal-hazırda həyatınızda olan insanın, həyat yoldaşınızın keçmişi sizi narahat edirmi? TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayındayım. Bizə oradan baxa bilərsiniz. Buyurun, yazın. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. 099-711-1063 və şəhər nömrəmiz 525-96-59. Sevdiyiniz insanın, hal-hazırda bərabər olduğunuz insanın keçmişi sizi narahat edirmi? Heç maraqlanmışsınız mı sizdən öncə kiminlə münasibətləri olub və nə dərəcədə sevib, nələr yaşayıblar, yoxsa sizin üçün artıq onun keçmişinin heç bir mənası yoxdur, çünki siz əminsiniz ki, o sizi sevir. Bugün mövzu budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yazın, bizə baxın. TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. 51-78 sadəcə yazır, salam, axşamınız xeyir olsun, salam, salam deyə, salam olsun, salam olsun hörməti dinləyicimiz 51-78. Salam, gecəniz xeyir, necəsiniz? Bax, belə bir mesaj gəldi, yaxşı, çox sağ olun, siz necəsiniz, yaxşı olun. Artıq 10 oktyabr tarixinə keçid aldıq, bugün kimin üçünsə xüsusi bir gün qeyd olunursa ürəkdən təbrik edirəm. Hava bayaq yağmurlu idi, amma biraz kəsib. Mən gələndə artıq kəsirdi yağış, amma yenə də hiss olunur ki, yağış yağıb. Yəni, təbiətin qoxusundan, ümumiyyətlə, avtomobillərin üzərində olan o yağış dənələrindən. Yəni, payız özünü əməli başlı göstərməkdədir və bu veriliş, məncə, payızda daha gözəldir. Daha romantik səslənir, daha belə qəlbə yaxın səslənir deyə düşünürəm. İştəsənmi bu vaxtı? Bəli, mən işdəyəm bu vaxtı. Hər cümə günü gecə saat 12-də mən işdə oluram. Çünki gecə söhbətləri proqramı efirdə olur. Hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası. Sevdiyiniz insanın keçmişi sizi narahat edirmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Onun keçmişi haqqında nələr bilirsiniz? Kiminlə görüşdüyünü, kiminlə dost olduğu, kiminlə sevgili olduğu,
həyat yoldaşınızın da ola bilər. Məsəl üçün keçmişini bir araşdıra bilərsiniz. Maraqlı gəlir axı insanın hal-hazırda sevdiyi insanın bütün halı. Var da insanlar ki, sevdiyi insan haqqında hər şey öyrənmək istəyir, hər şey bilmək istəyir. Bugün mövzumuz budur. Çox sağ ol, sizin show official. Uğurlu olsun, qardaş. Çox sağ ol, Ramin əzizim. Can-can, işinizi çox sevirsiniz. Bəli, işimi çox sevirəm. Əlbəttə, başqa cürdə ola bilməzdi. Yazın, TikTokda bu qədər adam baxır bizə. Hörmətli dinləyicilərimiz, TikTokda mənə baxanlar, sevdiyiniz insanın keçmişi sizi narahat edirmi? Bizə baxanlar, yazın, göndərin fikirlərinizi. Mən hal-hazırda 106.3 FM radiosunun efirindəyəm. Oradan mesajlarınızı oxuyum. Görək bizə TikTokda baxanlar nə yazırlar. Yoxsa sakit qulaq asanlardansınız siz də. Çünki bu verilişə... Rüstəm, elə bildim, milli şoya getdi fikrim. Rüstəm, üzürlü say. Sizi qarışdırıram hərdən. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Minnətdaram, 82-23. Bakıda saat hələ 1-ə 8 dəqiqə işləyir. Yəni, biz hələ cəmi 8 dəqiqədir ki, efirdəyik və bu dəqiqələr ərzində sizdən bir neçə mesaj almışıq və istəyirik ki, bol-bol söhbət edək, hörmətli dinləyicilərimiz. Sevdiyiniz insanın keçmişi sizə maraqlıdır mı? Narahat edirmi sizi? Yoxsa əsas bugün yanınızda... kimin olmasıdır əsas. Bu gecə mövzumuz məhz budur. Sevdiyiniz insanın keçmişi sizi narahat edirmi? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Yazın, göndərin fikirlərinizi hörmətli dinləyicilərimiz. Bəzən hətta mən sizə deyim ki, hal-hazırda sevdiyi insan yanında ola-ola, məhz keçmişinə görə qısqanan insanlar var. Hətta buna görə münasibətlərdə soyuqluq, münasibətlərdə hətta dava-dalaş olan insanlar da var. Məhz keçmişdəki sevgilisinə bağlı. Və bugün nə qəribə bir təsadüf ki, mən əslində mövzunu 2 gün bundan qabaq fikirləşmişdim və bugün, yəqin hamınız izləyirsiniz, Yeraltı serialına baxdım belə. Efirə gəlməmişdən öncə baxıram o seriala və orada da eyni mövzu getdi, yəni ki Bozonun, Bozqurdun keçmiş sevgilisi bu sezonda əsas mövzulardan biri olacaq və bununla da Bozonun keçmişi bir növ üzə çıxmağa başlayır, çünki bu tamaşaçıya da bəlli deyildi heç, filmin baş qəhrəmanlarına da, Ceylana da, həyat yoldaşına da. Və belə baxdım, dedim ki, nə qəribə bir təsadüf, yəni bu iki mövzumuzdan üst-üstə düşür mövzu. Keçmiş keçmişdə qalıb, gələcəyə baxmaq lazımdır, dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Hə, amma yenə də insan, dediyim kimi, sevdiyi insan haqqında nələrsə öyrənmək istəyir, ona nələrsə maraqlıdır sevdiyi insan haqqında. Ona görə də araşdırdıqca ümumiyyətlə nələrsə çıxmağa başlayır ortaya. Evləndiyim gün keçmişdə qalıb deyib, yoldaşımla çox xoşbəxtəm. Ümumiyyətlə mən sizə bir şey deyim, hörmətli dinləyəcəmiz. Bir məsələni nə qədər çox araşdırırsan, bir o qədər də altından nələrsə çıxmağa başlayır. Ona görə də heç araşdırmayın. Hal-hazırda xoşbəxtsiniz. O sizi sevir, siz onu sevirsiniz. Məncə bu kifayətdir, elə deyilmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Yəni, bunu araşdırmaq və nələrisə təzədən keçmişə qaytarmaq sevdiyiniz insanı məncə də heç lazım deyil. Salam qardaşı, Yusuf yazır, salam. Elə keçmiş var ki, elə keçmiş var ki, keçmir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Hə, bəzən bax, belə olur da və araşdıranların çoxu qarşı tərəfin keçmişini unutmadığını düşünür, şübhələnir və başlayır araşdırmağa və onda da başlayır problemlər. Xoş gördük sizi, çox sağ olun. İlkin Orucu yazı, salam Kazım bəy, salam, salam, necəsiniz? WhatsApp-la zəng etmək olur, yoxsa necə? Siz istəyirsiniz WhatsApp-a yazın. Bizə 099-711-1063 WhatsApp nömrəsində biz sizə zəng edərik. İstəsəniz bizə zəng etmək 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz canlı-canlı fikirlərinizi bölüşmək üçün. Bu gecə mövzumuz sevdiyiniz insanın keçmiş həyatıdır. Sizi narahat edirmi onun keçmişi? Keçmişdə kiminlə olub, kiminlə görüşüb, necə bir münasibəti olub və s. və ilaxır. Adətən bu keçmişlə bağlı araşdırma
Daha çox bəylər tərəfindən olur xanımlara, xüsusilə əgər münasibət daha ciddidirsə, məsəl üçün elçi getməmişdən öncə araşdırırlar, elçi getməmişdən öncə qız kimdir, kimlərdəndir, qardaşı, bacısı kiminlədir, hətta bacısı kiminlə ailə həyatı qurub, yəni ora qədər gedib çıxırlar, məsəl üçün qızın əgər kətdə qohumları varsa ona qədər gedib maraqlanırlar, kimlərdəndir deyə. Bu indi ola bilər, indi adətən nədir deyirlər, nə deyirlər, bilmirəm, axır, yəni xüsusilə ciddi münasibətdə bəylər tərəfindən, bəyin ailəsi tərəfindən araşdırılır, amma sevgidə isə biraz mövzu artıq fərqlidir. Sevgidə məncə çox da dərinə getmək lazım deyil. Əlbəttə, kim indi həyatında deyə bilər ki, mənim səndən başqa, səndən öncə həyatımdan kimsə olmayıb? Ola bilər, kimsə ilk məhəbbətini yaşayır, ilk məhəbbətini məhz onunla yaşayır. Bu da ola bilər. Amma bir çoxları artıq məhəbbətin, sevginin dadını bilir və səndən öncə bir münasibət yaşaya bilər. Yaşaya bilər. Yəni, ola bilər ki, sən onun ikinci sevgisisən. Hətta bəlkə heç ilk sevgisini sənin qədər sevmir ona qalanda. Yəni, bunu araşdırmağa hiç dəyməzdi. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır, hörməti dinləyicilərimiz. Zəng edə bilərsiniz bizə. Bu gecə mövzumuz belədir. Təsəvvür edin ki, sevdiyiniz insan yanınızdadır. Sizi sevir, sizinlə gələcək qurmaq istəyir, amma onun sizdən əvvəl də bir həyatı olub, sevgiləri, münasibətləri, nə bilim, xatirələri, hörməti dinləyicilərimiz. Bunları bilmək sizin üçün nə qədər asandır, narahat edirmi sizi bütün bu dediklərim, hörməti dinləyicilərimiz, buyurun. İndiki zamanda məhəbbət artıq maddiyyətlə ölçülür, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bura hansı radiodur, deyə dinləyicimiz yazır. Bura 106.3 FM radiosudur. Şamaxılısan, dinləyicimiz yazıb göndərib. Hər halda, yəni, əgər bölgələrə bölürüksə, bəli, hörməti dinləyicimiz, nəyə görə soruşdunuz? Kazım müəllim, buyurun, Emil bəy, buyurun, mən sizə eşidirəm. WhatsApp yazırlar bizə. Salam, salam, xeyr, nə mən maraqlanmışam, nə yoldaşım. 4 ildir evliyik, yenə nə bir dəfə o, nə də mən sorğu sual etməmişik. O mənə güvənir, mən ona. Bu da bəs edir bizə, deyə 2408 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Nə gözəl bir münasibət. Və belə olan münasibətdə bu mövzuda heç vaxt problem çıxmır. Heç bir zaman. Çünki hər bir insanın bir keçmişi ola bilər. Əsas gələcəyə baxmaqdır, deyə düşünürəm, hörməti dinləyəcəmiz. Səni sevir, sevir. Hörmət edir, edir. Sənə pis davranmır ki? Yox. Bəzən amma insanlar, yenə deyirəm, burada sevgi faktoru olduğu üçün sən insanın, məsəl üçün, necə ki, maraqlıdır sənə sevdiyin insan nələri xoşlayır, nə yeməyi xoşlayır, nə içməyi xoşlayır, nə geyinməyi xoşlayır, geyimini hardan alır, bununla necə maraqlanırsan, eləcə də onun keçmişi haqqında da zaman-zaman maraqlanmağa başlayırsan və onda da müəyyən problemlər çıxmağa başlayır ortaya. Əsl sevgi hörmətdən başlayır. Məncə də, bunu mən hər dəfə demişəm. Heç, mənə gəlir ki, ümumiyyətlə sevgi hörməti dinləyəcəmiz. Bir şablon sual var da, deyirlər ki, sevgi nədir? Bu sualın cavabını hərə bir cür verir. Məndən sorursanız, mən deyərəm ki, sevgi sevdiyin insanın sənə hörmət eləməsidir, hörmət qoymasıdır. Bu elə sevgidir. Mən maraqlanmışam, hətta stres yaşamışdım buna görə, deyə dinləyicimiz yazır TikTokda. Yeri gəlmişkən TikTokda da canlı yayımdayıq. Kazım Süphan səhifəsi bu mənim şəxsi səhifəmdir. Oradan da bizə baxa bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Şamaxılı, nə gözəl, bəli, Hüsüm. Emil Abdullayev, Kazım müəllim, buyurun, yazın sözünüzü, Emil bəy. Yəni, yazırsınız, salam, salam verirəm. Kazım müəllim, deyirəm, bəli, yəni qısa-qısa, buyurun, yazın sözünüzü. Ürəyiniz nə istəyirsə, yazın. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Hörmətli dinləyicimiz, yaxşı olasınız. Yenə bir mesaj İraxandan gəldi. Sadəcə salam yazıb bizə. Salam olsun İraq xanım, salam olsun. Buyurun, WhatsApp-da yazdığınızı da oxumuşam. Orada da salam yazmışsınız, cavab vermişəm. Emil bəy, buyurun. Sonra sözünüzü deyin, zəhmət olmasa. Siz yaxşı olun hər zaman, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bizə yeni qoşulanları ürəkdən salamlayıram. Bugün mövzumuz, hörməti dinləyəcəyimiz belədir ki, sevgilinizin keçmiş həyatı sizi nə dərəcədə narahat edir? Bəziləri deyir ki, keçmiş keçmişdə qalmalıdır. Bəziləri isə sevdiyi insanın əvvəlki münasibətlərini düşünməkdən özünü saxlaya bilmir.
araşdırır. Bəs siz sevdiyiniz insanın keçmişini qısqanırsınızmı, hörmətli dinləyicilərimiz? Onun sizdən əvvəl kimisə sevməsi sizi narahat edirmi? Buyurun, bu gecə söhbətlərində bu suallara gəlin birlikdə cavab axtaraq. 525-96-59 şəhər nömrəmizdir. 525-96-59 zəng edin, canlı-canlı danışaq. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da hal-hazırda Kazım Hüseyban səhifəsində canlı yayındayım. WhatsAppla zəng etmək olarmı? Yox, olmur. Təəssüf ki, WhatsApp efirə bağlaya bilmirik. Amma istəyirsinizsə, biz sizə zəng edək, hörmətli dinləyicimiz. Əgər istəyirsinizsə, qeyd edin. Nömrəniz bizdə burada var, qeydiyyatda. Biz sizə zəng edə bilərik. Salam Kazım bəy, salam hörmətli dinləyicimiz. Hər kəsin sevdiyi insanın keçmişi ilə bağlı fikirlər və hisslər keçirməyi tamamilə normaldır. Bu vəziyyəti sağlam şəkildə başa çıxarmaq üçün unutmamalıyıq ki, onun keçmişdə yaşadığı hər bir təcrübə, xəta və ya qərar onu bugünkü sizin sevdiyiniz insana çevirir. Nə gözəl bir yanaşmaydı. Doğrudan da çox gözəl. 72-60. Hazırda o keçmişi deyil, məhz sizi seçib və sizinlədir. Təbii ki, heç kim keçmişini silə bilməz və önəmli olan onun keçmişindən hansı dərsləri çıxarması və hazırda sizə qarşı necə davranmasıdır. Mingəçevirdən əczacı Rafael Mustafayev. Rafael həmişə çox maraqlı fikirlər yazır. Öncə biz gəlin bir Mingəçevirə salam söyləyək. Rafael, minnətdaram sənə dəyərli fikirlərin üçün. Çox gözəl yazmışsan. Məncə də doğrudur, əzizim. Çox sağ ol, minnətdaram. Salam aleykum, necəsiniz Kazım? Çox sağ olun Vahid Zeynalov, siz necəsiniz? Qısqanmaram, əsas odur ki, indi mənəm yanında, əgər olsa. Bilirsiniz, bəzən insan bir insanın yanında deyə, yəni bu əlbəttə, indi Rafael də yazdı ki, əsas sizi seçdiyidir. Amma bəzən olur axı, görürsən ki, fikri hardadır, ya bir xəbər gəlirsən, çatır qulağına, nə bilim, deyə ki, institut illərində sevdiyi bir insan var idi və institut yoldaşları görüşüblər və gəlib sənin qulağına çatır ki, orada keçmiş sevgilisi ilə söhbət edib. İstərsəməz içəridə bir belə bir şübhə, bir kölgə olur yəni. Mahnılara səs vermək istəyirəm. Mahnılar qurtardı da mənim əzizim. Gecə söhbətlərində mahnılar olmur axı. Gecə söhbətlərində elə verişin adı kimi, gördüyün kimi bu mövzular müzakirə olunur. Birinci gün inşallah səs verərsiniz. Fərid xandan bir mahnı istəmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Raraya minnətdaram hədiyələr üçün. Bu arada mənə hədiyə göndərən, TikTokda hədiyə göndərən dinləyicilərə xüsusi təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Payınız artıq olsun, ruziniz bol olsun. Çox sağ olun. Gecəniz xeyir Kazım bəy, gününüz uğurlu olsun. Mövzu haqqında başıma gələndən danışım. Həyat yoldaşımla ailə qurmazdan əvvəl bir qohumu ilə nişanlı olmuşdu. Sonra münasibətləri pozulub. Biz nişanlandıq, evləndik. O bütün keçmişini danışdı mənə. Mən söylədim ki, olub keçib və bu mövzuya qayıtmayaq. Çox gözəl ailəmiz var, çox xoşbəxti Kazım bəy. Amma illər öncə nişanı qaydan xanım hələ də unuda bilmir. Bizim ailə qurmamız onu çox qıcıqlandırır. Söyləyim ki, artıq bizim nəvəmiz var. Hətta, yəni artıq nəvəniz var, hələ o oradadır yəni ki. Və görürsünüz, bir insanın keçmiş həyatında olan insana bu gündə qısqanclıq hissi keçirdir. Yazın, göndərin mesajlarınızı 099-711-1063. Bu arada Allah nəvələrinizi saxlasın, nəvənizi saxlasın, balalarınızı, Allah sizin ailənizi də xoşbəxt eləsin. Mövzumuz bugün budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu gecə həm maraqlıdır və eyni zamanda da düşünürəm ki, həssas bir mövzudur. Söhbət həyatımızda olan insandan, sevdiyimizdən və sevgilimizdən və həyat yoldaşımızdan gedir. Daha dəqiq desək, onun bizdən əvvəlki həyatından, hörmətli dinləyicilərimiz. Heç düşünmüşsünüzmü sevdiyiniz insan keçmişi sizin münasibətinizə təsir edə bilərmi və yaxud da ki, onun əvvəlki sevgiləri, yaşadığı münasibətlər, bu sizi narahat edirmi? Bizə zəng edin 525-96-59 nömrəsinə, hörməti dinləyicilərimiz. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Oradan bizə baxan dinləyicilərə ürəkdən salamlayıram. Avtorustan 035, çox sağ olun, minnətdaram. Bir zəhmət olmasa, bu dinləyicimizdən əlaqə saxlayaq, efirə qoşulmaq istəyir. Görək, mövzu ilə bağlı nələr söyləyəcək. Bir zəhmət olmasa, bu nömrə ilə
əlaqə yaradaq. Dinləyicimiz WhatsApp-dan yazıb efirə qoşulmaq istəyir. Hə, sevdiyiniz insanın keçmişi sizi narahat edirmi? Mövzumuz bugün budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, yazın, göndərin fikirlərinizi. TikTok-da həm də bizə baxa bilərsiniz, oradan da yaza bilərsiniz. Ən rahat ünsiyyət vasitəsi odur, yəni mesaj göndərmək üçün ən real versiya odur. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və şəhər nömrəmiz 525-96-59. Zəng edin, danışaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin, mahnı vasitəsini ayrılaq. Yazım düşmür sizə. Valla, nə gəlirsə gördüyüm qədəriylə oxuyuram. Yəni. Gözəl bir mahnı dinləyək. Bu mövzuda hansı mahnılar var, hələ ki xatırlamıram. Kazım bəy Gəncədən sizə salamlar. Çox sağ olun. Bizdən də gözəl Gəncəyə salamlar olsun. Gəncəni çox sevirəm. Və oradan hər kəsə, buradan hər kəsə Gəncəyə salam göndərirəm. Təşəkkür edirəm. Gözəl bir mahnı fasiləsinə ayrılırıq hal-hazırda. Sizsə bu müddətdə hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun bizə yazın 099-711-1063. WhatsApp nömrəmiz 525-96-59 şəhər nömrəmizdir və TikTok-da da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq hörmətli dinləyicilərimiz. Yazın, göndərin və söyləyin bizə görək. Keçmiş, sevdiyiniz insanın keçmiş həyatı, ailə həyatında qurduğunuz həyat yoldaşınızın keçmişi sizi narahat edirmi? Heç araşdırmışsınızmı onun keçmişini? Sizdən əvvəl kiminlə görüşüb, kiminlə münasibəti olub və s. və ilaxır. Bax, biz bugün bu barədə danışırıq. Bu mahnını niyə görə səsləndirdim? Çünki məncə insan, elə insan var ki, o hər şeyi silir və yenidən başlayır həyatına. Yeni bir sevgiyə yelkən açır, həyatındakı yeni bir insana inanır, ona ümidlənir və keçmişində yaşadığı travmaları unutmaq istəyir və hər şey silib və yenidən başlamaq istəyir. Sil başdan kibari oxuyur.

0: Gecənin özünə məxsus bir sakitliyi var, insanın özüylə baş-başa qaldığı anlar var və elə suallar var ki, biz onu gündüz dilə gətirmirik, amma gecə düşüncələrimizdə dönüb dolaşır və bu gecə də biz düşüncələrimizdə gəzib dolaşan bir mövzunu müzakirə edirik. Görəsən, o bizdən əvvəl kimi sevib, kimə bağlanıb, necə bir münasibət yaşayıb? Sualım belədir, sevdiyiniz insanın keçmişi sizi narahat edirmi? Əkbər, salamlar olsun, çox sağ ol. 525-96-59 şəhər nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Alo.
1: Alo.
0: Bəli.
1: Salam, axşamınız xeyir olsun.
0: Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz?
1: Çox sağ olun, siz necəsiniz?
0: Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Adınız nədir?
1: Adım İradədir.
0: İradə xanım, xoş eşitdi sizi İradə xanım.
1: Çox sağ olun, həmşəki kimi maraqlı mövzularla.
0: Maraqlıdır mı? Xoşunuza gəldi mi mövzu?
1: Bəli.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Mən neçə illər öncə də bu gecə söhbətləri olanda radioda dinləyirdim.
0: Çox sağ olun, daimi olduğunuz üçün çox minnətdaram İradə xanım. Nə şövq elədi sizə?
1: Təşəkkür edirəm, bunu siz sevdirim sizə.
0: Çox sağ olun. Nə şövq elədi sizə götürüb zəng etmək bizə? Mövzu niyə sizə yaxın gəldi?
1: Mövzu yaxın gəldi ona görə ki, bəzən bunu problem eləyənlər olur. Amma mən belə düşünürəm ki, qüsur axtaran qüsur bular.
0: Ay, necə də doğru bir cavabı idi, bəli.
1: Bəli, nə demək ki, biz qüsur axtarsaq, nədəsə, bu bir çox mövzularda bu belədir. Yəni, bəzən, məsələn, görüm ki, nə danışır, mənim haqqımda nə düşünür. Əgər onu araşdırırıqsa, araşdırmağa gəliriksə, nəsə tapacaq.
0: 100%, nəsə tapacaq, eynən, mən də bəyək onu söylədim, bəli.
1: Ona görə məncə axtarmayaq. Yəni, axtarsaq, onu da nəsə tapacaq. Əgər sən bir insanı həyatına qəbul eləmişsənsə, onun keçmişini araşdırmaq nəyə lazım? Və yaxud da keçmişini araşdıracaqsansa, niyə qəbul edirsən, niyə şans verirsən? Mən belə düşünürəm.
0: Birlikdə olduğunuz bir insan var mı?
1: Hal-hazırda xeyir. Məsələn, insan var, bir insan olur həyatında, ondan alınmır. Və yaxud da nişan olur, alınmır. Və yaxud ailə qurur, alınmır, başqa birisi ilə xoşbəxt olur. Yəni, sən onsuz da şans verəndə insan həyatını dürüst insan deyir də, və yaxud nişanlı olmuşan və yaxud da səndən öncə kimsə olub. Qəbul eləmirsənsə, yəni bir başdan etmə. Eləyirsənsə də sonra bir neçə vaxtdan sonra keçmiş istədiyinlə bunu yaşamışsan, bu olubmu, yəni nə lazımdır, yəni belə bir şey. Və yaxud da özündən xəbərsiz araşdırırsansa, mütləq ki, nəsə tapacaqsan.
0: Biz siz, İradə xan, bəzən də qarşı tərəf elə bir şərait mi yaradır mı deyim, elə bir səbəb yaradır ki, sən başlayırsan keçmişi vərəqləməyə, sevdiyin insanın keçmişi ilə maraqlanmağı, məsəl üçün deyək ki, birdən öyrənmişsən ki, sevdiyin insan, deyək ki, heç əlaqəsi olmadan daim o keçmiş sevgilisinin getdiyi bir məkana gedib, eşidib, öyrənib ki, o oradadır. Heç ora o getməyə də bilərdi. Yəni, ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur, amma durub gedib və içində bir şübhə artıq yaranmağa başlayır da səndə ki, o niyə getdi ki ora? Yəni, o onun...
1: Elə bir şey deyim.
0: Hə, buyurun.
1: Əgər mən elə bir şey hiss eləsəm, mənlə danışa-danışa tez-tez desə ki, hə, mən keçmiş həyatımda olan insan belə deyərdi, nə bilim, onunla falan yerə gedərdi və yaxud da mən dəqiqləşdirib, dəqiq bilsəm ki, onunla olan məkanlara gedir və yaxud da nələrinisə saxlayır, Mən sadəcə uzaqlaşaram, heç nə demərəm. Niyə?
0: Bu qədər asandır sizin üçün ayrılmaq, İradə xanım. Sevdiyiniz insana söhbət gedir. İnsanlar bilirsiniz, sevdiyi insan üçün nələri bağışlayır, xəyanəti bağışlayır, yalanı bağışlayır, hətta qarşı tərəfə ağır sözlər deyir, sevdiyindən bağışlayır. Siz belə çox rahat dediniz ki, mən çıxıb sakitcə gedərəm.
1: Bu... Yox, ya bağışlayaramsa bağışlayaram, çünki mən ona sual versəm ki, məsəl üçün, sən onunla bağlı çox sözlər deyirsən və yaxud da yəni dəqiqləşdirmişəm, bilirəm sən onunla olan məkanlara gedirsən. Onsuz da onu boynuna almayacaq, etiraf eləməyəcək. Yəni, danar da, məni itirməmək üçün danacaq ki, yox, sən səhv başa düşürsən, belə deyil, məncə, yəni, onsuz da.
0: Aydındır. İradə xan, bəs indi niyə yoxdur kimsə həyatınızda? Dediniz, indi yoxdur. Var, olub da yəqin ki, həyatınızda bir insan olub.
1: Olub.
0: Niyə ayrılmışsınız bəs?
1: Qarşı tərəfin problemi olub. Yəni, hələ ki, bu barədə düşünmürəm.
0: Aydındır. Çox sağ olun zənginizə görə. Minnətdaram sizə.
1: Çox sağ olun.
0: Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yox, çox normal. Hər kəsin bir fikri var və hər bir fikrə də biz diqqətlə qulaq asırıq və hörmətlə də yanaşırıq. Bu sizin fikrinizdir və əminəm ki, sizin kimi düşünən insanlar da çoxdur. Bugün yazılan mesajlar da bunu göstərdi. Təşəkkür edirəm. Xoş axşamları arzulayıram sizə. Minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun. Gecənin bu vədəsində bizə qoşulan dinləyicilərimizi bir daha ürəkdən salamlayıram, hörmətli dinləyicilərimiz və mövzumuzu bir daha xatırladım sizə. Biz bu gecə sevdiyiniz insanın keçmişindən danışırıq. Narahat edir sizə keçmiş həyatı, sevdiyiniz insanın, həyat yoldaşınızın. Heç maraqlanmışsınızmı sizdən öncə kiminlə görüşüb, kiminlə münasibət olub, kimi sevib? Onunla necə sevgili olub və s. və ilaxır. Buyurun, bizə zəng edin. 525-96-59 nömrəsindəyik. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsindəyim. Oradan da bizə baxa bilərsiniz. Hə, yazırlar. Axşamınız xeyir olsun, Kazım bəy. Mən bu mövzunu eşidən kimi yazdım. Düzün desəm, mənə çox narahat edir. Nişanlımın keçmişdə kiminləsə münasibəti olub, hələ də o qızı unutmadığını düşünürəm. Hətta, tez-tez şübhələnirəm. Gecələr hətta yuxum da qaçır. Bilmirəm bu hissə necə qurtulum. Təşəkkür öncə 4821 nömrəli dinləyicimiz yazdığınız üçün. Bir siz, keçmiş, məncə keçmişdə qalmalıdır. Əgər indiki nişanlınız sizinlədirsə, deməli o seçimi artıq edib. Əsasız şübhələr insanı və siz bəzən daxildən yeyir və münasibəti zədəliyir hörməti dinləyicimiz. Ona görə özünüzə inamınızı itirməyin. Əks halda bu qısqanclıq elə öz əlinizə də münasibətinizi bitirə bilər, deyə düşünürəm. Siz də yazın 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə. Bizim şəhər nömrəmizdə var, canlı-canlı danışmaq üçün bir-birimizin səsini eşidək. Mən sizin səsinizi eşidim. Şəhər nömrəmizdə 525-96-59 və TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayım. Bizə indi qulaq asırsınızsa, TikToka keçib oradan da bizə həm də baxa bilərsiniz. Çünki biz həm də göstəririk. 93.05 yazır, salam mənə, məncə səhv edir, öyrənir, əsas odur ki, indi yanımdadır və mənə dəyər verir. Keçmişə görə indiki anı pozmaq olmaz, qızıl kimi sözlərdir, deyə düşünürəm, 93.05-dən gələn, tamamilə haqlısınız. Çünki keçmiş insanı formalaşdıran bir mərhələdir. Amma insan hər gün yeni bir səhifə açır. Əgər hər dəfə keçmişi biz qurdalamağa başlasaq, xoşbəxt olmağa vaxt qalmaz. Yəni, anın dadını çartmaq lazımdır. Bəyax, Mingəçevirdən yazan dinləyicimiz kimi çox qəşəng yazmışdı. Çox bəyəndim onun fikirlərini. Bu anın dadını çıxartmaq lazımdır. Keçmiş keçmişdə qalıb artıq. Saat neçədir? Hə, saat artıq 1-ə qalır 22 dəqiqə, hörməti dinləyicilərimiz. Keçən bu vədəsində kimsə radionu indi açıbsa, xoş gəlmişsiniz aramıza. Yenə də gecə söhbətləri, sizin sevdiyiniz gecə söhbətləri efirdədir və bu gecə biz sevdiyiniz insanın keçmişindən danışırıq. Onun keçmişi sizi narahat edirmi və yaxud da ki, həyat yoldaşınızın keçmişi. Hətta siz bilirsiniz ki, o kimi sevib və onunla olan məclisdə mi deyim, ya bir kollektivdə mi deyim, özünüzü biraz belə narahat da hiss edirsiniz, hətta qısqanclıq hissi də keçirdirsiniz. Var ya belə insanlar, sevdiyi insanın keçmişinə görə dava salır, qırğın salır, bunu daha çox bəylər edir. 12.76 yazır, axşamınız xeyir, axşamınız xeyir olsun. Məndə əksidir, həyat yoldaşımın keçmişdə sevdiyi insan olub, bunu bilirəm, amma mən heç vaxt qısqanmamışam. Çünki bilirəm ki, o məni sevib və bizim gözəl aləmiz var. Keçmişə baxıb yaşamaq zəiflikdir. Çox gözəl yanaşmadır, təbrik edirəm sizi, hörməti dinləyirəm.

Nəcimi sağlam düşüncə budur, deyə düşünürəm. Keçmişə hörmətlə yanaşmaq və indiki həyatına sahib çıxmaq hər adamın bacardığı iş deyil, deyə düşünürəm. Etiraf edim mi, bugün aşiq oldum. Oo, Əfqan, təbrik edirəm sizi. Təbrik edirəm sizi, bugün aşiq olmuşsunuz. Bu neçənci dəfədir artıq aşiq olmuşsunuz, yoxsa ilk sevginizdir, hörmətli dinləyicimiz Əfqan? Bizim bu uzun gecəmiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Gecə söhbətlərində keçmiş həyatından danışırıq sizin sevdiyiniz insanın. Qısqanırsınız mı onu, araşdırırsınız mı və s. və s. Kimi sevib sizdən öncə həyatında kimlər olub? Bax, bugün mövzumuz budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, yazın, göndərin mesajlarınızı, mən də oxuyum. Yenə bir mesajımız var, maşallah, mesajlardan boluq. Axşamınız xeyir olsun. Mənim nişanlım tez-tez keçmiş sevgilisindən danışmasa da, sosial şəbəkələrdə onu izlədiyini görmüşəm və bu da məni dəli edir. Hiss edirəm ki, aramızda hələ də üçüncü bir nəfər var. Bax, burada haradasa düşünməyə dəyər. Nə? Bax, çox yaxşı bir mövzuya toxundu. Heç mən bayaqda mövzunu müzakirə edirəm, heç bu mövzuya toxunmamışdım. Siz bilirsiniz ki, hal-hazırda sizin bərabər olduğunuz insanın keçmiş sevgilisi kimdir? Hətta onun Instagram profilində bilirsiniz. Bilirsiniz ki, bu qızdır. Və anidən o qızın bəyənmələri siyasında hal-hazırda həyatınızda olan insanın adını görürsünüz. Görürsünüz ki, onu bəyənib. Dinləyicimiz onu yazır bizə. Hansı mahnını istəyirsiniz, Əfqan? O da bilmirəm, bəlkə də səbəb deyil. O da bir səbəb deyil, amma o bir söz var da, adamın amma içinə qurt düşür. Hörmətli dinləyicilərimiz, belə olanda da adamın içinə qurt düşür. Sakit-sakit baxanlar yazın. TikTok-da bax, bizə nə qədər adam baxır. Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Oradan fikirlərinizi bildirin. Sevdiyiniz insanın keçmişi sizi narahat edirmi? Buyurun, gözləyirəm mesajlarınızı. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. O ki, qaldı sizə, hörməti dinləyicimiz 64-19 anı bizə indi yazmışsınız ki, nişanlınız sosial şəbəkələrdə sevdiyiniz insanın şəkillərinə baxır, onu bəyənir. Bu artıq başqa bir məsələdir. Əgər ortada gizli izləmələr və yaxud da ki, şübhələr varsa, deməli, səmimiyyət məncə problemi mövcuddur. Çünki keçmiş başqa şeydir, amma indiki münasibətdə başqa bir insana baxmaq, məncə, başqa bir insan deyəndə biz keçmiş sevgilidən danışırıq. Bu Instagramın nədir funksiyası? Bəyənmək, kimisə bəyəndiyi posta rəy bildirmək, alqış göndərmək, amma söhbət keçmiş sevgilidən gedir. Və məncə siz bunu açıq şəkildə sevgilinizlə, nişanınızla danışmalısınız. Ürəyinizdə saxlamayın, hörməti dinləyicimiz. S.R yazır, salam, salam olsun. Enir Məmmədovun yeni masını istəyirsiniz. Bu bir aşqsa mansına söhbət gedir. Bizə yeni qoşulanları bir daha salamlayıram. Siz 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız və sizinlə aparıcınız Kazım Süphandır. Mövzumuz bugün belədir. Sevdiyiniz insanın, həyat yoldaşınızın keçmişi sizi narahat edirmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Heç onun keçmişi haqqında araşdırma aparmısınızmı? Sizdən öncə kiminlə bərabər olub, kimi sevib, necə bir münasibət yaşayıb? Məsəl üçün, müqayisə etmişsiniz ümumiyyətlə, deyək ki, sevdiyiniz insan bugün sizə gül almır, sənə gül alırdı, deyə və yaxud bir öyrən gör ona gül alırdı, məsəl üçün deyirəm. Buna qədər araşdıranlar var, yəni bilirəm var, çünki özüm şahid olmuşam. 525-96-59 şəhər nömrəmiz açıqdır və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Keçmişdə qalıb, əsas gələcəkdir, S.R yazıb göndərib bu mesajı bizə, çox sağ olun. Bir mesajımız da var, bir uzun mesajdır məncə, amma oxuyacam da. Mən yoldaşımla iş yerində tanış olmuşam. Məndən əvvəl işdə münasibəti olan xanım var idi. Qıza elçi də göndərmişdi. Qızın atası verməmişdi və ayrılmışdılar. O qızla bugünə kimi də əlaqəm var, mörtərzədə yazıb dinləyicimiz. Daha sonra işdən başqa bir qızla münasibət qurmuşdu. Sonra necə olduysa dostluğa deyə həyatıma daxil oldu. Bir il sonra ailə qurduq. Bu münasibətləri bilə-bilə mən ona kəlmə deməmişəm. Sanki heç bilmiyəm.

görmək istəyir. İndi birinci necə başlayır sevgi? Birinci bir baxırsan, görsən ki, hə, belə mülayim bir insandır. İlk addımı atırsan, tanış olursan, sonra görsən ki, yox, sənin deyil, xarakter, nə bilim, müxtəlif səbəblər ola bilər. İnsan ikinci şansını yoxlayır. Görür, yox, o da, o deyil və sonra sizi görür və çox məmnundur. Tam xarakteriniz uyğun gəlir. Yəni, burada ay nə çox adamla görüşdür, neçə dənə sevib bu insan həyatında deyə bir düşüncə yoxdur deyə düşünürəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Əsas, bilirsiniz nədir? Bir insan bir insandan ayrılanda bəzən elə olur, mən şahid olmuşam çünki, ayrılır, sabahsı gün özünə başqa bir sevgili tapır. Sən hələ bu sevginin, ayrılığının depresiyasını yaşamamsan, sən hələ bu acını, haqqını verməlisən, sən neçə il bərabər olmuşsan, bunun bir ayrılığın acısı var, sən bunu yaşamalısan, bitirməlisən, qurtarmalısan, sonra gedib özünə başqa bir sevgili tapmalısın, bir gözlə, bir həftə sonra artıq başqası ilə bərabərdir. Ya başını qatmaq istəyir, o bundan öncəki sevginin gətirdiyi depresiyadan özünü uzaqlaşdırmaq üçün, mən bunu bir neçə dəfə də söyləmişəm, ümumiyyətlə sevgi acısı yaşayan insanlara bir tövsiyəm var, mənim əzizlərim, acınızı yaşamalısınız. Yaşamalısınız. Heç vaxt özünüzü gedib başqasının qoynuna atmayın. Heç vaxt gedib özünüzü sevmədiyiniz bir insanla başınızı qatmayın. Çünki bu acı var, ha, bu sevginin gətirdiyi depressiya, stres, ağrı, acı, yuxusuz gecələr, onu yaşamalısınız. Yaşayın, bitirin, sonra təzə yeni bir sevgiyə yelkən açın. Çünki o ağrı, acı sizi haçansa yaxalayacaq, bir ay sonra, iki ay sonra, çünki siz onu yaşamamışsınız. Bu psixologiyadır, bu beyindir, bu insan ağlıdır. Mütləq o sizi haradasa yaxalayacaq. Haradasa mütləq sizi yaxalayacaq. Issız adam filminə baxmamışsınızsa, baxın. Eynə mən dediyim, indi danışdığım mövzudan bəhs edir. Acının da haqqını vermək lazımdır, deyə düşünürəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti mahnı dinləyəkmi? Dinləyək, sonra isə sizdən gələn mesajları oxumağa davam edəcəyim, hörmətli dinləyicilərimiz. Dalğa yazıb ki, baxmışam. Bəli, gözəl filmdir, maraqlı filmdir, təsirli filmdir. Baxmağı hər kəsə tövsiyə edirəm. Mən bir daha mövzumuzu xatırladım. Mövzumuz bugün belədir. Sevdiyiniz insanın, həyat yoldaşınızın keçmişi sizi narahat edirmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Onun keçmişi haqqında heç araşdırma aparmışsınızmı? Və yaxud da həyat yoldaşınızın, görəsən sizdən öncə kiminlə münasibət olub, kimi sevib, necə bir münasibət yaşayıb? Buyurun, bu barədə biz danışırıq. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 525-96-59 şəhər nömrəmizdir. Zəng edin, canlı-canlı danışaq və hal-hazırda TikTokda da Kazım Süphan profilində, yəni mənim şəxsi hesabım da, oradan da canlı yayımdayım, oradan da bizə baxa bilərsiniz. Gecəniz bir daha xeyir olsun. Gözəl bir mahnı fasiləsi davamında yenə də bərabərik. Gözləyirəm mesajlarınızı, zənglərinizi, aktiv olun. Thank you.

çox sevirəm bu mahnını, ona görə də sizinlə paylaşdım, hörmətli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyir olsun bir daha. Neçədir saat? Artıq saat 1-ə qalır, 9 dəqiqə. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Həm radionu yeni açan dinləyicilərimizi, həm TikTokda bizə baxan Kazım Süphan səhifəsində bizə baxan dinləyiciləri ürəkdən salamlayıram. Bu gecə mövzumuz sevdiyiniz insanın, hal-hazırda bərabər olduğunuz insanın keçmiş həyatıdır. Narahat edirmi sizi onun keçmiş həyatı, keçmişində yaşadıqları? Buyurun, bizə zəng edin 525-96-59 nömrəsinə, hörmətli dinləyicilərimiz. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Payızın belə deyim, ən çılğın vaxtındayıq. Hava soyuqdur, yağmurludur və bu proqram daha çox bax bu havalarda, bu soyuq, kiskin, yağışlı havalarda daha çox belə qəlbə bir məlhəm kimi olur. Hal-hazırda yolda olan dinləyicilər var, bilirəm. Siz salamlayıram, yol gedə-gedə bizi dinləyirsinizsə, sizə təşəkkür edirəm. Hal-hazırda gecə növbəsində olanlar var, əczacısı var, mühafizə xidmətində çalışanlar var, həkimləri var. Sizi də ürəkdən salamlayıram, Allah işinizi avand eləsin, yorulmayasınız. Və sadəcə evdə qulaqlıqla bizi dinləyən insanlar var. Haradan dinləməzdən olmayaraq, bölgələrdən bizi dinləyən insanlar var. Sizi də ürəkdən salamlayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Sevdiyiniz insanın keçmiş həyatı sizi narahat edirmi? Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mövzumuz bugün budur. 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür və şəhər nömrəmizi xatırladım. TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Axşamınız xeyir olsun. 51.92 yazır. Məncə, hər kəsin keçmişini qurdalamaq ən böyük səhvdir. Mən evlənəndə həyat yoldaşıma dedim ki, məndən əvvəl nə olub? Mənim maraqlı deyil. Əsas odur, bundan sonraki həyatımızdır. Beləcə başımız rahatdır. Heç bir problem də yaşamırıq. Nə gözəl. Əsl müdrik yanaşmadır, hətta deyə düşünürəm, hörməti 51.92 nömrəli abunəçi. Əslində, ən sağlam münasibətlər məhz bu təməl üzərində qurulur. Keçmiş haqqında düşünməkdənsə, bugünkü xoşbəxtliyə fokuslanmaq daha önəmlidir, deyə düşünürəm. Salam, Kazım bəy, salam. Mən əksini düşünürəm. Sevgilimin keçmişdəki münasibətlərində necə davrandığını bilmək mənə köməkdir. Çünki keçmişdə etdiyi səhvlərdən indi dərs çıxarıb, mənim üçün narahatlıq yoxdur, əksinə təcrübə kimi baxıram, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Çox maraqlı və fərqli bir bucaqdan yanaşdınız əslində mövzuya. Çünki həqiqətən də keçmiş bir necə deyim, dərslik kimi görmək və oradan bir nəticə çıxarmaq hər adamın bacardığı bir iş deyil. Fikriniz üçün də çox təşəkkür edirəm, hörməti 84-36 nömrəli abunəçi. 20-74 yazır. Axşamınız xeyir. Mən narahat edən bilirsiniz nədir? Keçmiş sevgilisi ilə hələ də eyni iş yerində işləməsidir. Bu da başqa bir mövzudur. Bu da başqa bir mövzudur. Hər səhər işə gedəndə içimi yiyirəm, özümə yer tapa bilmirəm. Bilmirəm necə bununla baş çıxım. Hörmətli 20-74 nömrəli dinləyicimiz, haqlısınız. Bu cür şəraitdə insan özünü rahat hiss edə bilməz, amma yenə də inam, yenə də güvən mövzusu çıxır önə. Sizin ona inamınız varsa, sizin ona güvəniniz varsa və o bu enerjini, inam hissini sizə ötürübsə, o narahatçılıq yox olub getməlidir. İçiniz içinizi yiyirsə, demək ki, güvəniniz yoxdur o insana. İncimiyim məndən. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bunu siz həyat yoldaşınızla da müzakirə etməlisiniz mi deyim, yaxud da ki, bəlkə də heç hərdən bəzən insanlara deyirsən, elə bir beynində birdən o işıq yanır, o siqnal yanır ki, doğrudan da mən keçmiş sevgimlə eyni yerdə işləyirəm. Yəni, bəzən də heç deyirsən ki, heç qurdalamaq lazım deyil. Yazın, göndərin mesajlarınızı bizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz bu axşam sevdiyiniz insanın, həyat yoldaşınızın
keçmiş həyatından danışırıq. Onun keçmiş həyatı, keçmişdə nələr yaşadıqları, kiminlə olduğu, kiminlə görüşdüyü, kimi sevdiyi sizə maraqlıdırmı? Narahat edirmi bu mövzu sizi? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Buyurun, bizə zəng edin, canlı-canlı danışaq. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və bir də TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlıyandayım. İndi bizə baxa bilərsiniz. Bax, indi oradan bizi izləyən dinləyicilərimizə salamlar söyləyirəm. Bəlkə şübhələri var, ona görə narahatdır xanım. Elə mən də onu bəyəq onu deyirdim ki, yəqin ki, nəsə inamsızlıq görmüşsünüz. Çünki mənə elə gəlir ki, insan da boşu-boşuna qısqanmır, boşu-boşuna şübhələmir. Bu özündən asılı deyil, o qarşı tərəfin ona ötürdüyü hisslərdir, hansı ki, inamsızlıq yaranır. Cəmi 3 dəqiqə sonra biz saatın tamamını qeyd edəcəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Saatın tamamında yenə çox yaxşı bir mahnı dinləyəcəksiniz. Bu müddətdə isə mən sizdən gələn mesajları qəbul etməyə hazıram. 099-711-1063 və 525-96-59 şəhər nömrəsi də açıqdır, zəng edin, canlı-canlı danışaq. Bizə düşə bilməyənlər WhatsApp nömrəmizi qeyd etsinlər. Oraya yazın və TikTokda mənə gizli mesaj ata bilərsiniz, mən sizə zəng edə bilərəm. Mövzu ilə bağlı danışmaq üçün. Mesajlar daha çoxdur bugün, xüsusilə WhatsAppda daha çoxdur. Axşamınız xeyir olsun. Mənim yoldaşım evlənəndən xeyli əvvəl başqasını sevib, hətta nişanlı olub. Amma mənimlə evlənəndən sonra o səhifəni tamamilə bağlayıb. Əvvəllər qısqanırdı, amma indi başa düşmüşəm ki, keçmişi qısqanmaq insanın özünü aldatmasıdır. Əsas odur ki, indi evdə huzurum var. Doğrudan da çox düzgün düşünmüşsünüz və yaxşı ki, bu hisslərdən xilas olmuşsunuz, hörmətli 3167 nömrəli abunəçi. Çünki insanın özünü keçmiş xatirələrlə müqayisə edib əziyyət verməsi onun elə zəifliyidir, düşünürəm. Huzur olan yerdə isə keçmişin kölgəsi də belə qalmır deyə düşünürəm. Gözəl bir gecə, 106.3 FM-də gecə söhbətlərində hörməti dinləyicəmiz aparıcınız Kazım Süphandır. Bizə yeni qoşulanları bir daha ürəkdən salamlayıram. Qoşulmaq istəyənlər, buyurun zəng edin 525-96-59 nömrəsinə hörməti dinləyəcəyimiz və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Biz bu gecə sizin sevdiyiniz insanın, həyat yoldaşınızın keçmiş həyatından, onun keçmişdə yaşadıqlarından danışırıq, fikirləriniz qəbul olunmaqdadır. 099-711-1063 WhatsApp nömrəsində və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Məni narahat edən başqa şeydir, 94-52 yazır, salam, nişanlım keçmiş sevgilisinin hədiyə etdiyi əşyaları hələ də evdə saxlayır. Gözümün qabağında olması mənə əsəbləşdirir, amma heç nə deməmişəm hələ ki. Bilirsiniz, bəzən bu hədiyəni kimin verdiyi yox, o hədiyənin özü xoşuna gəlir deyə saxlayır. İndi qalıb da evdə orada, yəni ki, heç bəlkə də heç onu görəndə onu xatırlamır da belə. Yəni, baxın da, yəni, istəyirsiniz, qırın atın. Niyə gülürsən? Bizim prodüserimiz belə oğrun-oğrun gülür. İndi gəlirəm, görüm niyə gülürdün sən. Paytaxt Bakıda gecə saat 1-dir. Gecəniz xeyir olsun.

İllərin ən sevilən mahnılarından biri, illər keçsə də hələ də dinlənilən gözəl bir mahnı Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayevdən Məni Səvərsən mi söylə yenidən mahnısı. Bir daha gecəniz xeyir olsun. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər ürəkdən salamlayıram. Siz 106.3 FM radiosunda gecə söhbətlərinə qulaq asırsınız. Aparıcınız Kazım Süphandır. Bu axşam mövzumuz hörmətli dinləyicilərimiz. Həyatınızda olan insanın keçmişdə yaşadıqlarıdır. Sizi narahat edirmi onun keçmişdə yaşadıqları, həyat yoldaşınızın məsəl üçün? Deyək ki, keçmişdə bir münasibət yaşayıb və siz araşdırırsınızmı necə bir münasibət olub, kim olub, Instagram profilinə baxırsınızmı və s. və ilaxır. Yəni, araşdırırsınız da bir sözdən keçmiş həyatında yaşadıqlarını sevgilinizin. Bugün bu barədə danışırıq. Narahat edirmi sizə onun keçmiş həyatı? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Zəng edə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayındayım. Əgər bizə qulaq asırsınızsa, istəyirsinizsə, oradan da bizə baxa bilərsiniz. Yəni, həm də göstəririk. 28-09 nömrəli abunəçi yazıb, axşamınız xeyir olsun, məncə keçmişi araşdırmaq tamamilə mənasızdır. Kimin nəyi olubsa olub, mən özüm də xanımam, keçmişə süngər çəkmişəm, indiki həyatımdan zövq alıram və başqasının keçmişi məni qətiyyən narahat etmir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Tam sağlam və yetkin bir düşüncə tərzidir. Əgər hər iki tərəf keçmişə hörmətlə yanaşıb, onu orada qoymağı bacarırsa, o münasibət mənə yəqin heç vaxt zədələnməz. Çox sağ olun. 46-18 yazır. Axşamınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. Mənim başıma belə bir iş gəlib. Sevgilimin telefonunda keçmiş sevgilisi ilə olan köhnə şəkilləri təsadüfən gördüm. Silmədiyini biləndə dəli oldum. Soruşanda dedi ki, sadəcə xatirədir. Silməyi unutmuşam, amma mənə çox pis təsir etdi deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bu da başqa bir mövzudur. Həm birdən telefon sevgilinizin telefonunda keçmiş sevgilisi ilə şəkillərini görürsüz və hələ də silməyib o şəkilləri. Hörmətli dinləyicimiz, 46-18 nömrəli dinləyicimiz, haqlısınız, bu mənə gəlir ki, hər kəsə pis təsir edə bilər. Əgər yeni bir münasibətdəsinizsə və keçmişə aid şəkillərin telefonda qalması qarşı tərəfdə sizdən ona güvənsizlik hissi yarada bilər və şübhə yarada bilər və burada bəhanə də keçərli deyil. Əgər səhifə bağlanıbsa, o xatirələr də silinməlidir deyə düşünürəm. Salam olsun Şamaxıdan deyə dinləyicimiz yazıb. Salam olsun Kamil Ədilov, sizə də salam olsun. Bu da başqa bir mövzudur. Bir anlıq təsəvvür edin, sevgilinizin telefonunu təsadüfən əlinizə düşür və görürsünüz ki, keçmiş sevgilisinə şəkillərini silməyib. 89-23 yazır. Salam, məncə hər kəsin keçmişinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Mənim yoldaşımın da keçmişi olub, mənim də. Əsas odur ki, evləndikdən sonra hər şeyə çizgi çəkmişik. Başqasının keçmişini qurdalamaq insanın öz rahatlığını pozmaqdan başqa bir şey deyil. Gözəl və ağıllı bir yanaşma. Çünki insan öz rahatlığını özü pozur bəzən. Keçmişə, baxmaqdansa bugünkü münasibətə zaman ayırmaq, bugünkü münasibətin dadını çıxartmaq məncə daha gözəldir. Təşəkkür edirəm 89-23 nömrəli abunəçi. Axşamınız xeyir olsun. Sevgilimin ailəsi hələ də keçmiş nişanlısını çox sevir və tez-tez onun adını çəkirlər. Sanki o evdə elə həmin qızın ruhu dolaşır. Özümü o evdə rahat hiss etmirəm deyə dinləyicimiz 73-45 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Bu, mənə gəlir ki, biraz da qarşı tərəfin ailəsinin necə deyim, biraz düşüncəsiz olmasıdır. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, sən bilirsən ki, hal-hazırda sən övladının həyatında başqa birisi var. Yəqin, hər halda ailəsini də tanırsınızsa, deməli, siz həm də yaxın zamanlarda münasibətinizi rəsmiləşdirəcəksiniz. Yəni, sən onun yanında, sevgilisinin yanında niyə onun keçmiş həyatından danışırsan ki, yəni, nə mənası var? Yəni, artıq olub-olub, keçən-keçib. Biraz da orada bir iynələmək gördüm, bir sancmaq gördüm, sanki sevdiyiniz insanın ailəsi tərəfindən sizin.
Hə, gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicəmiz, bir daha hamınızı ürəkdən salamlayıram. Aparıcınız Kazım Süban və bu gecə-gecə söhbətlərində sevdiyiniz insanın keçmişindən danışırıq. Bəlkə də içinizi bəzən şübhələrlə yoran, bəzən də elə insanlar var ki, ümumiyyətlə, deyir, olub-olub, məndən qabaq kimi sevibsə özü bilər, məni tanımırdı, mən onu tanımırdım, ola bilər. Nəticədə insan bir dönüb özünə də baxmalıdır, özünün yaşadıqlarına da. Bəzən insanlar bir-birini ittiham edirlər, filan kəs, sən beləsən, sən beləsən, amma ki, özü haqqında düşünmür ki, bəs sən özün necəsən, bir özün haqqında düşünmürsən, yəni məni ittiham eləməmişdən öncə, bir özün haqqında düşünmürsən ki, ümumiyyətlə, sən özün kimsən və mənə irad bildirdiyin səhvlərin özündə nə qədər var? Heç düşünmüsən o barədə. Bax, bu mövzuda da belədir. Sən bir insanı düşünürsənsə, əgər ki, onun keçmişi necə olub, bir özün haqqında da düşün. Sən də mələk deyəsən, axı, kim indi mələkdir ki? Heç kim. Və hamının həyatından da yəqin ki, kimlərsə keçib, bir münasibət yaşayıb və nəticədə, bəlkə də o səhv olub və o səhvlər nəticəsində düzgün bir adamı sizi tapıb və s. və ilaxır. Yəni, mövzunu hər tərəfə yönətmək olar. Kazım bəy, axşamınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. TikTokdan yazdım sizə, salam. Yazım düşmədi, burdan yazıram. Allahın salamı olsun dəyərli insan Kazım bəyə. Hörmətlə, İmran izləyicinizi oxudum sizin mesajınızı, İmran bəy. Çox sağ olun, minnətdaram. Yenə bir mesajımız var. Salam, salam. Bəlkə də sevdiyinin keçmişini bilmək istəmirsən. Sadəcə onun yaddaşında səndən əvvəl açılmış qapıların arxasında nə qaldığını bilmək istəyirsən. Çünki insan bəzən bir başqasını deyil, özünün gecikdiyi zamanı qısqanır. Və nə qədər qəribədir ki, bugün sənə aid olan bir ürəyin dünəninə yad, sabahına isə ümid olursan. Bəlkə sevgi də elə budur. Bir insanın bütün ömrünü istəyirsən, amma onu yalnız müəyyən bir vaxtdan sonra çata bilirsən. Lady Diana yazdı, göndərdi bizim 2000-lərdən olan dinləyicimiz. Xatırlayıram, onu həmişə yazırdı bizə və indi də bax, sadiq dinləyicilərdən biridir. Hər dəfə yazır bizə, çox sağ olsun. Çox mesaj oxumursunuz, adam həvəsdən qaçır, düşür təzədən yazmağa. Hansı mesaj? Buyurun, buyurun. Mən düşünürəm ki, bütün mesajları oxuyuram. Hamısını oxuyuram hətta. Yəni, söhbət TikTokdan gedirsək, oxuyuram. Emin Məmmədov, salamlar, salamlar sizə də. Çox sağ olun. Həvəsdən düşməyin, yazın, göndərin mesajlarınızı, hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə mesajımız var, 1984, axşamınız xeyir olsun, Kazım bəy, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Mənim həyat yoldaşım hər dəfə mübahisə edəndə keçmişdəki münasibətini xatırladır və məni o vaxt hamı başa düşürdü, kim ifadələr işlədir, bu məni dərindən yaralayır, sanki mənimlə müqayisə edir. Hə, belə məqamlar da var, düz deyirsiniz, hörməti dinləyicimiz, ağrılı bir məqamdır. Ümumiyyətlə, niyə müqayisə eləsin ki sizi? Birinci buradan başlayaq. Mübahisə edəm, o anın keçmişi xatırlamaq, onu sizin üzünüzə vurmaq və keçmiş sevdiyi insanla sizi müqayisə etmək məncə münasibətin təməlini və gedişatını zədələyən ən böyük səhvdir, hörmətli 1984. Çünki insan əsəbləşəndə belə sözlərlə qarşısındakinin qəlbini qırmamalıdır deyə düşünürəm. 5672 yazır. Salam, məncə keçmişi heç düşünmək lazım deyil və bu özünə inamsızlıqdır. Özünə güvənən insan başqasının keçmişindən qorxmaz, çünki bilir ki, o indiki andadır və sevilir. Mən heç vaxt belə şeylərə baş qoşmuram deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Məncə, bütün problemlərin elə kökündə də əslində insanın özünə olan inamsızlığı dayanır. Bayaq da söylədim. Özünə inanan hər kəs keçmişin kölgəsindən qorxmaz deyə düşünürəm. Siz də yazın, göndərin mesajlarınızı, hörmətli dinləyəcəmiz. Mövzumuz bugün budur. Sevdiyiniz insanın keçmişi sizi narahat edirmi, hörmətli dinləyəcilərimiz? Onun keçmiş münasibətləri, keçmiş sevgiləri, o haqqında düşünürsünüz mü, araşdırırsınız mı? Bəlkə də sevdiyiniz insanın keçmiş sevgisinin profilində bir baxırsınız, ara bir sıra, gizli. Nə bilim, bu maraqlanmaq deməkdir də. Yazın, göndərin fikirlərinizi 099-711-1063 nömrəsinə. Bizim şəhər nömrəmiz də var, 525-96-59 nömrəsindəyik və hal-hazırda TikTokda da canlı yayımdayam. Vay, sizə çox qulaq asırdım əvvəllər. Hə, Rüfət, siz o zaman 2000-lərdən dinləyicilərindəsiniz.
mesajlarımızı oxusaz da oxumasaz da sevilirsiniz. Allah korusun sizi. Yox, mən çalışdığım qədər oxuyuram, yəni çalışıram. Heç bir mesajı diqqətdən qoymuyum, hörmətli dinləyicimiz. Təşəkkür edirəm. Bura indi hal-hazırda hansı FM-dir deyə Rüfət soruşur. Bura 106.3 FM Azad Azərbaycan radiosudur. Keçmiş sevdiğiniz insanın keçmiş həyatı sizə maraqlıdırmı? Sizi narahat edirmi bu mövzu, hörmətli dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə yazın, göndərin fikirlərinizi və mən də oxuyum. Mövzumuz bugün hal-hazırda bərabər olduğunuz insanın, həyat yoldaşınızın keçmiş həyatıdır, keçmişdə yaşadıqlarıdır. Heç araşdırarkən nələrsə çıxıbmı ortaya? Bəzən bayaq bir dinləyicimiz yazdı və yaxud da ki, zəng edəndə söyləmişdi ki, biz sanki münasibəti araşdırdıqca və qurdaladıqca nələrsə çıxmağa başlayır istər-istəməz ortaya və bu ürək bulandırır belə şeylər. Amma elə insan var ki, yox, o keçmiş haqqında düşünmür, gələcəyə baxır və deyir ki, əsas indi mənləndir, məni sevir, yanımdadır, məni seçib, mənimlə evlənib, mənimlə ailə həyatı qurub. Bu mənim üçün kifayətdir. Əgər onu sevsəydik, gedib ondan ailə həyatı qurardı. Bax, bununla kifayətlənir və ən əsasında xoşbəxtən bu mənə bəsdir deyə düşünür. Siz necə düşünürsünüz? 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz canlı-canlı danışmaq üçün. WhatsApp nömrəmiz 099-711-63 və TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayım. Qüsur axtaran qüsurlu görər deyə dinləyicimiz belə qısa və konkret və maraqlı bir mesaj yazıb göndərib. Təşəkkür edirəm. Və bir filmin adını çəkdim. Bir mövzudan danışarkən o filmin soundtrackini səsləndirəcəm sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Yəni, dinləyək bu mahnı hər eşidiləndə, radioda və yaxud da ki, fərq etmir harada. Məyə gəl ki, bu mahnını çevirmirsiniz, bu mahnıya qulaq asırsınız. Çünki mahnıda həqiqətən də bir duyğu var, hisslər var və gerçək bir sevgini və həsrət dolu bir sevgini o qədər gözəl izah edir ki, mahnı. Buyurun dinləyin, anlamazdım mahnısına qulaq asacaqsınız.

Gözəl bir mahnıydı, elə deyilmi? Və bu dəqiqələrdə mahnı fasiləsində bizimlə qalan dinləyiciləri salamlayıram. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz. Bilmirəm, yağış yağır yoxsa yox. Alim. Yağış yağır mı? Bir baxardın zəhmət olmasa, boylanardın. Yağmır, amma bayaq yağırdı. Bayaq yağırdı. Bu payız axşamında, payız gecəsində sizi eşitməyə, görməyə çox şadam. Hörmətli dinləyicilərimiz, WhatsApp nömrəmizi xatırladım bir daha sizə. 099-711-1063 nömrəsindəyik. TikTokda Kazım Sübhan səhifəsində canlı yayımdayıq. Bugün biz sevdiyiniz insanın keçmiş həyatında yaşadıqlarından danışırıq. Keçmiş həyatını deməyim, keçmişdə yaşadığı sevgisindən, duyğularından danışırıq. Heç araşdırmışsınız mı onun keçmişdə kiminlə sevgili olduğunu, onun haqqında nələr dediyini, nə düşündüyünü, necə bir münasibət yaşadığını və yaxud da ki, həyat yoldaşınızın. İnsan axı sevdiyi insanın hər şeylə maraqlanır, sevdiyindən maraqlanır. Nə yeməyi xoşlayır, yeməkdə nə xoşlayır, nə xoşlamır, nə bilim, sevdiyi rəng nədir, dostları ilə harada oturur və s. və ilaxır. Yəni, çünki sevdiyin insandır da, Allah belə biganədə qalmaq olmur axı. Sən sevdiyin insanın hər bir, nə bilim, hobbisi ilə maraqlanırsan və eyni zamanda da keçmişi ilə maraqlanırsan. Var belə insanlar ki, maraqlanır keçmişi ilə, kiminlə sevgili olub, var mı onun səndə profili, keçmiş sevgilisinin profili bir rəfiqəsinə deyir və yaxud kiməsə deyir, ortaq tanışlara araşdırır, baxır. Siz necə hörməti dinləyəcəmiz? Sualım konkret budur. Sevdiyiniz insanın, hal-hazırda bərabər olduğunuz insanın, həyat yoldaşınızın keçmişi sizi narahat edirmi? Bu barədə nə deyə bilərsiniz bizə? Zəng edin 525-96-59 şəhər nömrəsinə və WhatsApp nömrəmiz də var bizim 099-711-1063. TikTokda da hal-hazırda Kazım Sübhan səhifəsində canlı yayımdayam. Hal-hazırda bizi bax evdə dinləyən insanlar var, bir evin bir köşəsində qulaqlıqla bizi dinləyir və yaxud da ki, avtomobildə hal-hazırda uzun yol gedənlər, bilməyəm, rayona gedənlər və yaxud da ki, rayondan gələnlər və yaxud da ki, nə bilim, dostları ilə oturmuşdunuz yorğun iş günündən sonra bir də həftə sonu olduğu üçün evə qayıdanlar, gecə növbəsində olanlar, daha sonra deyim sizə, nə bilim, mühafizə xidməti olsun. Bizi bəzən yanacaq doldurma məntəqələrində də dinləyirlər 106.3 FM radiosunu. Hani hərdən benzin vurmağa girəndə görəm ki, yanacaq doldurma məntəqəsində bizə qulaq asırlar. Bax, orada işləyənlər var. Allah işinizi avand eləsin. Daha sonra, nə bilim, həkimlər var, mühafizə işçilər var dediyim kimi, gecə növbəsində çalışanlar var. Hamınızın gecəsi aydın olsun, hamınıza zehin açıqlığı arzulayıram. Qardaş, Nokia'da, radioda bu dəqiqə qulaq asıram sizə, eləmi? Var insanlar, radionu sevən insanlar, yansı ki, onlar hər vasitəyələ radio qulaq asırlar. Məsələn, evdar xanımlar mütləq mətbəxtə radionu belə asta səsdə qoyub qulaq asırlar. Çox sağ olun, evdar qadınlar eynən ziya, tamamilə doğrudur. İstəsəniz mövzuna bağlı hörmətli dinləyicilərimiz bizə yaza bilərsiniz. Radion ləzzəti başqadır, məncə də radion ləzzəti başqadır. Çünki playlist sillidir, bilinmir hansı mahnı səslənəcək. Televiziyanın ardasa proqramı bəllidir də sizə. Kino gedəcək, sonra veriliş başlayacaq, qonaqlar uzaq başı dəyişir. Yəni, bundan sonra filan veriliş, amma radioda səslənən musiqi, olunan söhbətlər hər zaman sil olaraq qalır. Köhnə radio bizdə də var. Artıq texnologiya bu sahəyə də, radio sahəsinə də öz təsirini göstərib düzdür. Artıq insanlar istədiyi musiqini müxtəlif rəqəmsal musiqi platformalarından dinləyə bilirlər. Spotify olsun, YouTube olsun və s. və ilaxır. Amma radionun xüsusi və özəl dinləyiciləri var. Radionun özü də indi hal-hazırda mobil telefonlarda xüsusi proqramlar var ki, oradan da radio qulaq asa bilirsən, Telegram üzərindən qulaq asmaq şansınız var hətta bizə. Hər yerdən, yəni, hər bir radionun öz rəsmi Instagram, rəsmi internet səhifəsi var, oradan qulaq asmaq olur yüksək səviyyədə, keyfiyyətdə. Bu gecə mövzumuz sevdiyiniz insanın keçmişi ilə bağlıdır. Onun keçmişi sizi narahat edirmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz.
099 711 1063 nömrəsi açıqdır. Saat 2-yə kimi bərabərik. Şəhər nömrəmiz də var 525 9609 və TikTokda da Kazım Süban səhifəsində canlı yayımdayam. İndi əsas TikTokdur Kazım bəy, dinləyicimiz yazır göndərir. Yox, əsas deyil, amma əsas platformalardan bəli, biri sayıla bilər TikTok. Mən sizlə razıyam. Hörmətli dinləyicimiz, təşəkkür edirəm. Bu gün rara çox aktivdir və səhərdən bizimlədir. Heç bizi tərk etməyib, çox sağ olsun. Bir də İmranı görürəm tez-tez mesajlarını. Görək indi yenə mesajlar var, nə yazırlar bizə. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mən sevgilimin keçmişdə kiminlə nə yaşayıbsa heç vaxt soruşmamışam, maraqlı da deyil. Amma bir dəfə özü keçmişindən danışanda az qala ürəyim gedəcəkdi. Niyə? O qədər detallı danışdı ki, sanki hələ də o xatirələrlə yaşayır. O gündən bəri beynimdə həmin səhnələr fırlanır. Məncə bu səhvdir. Yəni bütün detallarına qədər danışması sevdiyiniz insanın. Çünki bəzən həddindən artıq səmimiyyət, hətta burada belə, sizin aranızda da belə və ya keçmişin detallarını bölüşmək bu yeni münasibətə xeyir deyil də, yəni ziyan vurur. Çünki hər şeyi təfərrüatı ilə danışmağa da ehtiyac yoxdur. Bəzi şeylər keçmişdə qalıb və elə qoy elə tarixdə də qalsın. Mövzunuz nədir deyə Çiyələy soruşur. Nə qəşəng sizin profil adınız var Çiyələy. Mövzumuz sevgilinizin keçmiş həyatı ilə bağlıdır. Keçmiş həyatında da keçmiş həyatı yox. Keçmiş həyat başqa şeydir. Keçmişdə yaşadığı duyğulardan danışırıq, sevdiyi insandan danışırıq. Kimi sevib, kiminlə görüşüb, sizdən öncə kimlərlə olub. Elman Bakuvi, Məhəmməd əzizim salamlar olsun. Əziz həmkarım Elvin Babayev yazır. Salam, salam olsun. Görək nə ilə yazırlar bizə, oxuyun mesajlarınızı. Salam, məncə insan keçmişi ilə deyil, indisi və gələcəyi ilə xoşbəxt olmalıdır. Mənim də həyat yoldaşımın keçmişi olub, mənim də, amma biz buna heç vaxt problem etməmişik. Əsas odur ki, evə gələndə bir-birimizin gözünün içində baxanda huzur tapırıq. Əsil ailə huzuru da bax budur məncə də, keçmişin kölgəsindən çıxıb və bugünə fokuslanmaq. Bu yetkinlikdir. Fikriniz üçün də çox təşəkkür edirəm. 42-56 nömrəli abunəçim. 61-03 yazır. Axşamınız xeyir olsun. Sevgilimin keçmiş sevgilisi ilə hələ də ortaq dostları var və tez-tez ümumi məclislərdə qarşılaşırlar. Hər dəfə ora gedəndə qısqanclıqdan dəli oluram deyə dinləyicimiz yazıb göndərib bizə bu mesajı. Ümumi dost dairəsi, nə bilim, kollektivi olanda keçmişlə tamamilə əlaqəni kəsmək də mümkün olmur və çətin olur. Burada əsas məsələ sevgilinizin həmin məclisdə özünü necə aparmasıdır və sizə necə güvən verməsidir deyə düşünürəm hörmətli 61-03. Etibar olan yerdə isə narahat olmayın, qorxu olmamalıdır. Təşəkkür edirəm sizə də. Bayaq dediyim kimi, güvən, güvən, güvən. İnsan sevdiyi insana güvənməlidir. Şübhə ilə sevgi olmaz. Əgər bir insana qarşı dayanmadan sənin şübhən varsa və sən onun, məsəl üçün, bugün keçmiş sevgilisinin, deyək ki, elə son mesaja istinadən, keçmiş sevgilisinin ortaq dostları ilə görüşürsə və hətta keçmiş sevgilisi də orada belə varsa və amma sənin ona qarşı o qədər güvənin var ki, o qədər inamın var ki, sən heç narahat da olmursan. Ona görə də inam çox önəmlidir sevgidə. Sevginin sütunudur inam. İnam olmayanda qısqanclıq da olur, davadalaş da olur, qalmaqal da olur, səsküy də olur, qısqanclıq, yersiz qısqanclıq da olur və yersiz qısqanclıq da həmişə gətirib çıxardır. Nəyə? Əlbəttə ki, söz-söhbətə, dava-dalaşa. Davam edirik, hörməti dinləyəcəmiz. Gecəniz bir daha xeyir olsun. İndi yenə çox yaxşı bir mahnı vasitəsinə ayrılacaq. Təklif edirəm ki, Röyadan qəşəng bir mahnıyə qulasaq. Nə deyirsiniz? Gecənin bu vədəsində tam bir radio musiqisi, tam bir gecə mahnısı. Mən yadına düşəndə gör nə mahnılar olub bir zamanlar, hörmətli dinləyəcəmiz, necə gözəl Azərbaycan musiqisi, əsil Azərbaycan musiqisi olub. Mən yadına düşəndə Röy oxuyur hal-hazırda. Buyurun dinləyin.

Bu mahnı mənə 2006-cı illəri xatırladır. O illərdə gecə söhbətlərində bu mahnı çox tez-tez səslənərdi və indi dinlədikdə mən də o illərə qayıtdım. Dinləyicilər də yazırlar ki, o illərin mahnıları, bəli. Hətta bir dinləyicimiz yazır ki, necə də pis oldum, necə olar ki, əvvəlki verilişləri geri qayıtsın. Bilirsiniz, artıq dövr o dövr deyil, artıq duyğular o duyğular deyil. Əvvəllər biz bir müğənnini efirdə izləmək üçün oturub qəzet alırdıq və həftənin televiziya proqramları dərc olunurdu. Baxırdıq ki, bugün nə gedəcək, yəni görün televiziyaya olan marağa baxın, otururduq, baxırdıq ki, indi 1004-cü gündür, bugün saat 9-da nə gedəcək, indi isə heç qəzet alan yoxdur, nəinki proqramlara baxan, çox az yoxdur ümumiyyətlə demək olar ki, çünki hər şey buradadır, hər şeyə buradan baxırıq, telefonu göstərirəm, TikTokda olanlar görürlər. Duyğular fərqli idi, münasibət fərqli idi, bir müğənnini efirdə görəndə bayram idi, sevinərdik, oturub Novruz bayramında, Yeni il bayramında hər bir kanalın çəkdiyi bayram proqramları var idi, müxtəlif tamaşalar nümayiş olunurdu, oturub onlara baxırdıq. Mən indiyə kimi Azərbaycan Dövlət Televiziyasının hazırladığı mahnı teatrında olan o Yeni il Novruz proqramlarına baxırdım və indi hərdən birdən qabağımıza çıxır və bir çox ifaçıların səhnəyə gəldiyi ilk illər idi. Amma indi isə hər şey o qədər fərqlidir və bu telefon bizi o qədər dəyişdi ki, biz müğənnini artıq onun şəxsi hesablarından görürük, izləyirik. Elə indinin özündə mən 2006-cı ildə radioda veriliş aparanda gecə söhbətlərində siz yalnız mənim səsimə qulaq asırdınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Məni görmək imkanınız yox idi. Amma indi bax, mənə TikTokda baxırsınız Kazım Sübhanın səhifəsində. Bəli, həm də saf idi, eynən. Gecənin bu vədəsində bizə qoşulan dinləyicilərimizi bir daha ürəkdən salamıram. Bu gecə mövzumuz sevdiyiniz insanın, həyat yoldaşınızın keçmiş həyatı ilə bağlıdır. Yəni, keçmişdə yaşadığı duyğuları, keçmiş sevgilisi, onunla münasibəti heç araşdırırsınızmı, hörməti dinləyicilərimiz? Araşdırmısınızmı ki, o keçmişdə kiminlə münasibət yaşayıb və necə bir münasibət yaşayıb? Ay Allah, gecə söhbətləri çox maraqlı idi, mən qulaq asırdım. Aydın yazı göndərdi, bəli. 2006-cı ilin sentyabrından 2007-də daxil olmaqla 2008, bax bu illər ərzində biz hər gün gecə sizinlə görüşürdük, hörmətli dinləyicəmiz. O istəyi, o tələbi məndən bu illər ərzində üstündən 18 il keçməsinə baxmayaraq, hər gün istədiniz. Bu 18 il ərzində mən demək olar ki, hər gün ən azı bir mesaj alırdım ki, Kazım, gecə söhbətləri yenidən başlasın və ona görə də gecə söhbətləri təzədən başlayıb, hörmətli dinləyicəmiz. Yalnız amma həftədə bir dəfə, cümə günləri gecə saat 12-də. Bu gecə isə mövzumuz belədir. Sevgilinizin keçmiş həyatı, keçmiş münasibətləri sizi narahat edirmi? Mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm. İstəsəniz siz də yaza bilərsiniz. Hələ ki, buradayıq, bir yaxın 10-15 dəqiqə ərzində 099-711-1063. Onun üçün də biz də buradayıq. Çox sağ olun, rara, minnətdaram. Köhnə kasetli magnetofonla sizə qulaq asırdıq, İmran yazır. Bəli, qırmızı belə bir fanarlı radiolar var idi. O vaxt çox dəbdə idi, orayla qulaq asırdınız. Və əlbəttə ki, vaxtda da telefonlar var idi, amma indi kim geniş yayılmamışdı, qulaqlıqla bizi dinləyirdiniz. TikTokda hal-hazırda Kazım Sübhan səhifəsində canlı yayımdayam. Oradan da bizə baxa bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, şəhər nömrəmiz də 525-96-59. Görək nə yazırlar bizə WhatsApp üzərindən. Salam, axşamınız xeyir olsun, Kazım bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sevgilimin keçmişdə münasibəti olub, bunu bilirəm, amma nədənsə tez-tez o qız haqda fikirləşirəm. Görəsən, onu məndən çox sevib, bəzən özümü onun keçmişi ilə də müqayisə edirəm. Bilirəm, keçmiş keçmişdə qalıb, amma yenə də rahat ola bilmirəm. 27-41 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Axşamınız xeyir olsun sizin də. Məncə burada əsas məsələ odur ki, siz özünüzü onun keçmişi ilə müqayisə etməyəsiniz. Birinci bundan başlayaq. Çünki hər insan həyatı olub, yəqin sizin də olub, onun da yaşadıqları olub. Əgər bugün sizinlədirsə və münasibətdədirsə və sizinlə olan münasibətə dəyər verirsə, ondan hörmət görürsünüzsə, keçmişinə görə özünüzü üzməyin, hörməti dinləyicimiz. Amma bu fikir sizi narahat edirsə, məncə sevgilinizlə də açıq danışın.
Salam, mənim sevgilim keçmiş sevgilisi ilə hələ də sosial şəbəkədə dostdur. Deyir ki, heç bir əlaqələri yoxdur, sadəcə silməyib, amma mən bunu qəbul edə bilmirəm. Deyəndə də deyir ki, keçmişimə görə mənə problem yaratma. Sizcə mən haqsızam, qarışa da bilmirəm, düzünü desəm. Tam deyə bilmərəm ki, siz haqsızsınız. Tam da deyə bilmərəm, siz haqlısınız. Sizi başa düşürəm. Münasibətdə insan özünü və rahat və güvəndə görmək istəyir. Amma təkcə sosial şəbəkədə dost olmaq da mütləq nəsə var demək deyil, hörmətli dinləyicimiz. Yəni, bunu da sizə söyləyəm. Əsas odur ki, sevgiliniz sizə necə davranır və aranızda güvən varmı? Bir-birinizi qadağalarla yox, elə bil danışaraq anlamağa çalışın deyə düşünürəm. Yenə mesajımız var, onu oxuyum. Salam, mənim 24 yaşım var. Sevgilim məndən əvvəl bir qızla 4 il münasibətdə olub. Biz artıq 8 aydır birlikdəyik. Bəzən fikirləşirəm ki, o qızda bu qədər il olubsa, yəqin onu çox sevib. Mənə də yaxşı davranır, amma yenə də beynimdə bir sual qalır. Bunu ona deyə bilmirəm, çünki mübahisə edəcəyik, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Olsun, nə gözəl. Demək ki, insan sadiq insandır. İndi nələrsə yaşanıb ki, onunla da ayrılıb və deməli, insan münasibətə dəyər verir və uzun illər münasibəti yaşamaq istəyir, hörmətli dinləyicimiz. Yəni, 4 il münasibətdə olmaq o demək deyil ki, insan həmin şəxsi indiki sevgilisindən daha çox sevir. Elə bir şey yoxdur. Hər münasibətin öz yeri var. Özünüzə də bir sual verin. Deyək ki, bu insan bugün sizə sevdiyinizi hiss etdirirmi? Əgər etdirirsə, özünüzü keçmişlə müqayisə etmək indiki münasibətinizə qarşı zərərdir deyə düşünürəm. Rich family! Wow, Kazım, necəsiz, nə xoş sizi görmək. Çox sağ olun, sizi də görmək çox xoşdur. Minnətdaram. Mövzumuz bugün belədir ki, sevgilinizin keçmiş həyatı sizi narahat edirmi? Mövzumuz bugün budur. Hörmətli dinləyicimiz, bizim daimi və sadiq dinləyicimiz Rich Family. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz aramıza. Gecənin bu vədəsində hər kəsin bir daha gecəsi xeyir olsun, hörmətli dinləyicimiz. Həm yaxşı mahnılar, belə gecənin bu havasına uyğun yaxşı mahnılar və sizin maraqlı söhbətləriniz, mesajlarınız, fikirləriniz, hər kəs öz fikrini bölüşür bu gecə bizimlə. Mən də sizin fikirlərinizi hələ ki, yaxın dəqiqələr ərzində qəbul etməyə hazıram. Odur ki, buyurun, hörmətli dinləyicimiz, son mesajlarınızı göndərin bizə 099-711-1063, şəhər nömrəmiz 525-9659 və TikTokda da hal-hazırda canlı yayımdayam, hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, davamında sizdən gələn son mesajları oxumağa davam edəcəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox ağladım. Bəyək bir dinləyicimiz yazmışdı ki, sevgilimin telefonda keçmiş sevgilisinə şəkillərini gördüm, hələ silməyib və çox ağladım buna görə də. O dinləyicimiz üçün səsləndirirəm. Bildiyin gibi deyil, çox ağladım, Tarkan oxuyur.

Bax belə, Tarkan və Unifasında çox ağladım, hansına qulaq astıq, hörməti dinləyəcəyimiz. Hamınıza xoş həftə sonu arzulayıram. Dincəlin, istirahat edin, həftənin yorğunluğunu çıxardın ki, növbəti iş həftəsini daha gümrah bir şəkildə başlayasınız deyə. Bizə bugün daha çox mesaj yazanlar oldu. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Bu gecə də mənə tək qoymadınız, maraqlı fikirlərinizlə verilişimizə maraq qatdınız. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicilərimiz. Təşəkkür edirəm və eyni zamanda TikTokda bizə baxan Kazım Süphan səhifəsindən baxan, izləyən, xoş rəy yazan hər kəsə çox minnətdarıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz növbəti həftənin cümə günü yenidən görüşəcəyik. Allah qismət eləsin inşallah. Odur ki, özünüzdən müğayət olun. Gələn həftə cümə günü yenidən görüşəcəyik və sonda elə bir mahnı səsləndirəcəm ki, səhərdən beynimdə fikirləşirəm, inanın, sizlə danışa-danışa fikirləşirəm ki, elə bir mahnı varmı məhz bugünkü mövzumuzdan bəhs edirdi. Xoş oldu, Allaha əmanət olun, siz də mənim əzizim, çox sağ olun Rara, aktivliyiniz üçün. Hə, onu deyirəm, fikirləşirəm bugün bütün günü ki, görəsən elə bir mahnı var, məhz bugünkü mövzuya uyğun. Axır ki, mən o mahnını tapdım, hörmətli dinləyicilərimiz. Tam mövzuya uyğun sözlərində də belə sözlər var ki, bugün məktubunu tapdım, yazmış idin onu ilk sevgilinə, oxumadan cırıb atdım, qorxdum birdən düşər sənin əlinə. Sizcə söhbət hansı mahnıdan gedir, hörmətli dinləyicilərimiz? Yəqin bildiniz. Hə, bildinizmi? TikTokda baxanlar yazsınlar, görüm hansı mahnıdan söhbət gedirdi. O sözlərini xatırlatdım sizə. Bugün məktubunu tapdım, yazmış idin onu ilk sevgilinə, oxumadan cırıb atdım, qorxdum birdən düşər sənin əlinə. Hələ ki, səsiniz çıxmır, yadınıza düşmədi. Bu ki, məktub mahnısıdır Aygün Kazımovanın ifasında. Bəli, Nazbər xanım, tamamilə doğrudur. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın, çox sağ olun, diqqətinizə, sevginizə görə. Gecəniz xeyrə qalsın.

0: Şey yaşım var. 5. Hoşbaxt olsun. Böyük oğlan olsun. Günah gün olsun. Toyunu gör at. Sağ ol. Sen uşaqlarından bir yerdə. Hələ olsun.
1: Olar. Ona nə var ki? Tək xoşbaxt olsunlar.
0: Sağ ol. Oğul sağlığına. Mübarək dar günü.
2: Gələnlər darana dedim. Balıq dalıyacaq.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
1: Balığı neyiniyirsən?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Soğumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Röyə gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçli sənə qalmayıb. Özüm biləm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmasa adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəmi işinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

Bəlkə bir ümid, bəlkə bir xəbər. Nə gözlədiyimi özümdə bilmirəm. Dilimdə dolaşan heykəllər. Gözlərinə baxıb sənə demək istədiyim.